0: зөвлөх ба чанар сайтай эмчилгээний их баялагийг хамтаар эдлэх зэрэг талын бодтой гэрхэмтсэн хамтралцаг тасралтгүй гүнчлэрүүлж, сургууль ба орон нутгийн давуулгын харилц нөхөрлөх, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх харилцааг нэн сатар биелүүлэхийг хүсэж байна. Шилэнгол аймаг үргэлжлэн Шианы Жамарлчоны их сургуулийн Шилэнголд ажил өрнүүлэхэд нэг шилдэг тавчин, нэг сан үйлчлэг хангаж, судалгааны хүрээлэнгийн бодтой жигнэлтийг түргэн ахуулна гэжээ. Жонгичүн илэрхэлэхдээ Шианы Жамарлчоны их сургууль Ихтэй сургуулийн орон нутгийн судалгааны хүрээлэнгийн үйлчлэн гүйцэд бадруулж, улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгцээ болон орон бүсийн хөгжилтийн хэрэгцээт хандуулгыг ямхт баримталж, тус буйн давуулагтанд түжигэлж, хоёр талын хамтарлчааны хүрээлэн гүнжиг өргөтгөж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтойд найдваржуулан ондоошуулахыг бүтэмжтэй ахуулж, Шилэнгол аймгийн хөгжилтэд нэн сайнаар хүчин нэмэрлэнэ гэжээ. Аймгийн удирдлаг Жовхуй Жигүйли уулзалтад оролцжээ.
1: Манай орооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад Монголын 2 дугаар удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллах Эрен хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдсан байна. Дундад Монгол хоёр улсын урлагчид, залуучууд, багцуудын төлөөлөгч жичи элэгдэхэдийн хүмүүс Эрен хотод цугларч, урлагийн өвдөгч найрыг хамтар үзэж, соёлын уулзалтыг хамтар ахиулсан байна. Ажиллагын тухайн өдөр соёлын солилцооны улирлын гол ажиллагын нэг болох Төмөн газрын цайны зам, Дундад Монголын уран зурагчдын содон бүтээлийн хамтарсан тойрон үзүүлэг явагджээ. Үзүүлэгт Дундад Монгол хоёр улсын уран зурагчдын 100 гарэ содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, хоёр улсын орон нутгийн өрмөц онцлог, соёл иргэншлийн уулгатхан болон урлагийн гайхамшигийг илрүүлсэн байна. Тус удааны тойрон үзүүлэг нь Эрен хотоор анхны өртөө болгож, дараагаар бас Хөх хот, Фужуу зэрэг газраар тойрон үзүүлэг хийх болно. Үүний хамт Дундад Монголын залуучууд багцуудын уран зургийн бүтээлийн солилцооны үзүүлэгч зэрэгээр явагдаж, хоёр улсын залуучууд багцуудын 100 гарэ шилдэг уран зургийн бүтээл нь Хилийн хотын соёл иргэншлийн амжилгаар илрүүлж, Дундад Монголын нөхөрсөг хөршийн дотносог явалцааг харуулсан байна. Ажилгын ахуй талбайд голлон эрхэлсэн талынхан шилдэг бүтээлийн шагналд хүртгсэдэд ном бэлгэлж, Дундад Монгол хоёр улсын залуучууд багцууд дурсахлын бодсон харилцан солилцсон байна. Олнороон бас Дундадын уламжлалт соёлыг бэйчлэн ойлгох тойргоор хүрч, Дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг мэдэрж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн нөхөрлөн зузаатгачээ. Дундад Монголын соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа нь хоёр газар орны шилдэг соёлын их баялагийг нийтгэж, нөхөрсөг явалцааны суурийг бэхжүүлэн, соёл жуулчлал, соёл иргэншлийн олон хүрээндэх солилцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлэхэд хүчин нэмэрлэх болно.
0: Эрхэм сонсогчдоо, урт хугацааны туршийн үндэстнүүдийн ард түмний хоорондох солилцоо хамтралцаа уусалчлаар дамжин өргөн удамж Шилэнголын тал нутгаар өвөрмөц онцлогт эдэн удааны соёл тасралтгүй баялагжин хөгжсөөр ирсэн юм. Элгажири үнэр амтыг уусгасан амтад идэн нь үндэстнүүдийн нөхөрлөлийг уламжлаж атгах, ургасан давших хүчнийг нэгтрүүлэх ачаавлуур болж, Дундадын үндэстний хамтын жогцны ухамсарыг батжогчлоход хүчрхэг их хөдгөх хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг тансаг сайхан амтад идэн гэх ширс мэдээллийг нэвтрүүлж, Шил нутгийн эдэн удааны соёлыг уусалчлуулан хөгжүүлсэн үлгэрээс хаваалчин үндэстнүүдийн ард түмний хоорондох гүнжиг явуулчаас солилцоо уусалчлын амтлаг үйлдэлгийг харуулах болно. Та бүхэн хүлээвч сонсоорой.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтад идэн гэх ширс мэдээллийн нутгийн амт шин гэсэн сүутэй цай гэсэн нэгдүгээр мүчилгийг сонсхий. Сүутэй цай нь тариалах боловсон ба нүдл малчлын боловсны уусалчлын явцдах өвөрмөц онцлогтой цай ундаан болсны хувьд Шилэнголын ард түмний өдөр тутмын амьдралд ундах тутагдж болошгүй амтад идэн ундааны нэг болж, олон зуун жилийн турших үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа уусалчлын дурсамжийг ачаалж байдаг. Сайн идэ Монгол хоолн герт ороход тогоон гэрийнхэн хэдэн том тогоонд сүутэй цай ханаж, сүутэй цайны үнэр өргөө дүүрэн хангалж байла. Уламжлалт сүутэй цай нь хотын ард ба гадар орны жуулчлал сэдвийн хүрээлэлээ олж, ялангуяа жуулчлалын улиралд сүутэй цайны хэрэгцээ дахинаар нэмэгддэг. Шилэн хотын сайн идэ Монгол хоолн гэрийн тогооч Байюн Вэй сурвалжлагчд. Манай хоолн гэр өдөрт 15 тогоо сүутэй цай чанаж, жуулчлалын улирал болоход 20 тогоо сүутэй цай чанж байна. Гадар орны жуулчлагсад манай сүутэй цайг уух дуртай байдгаа гэлээ. Шилэн хотын Баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхны хор хүрэхэд тэр Монгол хүний жочинсаг жангаран цай аяглахын дагуу яриа хөөрөө үсэглээ. Шилийн хотын баян хүрээ малчлын талбай малчин отхон сурвалжлах хүлээхтэн. Хаанах зуулчлагч болсон ч хамаагүй. Үүд ормогч цай айгалж, цайгаар дамжин танилцдаг гэлээ. Олон үндэстэн төвлөрөн суурсан тал нутгийн хот болсны хувьд сүутэй цайн хотын ардын хоолын ширээнд тутагдж болошгүй идэ умдааны нэг болсон байна. Шилийн хотын суугаалаард инли ивэн сурвалжлагч эд өглөөдөн сүутэй цай ууж цагаан идэ идвэл сэтгэл сэргдэг гэлээ. Шилийн голын тал нутаг дээр бас нэгэн сүутэй цайтай холбоотой үндэстний бүлхэмдлийн үлгэр байдаг. Дээр зууны жирадонд өмнөд орны 3000-ад өнчин хүүхэд тал нутагт үрчлэгдэн ирж, өрөвч сэтгэлтэй монгол ээжнэр аяг халуун цайгаараа асран тэжээж өсгсөн байдаг. 65 настай Янли Жүнд арч хэлбэл сүутэй цайны үнэр амт бол түүний насан туршид мартагдашгүй нандин дуртгал болно. Улсын хүүхэд Янли Жүн сурвалжлагчид би 1961 онд хоёрхан настай дан энд ирсэн. Анх ирэхээс аваад сүутэй цай ууж сурснаас одоо болоход бүр сүутэй цайнаас салж чадахгүй болсон гэлээ. Хэдэн зуун жилийн турш сүутэй цай нь тал нутгийн ард түмний халамсагч очинсаг зан араншны ачаалбар байснаа одоо болоход үндэсний бүлхэмдлийн нэрийн хуудас болжээ. 2025 оны 10 сард Ruishin Coffee Company-с Шилийн голын үнэр амтад сүутэй цайг сүлжээнд гаргаж уламжлалт хөвийн цай, үнийн сүү, хуурай будааны үнэр амтын хадгалснаар сүлжээн дээр маш сайн борлуулагджээ. Энэхүү шин маягийн сүутэй цайн тал нутгийн цайны соёлыг нэн олон газарт дэлгэрүүлж, гадар орны олон түмэн үнээр дамжин тариалах боловсон ба нүүдлэмжлийн боловсон уусалдсан түүхий ойлгож, харин нутагт байгаа хүнч нэг цомо шин маягийн сүутэй цайнаас нутгийн үнэр амтыг мэдэрч, үндэстнүүдийн сахин бараалж, харилцан хавсралцсан үлгэрийг бүх улсын ил газарт дамжуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдэ 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийг тохиолдуулан Шилийн гол аймгийн ил газрынх нь баялаг уулахтай ажлыг өрнүүлж, чиргэн хүрээлж, чиргэн хайрлах өндөр өтгөн урамсгалыг бий болгосон байна. Баруугжимч хошууны олон салон бичир хамтран 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн гол сэдэвт ажлыг өрнүүлжээ. Тухайн талбайгийн ёслол төв хичээнгүй явагдаж, бүх хүмүүс Домрд улсын ардын чөлөөлөх чиргэн дууг хамтар дуулж, Ахмад Байлдахчийн ухуулан тайлбарлах бүлгийн гишүүн өөрийн өнгөрлөлтөйгөө уйлдуулан чирэг ангийн үлгэрийг ярьсан байна. Баян гол нийгэмд хоригд чиргэс халагдах сэтийн сургагч жалуучууд багчуудыг дагуулсан эгнээний боловсрал ховсглолын дуугийн мэдлэгийг жавдан хариулах чирэг бийчлэн ойлгох ажлыг өрнүүлж өргөөлн жалуучууд багчуудын үйлдэлхийн дунд сахлаг утийн ухамсараан давтан боловсруулж бүлхэн нийтийн хүчтэй нэгтрүүлэхийг жолоодсон байна. Хөвчөр хошуу 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн тохнолох тоглолт гаргаж гал сэргийлэн унтраах чирэгт баярын өдрийн мэнчлэл дэвшүүлжээ. Ойцхан дуу бүжгийн тоглолт нь чирэг анги ба орон нутгийн хамтралч харуулж олны нөхөрлөлийг бэхжүүлжээ. Энэс гадна чиргэс халагдах сэтийн соёл тамрын амьдралыг баялагжуулахын тулд ховчор хошуу бас зүлгэн дэрх голгоф бөмбөгийн уралдааныг эрхэлж 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийг бэлгэлсэн байна. Долморшин чиргэ хүрээлэх хамтралчааны нэгжид төвлөрүүлэн пайс олгох чич гэрээ тогтох ёслол явуулж нийгэмчилсэн чиргэ хүрээлэх арга замыг уламж хайж дөрөгдөж чиргэ алав хааж байгаа хүмүүс чиргэс халагдахсад чич бусад асран харгалж байгаа этгээдэд нэн олон харгалжилт үйлчлэг үртэй хийж оржээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ний өдөр болтол зүүн үзмчийн хошууны 11-р удааны Ардын наадам жиж Шилийн гол аймгийн 19-р хугацааны бүхийн цол олгох найр зүүн үзмчийн хошуунд нийцгэр явагдсан байна. Эхлэлтийн ёслолд сүр жавхаад улсын тугийн хамгаалагч Жихсали Игнэ, хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүний ажилтны Жихсали Игнэ, бөгчтийн Игнэ, шарга морьтны Игнэ, сурчтийн Игнэ талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд охтын омог төлдөр оюун санааны дүрс байдлыг харуулсан байна. Бас бүх хошууны 10 сум балгаснаас хүрэлцэн ирсэн үндсэн шатны 700 гарай катер олон төмөн үндэснийхэн гойц сайхан хувцас засал ба ажил төрлийн хувцас заслаараа гоёж Жавха төлдөр талбайд орж ирэн өвөрмөц онцлог бүхий малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн бодисын бас соёлын өвийн гар урлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулсан үр бүтээл ба үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмтэн давшсан сайн сайхан дүрс байдлын амьдалгар харуулжээ. Эглэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт нь бодисын бос соёлын өвийн их баялаг болон тайсны урлагийн гүнзгий уусалч болон орон нутгийн дуучид болон нэрт урлагчдаас хамтаараа дуу бүжих, Монгол уртын дуу, ерөөл магтаал, бүхий онцлогт үзүүлгийн тоглолт явагдуулж үзэгчид олны урмыг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны наадам нь 2 өдөр явагдаж найрын хугацаанд Шилийн гол аймгийн 19-р хугацааны бүхий цол олгох найрт 256 хүчит бүх зодголон барилдаж, зүүн үзм чуушууны чэрэг 8 давн төрүүлж Шилийн гол аймгийн авраг цол хүртэж, зүүн үзм чуушууны бага Баярбаатар дэдлэн Шилийн гол аймгийн арсан цол хүртэж, шулан хөх хөшууны үндэс Шилийн гол аймгийн гард цол хүртэж, зүүн үзм чуушууны сойло Шилийн гол аймгийн заан цол хүртэж, Шилийн хотын арааш сөнөж чуушууны бүх баяр, Шилийн хотын үйлс, Шилийн хотын сарн цогт тос тосой Шилийн гол аймгийн начин цолд хүрж, баран үзмч хошууны яндон, зүүн үзмч хошууны сүлдээ, шулуу бүх цагаан хошууны оттай нар тос тосой Шилийн гол аймгийн харцаг цолд хүрсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 1-ний өдөр шулуу бүх цагаан хошууны ангадхур хүчааны одон гэлбат талмутгийн худалдаа жуулчлалын удирлын гол сэдэвт ажиллаг одон охтөргүйн соёл жуулчлалын сууранд явагдаж, одон охтөргүйгээр жууч болгон худалдаа жуулчлалыг уусалчулж, талмутгийн соёл жуулчлалын шин амжилтлын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ажиллагт бодисын бус соёлын өвийн дэлгэмжүүлэг гарууллын бүтээгдэхүүний бичлэн ойлголт, орон нутгийн тарайлангийн онц гаралтын дэлгэн борлуулагч чич үндэсний жан үйлийг бичлэн ойлгох 6 том төрөл зүйлийг жиргээр чөлөөтэй нээж, баялаг уулаг бүхий олон ичсэн ажилгаар дамжин жуулчлах сэдд үндэсний уламжлалт жан үйлийг гүйцэтгэж ойлгуулжээ. Ойлгосноор 8 сарын 1-ээс 30-ны өдөр болтол өвөрмөч ончлогт 9 том ажил гээх жалгаагаар явагдуулж, одон гялбат соёл жуулчлал ардын жан үйлийг бичлэн ойлгох, арилж очихын урж бэл татхийг уйлдуулсан гүнжгий уусалчлалын жагвараар дамжин одон гялбат чулуугт чаган хошуу гэх нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлж, одон орны шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх, үндэсний жан үйлийн урам мэрэгжлийн уралдаан эрхлэх, арилж худалдаа жүгдэлчин ярилцах, сэлүүчин жуулчлалыг нэг чогччулсан ончлох соёл жуулчлалын ажлыг явагдуулах болно.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны Шилийн хотын соёл шинжилгээ мэрэгжил эрүүл хамгаалал гурвын хөдөө болгох жишээ үзүүлэх ажиллагаа жич. Намын дууныг үе том өрхөд хүргэх Шилийн хотын боловсны үйлдэлгийн ээлжвэлийн ажиллагаатай гүнзгий уусалчлах ажиллагаа цогц сумны булга гачаанд явагдсан байна.
0: 5 жилийн турш шулуу хошуу сургамж жилийн бэлэрүүлэлтэн үргэлжлэн нэмэгдүүлж, бүх хошуу нийтэд 1 дун шүр 80,000 том төгрөгийн бэлэрүүлж, сургамж жилийн сурдах хөрөмжийн бутон байгуулалтад батлах хангаж, сургууль эрхлэх нөхцөл шин төрс байдалтай болжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тайвс хошуу, долмор шанд их баруунтай. Улгаамарлтын орон зүү жимчин хошууны зүүн бай, баруун жимчин хошууны зүүн бай, шулуу бүт чагаан хошууны өмнө бай, шулан хөх хошууны ихэнхий хэсэг гажир оронд том жиргэн бороо орж, бусад ихэнхий хэсэг гажирт жирэмсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр тухрах, их салхан салхлах жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тесн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шулуу бүт чагаан хошууны өмнө бай, тайвс хошуу, шулан хөх хошууны өмнө бай, долмор чанд том жиргэн бороо орч, зүүн бай жич өмнө баийн бусд гажир оронд жирэмсгэн баг бороонтай. Хэсэг гажир оронд төр жуур их усархах бороо орох жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн тесн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долмор чанд жирэмсгэн баг бороонтай. Хэсэг гажирт төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр туграх, их салхан салхлах жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн тесн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирэмсгэн баг бороонтай, баруун өмнөөс дөрвөн тесн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн баг бороонтай, өмнөөс 2-3 тесн салхан салхална. дулааны хамаг дор хэмжээ 17 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр 41 удаа нэвтрүүлээ. Манай аймагтай өнөөдөр тайвс хош шүү, долмор шинд их баруунтай. Улгаамарлтын орон зүү жимчин хошууны зүүн бай, баруун жимчин хошууны зүүн бай, шулуу бот чагаан хошууны өмнө бай.

хоцорх их бороорох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуграх, их салхан салхлах чирэг чанга салгуурсахлт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол чөрвсгэн баг боронтой, баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол чөрвсгэн баг боронтой, өмнөөс 2-3 дэсэн салхан салхална. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдүүх сонсох гөр бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд дуух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар утгатай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн Хосуунай Данс Акмулийн төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутгатай. Сүнөөчөн Хосуунай Монгол Дум сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду айргүй хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан Соргон Нахиа болов Жүүлэмчин Хосуугаар нутгатай нөрт Уртын дуудсан Батцөхийн Гарын Сев Төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсч одоо Сүнөөчөн Хосуунай Улаан Мөчөрт Уртын дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц Алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Чечен мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шивхэ чиглэлээр толгоон чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, аж жаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн шин нэгэн дугаар сонсогч та бүхэнтэй аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэмж өгнө чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө

0: Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Бугт хотын Жүрийн тойргийн Монгол Баг сургуулийн өндөр дэсний багши, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховар нийгэмлэгийн гишүүн Үжмэ багшаас эрхэм сонсогчид та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Ингээд Үжмэ багш маань өөрийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж том давсан бодтой арга барилуудаасаа та бүхэнтэйгээ хуваалцах гэж байна. Үжмэ багшийн яриах та бүхэнд хүргэн сонсгоё.
1: За, манай Шилэн голын Аравжуу нэвтрүүлгийн хорооны ажилтнад сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Сувданч чиг сайн байна уу? Хүндэт сонсогчд сайн байцгаана уу? Би бол Бугт хотын Жүйэн тойргийн Монгол баг сургуулийн Үжмэ багш байна. Өнөөдөр энэ тавчин дээр би ихэр хүүхнээ хүмүүжүүлсэн тухай ярий. Би жөөхөн хүүхдэн хүмүүжүүлэх явцад авсан аргаан таа нартайгаа хуваалцъя гэж бодож байна. Эдгээр арга туршлага нь одоо Гэрийн Ахмадад багаж гисэн тус болох болов уу гэж бодлоо. Хүнд нэг чамаа ус үгийг бол өөртөө одоо нэг суул ус байх хэрэгтэй гэж хэлдэг шв. Тэгвэл хүүхдээ сургаая гэвэл аав ээж болгосод өөрөө жаавал суралцах хэрэгтэй. Хүүхдээсээ илүү юм мэдж байвал сая хүүхдээ жаа сургаад дийлэн. Тэгвэл хамгийн түрүүнд хүүхэд авахаас өмнө өөрийн суралцлагаан чагтахаасан. Дээр жуна 90-аад оны дунчаар би малжих орны сургуульд бол ажиллаж байсан. Тэгэхээр Жавшаан таарад бол хотод ороод нэг өдөр яриа илтгэл сонссон. Нэг ичингхээ өндөр байтай өвгөн багш яриагийг бол яриа нь надад бол хамгийн гүн суугддаг гэжээ. Өвгөн багш хүүхнээ хүл хүнд болохтой жиргэн нь бол 4 бичиг 5 номыг бол өдөр бүрийн тогсон чагтай сонсуулж исэн. Тэр хүүхэнд хэлжээ. Хүүхэд чи анта үх хэлж чадахтай зэрэг бол лавтай чиний сонсож өнгөрсөн эдгээр жилийг бол амнайхаа ярих уншаад гаргачихна. Сансар байвал хүүхдийн үл эсэнд нь бичигдээд орчихдаг. Хожим сургуульд ороод чөөжлөхэд үл яг чөөлөх чадвар нь сайн байдаг гэж хэлсэн. Яг энэ өвгөн багшийн хэлсэн ёсоор бол болж игнэ. Өвгөн багш чөөхүүдэн юу жаавал юуг нь ав амархан чөөжлөж чаддаг юм уу? Маш баярлж байсан. Тэгээ манаст ингээд эхэлж исэн. Одоо ч гэтэр баярлж явах төрөнд нүдэнд ийм их юм үжигдэж байна. Тэгээ одоо манаст хэлжээ. Та нарт туршиж үжээ. Хүүхэд авахаас өмнө бол хүүхэд хүмүүжлэх тухай ариун ном ушаа, номноос бол ариун жилийг бол мэдэд дилнэ гэж хэлсэн. Би одоо тэр үед их сонирхчээ. Үнээр тийм гэж юу гэж ингэж бодлого болоод л хурлын талаас гараад одоо номын санд ороод нэг хүүхэд хүмүүжлэх тухай 6 дэвтэр ном авсан юм аа. Тэгээ одоо надад бол энэ хүүхэд хүмүүжлэх туршлага гэж байхгүй, зөвхөн өөрөө суралцахын хамт тул хэрэгжүүлж үжсэн. Хоёрдугаарт нь бол жирэмсэн хугацааны хүмүүжлийн анхаарсан. Одоо сэтгэл санаагаа сайхан болгоноо, сайхан юм бодноо. Одоо тэр үед бас хичээлж аажсан юм ч одоо яа яа өөрийгөө бас уурлаа шүү. Уур уучаарын дараа бол одоо гитсэн ээлж хүүхдээ амбал тайвшруулнаа. Давхар байх хугацаандаа бол одоо сайхны бодноо, уур уучаар хүрхэлсүүл их хичээдэг. Тэгэл одоо уурсаар бол хүүхэд одоо хөдлөх нь бас илүү болсон шүү. Тэгээ би одоо нүдэн анчаад гитсэн ээлнэ. Орхоод эмэнэ, мөөмөн одоо уурлаа, чимээгээ сочооч уу, яв, мөөмөгөө уурчлаарэ, буруу боллоо, тайвшраарэ, тайвшраарэ, тайвшраарэ гэж одоо дотроо ингэж бодох юм уу бас хэл гаргадгаа. Тэгвэл одоо бас дуу сонсноо, ном уншнаа. Тэгвэл одоо энэ ном унших төрөө сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй номыг уншдаггүй. Тэгвэл гитсэн хилээд бол хүүхэдтэй хамт үг ярина. Энэ үед бол хүүхэд бас чамайтай ингэж одоо гар хулаан хөдөлгөөд гитсийг ингээ үшиглэх үед бол мэддэгдэн шүү дээ. Ингээд одоо харилчин үйлчилж харилцдаг байсан. Төлхөн хүл хүнд болсны дараа бол би бол хурам нарт бол нэмсэн орхон байцсан. Энэ шуугаа юм уу, арх тамхины өмд бол хүүхдэд мөө гэж би боддог. Тэгвэл би энд бол босног хийсэн ажил, миний босног хийсэн ажил гэвэл энэ өсөн бойжилтын тэмдэглэн бичээ. Энэ ихэр хүүхнээ хаа өсөн бойжилтын тэмдэглэлийг бол 4 наснаас нь бичээ дахиад хашаа бичээд дийлсэнгүй. Энэ нь бол одоо надад хамгийн их харамсал болсон. Би бол энэ хүүхэд болсон чагаасаа бол бичиж эхэлжээ. Одоо бас ухаадаа тэмдэглэн гаргаад уншнаа. Хүүхэндээ бас уншиж өгнээ. Тэгвэл миний хүүхэн бас их баярлж чаддаг. Энэ тэмдэглэлийг бол хамгийн сайн 18 нас хүртэл бичүүлсэн юм аа. Тэгвэл одоо Гэрийн Ахмад бол одоо босхын дотор хүүхэдтэй одоо энэ өсөн бойчлтын тэмдэглэлийн ус сайхан тэмдэглэжээ, бичижээ. Энэ бол хүүхэдд бол нэг насны дулсамж дуртахал болж очирдаг. 3 дугаарт нь болоо төрснөө дараа хүмүүжүүл. Тэгвэл одоо би бол энэ сар дотор байхаас нь бол хүүхэдтэй гамбал их ярилцдаг. Хүүхэд бол тэр ээжийн хаан дуу гэвэл лавтай тань нь штэ. Тэгээ хүүхэд сэрэх үед бол оо миний хүүхэн сэрцсэн юм уу? Сайхан амарсан юм уу? ингээд одоо хүүхдтэй ярилцнаа. Одоо юу ядарсан юм уу? Халж яхам уу? Даарж яхам уу? Одоо өсөч үү? Яач уу гэдэл одоо ингээд ярьж л байдгаа одоо. Тэгэхээр хурцлан марслахын сулан штэ. Одоо хурцлан марсаар лав байл штэ. Эвгүй байх юм чинь тэгвэл би одоо хэл нэм өмнө одоо чиний нойтон төвсгэр дээр та эвгүй оргижих юм чинь мэдэж наа. Мөмөн одоо хуурайлж үгье чи яахан хүлээж вэ гэж хэлдэг. Одоо одоо ингэж хэлдгээс бол миний хүүхэн бол үнээр миний үгийг ойлгох болсон. Оо аа гэд одоо вэлку болчтой. Хэрвээ чи нилээд удаан чагаар сулж өгөхгүй байсаар одоо вэлж эхлэн штэ. Тэгвэл би бас хүүхэн ба одоо осолцсон шалтгаан бас хэлж өгнэ. Тэгвэл одоо бас хүүхнэ бол миний үгийг ойлгоно гэж бодоод л ингэж хийдэг. Ярилцах нь бол одоо энэ хүүхдийн хүмүүжил бол тойлын чухал байдаг. Энэ нүдийн үжиж байгаа ярилцах нь бол нэн чухлаа. Тэгвэл одоо хүүхдэд бол ямар бодол өгнө? Аа мөн намайг анхаарч наа, намайг хүндэтгэж наа гэж бодно шүү дээ. Тэгвэл бүйдэ ихтгэлтэй болоно. Өөр юм бодол саналаа бас одоо ярих дуртай болно. Тэгээ нэг удаа миний ах бол намайг ингэж хэлжээ. Хүүхэд доор ондоон бол аавтайгаа юу ч одоо ярина шүү дээ. Дээр ам болоод ирсээр бол ярих дурггүй байдал гардыг юм аа. Энэ үед бол одоо тусгайлан бол яах юм? Үг үсгэж юм асуух хэрэгтэй. Хүүхдээ бол хөдлөн жолоодод бол үг яриулахар арга бодох хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ аавтайгаа ярьж хаан байцраа одоо асуудал гарах нь илүү гинэ. Тэгээ одоо би энэ хүүхдийн хаан үг яриа вил хөдөлгөөний үл нарийн ажиглж ирхэлсэн хоёр хүүхэдтэй гам бол өдр ярилцах үл их чухалчлагдаг. Тэгвэл нүдийг харж ягаад ярихын үл сонсдог.

энэ бол их баримталтай. Бага сургуулийн хугацаанд бол одоо манай дөрвөлөн бүр сургууль дээр хамт байсан юм чинь өдөртөө уулж бол ярилцчих байх юм. Төв би одоо уулзсаар миний жуулгын өнөөдрийн хамгийн баяртай учир нь юу болч вэ гэж ингэж одоо асуун штэ. Төвл хүүхэд одоо ангийн хаан учир, байрын хаан учир, өөрийн хаан учирыг ярьж эхэлнэ. Ярьж барсаар бас асуунаа. Тануу хоёр дахь одоо өнөөдөр яаж баяр хүртээ ажилласан юм уу? Ямар учир тохиолдсон ингэж л одоо бас ярилцгаа. Тэгвэл одоо манай хоёрын хэлхий сонсоно. Ингэж ярилцнаа сайн байх та. Миний хүүхэн бол өнөр худал хэлж чадахгүй шүү. Тэгээ одоо багаас нь ингэж ярилцчихэл байвал жаахан их болоо эргэтэн нь бол энэ орон насны хугацаанд ороход өгөр орохгүй тийм байдал их гаагүй болдгоо гэж би бол ингэж үжижээ. Тэгвэл энд бол одоо би энэ нарийн ярихгүй энэ төрөөр ариун жишээ энэ төр байна. Би одоо ярихгүй дахиад явшаан байвал одоо энэ төр гарч тусгай энэ зүйл би одоо өөрийн хаан хүүхдэн хүмүүжсэн тоо ярэ гэж бодож байна. Тэгвэл жалгаад бол одоо би энэ хүүхдэн төрснээ дараа нь одоо энэ жалгаатан хүүхэд дан бол одоо уншиж өгөн дуулж өгөн дахиад яхаада 6-7 сартай болох үед бол одоо 7-8 сартай болоход бол нүд чих хамар ам гар хөлийн нүүл тэмтрээд бол одоо дуудлагын мэдүүлэлтэй нэг нас болоход нь бол нэрийн бол бичиж бол таниулжээ. Тэг гэрийн хүмүүсийн тэр нэрийн дундаас бол өөрийн ханырааны үл ингэ жаага гаргацдаг. Тэгвэл одоо одоо жаахан их холоо ирэхэд бол яхан үлгэр ярьж өгнө штэ. Нэг нас гарэ, нэг нас хагас болоход бол одоо үлгэр ярьж өгнэ. Тэр үед бол миний хүүхэн ялаа мөмө бити унш би нам бари уншиг сар уншуулгүй бити унш өөрийнхөө үгээрээ ярь гэж хэлдэг. Тэгээ энэ хүүхэд бол нэг яруусан үлгэрээ бол дахин давтан ярилаад байсан тэр үед. Ярьсаар байгаад би үнэ чалах уу хүрнэ дахиад. Тэгээ одоо яхас дур алдраа олгүй. Тэгээ би одоо хэлжээ. Танаас дахин намайг минь яруусан үлгэрээ дахин яруусаа би танаахаар дахин үлгэр ярьчихгүй шүү гэж ингэж ууралдаг байсан. Тэгээ хүүхэн нь баг сургууль орсны дараа байсан юм аа. Нэг өдөр миний ах уу хэлж байна. Хүүхэд нэг сонсон үлгэрээ дахин давтан яруулаад байдгийн шалтгаан нь хүүхэд нэг удаа одоо ингээд сонсвол тархинд нэг дүр бүтээдэг нэ. 10 удаа сонсвол 10 удаа адил босын дүр бүтээдэгтэй холбоотой гинэ. Би энэний сонсоод бол одоо би энэний орчмохон номноос утсан юм аа гэж ингээд намайг хэлж өгсөн. Тэгэхэд би одоо харамсхийн ихэр харамцээ одоо тэр үед юу гэж одоо ойлгохгүй юм чинь тэр үед одоо энэ хүүхэд яагаад энэ үлгэрийн ампан дахин яруулаад байдгийг. Тэгтээ хүн энэ суралцлага дутсаар одоо хүүхдийн хаан хүмүүжүүл бол одоо осол алдаа гаргаж ин штэ. Дахиад нэг нь хүүхдийн хайны үх хэлхий бол бүтэн үүлэр хэлүүлхий бол одоо би их онцгой анхаарчээ. Чийлэл хүүхэд иди иди гэж ганцхантан үг ярина штэ. Тэгвэл юу идэхийг ингээ асуусаар бодаа гэж хэлэн. Тэгвэл одоо бодаа иди гэж хэлээ гэж байна. Бодаа иди гэж хэлнэ. Хэн бодаа идэх гэж хэн хэлээ. Би гэж хэлнэ штэ. Тэгвэл одоо жаавал бүтэн хэлэх хэрэгтэй. Би бодаа иди гэж ингээ хэлүүл сургадаг. Одоо энэ янзаар бол одоо бүтэн үүлэр хэлүүлхий бол онцгой анхаарсаар ирсэн. Тэгвэл одоо хүүхдүү энэ хоёр хүүхдээм би багаас нь бол тэлгүүс хүжүүлдэггүй. Ном уншиж өгдөг. Тэгэхээр одоо аав нь бол тэлгүүс хүжүүлэх нь илүү. Тэгвэл хоёр хүүхэд одоо аав одоо бүр ном өгч хаан байчихжээ. Дандаа тэлгүүс хүжээ. Би яагаад өгчөж болдгоо ингэж асууна. Тэгээ би одоо хэлгээ аав нь одоо хоолн гэрте ажилла ядарсан. Одоо үжигдээ тэн дээр амраа жаахан суугаа үжигдээ. Мөөмөн тэлгүүс хүжижгүй юм уу? Таны хоёртаа одоо хамт ном уншиж инштэ үлгэр ярьж инштэ гэвэл тэр хоёр одоо мөөмөөс тагаа суралчаа гэж одоо ингэж хэлдэг. Тэр үед одоо зөвхөн энэ утасдах чаддамжтай юм гар утастай байсан шүү дээ. Одоогийн шиг оюунд гар утас байхгүй. Анх хоёрын доор хугацаа одоо миний хүүхэн оюунд гар утастай болсон. Тэгээ би одоо тэр үед сануулна. Холвоос юу дураараа нээж үжихгүй ээ. Ариул бас уулгыг бол хайхгүй ээ. Тэдгээр уулгануудын үл үзээр миний хүүхнээ нүднүүд болонкордно, сэтгэл санаа бохирдно, жүс царай нь муухай болно гэж хэлдэг. Гар утсыг бол одоо суралцах материал олоход бол энэ олоход ашиглахыг төрөн байран тавина. Я тэр гар утас үчих нь бол чагтай чи хэлсэн ясаараа хийхгүй байсаа гар утсыг чи хурааж амнаа гэсэн юм тогтоол гаргасан. Тэгээ бием барь чадвал одоо өөрийгөө яллаа гэсэн үг ээ. Тэднээ үжиж хардаг жийлд нь би бас анхаарлаа хандуулдаг, сандлаа төвшүүлдэг. Тэгснээс үл миний хоёр хүүхэн бол ном сонсох, гар утсаар бол ном сонсон, дуу сонсон, бүжиг сонирхон, англи хэлний яриа сонсон, дэлхийн шилдэг канон тайлбарж үждэг болсон. Тэд хоёрын нүлээгээр би бас канон тайлбарж үжих дуртай болсон. Би бас тэр хоёртай одоо хамт үжиж одоо хамт үжиж дийлхгүй бол одоо бас тэр хоёр надад тайлж өгдөг. Тэгвэл одоо ямар учир дээр ч одоо 3 удаа сануулаа сонсгүй эсвэл би одоо уурална. Жагнаа. Хүүхдийн сургаахад дандаа сайхан хүлээд байж болохгүй шүү дээ. Жагнах нь бас одоо тэднээ сэтгэлийн даашийг боловсруулж байна гэж
боддгоо би. Тэгэд хоёрт байхдаа бол гар утсаа шагаагаад жагнах цуудаа гарчээ. Тэгээ орондоо ороод унтах үед бол миний хүүхэн нэг нь үнэхэд чарай дүрийн нэмсгэлч мөмөө хаяа бидний ингэ жагнах байвал хараа их тустай юм аа гэнэ. Бидний бие барих чадрыг дээшлүүлнэ гэж тэгсэн чинь дүү нь бас яг яг мөмөө яг тийм байна гэдэг. Их л инээд мөрчгсэн байдаг. Тэгээ одоо би бас хүүхэндээ хэлдэг багаас нь бүр энэ үгийг хэлсээр ирсэн. Хүнд гурван төрлийн хүүхэд байдığım аа. Эний бол бас ахаас нь сонсчээ. Нэг төрөл нь бол харвал мэдчихдэг. Хоёрдугаар төрөл нь хэлвэл мэдчихдэг. Гуравдугаар төрлийн хүүхэд нь хараад ч мэдгүй, хилээд ч мэдгүй. Заавал хөрөлчих сэрлээ дандмаан чинь сая мэддэг. Тэгээ би энэ хүүхэн энийг бол хүүхэндээ тайлбар хийж өгсөн. Тэгээ би одоо асууж яа, танай хожим аль төрлийн хүүхэд болый гэж боддیں۔ Тэгээ тэр хоёр аа яхаа шил нэг хоёрдугаар төрлийн хүүхэд болсон дээрээ гэж хэлдэг. Түл би хүүхэн аа нь бол бас яна багаас нь юм жирчэн үгүй бол жааж уншуулдаг. Чил бол одоо манай Монголын жирчэн ариун сайхан сайхан жирүү байна. Худалч хүн хойноо муу усрангүй хавартаа муу эрт босвол нэгийн үжийн орой унтул нэгийн сонсон сайнснаа тали төрн мууснаа бие ороон эргүү шидэм ижиндэн өөдөн хайсан чулуу өөрийн тодгой дээр одоо ийм тийм жирчэн үгүй одоо уншуулж та тэгчээ утхыг бас хэлж өгдөг. Яага ингэж хэлдэг нь бас сайхан нарийн тайлбар хийж өгдөг.

0: бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
1: Тулдайн хүүхдийн өсөн байж ясад хүүхдийн энэ өсөн байжлын явцын ойлгох нь бол хамгийн чухал. Тэр одоо энэ хүүхдийн энэ чаас урах юм уу, юм чохох юм уу, тэр инкул дунхал газараар явдаг ч гэдэг жоохон дан сая хүд орж их үед бол жаавал тийм байдал гаргадаг. Түл тэр үед чаас урж ингээд би ч бас гарын алгадаж байлуулсан, яагаад ном урд ингээд, яагаад чаас ураад байсан гэд. Тэгээ одоо сүүлд нь энэ тэр фандана бисцэн хүүхдийн сэтгэлийн ойлгохгүй гэсэн номыг үжээд бол харамссан зүйлүүд одоо ариун байна. Би ч одоо ёстой хүүхдийн энэ боёжлтын явчийг мэдгүй учраас ариун юм дээр бүр алдаа гаргаж хүүхнэн ам бол одоо буруутахасан явдал уу ариун байна. Тэгэхээр их харамсдаг. Тэгэхдээ одоо хүн гэдэг юм заавал суралцах хэрэгтэй, ариун ном унших хэрэгтэй, уншихгүй болохгүй юм байна гэж энэ юм одоо сэрж мэдсэн, сэрж мэджээ. Түл одоо би бол хүүхдийн гас сэтгэлийн ойлгоно. Хүүхэд дам юу даралт өгдөггүй ээ. Одоо жаавал чуун хов шалга, өндөр хов шалга гэж нэг удаа ч хэлж өнгөрсөнгүй. Хэр тэнцэнгүйч би бол ууралдаггүй. Чухам хаана нэг асуудал гарцсан гэж бол ярилцдаг. Түл энэ төр нэг жишээ татаж хийж болж байна. Анх 3 төгсөх шалгалт дээр бол миний ихэр хүүхнээ дүүн нь одоо 3 Монгол сургууль дан бол түүхийн шалгалт төр 1 дөөрөө авчаад эгч нь бол Монгол хэлний хувь нь бол төрөг 3-т орсон. Тэгээ би одоо миний 2 хүүхэн одоо намайг хэлжээ. Тэг би одоо 2 хүүхэн минь болж байна. Баяр хүргээгээд бол хачрын үүд үнэсчээ. Тэгээ одоо манай зарим хүмүүс бас хэлэн штэ 2 хүүхэдтэй гадна гараа дагуула бодамада хэдүүлэхгүй юм уу гэж хэлдэг. Тэгэхээр миний хүүхэн бол одоо мөн манай хоёрын хувууд бол ердөө мэдрэмжээр аана байд юм аа. Тэгээ би одоо хүүхэндээ бол хэлдэг энэ суралцна гэдэг чинь бол та нарын өөр юм чинь явлаа штэ. Сайн шалгана уу муу сайн шалгана уу муу шалгана уу та хоёрын бол бодаа идэхтэй бол ямар ч хамаа байхгүй. Тануусын юм хүм авахтай бол хамаа байхгүй. Би ерөөсөн бол 2 хүүхэндээ одоо өндөр хов шалгасаар иний авч үгий тэрий авч үгий гэж амлдаггүй. Хэрэгцээтэй юм бол би бүр авч өгдөг. Тэгвэл миний босног хийдэг ажил нь бол хүүхднийхээ энэ унших номын үл би их анхаарч үздэг. Хүүхний баг байхад нь бол одоо манай бухтад бол одоо тусгай Монгол дэлгүүр байхгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо залгаа бол хөх хотод дагуулж аачна. Ингээд дагуулж аач залгаа хүүхдийн үдэг номын явчрын жил жил одоо дагуулад номын дэлгүүрээр төөр ном авдаг байсан. Тэгээ миний хүүхэн одоо энэ анх нэгэд орчны дараа нэг ном үжижээ. Дээр нь бол уншигч дүгж өгөө гэж шүү дээ. Уншигч гэсэн юм үсгтэй ном үжижсэн. Тэгээ би энэ номыг би өнгөрсөн тоос үжижсэн их уулан буулган их сайхан байдаг. Гэвч энэ ачирсан номыг үжээдсэн чи харин дотор нь уулган нь бол дандаа тийм янаг

0: Хэлийн хамаатай юм бичиж нэ 10 үрэг гадар дань бас энэ хэн нөхөр ирэх юм уу? Томчлуулын хэрэглэх бүтээгдэхүүнүүд ах 60 мөдөө бичиж байна. Тэгээ би одоо хэлж чи номыг хүм хаанаас олсон гэсэн чи байрынхан сурагч нь үжисэн их сайхан ном гэж хэлж өглөө гинэ. Би тэг чи тэг энэ номыг үжи юу олоо үжисэн? Юу олоо мэдүү гэсэн. Тэсэн чи одоо бүр янагалсан учрыг бичиж байгаа гинэ. Тэгээ би одоо хэлжээ ном бүхэн одоо сэтгэл бүхэн бүр сайн гэсэн бишээ. Ном сэтгэл уншахтаа бол сайнийг сонгох хэрэгтэй. Сайн ном юу уншвал одоо хүнээ сэтгэл санаа саруулжаа би ч үл хөнгөрөөд сурах хурамч хүлжидгээ. Энэ нь бол бид чинь бол шимтгэжгээл нөхөрсөнтэй адилаа. Дараа оюун ухаан ч юм шимтгэжгээл нөхрөлнө. Муу муухай ном уншвал хүнээ сэтгэл санаа самуураад элдвийн юм бодогдоод унтаж амар дийлхгүйс болоо чөкс үлдэхгүй болд юм аа. Ингэвэл чи сурах урамгүй олон ш та. Сурлагыг ч одоо ихээр нөлөөлнө. Одоо ч яг дэлгүүр дээр жалуу багчууд энэ удаан чанартай хордуулалт оруулах гэдэг байдаг хүн оруулах гэдэг энэ ийм хүн байна шүү дээ. Иймээс бол жаавал чи чүп бурууг ялгах гэрхэн дүүд саруулсагчтай байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхэд миний хүн чи момо би дахиад ийм номыг уншихлаа гэж хэлсэн. Түүн одоо энэ хүүхдэн хүмүүжүүлэх явцад бол би өөрийнхөө биеэр юм бол хөв дураад болохыг чухал чалдаг. Би өдөр бүрөл 15 минут ном уншихыг баримтддаг. Хүүхдээний баг байхад нь одоо жураг дэвтэр үжүүлэн ш та хамтдаа ярилцэн тэгвэл баг сургуулийн 2 дугаар он болоход нь тэдний өөр өөр нь үлгэр уншуулах болсон. 1-р оны доорхоч чагаас надаар бол ном уншуулна гэж гуншдаг. Тэгээ би хэлээ чагаан толгойн 3 хувлийг сураа барьсан бол чи өөрөө ном унших чадалтай болсон шүү. Одоо мөөмөн та хоёрын ном уншихыг сонсъё да. Таны хоёр одоо мөөмөд ном унших чад болсон да. Мөөмөнөөс хоёр хүүхний ханаа уншихыг сонсох дуртай шүү гэж хэлсэн. Тэгэхэд бол энэ ахр үлгэрийг бол одоо уншуулад ихэлсэн. Уншаа ойлгосон том их баярлж байсан. Ингээд бол хүүхнааны аажмаад маа ном унших ч хөтөлсөн. Тэгвэл энэ ажил хөдөлмөрийн талаар бол одоо энийг бол багаас нь бас хүмүүжүүлж иржээ. Жишээлбэл одоо үрийн өөм сонгах мүү, алавч ангах мүү, бичих юм богчоон тэгшлэх. Энэ гэр чивэрлэх, аяг сав уваах эдгээр айлтуудын үр миний хүүхэн одоо жуухнаасаа бүр ингээд би хийлгсээр ирсэн. Энийг бол баримтлсан. Яа өөрийн хадлаа өөрөө хийнэ. Энэ айлтууд юу хийсээр иржээ. Түл одоо дахиад нэг чөөр ёсоор бол хүн болох ёсыг сургаасан. Адууны хаан хэрээр эсгэрнэ, хүндийн хаан хэрээр хүлэн жи гэж. Одоо хүнээс жаас мас ийлэх одоо хүнээ өөр хүнтэй адилтгах хэрэггүй шүү дээ. А тэр айлын жоос тэ тэр хүүхэд хэдий жоос нь 30 сүмсчнэ гэж одоо ингэж адилхах хэрэггүй. Одоо энэ бол одоо ярьж өгнө шүү дээ. Дахиад хүнээс жоос чи болохын тулд хүнээс жоос чийлэхгүй шүү. Аргагүй байдланд орж жоос чийлвэл одоо хүнээ чийлсэн, хүнээс чийлсэн жоос амбал доор дор бачааж өгөх хэрэгтэй гэж сануулдаг. Тэгтээ миний хүүхэн бол барахтай жоос чийлэхгүй. Заримдаа яг тэр сургуульд байхдаасаа идэх балааныхын жоос нь би заримдаа оруулах хамаартал цаг картанд жоос болсоор бодоо авдилхгүй. Тэгээ одоо хам нөхдөөсөө жийлдэг. Тэгээ хайж ирчээ хэлсээр би жоос нь бол даарна. Бучаага өгчдөг. Тэгвэл одоо бас одоо бодаа мадагаа асахтлаар бол одоо асахсан бодаа тэнгэр дээрээс тэмэнчнаа үжигддэг гэж бас идэх бодаагүй болчт юмаа гэж жуухнаас нь хэлдэгэ. Тэгтээ хүүхэн миний хоёр хүүхэн бол их чивэрхэн идэв. Тэгвэл одоо энэ шүүрээр ямаа туух, шүүрээр ямаа туусараа одоо ямаа хорогдод юмаа гэж ингэж хэлж өгнө. Одоо юу одоо тэр амьдралын дунд очиад одоо юу гэж юуг нь ярьж өгнө штэ. Хуарч чиг тасалсаар одоо дүрж ус бум муух болд юмаа гэдэл. Дахиад малын ишиг хурганы толгойг юу чохиж авахгүй аа малын жай гомдноо гэж болсан гэж одоо хүүхэдтэй хэлж өгнө. Өөрөө бас ном аваа үжнэ. Хүүхэдтэй ярьж өгнө. Энэ Монгол чор ёсны тухай тусгай бас тийм үлгэр домог байдаг штэ. Бүр ярьж өгдөг. Тэгвэл одоо би үл энэ хүн болох ёс юм. Жаа сургаах үл сурлагаас рүү илүү хүндгэж үждэг. Миний хоёр хүүхэн дөнгөж нэг 2 нас болж исэн юм аа. Нэг удаа тэр үед хөдөөнөө сургалт байсан маа гэрте хаж ирэхэд бол яхаа миний хүүхэн атхандаа нэг наадам аваа явж яадаг. Тэс ангиас гарахтаа бол одоо сурагчийн наадмын авснаа бол намайг хэлж өгдөө надад хэлж өгсөн. Тэр үед одоо нэг бүрий болцсон байсан маа. Тэгээ би хүүхэндээ хэлжээ. Чиний юм биш бол яад дурсан ч алд болдгоо юм аа. Хүнээ юм яах нь бол хамгийн муухай хайрлах хүнгүй болцдгийг юм аа. Манай хоёр одоо яваа өгийн оронд нааж тавья гэдээ дагуулаа явсан. Тэгээ тэнэс хойш бол миний хүүхэн юм үсээр мөөмөө энэ миний биш хүнээ юм яад дурсан ч алд болохгүй оо тийм ба гэнгээ хэлдэг ингэж ярьдаг байсан. Тэг 3 нас болоход нь бол би одоо хэлнэ. Хүнээ юм ав бол тэнгэр олоо өвччээ ууралд юм аа гэж хэл. Син тэнгэр олж үжнэ үү? Тэрнүүд байна уу? Байна гэсэн. Тэг хаа нөх юм тэрнүүд нь? Би яагаад олж үждэг юм? Мөө мохорд надад жаагаад өгөө гэнэ. Тэгээд би хэллээ. Тэр чив чингэр харагдаж байгаа харгаж байгаа чинь дараа тэнгэрийн нүд нь штэ. Тийм бүдүүн нүдтэй юм уу гэнэ. Тэх юм бол олж өчхөө юм гэж байд юм уу? Бэж хүнээ юм яахгүй ээ гэж ингэж хэлдэг. Тэгвэл одоо энэ энэ ястай нэг хүн болох багасаан, хөлөг болох унаасаан гэж хэлдэг биш юм. Одоо энэ чинь одоо жуухнаас нь ингээс сайхан хэл сургаасаар ирсэн. Тэгээ одоо хоёр хүүхэн ингээс сургааж иржээ. Дахиад нэг нь бол би хүүхдээ сургаахад бол энэ өөдрөг сэтгэлтэй байх энэ бол онч анхаардаг. Энэ аман бүлгээс алтын бүлэг гэж хэлдэгт хоёр хүүхэн нь жалгаа ярьж өгдөг. Сайн сайхны хүсэл, сайн сайхан юм ер нь муу муухайгийн муу муухай юм яривал одоо муу муухай юм ирдэг. Энийг нууш гэсэн тийм фильм бас байдаг. Тэрийг үзүүлээд бас ойлгуулсан. Би хижээд юм бол хүүхэнтэй хэлдэг. Мөөм нь үнээр аз жаргалтай хүн шүү. Мөөм нь ийм сайхан хоёр хүүхэнтэй. Мөөм та хоёроо амбал бахархад. Мөөм нь үнээр боёнтой хүн. Боёнтой хүнээ бухан хүртэл тугалд юм аа. Мөөм нь өнөөдөр ястай баяр баясгалантай байна. Манай ангийн хүүхдүүдийн хэлсэн үгийн өсөн үн нь намайг баярлуулж байна. Ингээд ийм одоо метр бол энэ өөдрөг сэтгэлтэй үгийн бол жалгаа хүүхэндээ ярьдаг. Тэгээ одоо бас хэлж өгөн штэ учир ядалт бол одоо хоёр чанартай штэ. Сайн муу гэж бүр жиргээр оршин сайхан муухай өөртөө уруутай бүр хамтаараа оншдаг. Тэгвэл сайн та талын илүү бодож явахыг бол би жалааддаг. Тэнэс гадна нь одоо хүнд хүнээс амар мөнд асуунаа, хүнд баяр талархлаа дэвшүүлнэ. Энэ нь ч бас одоо хүнээс сэтгэл зүйн сайхан болгох чадна шүү дээ. Тэгвэл миний хүүхэн одоо бол өдөр өдөр жиргэн дээр бол аа мөмө дүүдүү сайн байна уу, хүмүүс аа мөмө ака сайн байна уу гэж ингэж амар асуудаг. Тэхэд бол одоо энэ үгийн сонсны дараа дотор их сайхан санагдаж, дулаахан санагдаж штэ. Тэгвэл ингэж сайхан санагцсан би бас хүүхэнтэй хэлдэг. Мөөмөн танаас ямар асуусыг сонсоод дотор үнэн таатай сайхан санагдана гэж ингэж бүр сайхан хэлж өгдөг. Аа тэгвэл одоо бас юу хүүхдээ энэ одоо сургаах явцад бол энэ аав ээж хоёрын үжил бодол бас нэгдэж очих хэрэгтэй. Би одоо хүүхэндээ чанга орно штэ. Чанга шаарднаа. Тэгэхэд бол аав нь одоо намайг хүүхэд хэтрүү чанга орж ин гэд одоо миний чүрх өвдөж ин чи хэтрүү халтай байна хэтрүү чанга байна би үжээ өөр өвдөж ин гэ хэлдэг. Тэгэхлээр нь би хэлтий. Би чин төрсөн ээж ин шүү чи санаа амар вэ? Хална гадна хайрын дотроон гэж ингэж хэлж өгдөө. За тэгвэл одоо энэ хүүхдэн хүмүүжүүлэх явцад бол одоо ахаасан бэр арим жирийг сурж мэдсэн ахтаа би хижээд бол талархаж явдаг. Миний ах бол арим ном уншсан хүн. Одоо манай эртөө хэдүүл дамл их хөв дуурайл бол чаддаг ийм нэг сайн ахтай би. Тэгээ одоо хүн суралцж байвал сайн арим юм ухаард мэддэм байна. За өнөөдөр яриагаа энд хүргэе. Баяртай.
1: Та бүхэн ажиргалын өрөө 8-аан үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө 8.

Эрхэм хүндэт сонсогч та. Энэ дугаар дэвтрүүлэхээр Дугт хотын Жүйэн тойргийн Монгол Бах сургуулийн өндөр дэлсийн багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн гишүүн Бүжмэй багшийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж томд бодтой авсан арга барилуудаас та бүхэнтэйгэн хуваалцсан сайхан яриаг сонслоо. Хүндэт сонсогч та. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань энэ хэлжийн дугаар энэ түрээд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олдсон сонсогч та бүхэнд

0: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Та бидний сонсох тухай байлгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх бүгдээр тэл аяд дуугаар цагтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: Илгүй тантай үргэлж хамтай үргэлж хамтай үргэлж хамтай
1: үргэлж хамтай. За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж олгож байна. Өглөөртний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хаасна уу? За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Гаргийн нэгэн болж байна. За ингээд өнөөдөр тав хүнтэй сайхан дуучдуудын ха шинчилж сэргээж дуулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс онцлон сонсохоор бэлтгсэн байгаа. За мөн видео дугаар дээр орж иржээгээ сонсож та бүхэн баярлал ухтаж байна гэд видео дугаараа бас чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээр илүүхэн түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна гэж сонсож та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бүтэн нэг чагийн турш надтай хамт байхыг найдаж байна. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс бэлтгсэн байгаа.

За дээр гаргийн дөрвөнд манай жочинтой өглөө тусгай дугаараар сахан жалуу дууч морин хуурч бүх хоёр маань оролцож сонсогч тавхынтэйгэн сахан хуваалцлага хийсэн. Ингээд бүх хоёр баян жаргалын дуулсан болор хундаг дуугийн бас тухайн нөтрүүлгээр сонсогч ирсэн. Болор хундагын дуу нилээ дээр үйж хогцсон дуу. За энэ дуу болохоор баяны ишүүлэг гарвуугийн анхтай Хөлөнбор нутгатай уран бүтээлчдийн сах уран бүтээл байж байгаа. Ингээд дээрүүдээ сонсох гээд манай олон сонсогчид манас энэ дуу гоё дуу байна гэж

бахархан сонсож исэн, дараа нь усын дууны тухайтай надаас асууж исэн хүн нилээдгүй гарсан. Тэгэд өнөөдрийнхөө нөхтрүүлэгдээ тусгайлан одоо дээр үеийн дуулгаж исэн сайхан дуунууд, за нилээд одоо бидний багийн үед дуулгаж исэн дуунууд ч юм уу, иймэрхүү сайхан содон сайхан бүтээлүүдийг манай жалуу дуучид маань одоо сайхан шинчилээд ахиж хөгжмийн найруулгатай олон түмэндээ сайхан хүргэсэн байна. Иймэрхүү дуу уран бүтээлүүдээс тусгайлан сонгож сонсохоор бэлтгсэн. За тэгэд өнөөдөр Ярангуу мэдээж урдаар бүх хоёр баян жаргалын дуусан болор хундаг гэдгийн сайхан содон бүтээлийг тавхинд сонсохоор бэлтгсэн байж байгаа. За видео дугаар дээр орж ирээд баярлалаа явуулж байгаа тавхинд маш их баярлсан шүү. Өглөөний мэндийг бүгдээрэн тэн сайхан өргөн дөвшүүлж байна. Тэгээд манай нөтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. Манай нөтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Бүтэн нэг чагийг аятай тухтай аядуутайгаа сайхан өнгөрүүлээрэй гэж тавхинд найдаж байна. За ингээд анхны дуу болор хундах бүх хоёр баян жаргал хамтран дуулсан болор хундах дуу сонсч хоё.

0: Ayakhnana
1: За дуучин бүх хоёр баян жаргалын дуулсан болор хундаг гэдэг энэ дуу хамт та сонслоо. За видео дугаар дээр манай Соёлмаг бай хэлж гин жалуу үедээ дуулж исэн дуу сайхан дуу гэж байна. Тийм ээ. Үнэхээр одоо бас дээр үеийн дуунууд бол зарим хүний жалуу насыг дурсуулна, заримдынх нь одоо бага насыг дурсуулна гэд үнэхээр дуу урлаг гэдэг бас чана. Маш олон одоо дурсамжийг сэргэх тийм ич хиттэй байдах. Тийм болохоор өнөөдөр тусгайлан сонсогч одоо жаруулж одоо нилээд одоо эртэд дуулгаж исэн дуунууд 90-ад он, 2000 оны эхэнч юм уу, эсвэл бүр одоо 80-ад он юм уу чахагдсан. За ийм дуунуудаас сонгож байгаа. Эдгээр дуунуудыг бас олон сайхан жалуу дуучид маань ахиж хөгжмийн шин найруулгатай шинчилж сэргээж дуулсан байна. За ийм сайхан уран бүтээлүүдээс өнөөдөр тусгайлан сонгож байгаа сонсогч та бүхэндээ сонсохгоор бэлтгэсэн байгаа. За видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэн баярлалаа. Ухтын өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Сүлдэж орж ирсэн сонсогчдод та бүхэн бас одоо ямар нөтрүүлэх, яаж явах гэж юм бол гэж гайхаж байгаа бол та бүхэн одоо их сайхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. Гэ та бүхэн манай нөтрүүлэгтэй хамт байж манай нөтрүүлгийн сонсож гараа гэж найдаж байна. Видео дугаараа мөн цааш нь түгээгээд найжийн тойрогч буюу холбоо сүлжээгээр түгээгээд олонтойгоо хуваалцах болно. За эрхий дарми өсөгчөө сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн сэтгэл гаргаж байгаад үнэхээр их баярлалаа. Манай нөтрүүлэх 10 цаг хүртэл шууд нөтрүүлэгдэх болно. За өнөөдөр үлийн сайхан одоо шинчилж сэргээж дуулсан сайхан содон сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаараа сэтгэлдлэгсэхд бас та бүхэн би бол одоо хуучны дээр үеийн ямар дуунуудыг сонсох дуртай. Эсвэл одоо хуучнаа ямар ямар дуунуудыг манай шин дуучид маань одоо шинчилт сэргээд дуулсан байна. Аль аль дуу нь илүү надад таалагдгаа гэх мэтчилэн өөрсдихөө одоо дуртай дуугаа бас бичиж болно. Хэрвээ та бүхнийхөө бас дуртай, сонсох дуртай тэр дуунуудын бахархан сонсдог дуунуудын мэдээд ойлгоод авчих юм бол дараа дараагийн нөтрүүлгүүдээр бид нөтрүүлэг бэлтгэхтэй бас энэ чиглэлд хандуулж яагаад за манай сонсогчид бас иймэрхүү дуунуудад дуртай гэсэн шүү гэж дотроо тоотой болоод тэгээд та бүхэндээ бас иймэрхүү дуунуудаасаа илүүхэн одоо сонгож сонсгох боломжтой юм болов уу гэж бодож байна. Тийм болохоор та хүн бас чөлөөтэйгээр доор талд нь өөрсдийнхөө дуртай дуунуудаа бичиж болно шүү. За өнөөдөр жаавал дамжуулахгүй ч гэсэн дараа дараагийн нөтрүүлэгдээ бодолтой байж байгаа тус дамжуулъя гэж бодож байна. Тийм болохоор хэнэ дуулсан ямар дуу надад таалагддаг, за хэн ямар дуучны одоо шинчил дуулсан дуу таалагддаг гэх мэтчилэн өөрсдийнхөө бодол саналаа бичиж болно. Хажуугаар нь бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань бас өөрсдийнхөө байршлаа явуулж байна. Би хаанаас таны нөтрүүлгийг сонсож байна. Би аль нутгатай сонсож байна гэж бас хариу мэдүүлж байна шүү. За аялгын нөтрүүлэгтэйгээ хамт альж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр гаргийн нэгэн гэд манай гаргийн нэгнээ тусгай дугаар үргэлжилж байна. Содон сайхан бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Залгаа тав хүндөө бэлтгсэн бас нэгэн сайхан дуу анхны час гэж одоо энэ дуу насан багшийн маань шүлэх одоо хурч баатрагсны аялгуугаар бийлсэн энэ дуу бас одоо нилээд эрт дуулгажсэн дуу. За ингээд энэ дуу сүнчин хошуугаар нутгатай жалуу дуучин Ээ Сондай гэдэг дуучин маань одоо сайхан сэргээж дуулсаа. Ээ Сондайгийн дуулсан энэ дуу бас дуулгадаад бараг 10 жил болцсон юм биш үү? За тэгээд Сондай гот болсон анхны часагддаг энэ сах уран бүтээлийг тавхинтэйг хуваалцахаар бэлтгсэн байж байгаа. Тавхин арааж байгаасаа холдолгоо, за видео дугаараа хаалгуу бидэнтэйг үргэлжлэн хамт байгаарай гэж найдаж байна. Нөтрүүлгийн сонсаарай. Бүтэн нэг чагийг айдоотай, айтай тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Хэрвээ та бүхэн сайхан өглөөнийхөө чагийг амтрахан ууж байгаа бол бас арааж байгаа нь сонсоод видео дугаар дээрээ сэтгэлдээ бичээд эрхий дарман дараад дуугаан сонсоод өнөө өглөөх айтай тухтай сайхан ухтаарай. За өнөөдрийнхэн ажил үйлстэнд бүгдээрэнтэн сайхан амжилт хүсэж ин шүү. За жалгаад хамтдаа Ээ Сондайд дуулсан анхны час дуу сонсч хоё.

За сандэнд дуулсан анхны час тувах сонслоо гэдэг энэ дуугийг бас одоо манай сонсогчдод их сонсох дуртай байдаг. За одоо анх бол одоо хурчаатрахсан дуулжсэн. За сүлд нөр хүн дуулсан байлаа. За Монгол улсын Киви хамтлагаас дуулсан байсан. За дахиад одоо сандэ бас дуулсан байна. Чие манай сонсогч маань сайхан өглөөний мэдтэй гарч ирсэн байна. За гаргийн нэгэн гэж ин шин сар шин гарга гэж. Тийм шин сар шин гарга шин өдөр. За шин бүхнөр эхэлж байгаа сайхан өдрийг бид нар сайхан ая дуутай ухтаж авж байна. Тийм болохоор бидний амьдрал бас ингээд энэ сайхан ая дуу шиг тийм ээ. 7 өгшгээр 7 нотоор солонгороод улам сайхан болох болно гэдгээр итгэлтэй байна. За дараа удаа өө уянгийн дулсан шилийн гол дуугийн сонсъё гэж тэгээ тэг дараа удаагийн нөтрүүлгээр бас эдгээр дуунуудаасаа тавхнтай дамжуулнаа. Сайхан сайхан одоо дээр үйд дуулгаж исэн дуунуудаасаа тийм ээ бид нар бас ингээд сэргээж дулсан сайхан дуунуудыг ончлон тавхнтэ хүрэгдэх. За ингээд гаргийн нэгэн болохоор жарамдаа шин уран бүтээлүүд чоош уран бүтээлүүдийг хүрэгдэг. За жарамдаа одоо хүмүүсийн сонсох дуртай дуунуудаа сонгож хүрэгдэг. Жарамдаа ингээд шинчил дулсан сэргээж дулсан уран бүтээлүүдээс хүрэгдэг байна. А тэр лавтай гэж тийм шин сар шин өдөр шин гарганы сайхан эхлүүлж ин тийм болохоор бүх жил одоо шинээр эхэлж байгаа болохоор бүх жил сайхан болно гэж бүх жил сайхан болно гэсэн үсэг өөр ирэхгүй орж ирж шүү. Сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгээн сонсож байна. Гаргийн нэг нэг дугаар маань үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр маань бас олон сонсогчд маань орж ирсэн байна. Та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нийлүүхэн түгээгээд өгөөрэй. Хүм болгон нөтрүүлгээ дээр талын баруун гар талынхаа дээр талын тэр нэг мурайсан сумын үжир байна тийм ээ. Тэн дээр нь дараад найжин торогтой хуваалцж болно. За бас хамаатан садан хамт сурахч юу байдгийг да тэр холбоо сүлжээгээрээ бас дамжуулаад өгөөрэй гэж найдажин шүү та бүхэндээ. Би таны олж үцсээр л инээ гэж бодож байна гинэ. Инээ инээ сайн инээ. Инээ жапал өдрийн жаргал гэдэг тийм ээ. Инээхэн таарна шүү. Зөв шүү. За нөвтрүүлгээс хочирсаар яадаглаа манайхаа. Мөгий нөвтрүүлгээс хочирвал мөгий нөвтрүүлгээс 15 минут хочирсан. Тэгвэл яадаглаа одоо бараг өөрөөсөө дөрмөө мэдчихэе байхаа. За гачааныхан холбоонд явуулсан гэж тий энэ бол

одоо тархаж шүү. Ялангуяа манай банкын сонсогчдод хэрвээ дараа удаагаас хочор бол бас торгуултай шүү. За сонсогчид тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радио анхан аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр дурсамжтай сайхан дуунуудыг шинчил дос уран бүтээлүүдээс сонсож байна. Ингээд эдгээр уран бүтээлээ сонсхийн давуу тус олон сайхан сонсогчдын маань сайхан дурсамжууд сэргэж байгаа байх та гэж бодож байна. Заримдынх нь багнаас аа магадгүй заримдынх нь чил жалуунаас ганган жалуунаасных нь сайхан төр өдр хоногуд бас сэтгэлд нь бууж байгаа байх та гэж бодож байна. Тийм болохоор дуу гэдэг бол үнэхээр дурсамж хүний төр дотоод сэтгэлийн дурсамжийг сэргээд ич хэдтэй байдгаа гэж. За өнөөдрийнхээ нөхтрүүлгээрээ тав хүндөө сайхан шинчил дулсан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Тав хүн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Нөхтрүүлгээ хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. Ladies and gentlemen, this is...

радио. Тэний хөгжмөн зөвлөх. Аюулгүй нөхцөлд. Хөгжмөн дуутай хүмүүсд зориулсан. Шилэн голын радио аюулгүй нөхцөлд.

Айлгын нөтрөл үргэлжилж байна. Мөг яа энхэн ярьж ин вэ гэж. Одоо хэн ярьж их юм өг юул дотор мөн сайн тодорхой мэдж байгаа да тийм ээ. За, аялга нэвтрүүлэх сайхан содон сайхан шинжил дулс уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Сэргээд дулсан сайхан уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Манай сонсогчид маань нэвтрүүлгээ чааш нь бас түгээгээд өгөөрэй. За, энэ юун дээр бүжиглэх үү? Бүжиглж болж нь шүү. Дотор дотор сэтгэлд би бол дотор нь бүжиглж байна үнэндээ. Сэтгэл дотор нь бол бүжиглж байна шүү. Сэтгэлд би сая бүжиглсэн ш та нар олж мэдсэн үү тэгээд. За тэгээ жалгаа бас нэгэн сайхан дуу. За энэ сайхан дуу бас олон хүмүүсийн дурсамж эсэргэх байх та гэж бодчих. Та бүхэн сонсоод байвал энэ дуу ямар дуу гэдэг юм чи. За өмгт сүйхт гэдэг нэг чиргэн уцтай хоёр жалуу гарч ирээд дуулж исэн та болон телевиз дээр бид нэр жохон байхад. Тэгээд тэр хоёр дуучин сүлдэн мэдхгүй яасан мэдхгүй. Ерөөсөө одоо дуулахаа болцсон ч юм уу өөр одоо ажил үйлсээ ирэхээр өөр ажил үйлс хийгээд явсан ч юм уу. Чэргийн дойрогийн дуучин байсан юм уу гэж тэр үед одоо бид нар их таадаг байсан. Томчол их таадаг байсан. Чэргийн уран сайхан байх юм уу? Эсвэл одоо чэрэг диваа тэгээд одоо чэрэгд явжсэн залуучууд одоо нөгөө таны уралгаар тэгж тоглолтонд орж исэн юм уу гэх мэтчилэн том хүмүүс их таадаг байсан. Ер нь тэгээд л сурга дасраад сүлд нь одоо ер нь шинэ уран бүтээл гаргасан юм уугүй юм уу сайн мэдгүй байна. Өмгц сүйх тэгээд одоо ихэр жалуу дуулжсан. Тэр үед чинь бас телевиз дээрээс ихэр хүний олж үдэн гэдэг чинь их л сонихон санагдчихсан да. Тэр мөртөө дуучин, тэр мөртөө хоёулаа чиргээ уцтай их сонихон байсан. Нутх юм нүжимч гэж. За энэ дуугийн бас алдар дуучин Дэдмаа ахсан бас дуулжсан. Дэдмаа гой дуулжсан. Манайхан бас сайн мэднэ байха. Нотхимэн сайлха нүрийг илэвнэ гэд дуулдаг байсан тийм ээ. Бид нар бас багтаа тэгээд дураага дуулдаг байлаа, сайхан санагддаг байлаа. За энэ дуугийн хичнээн хүмүүс шийдэлж байгаа юм бол сонсчихсан хүмүүс би юу? Видео дугаар дээр байвалс байна гэж бичээрэй. Сонсчихсан хүмүүс байгаа юу? Энэ дуугийн сонсчихсан эсвэл одоо тухай үед үнэхээр одоо телевиз дээрээс олж харж исэн эсвэл өөрөөсөө бас аялч чаддаг эсвэл одоо сонсох дуртай тийм дуучнууд байгаа юу? Нутхийн минь нүжимж гэж. Тэгээд ганган саарал дуу юу гэж бишээ бишээ нутхийн минь нүжимж гэж ихдүү. Ганган саралтай чинь ондоо ардын дуу биш шүү. Алтан хоёгийн үг

Тэгээ нутгийн минь үжимж гэж. Нутгийн минь сайлхаа нүрийг илвнэ. Нутгийн минь юу лээ? Өвөө мартав араараар гэж. Намаа байсагна гэд дуулдаг штэ. Яс эсвэл миний дуулах нь ай нондон байна уу гэд тонтонцсон байв яг уу. За энэ дуугийг сонсчихсан хүмүүс би юу? За энэ дуугийг одоо манай жалууд учин хивэл тэгвэл одоо буугдхтын дархан момынган олоодох шууны улаан мөчрийн а юу л ч гэсэн тэнд улаан мөчр дадлж байгаа. Тэгэхдээ баруун сүнд нутгатай. За мөн буугдхтын дархан момынган олоодох шууны улаан мөчрийн дучин мөрөн а хоёулаа хамтар дуулсан байна. Нутгийн үжимж гэдэг бид нар бол багада нутгийн салах гэж дуулдаг байсан. Нутгийн салхал гэж чөдөлдсөн байсан. Өнөө жарамда тэр үе чи одоо бас дууны үг мөгий олоход жоох хэцүү болохоор ер нь дууныхаа нэгдүгээр хамгийн анхны үгээр хамгийн анхны бадгаар нь нэрлэгч жишээлбэл сарны доор гэсэн дуугийн хүмүүс сартай шөнө гэж хувиралдахтай адилхан. За энэ чинь бид нар бол нутгийн салхал гэж дуулдаг байсан. А сонсчихсан бас дуулж чадна гэж сонсчихсан гэж энэ торгон бас сонсчихсан гэж энэ дуулж исэн гэж энэ тийм байна. Манайхан олон хүмүүс бас энэ дууг мэддэг байна. Энэ дууны анхны дуучин нэхэн блэ? Нэг эмхтэй дуучин гэж. За анхны дуучин гэвэл би бол эмхт сүйхтийн дуулсны л мэдэж байна. Ижилхэн хувцастай, чиргэн хувцастай ихэр жалуу гарч ирээд л тэгээд эмхт сүйхт гэсэн нэртэй хоёр жалуу гарч ирээд дуулж ирснийг л би сайн мэдэж байна. Одоо миний бүр төр бодолд бол би ганган сарл гэсэн дуугийн дараа удаа сонсё гэж юм тийм ээ. За тийм байна. Нөгөө голд нь орж ирээд хэлэхээр нь гэнтгэн ганган сарл гэж миний аялснаар нь ганган сарл гэж тааж байгаа юм болов уу гэж бодлоо. Уучлаарай. Тэгээ ганган сарл ардын дуу тийм ээ. За болно. За тэгээд нутгийн минь үжимж энэ дуугийн бас нилээд хүмүүс сонсчихсан бас дуулж чадна гэж. Өө манайхан ч мундаг байна шүү. Олон хүмүүс сонсчихсан гэж. За хэрлэн сонсчихсан бас дуулж исэн 80 оны дөө гэж. Ами анхны дуучин Дэдмаа багшаа гэж. Тийм Дэдмаа гоё бас дуулж исэн юм чинь. Тэгэхдээ би анх сонссон. Миний өөрийн хувьд анх сонссон бол эмх цэгтийн хоолойгоор л сонсчихсан тэр дуугийн. Тэгээд одоо баг насанд бол их л үлдсэлтэй. Тэгээ баг сургуульд байхад манай дээр ингээд нэг дуулдаг ах байлаа. Тэр ахыг манай хэдэн багш нар орой аваачаад дуулуулд угасан байрда. Тэр үе чинь нөө багш нар байртай байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд ингээд яг байрын хажууд нь бас нөө багшийн байр гэж байдаг тийм ээ. Тэр байранд сумны сургууль чинь тийм байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр байранд аваачаад энэ дуугийн баян дуулуулд угасан. Тэгэхэр нэн дуу бүр сэтгэлд хоногшсон. Тэгээ ямар гоё дуулдгийг ингээд манай яг дээр оны ахыг банг багш нар дуудаж аваачаал бараг л орой дуудаж аваачаад энэ дуугийн дандаа дуулуулд угаас одоо бодхоор нь хоолойг нь боловсруулж исэн юм уу эсвэл өөрсдөө сонсох дуртай болоод дуудаж аваачаад дуулуулд угасан юм уу сайн мэдгүй байна. Ямар ч гэсэн энэ дуугийн сайн дуулуулд тэгээ бид нэр ингээд хараад сонсоод сайхан санагддаг байлаа. Тэгэхэр нэн дуу бүр илүү сэтгэлд суугдсан байна. За хамтдаа энэ дуугаан сонсъё. Дуучин ивэл мөрний дулсан нутгийн үжимжигдэх энэ сайхан уран бүтээлийг сонсцгоё. Алтан хоёгийн үг аштай.

За дуучин Ювэл мөрний дулсан нутгийн минь үжимж. А нутгийн үжимж гэж бичиж байна энэ дээр. Нутгийн үжимж гэдэг энэ дуу. Бид нар бол нутгийн салхал гэж хэдэлсэн байсан. Тэгээ миний сонсч ирсэн тэр дуучин гэж хамраар ангаргадаг байсан. Одоо бол бас жоохон өөрчлөлт болсон байна. Бид нарын сонсч исэн тэр дуул тэгд дуулдаг байлаа гэж. За өөрөө ирэхгүй бас сайхан дурсамжууд сэргэж шүү. Та бүхнээ бас дуугаан дагаад магадгүй жарамдынх, жалуунаас магадгүй жарамдынх, бага насныхын дурсамжууд сайхан тагж орж ирж байгаа байхаа гэдэг. Байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ер нь дуу гэдэг тийм байдаг тийм ээ. Тухайн цаг үед амьдарч исэн орчин байдал. За тэгээд тухайн үед болж исэн хэрэг учир. За яг энэ дуугийн сонсч исэн үеийн тэр үеийн сайхан тэр үнэр. За яг сэтэ үнэртдэг чих шиг тийм бодол орж ирдэг. Тэгэхээр дуу уран бүтээл гэдэг чинь хүн хүмүүсийн сонирыг баясгаад тогтох төдий биш. Сэтгэлийг баясгаад өнгөрөх төдий биш. Нэгэн цаг зүгээр бахархал болоод бахархаад сонсоод өнгөрөх төдий биш. Ахаад хэжээ нэгэн цагт эдгээр дуунуудаа сонсоход яг тухайн үеийн таны амьдарч байсан орчин, амьдарч байсан он чагууд эргэн санагдах нь маш их нандин байдаг. Тийм болохоор бид нарыг өнгөрүүлсэн цаг хугацаа эргэж хэжээч хэрэггүй байдаг. Яг одоогийн бид нарыг ингээ яраа сууж байгаа цаг мөч, дараа өдөр болоход би адилхан энэ дээр сууж байгаа боловч яг өнөөдрийн тэр байж байгаа байдал ахаад давтагдахгүй. Яг одоогийн байж байгаа энэ цаг хугацаа ахаад давтагдахгүй. Тийм болохоор магадгүй бид нарыг сонсч исэн, магадгүй бид нарыг бахархад дуулж исэн дуунд шингээд сайхан үлдчихдэг. Дахиад бид нар тэр дууганыг сонсоод үжихэд үнэхээр одоо тухайн цаг үед нь бодогдоод хүний амьдралын утга учир гэдэг юм уу өнгөрүүлсэн сайхан нандин тэр чаг мөчүүд дурсагдах. Тэгэхээр дуу уран бүтээл гэдгийн бас үнэтэй зүйл нь бас нэг нь эндэн байдаг байхаа гэж бодож шүү. Би том болчих өгнээ. Би том болцсон юм уу эсвэл одоо цаг үе дах чадахгүй болцсон юм уу мэдхгүй ээ гэж. Мэдхгүй байсан. Чи өөрөө мэдхгүй л би бүр мэдхгүй аа. Чамайг мэдхгүй аа гэж. Мөн квадр гоогийн бичсэн нэг яг ухааны нулсан гоо. Болвол ингээд ээ. Жишээлбэл хятад үсгэр ингээд бичиж болж гин. Тэгтээ жишээлбэл одоо ингээд одоо энэ дотроос юу гэж бичгөө нутгийн үжимж гэвэл нутгийн гэснэ нэг салгаад за голд нэг жихан чай үл тэгээд үжимж ингээв чи бүгдийг залгуула биччихсэр хаан даслахаа мэдгүй болохоор заримдаа уншаад дийлэхгүй болчихно. За улаагч өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд тавхан дэ өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. За шин сар шин гарга шин өдөр эхэлж байна. Бид нэр хуучин дуугаар сонсож байна. Шин чаг уу юу болж гин шин гарга эхэлж гин шин өдөр эхэлж гин гэхдээ бид нэр хуучин дуугаар сонсож гин ягаад гэхээр шин дуучдын маань жалуу дуучдын маань шинчилд болсон одоо хуучин дуунуудааса дэр үеийн дуунуудааса сонсож байна. Дурсамжаа сэргээж байна. Хамтдаа сайхан тухайн үеийн он чагуудаар өмбөж шумбаж хамтдаа аялж байна. За та бүхэндээ баярлалаа. Видео дугаар дээр эрхий дарамдарж өгжгээ та бүхэндээ баярлалаа. Өглөөний минь тэгээд манай сонсогчид маань орж ирсэн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Гэт өнөөдөр дэр үеийн дурсамжтай сайхан дуунууд за тэгээд одоо үеийн шин чагийн дуучид маань сайхан шинчлээ дуулцсан эдгээр сайхан дууран бүтээлүүдээс тавхинтэйгээ хуваалцсан сонсож байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэн боломжтой бол нөхөр бүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад сонсоорой. За хураахи баян гэдэг гоо хуваалцхи баян гэд айлг болтол ярьж ин тийм ээ. Тэгсэн баячууд амар дургу байна гэсэн ба. За тэгээд бид нэр бас дууган дагаад сонсож байгаа энэ сайхан дууран бүтээлүүдэн дагаад тухайн цаг үе. За сая бас 90-д оноор аялаад ирлээ. 90-д оны цаг үе бас сайхан байлаа. Чаг сайхан байлаа гэдэг. Тэр үед бас аялаад ирлээ. Магадгүй тав ихний баг сургуультай байсан ч үе ч юм уу. Дунд сургуультай байсан үе ч юм уу. Өндөр дундад байсан үе ч юм уу мэдгүй байна. Эсвэл одоо бүр багийнх нь үе ч юм уу сургуульд суугаагүй байсан үе ч юм уу. Ямар ч бас 90-д оноор аялаад ирсэн шүү. Тийм ээ дуунд үнэхээр ингээд дурсамж байдаг. Тийм болохоор дуугийн дагалдаад дууган сонсхийн дагууд үнэхээр дуу гэдэг бид нар дуртай дуугаа бид маш их дуралд сонсдог, бахархад сонсдог. Жанны хажуугаар нь тэр чаг үеийн дурсамжууд гарч ирдэг, хөөрж ирдэг. Тэр дурсамжтай он чагуудаараа бид нар өөрөө ирэхгүй сэтгэлж өрх мөн аялаад явцдаг. За тэр нь үнэтэй чинтэй санагддаг. За жалгаад бас нэгэн сайхан уран бүтээл
За энэ бас их хуучин дуул да. Тэгээд манай жалуудууч өлжийн мөрөн бас шинжилж одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай дуулсан байна. Даа самбуугийн үг аштай. Өлжийн мөрний дуулсан нэгдлийн адуучин гэдэг энэ дуу хамт та сонсъё.

За, нэгдлийн адуучин энэ дөө. Шүх гэсэн чинь би устдаага сагж авлаа шүү. За гэдэг. Нэгдлийн адуучин энэ дөө сонслоо гэдэг. Энэ бас одоо нийтийн үеийн тэр үеийн юунд чохчуулаад л чохосон дөө юм уу? Тэр үеийн дөө юм уу? А нөгөө манай аав баригаадын адуучин байсан, манай аав нийтийн адуучин байсан гэдээ бас ярддаг байсан хүмүүс дурсамж та тийм ээ. Тэр үеийн л одоо дуу юм байна. Тэг нэгдлийн адуучин гэж даа самбуугагийн чохоосон энэ сах уран бүтээлийг сонслоо. Жалууд уч өлжи мөрөн дуулсан байна. Гэ сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн Каргийн нэгнээ тусгай дугаараа сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За боломжтой хүмүүс бас нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэ. Сэрмүүн хангай гэж нэ. Сэрмүүн хангай. Сэрмүүхэн хангай. Сэрмүүхэн хангай тийм ээ. Аа байгаа. Сэрмүүхэн хангач ямар вэ? Ээ, нэгдлийн адуучныхан дуу аян орж ирэв болохгүй шүү дээ. Саяхан энэ дуу сонсчихсан. За, Сэрмүүхэн ханга дуу байгаа. Энэ дуу байгаа дараагийн нөтрүүлгээр. За, ихэнх нь юу сонсно гэлсэн блэ? Аа, Шилэн гол. Нөгөө баттгаага тавчихъя. Шилэн голыг сонсъё гэжсэн, ганган сарлыг сонсъё гэж нь Сэрмүүхэн ханга гэж нь тийм ээ. Сэрмүүхэн хангагч нь манай сэчин шинчил дуулсан байха, сэргээд дуулсан байсан байха. Сэрмүүхэн хангай. А тийм Батсүх Нарантайгийн дуулсан бас байдаг. Сэрмүүхэн хангай. Энд дуу. Тийм байна. За ингээд та бүхэн бас бичиж болон шүү би дараачаар одоо сэргээд дуулсан юм уу, хуучин дуу дотроос, шинчил дуулсан дуу дотроос ямар ямар дуугийг сонсъё гэж бодож байна гэд. Манай сэтгэл хэсэгтээ үг үлдээж болно, байршлаа илгээж болно, та бүхэн маш их чөлөөтэй шүү. Эрхий дармаа дараад сууж болно. За бас саяын дундар нэгдлийн адуучин гэдэг энэ дундар маш олон сонсогчид маань эрхий гожиглогсон байна. Баярлсан шүү. Та бүхэн нэвтрүүлэгдээ сайхан урам өгж өгөөд маш их баярлалаа. Тэгэд та бүхнийхөө сайхан урмын сайхан үгээр нэвтрүүлэг маань их сайхан явж байна. За үргэлжлээ тус та бүхэндээ сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонгоц сонсгох болно. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгдээ голдуу дээр үеийн дуулгажсэн. За тэгээд бас дурсамжтай сайхан дуунууд одоогийн жалуу дуучид маань сайхан шинчлээд дуулсан ийм дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад хамтдаа анарын дуулсан хайр хайртай халуухан гэдэг дуух сонсъё. А ган төмрийн шүлэгтэй сайн чохтын аятай жалуудуучаа анар дуулсан байна. Жаг нь хайр хайртай халуухан дуу 90-д онд дуулгажсэн шиг санагдж байна. Тэгээд баргал хүлэн байрын дуучин их бат улаанч чиг энэ дуух дуулсан шиг санагдж байна. Хэрвээ би буруу яриагүй бол миний чөдөлж яхараа. Тэгээд хэрвээ буруу байвал та бүхэн бас надад жалруулаад өгөөрэй. Тэгээд хэний дуулсан анх би хэний дуулсныг сонсчихсон гэж доор талд нь басан. Бичээд өгөөрэй. Хайр хайртай халуухан. Хав хархан харч бишээ. Хар хархан харч биш. Хайр хайртай халуухан. Хайр хайртай халуухан хоос хоёулан идүүхэн гэдэг энэ кут улаан чичиг гэдэг нэг сайхан дуучин байдаг тийм ээ бас касеттай за нөгөө аав ээж хоёр минь гэдэг сайхан дуугдуулдах за энэ хоёр дуутнаа манд дуулсан дуу шиг бодгож чинь би л анх тэр хоёрын дуулснаар сонсчихсан юм шиг санагдаад байж шүү тэгээч хэдэлцсэн байна манайхан хэрвээ бас дуучны мэдж байгаа бол тав хүн бас яратор нь бичээд өгөөрэй сэтгэл хөдлөлтөө. За олноороо сайхан дууган сонсоорой. Би учиртай гарах болчлоо гэж. За тэгэрэй мөнх батар гой. Ахаад ирээрэй гэдэл. За өнөөдөр уртчилж явсан шүү. Торгуултай. Уртчилд нэвтрүүлгээс гарсан хүмүүс торгуултай. Хочирч нэвтрүүлэгдээ ирсэн хүмүүс торгуултай. Тийм ээ тэр хоёр дуулсан гэж. Аа тэгвэл би зөвч хэлэлцсэн юм байна. Эх хөт улаан чичиг тийм ээ. Хайр хайртай халуухан гэж. Тухай үед бас ингээд хайрын дуу тийм ч олон байдаггүй шиг санагдаж ила байх нь байсан. Гэхдээ тийм амар одоо төгөөгүй байсан. Тэгэхэр нь гинтг ингээд сайхан жалуу дуучит маань бас нэг шинэ хөв намтай гарч ирээд шин дуунуудыг бас тэр дотор одоо янах хайрын дуунуудыг дуулахаар их сонихон санагдаж исэн. Бас нэг бид нарын ингээд сонсч исэн тухай үеийн байдалд дууралгийн байдалд

ашигл бол бас нэг шин орчин, шин жилийг авчирч өгч исэн тийм сайхан цаг үе байсан да. Тэгээд л энэ дуунуудыг ч нэстэ амтрахан сонсч илаа. Том шингэлтийн машин, касет ч тийм касетэн дээр их сонсдог байсан. Тухайн үе чинь бол яаж сонсох вэ гэхээр нөгөө дууныхаа үгийг нэг л дээр ч хэдэлч гин гэж байхгүй учраас тэмдэглэлийн дэвтэр дээр ингээд дууныхаа үгийг ингээд бүр бичээд гоё сайхан бичээд одоо баг зарим хүмүүст нь тэмдэглэлийн дэвтэр байгаадаа тухайн үеийн дууны тэмдэглэлүүд байгаа бол байгаа гэж хэлээрэ дараа тав хүнээс сайхан ярилцлагаа авъя. Тэмдэглэдэг хүмүүс байна уу? Дууган сайхан тэмдэглэлээ тэмдэглэлийн дэвтэр дээр. За сүлд нас нэг жоохон наадаг жорог морог гараа ирдсэн. Нэг дууны үг битлээ ард нь бас нэг жорог наачхан шүү. Эсвэл жорог журчхан. За жорог сайхан жордог хүмүүс нь жорог журчхан. Тэгээс сүлд нь бүр ямар урсгал болсон гэсэр. За чиний мэддэг дуу юу байна? Чиний мэддэг дуу юу байна? Миний тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бичээдэг дууныхаа үгийг гээд нэг нэгэндээ дамжуулаа бичдэг. Тэр нь бас нэг арга ухаан байла. Ягаад ингэсэр нэг хүний мэддэг дуу хэмжээтэй. За тэгээ бичиг чавах хугацааш гэсэн хэмжээтэй. Тэгэд одоо ангика хүүхдүүдэд юм уу хол ойрынхон ойрхон байгаа орчин тойрондоо байж байгаа хүмүүсээрээ бичүүлэхээр олон хүмүүс чинь нийлээд ирэхээр олон дуу тийм ээ шин дуунууд гарч ирнэ. Олон хүмүүсийн мэддэг дуу чи ондоо ондоо шүү дээ. Тэгэд олон хүмүүс чинийх төр гарын үсгэ үлдээчих нь бас хүний гараар тийм ээ тэр тууных нь юу дуу дэвүүди бичүүлчих нь хуулуулчих нь тэр бас их сайн арга байла. Тэгээд нэг тусгай тэмдэглэлийн дэвтэртэй байдаг шүү. Та бүхэнд ч ихсэн баг байгаа да. Вау, би өчигдөр олон сайхан дууны тэмдэглэл ирж олсон гэж тийм байхаа. За надад совин мэдгэцсэн. Тэгээд ярьсан ингээд ойрогч юу яах вэ? Зарим доонууд юм би одоо яад дуулдгаа мартчихжээ гэж баг байхаа. Он чагийн урсгал бас. Гэхдээ уул нь хэрвээ мэдчихсэн дуувал гайгүй шүү. Мэдчихсэн дуувал хитээгээр мартагдсан ч гэсэн дараа нь гинт гинхэн нэгэн дуулахаар шууд л хайн ингээд өө үнэхээр ийм дуу байдаг штэ гэд ороод ирчдэг. Тийм болохоро үнэхээр тэр үедээ сайн дуулж исэн юм уу? Бүр сэтгэл чинь шингэсэн дуу байсан бол мартсан ч гэсэн дахиад сэрх гэд амархан байдаг. Сэрхэд өстэй амархан байдаг шүү. Дотор суугдсан дуунууд бол. За хайр хайртай халуухан энэ дуугийг тэгвэл тухайн үед одоо өнхөд улаан жишиг дуулжсэн байна. Олон хүмүүс одоо касетэн дээрээ сонсч исэн байна. За энэ дууган хамт та сонсъё. Жалуу дуучин анар дуулсан. За анар бол одоо олон сайхан дуунуудыг дуулсан. Энэ дотроос шинчил дуулсан дуу гэвэл одоо жэрхи бөөрхи байж болж байна. Жэрхи бөөрхи бол ардын дуу. Тэгээ шинэ хөгжмийн найруулгатай одоо олон хүмүүс дуулсан шít. Эрхэн Батнар дуулсан, Ган болд эднес дуулсан байсан. За сүлд нь бас жалуу дуучин анар бас дуулсан байна. За анар тэгэхэд одоо өхийн сургал болоо, ээжийн сургал болоо, өхийн сургал гэдэг байхаа. Ээжийн сургал болоо. Хрилэн өсөгсөн ээжийн сургал, эрхэм ёсны сургамж байж хөөй гэдэг чинь өхийн сургал болоо, ээжийн сургал болоо. За энэ дуугийн бас одоо шинчилд дуулсан, сэргээж дуулсан байсан. Гэх мэтлэн Андрийн хувьд бол бас олон сайхан дуунуудыг сэргээж дуулсан байна. За энэ дотор нэг багтаж байгаа дуу нь болохоор хайр хайртай халуухан гэж лэ ган төмрийн шүлэгтэй сайн чохт гэж одоо бид нарын сайн мэддэг хөгжмийн чохолч сартай сүн гэдэг энэ сайхан дууран бүтээлийн малчин миний жаргал гэдэг энэ сайхан дууран бүтээлийн одоо аялгуу чохогч сайн чохт гоёгийн аяттай хайр хайртай халуухан гэсэн сайхан дуу байгаа. Би бас дууны үг бичсэн гэж байна. За тийм байна. За хамтдаа хайр хайртай халуухан гэж андрын дуулсан дуугийг сонсъё.

жанрын дулсан хайр хайр таалуухан дуух хамт та сонслоо. Та бүхэн касет сонсч ирсэн цаг үеийн бас иргэн дурсуулсан уу? Касета яаж яаж сонсч ирсэн уу? Ямар ямар касет сонсч ирсэн уу? За дараа чарын тухай ярьцгаая. Хайр хайр та халуухан гэж энэ дуу бас нэг үеийн үнэхээр хит болж бид нар өстэй өнөр касетаа нэргүүлэн оруулаа ахин дахин сонсдог дууны нэг байлаа шүү, тийм ээ. Бас олон сахан хүмүүсийн дурсамж эсэргээсэн бахаа. За энэ сах уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогчид та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялга нөхтрүүлэг гаргийн 1-с гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөхтрүүлэгдэх. За өнөөдөр бол та бүхэндээ сайхан шинчилж сэргээд дуусан уран бүтээлүүдээс голдуу сонгон сонсгож байна гэх тав хөр өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарэ. За манай нэвтрүүлэгтээ нэгдэг хүмүүс Шилэн гол хамж одлуурынхаа энэ видео дугаартай нэгдэд аваарэ. За бас маргаашийнхаа нэвтрүүлгээс хочрохгүй гэж бодж ивэл нэвтрүүлгийн урдчлаа болжиж болно. Маргаашийн нэвтрүүлгээ урдаар болжоод авчиж болно шүү. Тэгвэл маргааш танд цаахан мэдэгдэл очноо. Манай нэвтрүүлэг эхэлсэн гэд. Тэгвэл та нэвтрүүлгээ чагтаа сонсох боломжтой. За өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарэ. Надтай хамт байж байгаарэ. Нэвтрүүлгээ сонсоо сайхан аяд уран бүтээлүүдээс сонсож байгаарэ гэж тавхныг нэвтрүүлэгдээ байн гурж байгаа шүү. За хайр хайртай халуухан гэж энэ дуу сонслоо. Сая бас дагууд нь ярьсан анрын дуус ээжийн сургал

одоо өхийн сургал бол юм нэг бас нэг хуучин дуу байдаг шаа гэж. За сая иржигэд оллоо анрийн дулсан өхийн сургал. Өхийн сургал гэж чинь. За энэ дуу бас сэргэд дулсан дуу. За энэ дуугаа хамт та сонсъё.

За дуу чанарын ганд олсон хийн сургалдаг энэ сах уран бүтээлээ бас хамт та сонслоо гэд нөтрүүлэг дээр сэтгэлд олон сайхан туур, жүрэх, чичиг, хуар ирсэн байна. Баярлалаа шүү. Сах уран мөгжигээ тавханд үнэхээр маш их баярлалаа. Тэгээд бүтэн нэг чаг надтай хамт олцсон хүмүүстээ маш их баярлал. Оо, халуун кофе байна, халуун чай байна, гоё байна, гоё байна. Баярлсан шүү тавхандаа, маш их баярлалаа. Өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгээнд түргээд өндөрлүүлье. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгдээ тавхандаа жоруулж, дурсамжтай сайхан дуунуудыг сэргээж дуулсан жаа. Сэргээж дуулсан эдгээр сайхан дуунуудаасаа тавхандаа ончилж сонсглоо, санал болгож сонсглоо. Олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжийн дундор аялсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө Совдэн Чичиг, Хянагч Алмас.

ерхий янгач бүрэнт маргааш 9 цагта бүгдээрээ баяртай болчихъя. За маргаашийн төвтрүүлгээ дээр талд нь дараад урдчлаа болжиж болно. За маргааш 9 цагта надтай хамт төвтрүүлгээ сонсон шүү. Хамт баялчин шүү. Төвтрүүлэгтэйгээ хамт баян шүү. Баяртай сонсож идэмэн.

0: Сэрингулын Аражуу Төлөвлөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын Аражуу Төлөвлөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 3-н, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 21-н, гарагийн 1-н. Өртөр уулын төвч мэдлээ.
3: Энэ цагтаа
2: Жамбайчин Дундад Улсын Инжинерингийн хуриалангийн актмж Сианы Жамбайлчааны их сургуулийн чахрал Жангли Чин нартай уулзсан ярилцсан.
3: Дундад Монголын 2 дугаар удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа Ирэн хотод явагдсан.
2: Тансаг сайхан амтд идэнг гэх ширс мэдээллийн нутгийн амт шингэсэн сүутэй чай гэсэн нэгдүгээр мөчлөг зэрэг мэдээнүүдээ сонсхор.
3: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний өдрөө өртөнц цохорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын орооны шүүжи Жамбайчин Дундад Улсын Инжинерингийн хуриалангийн актмж Сианы Жамарлчааны их сургуулийн чахрал Жанглючин нартай уулзж, хоёр талаараа Сианы Жамарлчааны их сургуулийн шилэн голдох судалгааны хуриалангийн бүтээн байгуулалтыг ахуулах зэрэг ажлын тухай ярилцсан саналаан солилчжээ. Жамбайчин Жанглючин нарыг баярлан ухтаж ухаан илтгэж, Сианы Жамарлчааны их сургуулийн урт хугацааны турш шилэн гол аймагт хавсарлаг үзүүлсэнд талархаж ухаан илтгэжээ. Тэрэлхтэн ойрын жилээс нааш шилэн гол аймаг болон Сианы Жамарлчааны их сургуулийн харилцааныхт хамтарлчаа өргөн дэлгэр байж, маш олон хүрээнд элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Дараачийн алхамд хоёр талаараа Сианы Жамарлчааны их сургуулийн шилэн гол дах судалгааны хүрээлэнгээр тавчин болгож, нэвтрэлчээ солилцоогоо уламж хайшд чангатгаж, аж ахуйлалд дээд сургууль, шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн гажир, хэрэглэгчийн хамжилчин шинийг үүтхийг бүтэмж тайхуулж, аж үйлсийн хөгжилд төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, чадвартны хүмүүжүүлэх ба чанар сайтай эмчилгээний эх баялагийг хамтаар эдлэх зэрэг талын бодтой гэрхэмсэн хамтарлчааг тасралтгүй гүнжлэрүүлж, сургууль ба орон нутгийн давуулгын харилцан нөхөрлөх, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх харилцааг нэн сатар биелүүлэхийг хүсэж байна. Шилэн гол аймаг үргэлжлэн Сианы Жамарлчааны их сургуулийн шилэн голд ажил өрнүүлэхэд нэг шилдэг тавчин, нэг сам үйлчлэх хангаж, судалгааны хүрээлэнгийн бодтой жигнэлтийг түргэн ахуулна гэжээ. Жанглючин илэрхийлэхдээ Сианы Жамарлчааны их сургууль Ихтэд сургуулийн орон нутгийн судалгааны хүрээлэнгийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, улсын байлд хөдөлгөөний хэрэгцээ болон орон бүсийн хөгжилтийн хэрэгцээт хандуулгыг ямхт баримталж, тус буйн давуулгатан түжигэлж, хоёр талын хамтарлчааны хүрээлэн гүнжиг өргөтгөж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтойд найдваржуулан ондоошуулхийг бүтэмж тайхуулж, шилэн гол аймгийн хөгжилтэд нэн сайнаар хүчин нэмрэлнэ гэжээ. Аймгийн удирдлаг Жавхуй Жигүйли уулзалтад оролцжээ.
3: Манай орооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад Монголын 2 дугаар удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллах Эрен хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдсан байна. Дундад Монгол хоёр улсын урлагчид залуучууд багцуудын төлөөлөгч жичи элэгдэхэдийн хүмүүс Эрен хотод цугларж урлагийн өвдөгч найрыг хамтаар үзэж соёлын уулзалтыг хамтаар ахиулсан байна. Ажиллагын тухайн өдөр соёлын солилцооны улирлын гол ажиллагын нэг болох Төмөн газрын цайны зам Дундад Монголын уран зурагчдын содон бүтээлийн хамтарсан тойрон үзүүлэг явагджээ. Үзүүлэгт Дундад Монгол хоёр улсын уран зурагчдын 100 гарэ содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, хоёр улсын орон нутгийн

0: өвөрмөц онцлог соёл иргэншлийн уулгатхан болон урлагийн гайхамшигийг илрүүлсэн байна. Тус удааны тойрон үзүүлэг нь Эрен хотоор анхны өртөө болгож дараагаар бас Хөх хот Фужуу зэрэг газраар тойрон үзүүлэг хийх болно. Үүний хамт Дундад Монголын залуучууд багцуудын уран зургийн бүтээлийн солилцооны үзүүлэгч зэрэгээр явагдаж, хоёр улсын залуучууд багцуудын 100 гарай шилдэг уран зургийн бүтээл нь Хилийн хотын соёл иргэншлийн амжилгаар илрүүлж, Дундад Монголын нөхөрсөг хөршийн дотносог явалцааг харуулсан байна. Ажлын ахуй талбайд голлон эрхэлсэн талынхан шилдэг бүтээлийн шагнал хүртгсэдэд ном бэлгэлж, Дундад Монгол хоёр улсын залуучууд багцууд дурсахлын бодисон харилцан солилцсон байна. Олноороо бас Дундадын уламжлалт соёлыг бичлэн ойлгох тойргоор хүрч, Дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг мэдэрж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн нөхөрлөн зузаатгачээ. Дундад Монголын соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа нь хоёр газар орны шилдэг соёлын эх баялагийг нийтгэж, нөхөрсөг явалцааны суурийг бэхжүүлэн, соёл жуулчлал, соёл иргэншлийн олон хүрээндх солилцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлэхэд хүчин нэмэрлэх болно.
1: Эрхэм сонсогчдоо, урт хугацааны туршийн үндэстнүүдийн ард түмний хоорондох солилцоо хамтралцаа уусалчлаар дамжин өргөн удамж шилэн голын тал нутгаар өвөрмөц онцлогт эдэн удааны соёл тасралтгүй баялагжин хөгжсөөр ирсэн юм. Ялгажрын үнэр амтыг уусгасан амтад идэн нь үндэстнүүдийн нөхөрлөлийг уламж жож атгах, ургасланд давших хүчнийг нэхтруулах ачаавлуур болж, дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход хүчрхэг их хөдгөх хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг тансаг сайхан амтад идэн гэх ширс мэдээллийг нэвтрүүлж, шил нутгийн эдэн удааны соёлыг уусалчулан хөгжүүлсэн үлгэрээс хаваалчин үндэстнүүдийн ард түмний хоорондох гүнжгий явалчаас солилцоо уусалчлын амьдлаг үйлдэлгийг харуулах болно. Та бүхэн хүлээ авч сонсоорой.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтад идэн гэх ширс мэдээллийн нутгийн амт шин гэсэн сүутэй цай гэсэн нэгдүгээр мүчлэгийг сонсхий. Сүутэй цай нь тариалах боловсон ба нүүдлэн малчлын боловсны уусалчлын явц дах өвөрмөц онцлогтой цай умдан болсны хувьд шилийн голын ард түмний өдөр тутмын амьдрал дундах тутагдж болошгүй амтад идэ умдааны нэг болж, олон зуун жилийн турших үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа уусалчлын дурсамжи ачаалж байдгаа. Сайн идэ Монгол хоолн герт ороход тогоон гэрийнхэн хэдэн том тогоонд сүутэй цай чанаж, сүутэй цайны үнэр өргөө дүүрэн хангалж байлаа. Уламжлалт сүутэй цай нь хотын ард ба гадар орны жуулчлах сэдвийн хүрээллээ олж, ялангуяа жуулчлалын улиралд сүутэй цайны хэрэгцээ дахинаар нэмэгддэг. Шилийн хотын сайн идэ Монгол хоолн гэрийн тогооч Байвин Вэй сурвалжлагчд. Манай хоолн гэр өдөрт 15 тогоо сүутэй цай чанаж, жуулчлалын улирал болоход 20 тогоо сүутэй цай чанж байна. Гадар орны жуулчлагсад манай сүутэй цайг уух дуртай байдгаа гэлээ. Шилийн хотын Баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхныхоор хүрэхэд тэр Монгол хүний жочинсаг жангаараа цай аягалахын дагуу яриа хөөрөө үсэглээ. Шилийн хотын Баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхон сурвалжлах хүлээхтэн хаанах жуулчлагч болсон ч хамаагүй. Үүд ормогч цай аягалж, цайгаар дамжин танилцдаг гэлээ. Олон үндэстэн төвлөрөн суурсан тал нутгийн хот болсны хувьд сүутэй цай нь хотын ардын хоолын ширээнд тутагдж болошгүй идэн умдааны нэг болсон байна. Шилийн хотын суугаалаард Инли Юн сурвалжлагчид өглөөдөн сүутэй цай ууж цагаан идэ идвэл сэтгэл сэргдэг гэлээ. Шилийн голын тал нутаг дээр бас нэгэн сүутэй цайтай холбоотой үндэстний бүлхэмдлийн үлгэр байдаг. Дээр зуны жирадонд өмнөд орны 3000-ад өнчин хүүхэд тал нутагт үрчлэгдэн ирж, өрөвч сэтгэлтэй Монгол ээжнэр аяг халуун цайгаараа асран тэжээж өсгсөн байдаг. 65 настай Янли Жүнд арч хэлбэл сүутэй цайны үнэр амт бол түүний насан туршид мартагдашгүй нандин дуртгал болно. Улсын хүүхэд Янли Жүн сурвалжлагчид би 1961 онд хоёрхан настай дан энд ирсэн. Анх ирэхээс аваад сүутэй цай ууж сурснаас одоо болоход бүр сүутэй цайнаас салж чадахгүй болсон гэлээ. Хэдэн зуун жилийн турш сүутэй цай нь тал нутгийн ард түмний халамсаг жочинсаг зан араншны ачаалбар байснаа одоо болоход үндэсний бүлхэмдлийн нэрийн хуудас болжээ. 2025 оны 10 сард Ruixin Coffee Company-с Шилийн голын үнэр амтад сүутэй цайг сүлжээнд гаргаж уламжлалт хөвийн цай, үнийн сүү, хуурай будааны үнэр амтыг хадгалснаар сүлжээн дээр маш сайн борлуулагджээ. Энэхүү шин маягийн сүутэй цай тал нутгийн цайны соёлын

0: Их нэг олон газар дээр дэлгэрүүлж, гадар орны олон түмэн үнээр дамжин тариалах боловсон ба нүүдлэмжлийн боловсон уусалдсан түүхий ойлгож, харин нутагт байгаа хүнч нэг цомо шин маягийн сүтэ цайнаас нутгийн үнэр амтыг мэдэрч, үндэстнүүдийн сахин бараалж, харилцан хавсралцсан үлгэрийг бүх улсын ил газарт дамжуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдэ 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийг тохиолдуулан Шилэнгол аймгийн ил газрынх нь баялаггүйлэгтэй ажлыг өрнүүлж, чиргэн хүрээлж, чиргэн хайрлах өндөр өтгөн урамсгалыг бий болгосон байна. Баруужимчин хошууны олон салон бичир хамтран 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн гол сэдэвт ажлыг өрнүүлжээ. Тухайн талбайгийн ёслол төв хичээнгүй явагдаж, бүх хүмүүс дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргэн дууг хамтар дуулж, Ахмад Байлдахчийн ухуулан тайлбарлах бүлгийн гишүүн өөрийн өнгөрлөлтөйгөө уйлдуулан чирэг ангийн үлгэрийг ярьсан байна. Баянгол нийгэмд хоригд чиргэ салгадах сэтийн сургагч, жалуучууд, багчуудыг дагуулсан эгнээний боловсрал, ховсглолын дуугийн мэдлэгийг жавдан харуулах чирэг бийчлэн ойлгох ажлыг өрнүүлж, өргөөлн жалуучууд, багчуудын үйлдэлийн дунд сахлаг утгын ухамсараа давтан боловсруулж, бүлгэм нийтийн хүчнээ нэгтрүүлэхийг жолоодсон байна. Хөвчөр хошуу 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн тохнолох тоглолт гаргаж, гал сэргийлэн унтраах чирэгт баярын өдрийн мэнчлэл дэвшүүлжээ. Гойд сайхан дуу бүжгийн тоглолтонд чирэг анги ба орон нутгийн хамтралчаа харуулж олны нөхөрлөлийг бэхжүүлжээ. Энэс гадна чирэг салгадах сэтийн соёл тамрын амьдралыг баялагжуулахын тулд ховчор хошуу бас зүлгэн дээрх голгоф бөмбөгийн уралдааныг эрхэлж 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийг бэлгэлсэн байна. Долморшин чирэг хүрээлэх хамтралчааны нэгжид төвлөрүүлэн пайс олгогчич гэрээ тогтох ёслол явуулж, нийгэмчилсэн чирэг хүрээлэх арга замыг улам чааж дөрөгтгөж, чирэг алав хааж байгаа хүмүүс чиргээ салгадах сэтжиж, бусад асран харгалж байгаа этгээдэд нэн улан харгалжилт үйлчлэг үүртэй хийж оржээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол зүүн үзмчийн хошууны 11-р удааны Ардын наадам жиж Шилэнгол аймгийн 19-р хугацааны бүхийн цол олгох найр зүүн үзмчийн хошуунд нийцгэр явагдсан байна. Эхлэлтийн ёслолд сүр жавхаад улсын тугийн хамгаалагч жагсаалын игнэ, хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүний ажилтны жагсаалын игнэ, бөгчтийн игнэ, шарга морьтны игнэ, сурчтийн игнэ талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд охтын омог төлдөр оюун санааны дүрс байдлыг харуулсан байна. Бас бүх ушууны 10 сум балгаснаас хүрэлцэн ирсэн үндсэн шатны 700 гарай катер олон төмөн үндэснийхэн гойц сайхан хувцас засал ба ажил төрлийн хувцас заслаараа гоёж, жавха төлдөр талбайд орж ирэн, өвөрмөц онцлог бүхий малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн, бодисын бас соёлын үбийн гар урлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулсан үр бүтээл ба үндэстнүүдийн олон төмний бүлгэмтэн давшсан сайн сайхан дүрс байдлын амьдлагаар харуулжээ. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолтод бодисын бас соёлын үбийн их баялаг болон тайсны урлагийн гүнзгий уусалчулан орон нутгийн дуучид болон нэрт урлагчдаас хамтаараа дуу бүжиг, Монгол уртын дуу, ерөөл магтаал, бүхий онцлогт үзүүлгийн тоглолт явагдуулж үзэгчид олны урмын хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны наадам нь 2 өдөр явагдаж найрын хугацаанд Шилэнгол аймгийн 19-р хугацааны бүхийн цол олгох найрт 256 хүчит бүх зодголон барилдаж, зүүн үзмчийн хошууны чэрэг 8 даван төрүүлж Шилэнгол аймгийн авраг цол хүртэж, зүүн үзмчийн хошууны бага Баярбаатар дэдлэн Шилэнгол аймгийн арсан цол хүртэж, Шулуунхөх хошууны үндэс Шилэнгол аймгийн гард цол хүртэж, зүүн үзмчийн хошууны соёло Шилэнгол аймгийн заан цол хүртэж, Шилэотын арааш Сүнэжүүн хошууны бүх баяр, Шилэотын үйлс, Шилэотын сарн цогт тос тосой Шилэнгол аймгийн Начин цолд хүрж, баран үзмчийн хошууны Яндон, зүүн үзмчийн хошууны Сүлдээ, Шулуугу цагаан хошууны Оттай нар тос тосой Шилэнгол аймгийн Харцаг цолд хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний өдөр Шулуугут чагаан хошууны Ангадхур хугацааны Одон Гялбат тал нутгийн худалдаа жуулчлалын удирдлын гол сэдэвт ажлыг Одон Охтөргүйн соёл жуулчлалын сууранд явагдаж, Одон Охтөргүйгээр жууч болгон худалдаа жуулчлалыг уусалчулж, тал нутгийн соёл жуулчлалын шин амжилтын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ажиллагд бодисын бус соёлын үеийн дэлгэн үзүүлэх гар урлын бүтээгдэхүүний бийчлэн ойлголт, орон нутгийн тарайлангийн онц гаралтын дэлгэн борлуулагч чич үндэсний жан үйлийг бийчлэн ойлгох 6 том төрөлж үйлийг жиргээр чөлөөтэй нээж, баялаггүйлэг бүхий олон ичсэн ажилгаар дамжин жуулчлах сэтэд үндэсний уламжлалт жан үйлийг гүйцэтгэж ойлгуулжээ. Ойлгосноор 8 сарын 1-ээс 30-ны өдөр болтол өвөрмөч онцлогт 9 том ажил гээх жалгаагаар явагдуулж, одон гялбаат соёлч уулчлал, ардын зам үйлийг бийчлэн ойлгох, арилж очихын урж бэлтгэлийг үйлдүүлсэн гүнжгий уусалчлалын жагураар дамжин одон гялбаат чулуугт чаган хошуу гэх нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлж, одон орны шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх, үндэсний зам үйлийн урам мэрэгжлийн уралдаан эрхлэх, арилжаа худалдаа зөвлөлчин ярилцах, сэлгүүчин жуулчлалыг нэг чогччулсан онцлог соёл жуулчлалын ажлыг явагдуулах болно.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны Шилэн хотын соёл шинжилгээ мэрэгжил эрүүл хамгаалал гурвын хөдөө болгох жишээ үзүүлэх ажиллагаа жич. Намын дууныг үе том өрхөд хүргэх Шилэн хотын боловсны үйлдэлгийн ээлжвэлийн ажиллагаатай гүнзгий усалчлах ажиллагаа Цогуул сумны булга гачаанд явагдсан байна.
1: 5 жилийн турш шулуух хошуу сургамж жилийн бэлэрүүлэлтэн үргэлжлэн нэмэгдүүлж бүх хошуу нийт 1 дун шүр 8000 том төгрөгийн бэлэрүүлж сургамж жилийн сурдах хөрөмжийн бутан байгуулалтад батлах хангаж сургууль эрхлэх нөхцөл шинэ төрс байдалтай болжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тайвс хошуу, долмор шанд их баруунтай. Улгаамарлтын орон зүү жимчин хошууны зүүн бай, баруун жимчин хошууны зүүн бай, шулуу бот чаган хошууны өмнө бай, шулуун хөх хошууны ихэнхий хэсэг гажруур нь тотом жиргэн бороо орж, бусад ихэнхий хэсэг гажруурт жирэмсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажруур нь төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр тухрах, их салхан салхлах жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тесэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цагуултал шулуу бот чаган хошууны өмнө бай, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бай, долмор чанд том жиргэн бороо орж, зүүн бай жич өмнө байийн бусд гажир оронд жирэмсгэн баг бороонтай. Хэсэг гажир оронд төр жуур их усархах бороо орох жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн тесэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор чанд жирэмсгэн баг бороонтай. Хэсэг гажирт төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр туграх, их салхан салхлах жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн тесэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирэмсгэн баг бороонтай, баруун өмнөөс дөрвөн тесэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн баг бороонтай, өмнөөс 2-3 тесэн салхан салхална. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анх нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тайвс хошуу, долмор шанд их баруунтай. Улгаамарлтын орон зүү жимчин хошууны зүүн бай, баруун жимчин хошууны зүүн бай, шулуу бот чаган хошууны өмнө бай, шулуун хөх хошууны ихэнхий хэсэг гажруур нь тотом жиргэн бороо орж, бусад ихэнхий хэсэг гажруурт жирэмсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажруур оронд төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр тухрах, их салхан салхлах жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тесэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шулуу бот чаган хошууны өмнө бай, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бай, долмор чанд том жиргэн бороо орж, зүүн бай жич өмнө байийн бусд гажир оронд жирэмсгэн баг бороонтай. Хэсэг гажир оронд төр жуур их усархах бороо орох жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн тесэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шанд жирэмсгэн баг бороонтай. Хэсэг гажирт төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр туграх, их салхан салхлах жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн тесэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирэмсгэн баг бороонтай, баруун өмнөөс дөрвөн тесэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн баг бороонтай, өмнөөс 2-3 тесэн салхан салхална. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурангийн багчууд түүхэд жалуучууд дүүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бие тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөнө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүүжимчин хошуунаа ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Санчармагийн дуулсан хөх бор.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: гашуун мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнэ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уухын борхуугийн сурвалжлан битсэн Чахар нутгийн хашир уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Журамт хол шулуунхөө чаан өвшөнэй их нур сумнай баян овоо гачааны малчин. Нутаг усныхан алдрын өргөж яваа тус нутгийн хашир уяач. Балчар баг наснаасан морин нуруунд дэрвж өссөн тэрээр адуу малтай эртөө ойртон сайн уяач хурдуу мөрийн бахархан аль нэг өдөр сайн уяач болох юмсан гэх холын хүсэл хөтлөгдөж явжээ. Баян овоо гачаанд уяач олонтой бөгөөд баян тамхат хурдуун хөлгөөрөн хол ордон алдартай байдаг. Журамт 17 наснаасаа мор ууж 30 хэм жилийн баримтлал төвний уяач хэмээх энийг эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Журамт.
2: Та сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна.
2: Сайхан жүсэж байна уу?
3: Сайн сайн.
2: Өнөө жил ус танайх нар бороо хөрөөлөвгүй.
3: Тий, өвөл сайхан өнгөрсөн, өнгөрч жил сайхан, өвөл сайхан тасху өнгөрсөн, хавар сайхан өнгөрлөө, жүрдлэг ус сайхан болж байна.
2: За, тэгээ журамт ах одоо яг энэ гал уяаныхаа холбоонд ороод бас одоо 3 жилийн үр үтсэн тийм үү?
3: Тий, би өөрөө баян гал гэдэг юм галтай. Ахлах чинь болдоогод.
2: Тэгээд энэ юуных нь
3: гişхүү.
2: Гişхүү тийм үү? Мөн хэдэн жил болчих вэ юунд ороод?
3: Манай байгууллагад 3 жилийн үр өтчихжээ.
2: Байгууллагад
3: тэгээд одоо
2: дөрөнгөд оролцоод 3-4 жил болчихсон байж та тийм байх.
3: Тэгээд энэ ахлаач нь болдоогод. Манай чи ер нь баяа ер нь маш сайтай уяач олонтой. Тэгээд ер нь одоо Монгол усхийн баян намгатай дугаараа ингэж одоо зүүн сүрэг баруун сүрэг гэдээ болчихсон. Манай нэг оноосоо. Тэгээд энэ зүлд нь бол энэ баян намг нь бол одоо хов айлын намг болчихсон. Тэгээд энэ баян овоогоор нэрлээд баян гал уяа гэд явдаг. Манай нэг 20-аад гişгүүнтэй.
2: Яг одоо адууны тамг нь бол баян тамг.
3: Монгол усхийн баян тамг.
2: Аа, Монгол усхийн
3: баян тамг. Аа, тийм байх. Өөрөө адууч мэтлэх юм баян.
2: Та өөрөө одоо энэ мэр одоо уяад яг энэ уралдаан морийн арчлаг юуны талаар оролдоод өсөхөд хийж ил болж гинэ.
3: Яг өөрөө анх одоо бидний дагаж одоо мөр өссөн 17 тад эхэлж одоо мөр өссөн.
2: Тэгэхээр өргөжүүлээд бодвол ус төр үед бас яагаад энэ 17 тад чи яг залуухан тийм ба эмний ухамс яг эхэлж олж байгаа нэг үе шүү дээ. Та өөрөө яагаад энэ нэг уралдаан мөр уснаг оролдё гэсэн тийм бодолтой ус юм бэл.
3: Одоо манууд ч 40 гарчихлаа. Яг тэр үед нь бол 17 наймтай байх тамаа мануус ул яг эхэл бол бас нэгэн дээр эрт гарсан. Бич үлгэн нэгэн дээр эрт гарчихсан. Аа давхар өнчирчгээд 17-тай. Одоо аав шууд оч байсан чигээд шуудны хадал дээр 17-тай 97 онд гарсан юм да. Би өөрөө 80 он. Тэгээ 97 оны 9 сард ажил дээр гараад шууд нь ч одоо тэр үед нь бол их байгуулга байсан. Тэгээ ууж алгамдлах. Ингээд бол 98 он болоход би яаж тоо яг бүх улсаараа шууд толгой гэдэг юм тэр ажил жалгамдлалтын үе бол үгээсгэсэн хулсаараа. Зангид үү шууд толгойд нараад дараах нь одоо шууд толгой болоод шуудэн байгуулагч нь шууд толгой болоод чахлаа толгой гэж хоёр салаа. Би шууднад ороо. Шууднад орсон хүн чинь явах тусам одоо тэр үед нь сонь сэтгүүл чахална. Ингээд чалм уулан уулан доошоо болоод 2006-7 он болох үед нэг чалмж мөн 300 гараа 97 онд 300 гараа 400 байсан ч яа. Мөн тиймэрэй байжсэн. Чигээд одоо энэс одоо 17 тэ тэр үе чи одоо харахгүй өөрөө багасаа морин дуртай бас мор унжсэн. Манайхнаа бас мор уучих хаадаг одоо н орчин тойрон одоо хажуу байхна бүгд баг манай зүүн баран батороо ингээд энэ хуучин шанд цум чих уяач олонтой морь олонтой чигэд одоо их нуул авсна юм уу ингээд 17-той бас нэг юм дээр гарсантай ингээд морь уяад гэсэн. Тэгэхээр чих хүрэн морь манай аавгаа нэг чих хүрэн морь байж гэсэн. Тэрийг дагаж ууж яад анх одоо аванда нэгдэтлээ. Тэг хаад одоо манай аавгийн хүн нуунаад хүүхдтэй уралдаа тэр ойчод өөрөө барьж байгаа гурав дараад ингээд морь төрүүлэх юм үжид хийсэн. Нэг бол морь нь сайн морь байсан. Төрүүлэх юм ирсэн. Ингээд морь төрүүлэх юм үдийхгүй 20 жил яваад гудны талаатай дараа дахиж одоо наран тамхат үүч явахс нөхөдлөөр одоо энэ цагаан уулын сум яваад хол тасар төрүүлүүлж ирсэн. Ингээд 20 жил дээр морь төрүүлэх юм харлаа. Одоо 17-той үүчэх байсан дийлсэн хөчгээд гудны талаатай дараа ер нь гутналаа болоо сая одоо морь төрүүлэх юм үдлээ. Тэгэхээр одоо ингээд бодоод байхад хараад байхад одоо сайхан сайхан дүүнүүд, сайхан сайхан жалуучууд одоо оройтой жалуучууд байна, 10-оройтой жалуучууд байна. Морь төрүүлүүлж байгаа даагч байхгүй, юу ч одоо төрүүлүүлж байгаа байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр их надад авчир үнийх омгшил бахархамаар зүйл болдог юм. Адуу нарангуудаа ингээд морь төрүүлүүлэх чинь амаргүй. Би одоо 17-тоос 20 жил одоо баг наадамд л төрүүлж хийгээд бодоод явуулчих гэдэг одоо тогон дээр ирээд унаагаар дайруулаад дэдэлдэг байсан. Чикнэр бол морь төрүүлүүлж байгаа хүн бүгд ивих бахархдаг. Амгшдаг тэрий хараад аргагүй одоо амартай юм а гэж сандах.
2: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бол үсэн чинь 30 жил оролцсон байна шүү дээ уралдаан морь юу.
3: Тийм 30 жил морь оролцсонтай адуу гээд чигээ гээд ингээд гүрсан гэж ингэж 2000 5-6 жил оноос эхэлж гүн сааж эхэлсэн. Тэр үеч одоо манайханд 2000 он гээд 2002 он гээд одоо эхлээд мал гашаална гээд адуу их жарсан. Одоо гашаал дийлэхгүй ч. Заримаа дундаас өөрөө бас адуугаа бас бас үлдээс адуу үнцээр нь бас жарж ирсэн. Тэгтээ их нэг харамсдаг зүйл нь хуулаанаа одоо үлдээ ихэд тэр үед одоо бүгдээр өөрөөр андрол дийлэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд уулдуулчихдаг юм. Тэгээд одоо хадуугийн тариа хадуугийн үндсээр нь устгасан. Тэрэнд их харамсдаг.
2: Тийм. Тэр үед ус одоо цаг үе
3: багч байсан. Өөрөө багч байсан. Одоо бол мунгай ч хүн өсөж одоо бүр хайсан алгаад тааж ижгэл байхад бүр уралдаж байгаа юм чи. Тийм. Яг энэ үеийг их харамсдаг. Тэрнийх сайн хадуугийн үндсээр нь тэгж бүчсэн.
2: Тухайн үед ус одоо ус анч хай цаг үе таарсан.
3: Тийм, одоо бас тэр үед одоо шинж хэмээ устгүй хүлээд дийлдэггүй байсан. Одоо хүүхд байсантай, настай ч болоос одоо тэр чагаа одоо тэжээл болоод бэлчээрийн мал аж ахуйн их шилжилтийн үе байсан юм уу? Үүнээс өөр үйлчлэлт одоо тэр үед яг нэг надад нэг сайхан төшиг бол нэг чармайч гар хүн байсангүй юм уу? Одоо тэрнээс бол. Тийм
2: байх.
3: Тэр их харамсдаг.
2: Тэр төрлөг удааны учраас танд их ухаан суулгасан. Дуушлагачсан юм уу гэж бодох юм тийм үү?
3: Тэрнээсээ болоод одоо ингээд адуутай болно гэж яваад. Дахиад одоо энэ чинь одоо гашаалхын 2000 одоо ингээд хэжээд адуутай болё. Сайн хадуу нэжих дээр би нэг сайн малчин, сайн адуучин болоё гэж боддог байсан.
2: Тийм
3: үү? Өөрөө бол хэлийг бол шууд нь гаралтай хүн, тэгэн байтлаан чигж их боддог байсан. Чигээд одоо 2000 одоо гинэсийн найрч өдөө онд хэлээ. 2000 таван ашиг санагч байна. Баруу жимтэй гинэс ихнэ. За ингээд 2003 онд мэдлэг хайх номын сан гэдэг нь номын сан гаргаад өөрөө. Тэгээд одоо 50 удаа бас ингээд шууд нь байсан сэтгүүл их утас одоо их хүний нам үзүүлнэ гэдэг нь номын сан шиг юм гаргаад. Тэгээд бас нумаар уралдаа, бүхээр л таа. Тэр үедээ бас их хөгжөөнтэй шиг тэгээд өнгөрсөн. Тэгээд одоо номын сан гаргасан хүн чинь нам аавал хөхөтөр байна. Хөхөтөр явж яваад одоо асрын гудамж юм баруун жилтний хөлтөлтөө гэсэн үгтэй танилцаад одоо тэр манай нагчтай нэг одоо тэр үе чинь гэр ингээд дүрэслээ сууд байж шүү дээ. Чигээ танилцаад одоо сайн өмнө дүүж өрсөн монгол маань ингээд ярсаар ярсаар чигээд одоо тадны одоо юм адуу тийш адуу олонтой тэндээс адуу авахар болоод чи дараа амар нь одоо яав их тэр гинэсийн найрыг чигсэн тийш адуу болтгоо. Чигээ өргөж одоо адуугийн нэг хоёроор чуглуулаа. Газар газараас чуглуулсан. Ахта хамгт руу миний гар дээр орж ирдэг үү нөө. Өөр л үгүй орж ирсэн. өөрөө хөрөн жохор унахтай. Хөрөн хаалж өрөн жохор унахтай. Чи одоо тэр жохор нарны байна. Одоо чи хэд төрч вэ? Бас л 20 хөрч шоор гарчиж. За ингэж одоо яваад эргээд эндээс одоо гүү авсан хүн чи азраг хэрэгтэй. Одоо азраг авах гэж яваад. Тэгээд одоо шулуу өгөх юм 1000 удаг гэдэг газар очиж. Одоо хэрэгтийн тал одоо 1000 удаг 3 болгыг олж ур. Тэндээс очиж одоо азраг авч ирсэн. Тэндээс азраг аваад одоо ингэж эхэлж адуутай болоод дараа жил 4 гүртэй 4 гүрт унгалсан. Чигж одоо 4 гүнээс эхэлж чиг гаргаад гүнсаага чиг гаргаад чигэд одоо энэ жамаараа эргэж бол бас олон жил явсан. Одоо нэг хурдан мартаа болно гэдэг жаргал боодохгүй чигэл явдаг хурдан мар таардах уу. 2011 онд одоо эренээр оруулаад одоо жүн сүндэд 7-8 оны үе жүн сүндэд байж байгаа. Дахиж эренээр оруулаад дахиж шилэн хатаар оруулаад эргэж одоо бараша хоохот жоохоо оруулаад за ингээд 17 он болтроо одоо хатуугаа ингэж чигээ ингэж яваад 18 оноос одоо гачаа 8 надад дээр гараа энэ чигээний хаадлыг тасалсан
2: тийм бай. За тэгэхээр өөрөө одоо энэ юу гэний бас нэг одоо нэг солилоо гэдэг болно тийм үү чиглэлээ нэг солиод авсан байх шүү. Тэр нэг гадлаа ингээд нэг төр ингээд нэг завсар.
3: Тийм энэ завсартууд одоо хурдан мараан бол яасан одоо чигээ гарах гэсэн байсан болгоч одоо адууган бол муу сүсээ өөрөө ингээд алдсан.
2: Тийг бол үргэлж
3: чигээний энэ талыг одоо манай дүү өгчээ одоо голдож хийд. Тэр одоо чигээр адуутай айл болсон. 13 онд айл болсон. Тэр чигээр одоо дүү минь энэ ажи хийгээд би 17 ортор хийгээд хийх энэ одоо чарж авын дараа нас болоод
2: ажил үсээ
3: арав болоод ингээд энэ одоо хамтын гачааны ажилд одоо уяхтаад чигээр одоо ингэж уяхтлаа гэж хэлтийм үү холдод дийлхгүй болоод тэгээд энэ атлаас тэгээд бол одоо хурдан орноос юм бол одоо салт хийлээ. 14 оноос эхлээд бол одоо энэ норт руулаад ингэж бол одоо улан хурдан орны чиглийн талууд одоо өөрөөч бас хурдан чиглийн хатуу байлж авсан. Одоо хаашаа нэг мөр уу нэгдэг нэг уу яаж хүн таашаал хурдан мөр хэрэгтэй байдаг юм би бол одоо өөрөө мэдэрч одоо ингэж тэгэхэд одоо чиглэл нь бас тав тодорхой болсон, шулуухан болсон. Тэгээд бас энэ дээр бас одоо өөрөө жусайдгаар болоод хөөхдөөс унаач болсон. Энд дээр улам шулууц. Мөн
2: одоо чиглэл тодорхой
3: болсон.
2: Хурдуумаар орсон тийм үү?
3: Хурдуумаар олж одоо чи хадуу хурдны тал руу нь ингэж улам шуудаж одоо наран тамга ажраг тавьдаг байснасаа одоо чимэр жусны хадуу тавьдаг болсон. Эргээ чимэр жусны хадуугаар бас одоо үндэсний бай тэмрийн жугаанд орё гэж ингэж бас 20 хэдхэн жил одоо яг бас энэ хийж үтсэн. Тэгээд бас жилийн өмнө одоо сууж их 5000 метрийн бид түрүүгийн авч байлаа одоо тойруулах. Яаж одоо гон аж тутаад хижгээс болоод уралдаан явагдаад дийлсэг бүтэр жил 7 сард.
2: Гол нь одоо энэ сүлж авсарсан.
3: Энэ мий үеэс одоо үндэсний витамин жоохоос маа охорч айд алтаа бий гэдэг бодлон минь одоо ингэж тасалцчихлаа. Одоо яг энэ хүсэл боёлогдод дийлсэг үчиг мөрөөдлөн бол мөн тавд ихгүй л бай. Том үлжилээ.
2: Тийм байна. Энэ мөрөөдөл томс хөрхөрл одоо чармэжил юм шүү
3: дээ. Тийм. Ердөө бол одоо надуунасаа ингээ дотор хайдаг яваа бараг одоо шилэн бол явсан гоо газар байхгүй сүнд чахар одоо ингээл авга. Ингээд шилэн хат. Арай.
2: Одоо ингээд өргөжүүлээд үжил таас энэ яг нь уралдаан мөрөөрөө мэс кичнээ уралдаанд орчих уу?
3: 17 таас эхлээс өнөгдөд тавх тавхгүй нар уйсан одоо тиймэр юм бол одоо бараг жилийн 10-р дугаар байсан бол 20-30 жил 2-3 жил орсон байх. Тэгээд ингэж бодоход яг адууган дагаад ингээд утар хайр явдаг. Ингээд газар газрын сайхан хүмүүстэй танилцаад сайн адуутнуудтай, сайн найзуудтай ингээд явж яхад бол гоё байдгаа одоо өстэй. Чигээд 18 онд бол арахгүй байдлын дор одоо энэ ажил дээр гарсан. Гартаа бол би өөрөө бол манай энэ хуучин үүр шүү чигдэх энэ ахын гар дээр одоо баг хүн боллоо гэж хэлж болно.
1: Шинэрний малчин.
0: Орчмын жил журамтай хошууныхан бусдын уяачтай хамт морон авчээ. Бүх аймгийн Монгол морины холууд уралдаанд идэх хөлн оролцож, шилдэг амжилт олсоор иржээ. Өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морины холууд уралдааны хүчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд журамтай өөрийн унган халжнараа тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Шулуунхой цаан хошууны их нуур сумны баян ува гачааны малчин уяач журамтай.
2: Айм орчин бол Монгол морины холууд уралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж яаж байгаа шүү дээ. Та одоо энэ уралдаанд бас энэ хурдан хөлгөр хүмүүс ямар шиг хурдлаа. Тэгэхээр энэ талаараа ярих уу?
3: Тийм энэ яг холбоо уралдаан гэдэг ингээ гарч гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуун жаан чинь ер нь хурдан марны талаар одоо нэг хэсэг их ингээд одоо аж ахуй ажлын байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ дээр үлийнхээ амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо жуны удмын Монгол мөн халуун уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний дэдийн манай шулуун жаа авсан. За манай би чуул намрах артын жаа манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөр хөнгөрмөөр дэдлс. Тэгэхээр нүдэн бол баг давтагдах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ жунайхт нь орж ирсэн. Машин хүчин жалахтаан дэдлж ирсэн. Аа манай эднэр өмөр хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд хоёрдугаард хурдан мөр тавиад нэг 2-3-д нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Нэгдүгээр эднэр өвлөд нэг дугайлаа явсан. Эднэр өвл одоо тийсэн бай Монгол морин дээр. Дөнгөн бид төрөө авсан.
2: Нэтна одоо өвлингт нь одоо чихэн одоо үйтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
3: тийсэн. Энэ өрсөлтөө тий. Чи
2: гуйшилээ сатан жүж уу. Эл талдарн жихэн яачж уу.
3: Одоо хаш өмнөх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэж бол яа дийлгүй. Морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу. Өвөл одоо бид бас уур амьс хаал тэр алдсан ч юм уу одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгнэр нь бол одоо хүчин жалахгийн уралдаан бол одоо холбоо уралдаан энэ хүчин жалах уралдаан бол их олон тал чанартай ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад нар сайн байгаад за хамтын хүч за гурван морны хурдаж сайн байх хэрэгтэй гурвуула эргээд гурван унаачийн хүчин жалах модон дамжуулах урмар хэжилч гэтэр одоо бас ахвал санба а эргээд одоо жишээлбэл гурван манай бол гурван хүн дугаар нараа ордог бол манай гурван уяач үсэн болох өндөх нэг уяан дээр байх ч юм уу а хоёрын сайн болоод нэг наанай уяач болохгүй ч аавал гурвуула хүчтэй хамтын хүч хийх яхнараа бол их олон тань чанартай чихмээр юм бол энэ дээрээс бол манай биш үү дэтр аавна гэдэг бол одоо харахгүй одоо манай энэ төрөл тамирын товчоо а товчооны одоо нэг ор
2: бүх талын дэмжлэг
3: дэмжлэг а чимэл манай ч юм бас дугаар нь дагуулж явдаг дараа удирдлаг а одоо их
2: хүн сайхан жоон байгуулсан
3: их өөрөө цэцэлсэн жишээлбэл манай дорнлаа одоо тэмрэл соёл дэмжлэг дорнлаа бол аргагүй өөрөө бас бүх мөр малчих суйлан сайн мэднэ чихнээр нь уяаттуудыг нэхтрэх
2: Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
3: Юу ч юм бол хүчин жаргах. За холын нор. Аа чүүл одоо энэ бас манай чинь 5 төрлөө жороо. Жороо орсон. Чүүл хадах шүүрэх. Аа хадах шүүрэх. Намна. Манай бол ингэж байсан. Тэгээ ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
2: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэв байноу штэ. Гажир гажрын олон сайхан уяачтай та нар ч уйлах сойлгоо уралдаж штэ. Сайн
3: тийм ээ. Тэр дээр бол ололт технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр, уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь харахгүй одоо энэ бол аймгийн явчаатай, газар газараас шигшгдэж оцсон. Мордод сайн, одоо уяад сайн. Хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яадаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаа тохноор нь морно мөө чанар чансаад явах тусан бол харахгүй чанга бол. Өрсөлдөөн чих бол. Тэгэх ихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Тэгэхээр ойл гушуунаас ч одоо бүр шигшигтэй ирсэн. Одоо энэ сайнуд нь.
4: Тийм тийм.
3: Аа чихний уралдаан дээр гой мороор эхэлж байгаа болох нь мор гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бохос жогсоо өнө гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Чихнэр газар газар энэ төр шилвэр шигшмэл сайн уртаа үлгүүд ирнэ. Чихнэр бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгойж уралдах юм болно. Чихнэр нь бол часхын талаас ус их дэмжлэгтэй. Аа одоо нөхөрийн ч юм уу чихүүд одоо ханаг байрын ч юм уу газар газар өөр өөр гүш өөр өөр нөхцөлдөө дараа.
4: Тухайн байгууллага
3: аа тухайн байгууллагын
4: нөхцөлийг хангаж ин тийм үү?
3: Тийм энэ өөр намын уралдагдор өөр чанга тухайн байгууллагатай явж болох юм. Онч одоо өсөлтөн болж
4: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үйлгөрөөр хурдлаа. Чихэд энэ уралдаан морины арчлах соёл гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар та бас өөрийнхөө бас нэг арга дуршлагаас дэмөөс хүмүүст таавална уу?
3: Одоо уралдаан морины ашиг одоо яг нь амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээл 100% бодход нор бол яа 70% гэх юм шиг. Заавч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо ончго төрсөн одоо 10 жилийн шигшмэл өнөг гэдэг одоо шиг босоо төрсөн өнөг байх хэрэгтэй.
4: Удам судрын заавал сайн шигсэл байх хэрэгтэй.
3: Одоо бол одоо янз янз үүтри адууд байна. Гэхдээ одоо заавал сайн одоо байх хэрэгтэй. Дараа нь дараггүй өөр хөдөлмөр. Анхан энэ дээр их хөдөлмөр 60 нь. Аа ихэнх хөдөлмөр 60 нь өгдөөс эртлээд орой алтраагаад болдог гэж биш. Заавч одоо нэг өөрөөр мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний нар ямар шиг байна. Зав яа одоо нэг энгийн чихэг чихэлүүд уралдаан гоочихд бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийв нөө. Аа бид одоо ямар ч мөн тамирчин аргагүй тэр хямртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалан болж авах байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь буяа шилтгаалж одоо чи ажил саатдах юм уу? Энд их хүчээ тавих. Аа зүгээр аргагүй одоо бол аргагүй ажихгүй сойр байх хэрэгтэй. Одоо ийм болчих чи. Тэгэхээр энэ дээр очиж одоо аргагүй унаач шүү дээ.
5: Манай хоёр одоо гурван дээр
3: юм байна.
5: Таны үгээр ер нь хамгийн дуртай одоо таны нийтийн хийхэд юм ямар хөшөөгаараа
3: манай хөшөөсэй. Манай хөшөөч юм бол дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад сүйл тамирч байгаа гэхдээ бол манай чинь бас одоо тойрууллаа. Энэ хамжилтууд яг сайн хамжилтууд энэ бас хой бодож өгсөн. Манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тойруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол орчмын дээр ер нь хөлийгөл одоо манай хөшөө чинь гүн чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй аа зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг өнөөхөн та байхгүй гэж багтах. Гэтэл манай өнөөг чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо гэн тойруулд бол гэн ялган сайн дугаанд бол яг тийсэх хот олдор улсын уралдааны төрөндөдүүд явлаа метр 52 гэдэг байцуд нь 5 метр 40 аа чөвөл одоо өөр одоо улаанч аймаг гэдэг тайруулын уралдаан ч юм уу, шилээ хат ч юм уу, одоо ийм юм бол одоо энэ хэдэн жил бол манай залуучууд сайн, шин шин залуучууд бас сайн гарч ирж байна.
4: Чалуурч юм
3: даа. Ерөнхийдөө бол өөр нэг одоо нэг 10 жил 20 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай чиг гадныгаар ирээд л жишээл бол 5 нор 6 нор ирдэг, 6 ирж барсны дараа 7 8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барны холбоот уралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний биеэр ярьдаг бол миний өөрийн унаа халчин гэдэг нэр байсан. Метрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт метр 38-аар уралдаж байгаа чих. Тэгэхээр энэ нарыг бол одоо төвдөө бол одоо үндсэндээ манай энд одоо ингэж уралдах юм байж гээ. Яг Монгол барны холбоот жирэг санаа гараад энэ нэр одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чихнэрийн хөнгөлтөөр бид одоо Монгол нэр гэдгийг хад одоо бид энэ хөнгөлтөө сайхан хийгээд аа жишээл метр 38 бол 38 ан чанга. Яа ямар үлдрийн жус орсон ч байж болно. Аа метр 40 бол метр 40-оор би чанга. Аа хошуу тасанч тэр сум тасанч тэр аймагт тэр одоо ч нэг бүр хөгчч гсэн юм. Аа одоо улааны гаднах туяа одоо янз янзын өмгөлтийн машин байна шүү. За өөр шинжлэх ухааны машинаар би хөмжиж өнгөж одоо хөмжилтөөр тодорхойлж чанга уралд бол таарна гэж. Энэ бол энэ дээр бол манай бол одоо жишээл бол Монгол барных дээр энэ дээр бол хөмжилт дээр бол алдчих шиг байна. Энийг нэг тугамжлууд бас таарна гэж
5: байна. Өөрөөр хэлбэл
6: Адуу гэдэг чинь ер нь одоо ингээд бүр төрчхөрөл одоо ажилстай шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо хурдан гар байжуулдаг хүн байна одоо. Адуу сайжруулдаг хүн байна. Ийм хүнд бол арахгүй чиг сайжруулна, адуугаа сайжруулна. Эмхийн бол хоёр талын аж ахуйн орлого гарна шүү дээ. А чиггүй саасан хүн бол одоо ерөнхийдөө бол одоо манай нийгмийн судлаад гарцсан. Малч хөдөлгөөний хамгийн аймаар нь ахтлах мөрөгжил болоод саалын мөрөгжил шүү дээ. Чихэн гүй саахвал ярангу одоо хурдан адуу гардаг гүй ярангу сүйтэй гүй хэрэгтэй. Сааснаа сайн ингэж мэдэн шүү дээ. Сайн үнэ үр сүйтгүй гүй үнэ гэж яасан сүйтэй байх хэрэгтэй. Байдаг. Одоо нэг гүй сааснаа сайн болоод нэг яагаад гэвсэр энэ хэдэн одоо манай бол сайн хэдэн ордсон морины хүүд нь гүй саадаг байсан юм чинь. Хүүд нь бүрсүүтэй хүүхдээс. А ярахгүй харахгүй адууных нь огчлон уу сайн багш. Тэр үед одоо аргаа ийм юм уу юм даа. Хажуу нажарын батлах.
4: Тийм байна. Та бол өөрөө мөсөн хурдан морь сайхан оролдож арчилж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурдан морийн усны арчил доодонхд бас ончийн усныг ухаан хэрэгтэй байдаг шүү тийм үү? Тэр талаар ус танаг ярихгүй юу?
6: Хурдан морь одоо хаашаал одоо тийм сайн шин сайтай суу сайтай гүнэ бэлчээр ус сайтай байгаас одоо ихэл торно чигж уссан одоо адуу бол арахгүй одоо тэр хэдий ч одоо бүт тамирна одоо хинхэн суун чадсан бол одоо улам мордон байх хаалт гэж боддог
4: улам шинхэстэй тийм үү
6: яаял одоо бэлчээр ус сайн газар одоо тийм л
4: за өрөөмс ингээд удаан жил нь хурдан уулыг одоо сайхан хөгжүүлж өсөх төр их одоо санаа болсон, содлсон, бас мөрөөдөлтэй ажилласан хүний хувьд ер нь ингээд морь ууж байгаа хүмүүстээ бас жирүүлээд бас шинээр гарч ирч байгаа уяач бас олширч шүү дээ хүмүүс. Хөгжүүлсэн бас нэг жирүүлээд өөрийн гэсэн бас нэг сайхан санаулах гэж байна уу та? Аа
6: одоо энэ дээр бол ирангу одоо өөрийнхөө хөвгийнхээ дутагтлаас авч хэлбэл арахгүй одоо морь төрүүлүүд нь тийм амрах хэвчээ. Аа би бас одоо мөрөөддөг хүсдэг бол хараад жил ингэж мөрөөдөж явж төрүүлүүлчихсэн. Чикмэрэн бол одоо би тэр сайхан баргалмаар уян гутаан төрүүлүүлдэг тэр дүүнрүүдтэй дүүнрүүд нь хаймартай байна шүү. Улам илүү чармигаарэ. Гэж одоо чармилаг хүний бандаад го юм а гэдгийг л одоо найтмаар байна.
4: Сайхан төсвөртэй төвчөртэй.
6: Нэг
4: сэтгэлээр чармигаарэ тийм
6: үү? Ясандаа урахын тулд одоо бочилдохгүй урагшлаарэ гэж.
4: Би одоо жирм хүчрээ даахгүй сахс жамаас нь одоо тийм а ботчихдаг
6: байсан. Одоо одоо ч нь бол гिचүү хамгийн гол нь одоо одоо бол удрын нэг нь бол одоо хэлэхэд одоо тэрэг машинтай ингээм амархан гэтэл аж ахуйн хүчрэл чинь хамгийн их болчихсон. А ярангу одоо нуяачуудын аж ахуйн хүчрэл үнэн гिचүү засгийн талаас ч одоо энэ бас одоо ямар төрлийн бодлогоор юм уу энэ бас нэг дэмждэг тэтгэдэг арга байвал энэ ч нь бол ярангу одоо тийм соёлын хөдөлгөөн аж ахуйн талаас бас дэмжихгүй бол бас хүчирдлийн хор.
4: Тийм.
6: Дэжс хас ч юм уу. Ингэж бодно. Тэгэхээр ийм ийм дүүнрүүд юм нь улам илүү чармайгаараа одоо улам жоргожуулаарэ.
4: Захын талаас бас илүүхэн жоргожуулж
6: одоо бид бас Монгол барны жирг санаа хундахт одоо ийм ийм хийж их юм хийчихэнтэй. Энэ 3 жил хийчихлээ.
4: Улам цаашдаа.
6: Энэ хөгжилтэй тулгуур үйлдэлүүлдэг нь уяачуудын чирэн хүүхдүүдийн бас жишээ одоо манай бол хөр бүгэнд орсон хүүхдүүдийн бол бас илүү айг өгдөг юм уу ямар юм ядсхай бодлогын талын юм бол ан унаач уралдааны морины зөв хүүхдүүдийн бас ямар ямар нөхцөл байдаг юм уу ганч одоо энэ талаар одоо энэний нэгдэх 3 жил хийсэн сайрын дараа бид одоо саний хэлэл талаас нь хүн чи одоо тамирын хөдөлгөөн аанайтай болсон ч гэдэг одоо энэ илүү бас энэ талаар зөв үү гэж бодож байна.
7: Шин нэрний малчин
0: сая тав хондон чахар нутгийн

Тэр уяач журамтлсан шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингэгч Арван Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдв.
2: Эрлэхэглэн тэмцэж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтэн байгуулалтын шинэ байдлыг нээж байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн өнөө жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл, чанарлаг хөгжилтийг эрс говьшгүй ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Шинэ үйл санаа, шинэ аяны жолоодом. Хотын шинжилэлтийг чанарлахаар ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл зэрэгээс сонсхоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
2: Тобаражуугийн мэдээ. 2026 он бол дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жуу бөгөөд 5 жилийн ой. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Жуу бөгөөд 5 жилийн турш манай нам ямхт дундад улсын ард төмөнд жол жаргал олгох, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг бийлүүлэх тулгуур зорилт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чөхөршүүгүй тэмчиж, дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн уугаа туулсыг бичгэлсэн байна. Түүхийн их аян жангилгийн шин аяндан орлоо. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал их байлдах бодлогын үүргээр харалтан болгож, аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг хийж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, хүчнээн төвлөрүүлэн өөрийн явдлаан сайтар хийж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг хөтлөн дагуулжээ. Чармайн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн энэ жилээс наашиг төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар чанарлаг хөгжилтийг говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээллийг хүргэе. Урт шиг ба урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг олоодох бол манай намын төр улсаан жасах нэг жилийн чухал арга маяг мөн. Дундадын үндэстнээ урт удааны агуу байлсыг биелүүлэхээр жориг шуудсан 100 жилийн том нам 2026 оны түүхэд үүргийх тухай тодорхой байр тогтоолттой юм. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хэлэхдээ 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Хурц гавшгай ажиллагч эцэс төгсвөлийг урдаар бодож, амжилт олгогч нь ажлын эхнээс нь бүхнийг төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт үүргээ тогтоож, итгэл жоргоон батдахж, ялалтын эрчин дээрээ урагшилж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашад бүх талаар гүнжгэрүүлж, бүх ард төмнөө хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж, дундад улсын гайхамшигын шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын хөгжилт яг байлдах бодлогын аж тохиол ба аюул төгшүүр өрсөлдөөн жиргээр оршиж, жишиж мэдхүй бэрх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед оршиж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд сууран батдахж бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаа мөн. Иймэрхүү түүхийн байр тогтоолтод хандаж хүчин жалгах уралдаана жангилгын нэг буух яг хэрхэн сайтар гүйхв.
1: Эхлэлт нь бүх талтай холбогдож эхлэлт нь хоёртын эвчи тогтооно. 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин Мужамнайд үсэн гол удирдаг кадрчуудын намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүх төрлийн жаргасанааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт судлан ярилцах хангийн сурлах эхлэх ёстол дээр чухалчлагдан. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүх төрлөөс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хугацаанд а Жахай нийгмийн хөгжилтөд баялдах бодлогын байрлуулалт

0: бүх талаар гүнжхи бөгөөд оновчтой ойлгон эжимшиж 15 дугаар 5 жирийн төлөвжүүл хийх сайн өхлөлттэй болохоор чармай хэрэгтэй гэжээ. 3 дугаар сарын 12-ын өдөр 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4 дугаар хурлаанаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчиж өвшөөрч намын жоролтыг хуульд тогтоосон явчаар дамжуулан улсын жорох санаа болгон ховруллаа. Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн хуулийг баталж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдлийг нэн сан бадруулахд хуулаар засах хүчтэй баталгаа хангасан байна. Харалтаан тогтоовол жорсон чиглэлд хийж зүтгэж урт удаан чармайж чадна. Төлөвжүүлэх өмх журамтай байвал сая жорох шуудаж бүрхий туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн шийдэн пинхэлэгдэн байлдах бодлогын тамир хүчний баталж лавдун баттай урах жилж шат шатаар лавдун баттай ахуултхал юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай тасралтгүй бах ялалтын хурамтуулан их ялалтын олж манай харалт лавтай бэйлэгдэж чадна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд нэг жорох төсвөй эчтэн тултал жорглох байлдах бодлогын тамир хүчинтэй бөгөөд бас өглөө үдшийн тэмчин тогтмогч шуурхай хийх хэрэгтэй юм. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагдан сайн төлөвжүүлэх ба хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр зүйлийг уялдуулах хэрэгтэй гэжээ. Чанарлах хөгжилтийн төрөн чухал үүргийг тогтоож ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэхийн энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт хийсэн байна. 1-р сард Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны улс төрийн товчоо жилийн анхны хамтын сурчилгаан эхлүүлж ирээдүйн аж үйлсийн байршил ба хөгжилтийг төлөвлөсөн байна. 2-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэхийн энэ жил анхны улсын дотоодын ажил шинжин байцаалт хийж Бөөжингийн Ижонт байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэлт шинжилэлтийн хүрээлэнд хүрч мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгосон байна.
1: Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, өндөр төвшинтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчрхэгч хийг түргэтгэхийн тулгам чанарыг товойлгосон юм. Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаандх элжвэлийн байлдах бодлогын үүргийн эн төрөнд тавина гэсник нарийн нэмбэ бодол хийсэн юм а гэж гүнжгэ жааж гаргажээ. Тэр чухалчлагдан ойрын жилүүдэд манай улсын аж ахуй салхид авлагааныг сөрөн урагшилж хүчрхэг их уян хатан чанар болон амжирлын хүчнээ батллаа. Байлдах бодлогын төшөгбөл дараа бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болно гэжээ. Бодот цогчин аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж буцгаар болвол сая дундад улсын маягийн одоогшлолтод нэн бат бэх суур тавьж чадах юм. Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Жансугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан жовлоход оролцох үе чухалчлагдан дундад улс ийм их бид эрхүши бодот цогчин аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал нэг чар хүрээгч орхигдуулж болохгүй. Ажлын голдлогоон дотор тамираан сайтар боловсруулах ба өөрийн биеийн хүчрэх хөгжүүлэх дээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэжээ. Хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлалт эрхийг эзэмдэхин урдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал хурал дээр юм уу орон нутгийн дөхөрч байчаан шинжих явцдаа хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж улсын дотоодын их орчлыг буцгааруулахар дамжин өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийн баян даах чанарыг дээшлүүлэн өргөтгөж олон улсын орчлыг өргөтгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж дотоод гадаадын холболдон нэвтрэлчих ба харилцан ахиулж хамтаар урагшлахыг чармайн баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм.

0: шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн юм.
1: Бүх усын хоёр хурлын хугацаанд хөрөнгө шүүжийн шийдвэр пин чухалчлагдан аж ахуйн том үзэл шин байдлыг судлах, шин асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүчин тавьж, арга туршлах, хуримтлуулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэгдэн хэлэгдэн аж ахуйн том үзэл хөгжилтийн суур жуужан гадаад орчны дайралтыг хорглох чадвар чанга байдаг. Энэ нь сая бүх усын аж ахуйн их талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх усын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжийн ХБ-ийн шунган шин тойрогт шунган шин тойргийн чанарлах бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийг гүнжхи ахиулах тухай ярилцах хурлын эрхлэн хуралдуулж Бөөжин Пянжин ХБ-ийн жогчингүй хөгжилтийн судлыг барьж чиглэлийг тогтоосон байна. Жорох тухаар сард ерөнхий шүүжийн Жүм Баруун бүс нутгийн хамжилт чана ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жавар буулгасан байна. Дунд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын хошуу чигнэнд анхаарал тавихын зэрэгээр Жүм Баруун бүс нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, бүс нутгийн хөгжилтийн жүрөөх багсгаж, ерөнхий шүүжийн байлдах бодлогын жолоодолхоор нийгэм журмын хүчин төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгууллын давуулгыг гүйчэд харуулсан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоогчлалт нь дунд улсын маягийн одоогчлалтын бүх тал ба чанар чанасаатай холбогдож байгаа болохоор ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энэхүү том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар ирсэн юм. Жорох тухаар сард ерөнхий шүүжийн тусгайлан Шандун Мужин Дэжүү хотын Линчэн тойргийн Бянлинжин балгаснай Дүнюй Жаацун тосгонд хүрч Тухайн газрын жунай хураалт, жунай тараалах, жунай тараалан үйлдвэрлэлийн хамааралтын байдлыг ойлгосны хамт таран газарт хүрч ам будаа тардах том өрх, машин механикийн жолооч, тараалангийн мөрөгжилтэнтэй дотноор ярилцсан байна. Энэ жил манай улсын жунай ам будааны гаралт анх удаа 3,000 тонн шүрж ингэ давлаа. Жунай ам будаа өлгөх хураалт олсон нь маш хялбар бус юм. Энэ нь бид өөрийн ам будаанаа хангалхан өөртөө батлах, байлдах бодлогын санаачлах төрхийг бат эжимцнийг харуулж байна. Ам будаанаа хангалхын амар төвшин, энергийн амар төвшин, аж үйлсийн хөлхөө хангалхын хөлхөөнө амар төвшний хамгаалахаас аваад, намын төв хорооны улс төрийн товчоо, гамшихаас сэргийлэх, гамшин хохирлыг багсгах, гамшихаас аврах чадварыг дэжлүүлэх тухай хамтын суралчлах хийсэн хүртэл. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг тасралтгүй чангаруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг лавдун тогтоонаар сайхан эхлүүлэхийг баталсан байна. 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн товчоо сүүлийн үеийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 69 том 6,000 тонн шүр төврэгт хүрч үн хайшин ховролтын бодлого хийхгүй бол нэдэн айдлын үеийнхээс жуунай 4-чиг 7-оор нэмэгдсэн байна.
0: 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дундад улсын Афгант намын төв хорооны улс төрийн товчоо хурал хуралдууллаа. Хурлаас үжигтэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард томныг бүлхэмдүүлэн дагуулж эрэс шуурхаагаар урагшилн дэвшиж эрэл хэглэн тэмчиж улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хөгжилт болоод амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж элжүүлийн гадаадын өрсөлдөөн болоод дотоодын хүчирлийг бүтэмжтэй арга часнаар манай улсын аж ахуйд шинэ хөдөлгөөн хүчнтэй шилдэг бүтэчтэй хөгжилтийн байдал илэрлээ гэжээ. Энэ бүлэг хялбар босоор ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт юм а. Мөн ч эхлэлтийн жилийн чухал амжилт болно. Энэ нь бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг тавьсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээж ангийн төв газрын судлагч Вичижа хэлэхдэн манай улсын чанарлаг хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хорооно бат чанга удирдлагаас болсон юм. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын маягийн одоогч

хөгжлөлтийг ахиулах ба чанарлаг хөгжлөлтийг ахиулах өндөрчөөс бидний дотор тамиран яаж хатуужилтаа боловсруулж өөрийнхөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн эдгээр шаардлагыг журмлан хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгууллага ба систем тогтчийн давалгаан бадруулвал бид дараа аюул төгшүүр өрсөлдөөнийг удаа дараалан ялан давж чаддаа. Дундад улсын учир явдлыг сайн хийхийн жангалга нь намд бий. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн зург тосвыг биелүүлэхийн жангалга нь бодтой ажиллахад байна. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх намд итгэл жоргоон баттаж үргэлжилэн тэмчих уриалга гаргасан юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хэлэхдэн чаг мөч хүнийг хүлээхгүй, түүх хүнийг хүлээхгүй. Бүх намын нөхөд ирэх хүшээ толгор жоролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж ирэх хүш даруу болгоомжтой байж тэсвэр хатуужилтай мэрийн чармайж ирэх хүш жоргтойгоор тэмчиж чадамгаагаар тэмчиж бүх улсын үндэстнүүдийн ард томонд төшөглөн тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шин аянд эрэлхэглэн урагшилж шин цаг үед гавьяаж утгал байгуулж шин түүхийн гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэж. Чаг мөч бол эрэлхэглэн урагшлагч юм, түүх бол эрэлхэглэн урагшлагч юм. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чангуудардлагаар бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард томон итгэл төгөлдрээр нийгэм журмын одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах овга харалтад тийш эрэлхэглэн урагшилж байна. Тубараж үгийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримтэлж гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчилэлтийн элжвэлийн ажлыг ахиулж хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жейл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жугуули оршин суух орчин тойрныхоо хувирлтыг ингэж ярьж байла. Жугуули хэлэхдэн одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараа ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечирлэгд орчихно гэж байла. Өнгөрснөө асарн эвдэрхэ хуучин бүдүүлэг тогон гэрийг хамтд нь хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй асарт гарахд чахалгаан шаттай асраасан буухтай жирэг чечирлэгтэй болсон хүртэл Бансун Юань жамын жейл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамааралтын товчооны дэд дараг Лэн Юйин хэлэхдэн нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөөнд үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон түмний дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмнээ санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж хотын шинчлэлт үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг

0: Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөн бүл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гуанбхан хэлэгдэн. Бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын ямантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатгач хий, ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг гажир дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншуур төгрөг тохируулж хамаатай хотын гажир дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төрөхн нөхвөрлж ард толны амьдралыг нэн амар тогтом нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлгох дууныг үйлдэлгчүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох бол ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дэвшлүүлэн хотын амь насны шугамын аюулгүйн инженерийн хайхуулж хотын үер устлын гамшигт засах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нэншагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нэвчээх, чөвөршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахуулж Жинфэн тойрогт байгаа үе шивж чирлэгийг гажир дорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн орон зай болгон амжилттай өөрчилж хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичлэгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярга хотын хотын хамааралтын товчооноо хотын явдлын инженерийн хамааралтын гажирын эрхлэгч дүүлийн жин хөлөгдөн. Энд чичлэгийн дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичлэг нэгэн тэргэн жагсаал болно. Үнэн дэн түүний доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7000 босоо дөрвөлж метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баронтой өдр борооны ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
1: Оюунлаг хотын байгууллт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил гажирынхан оюунлаг хотын байгууллтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж өндөр үр бүтэмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чогчилж байна. Шунган яг Шунган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын оюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жянсу, Шанси зэрэг гажирынхан хиймэл оюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчилгээг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг оюунлаг хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон зам шугамын жоргийг тодорхойлж 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлогтой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхайшан хэлэхдэн ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлохтой ахиулж хот болгосны хуучин жижиг тойргийг үргэлжилэн өөрчлөн байгуулж бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж хотын олон нийтийн үйлчилгээний ясаж чанарыг дээшлүүлэн хотын ерөнхийлсэн зам харилцааны системийг төгөлдржүүлж хотын амь ахуйн системийг жасан сэргээж чанарлаг амьдралын орн зайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгууллалтыг ахиулахаас хот болгосны хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжилэн ахиулах хүртэл бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жийл тойрог дэх үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнтэй сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоо хөгжилсэн хотнууд ард улсны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна.
0: Төвөрөгийн мэдээ ардын явдлын яамн бүх улсын настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтлэл

0: үлдсэн сүүлийн үеийн тохиромтой асуужвэл 2025 оны сүүлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээш ихэх хүний тоо 3 түншүүр 2300 төмөй давж настайчуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж нас жилийн асрамж үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсын хөвчөнд үндсэн нас жилийн даатгалд орсон хүний тоо 10 түншүүрийг давж 2024 оны сүүлчийнхээс 3 жуу бөгөөд 9 түм нэмэгджээ. Бүх улсын хөвчөнд үндсэн өм эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 түншүүрийг давж даатгалд орсон норм чууны 95-д хүрсэн байна. Бүх улсын хөвчөнд настайчуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 том 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах хадлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнлэн хотын хорчин жүн гарын дундад хошууны Богхан балгаснай жүн морай качаанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа үйц хайша өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрчээ. Анхуда нас жилийн асрамжийн мөнгөн гардсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөрөн гурал бодо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Та бүртгэлээ сүжвэл манай улсын нас жилийн асрамжийн үйлчлэхөөнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
1: Ил гажрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амтлаг болохыг идэх байтаа хүлж нас жилийн асрамж үйлчилгээнэ их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандумужийн Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чичрэлгийг ерөнхийлсэн нас жилийн асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боохо жэйл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жангман хэлэхдэн манай нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас үр хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй, бая махбод нь эрүүл чарга настадыг энд хүргэж, сүндөн тосч аваач иж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалж их үйлчилэг ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настай чуудад жоруулсан хоолн гэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настай чуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж аялан жуулчлалж өтлөө насан өнгөрүүлж байгаа настан давхарцсан тоогоор 8000 төмөйг давжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 том 3000 хичээлийн их баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншур 6000 төмөн хүнд сурчилгыг дэмжих үйлчилгээ хангасан байна. Чөөн бос гажар орныхон нас жилийн асрамжийн аж үйлсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж олон дэс давхарга олон янжийн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж нэн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси Мажин Баужи хотын Вибин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Люфи хэлэхдэн настайчуудын аж ахуйн бахтамжийг голдлохтой бужгайруулж нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж настайчуудын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж оюунлаг нас жилийн асрамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж нас жилийн асрамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ өөсөлчлийг ахиулж бүх орон бүсийн нас жилийн асрамжийг аялан жуулчлалж өтлөө насан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоогийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн үлжи буян тагши нэвтрүүлэгч яруу журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хөшүүн Балгар гол болгосонд нутагт малчин бүсгүй алтан туяа гэж үндэстэн хувцас заслын үйлсээр олонд танигдж уламжлалт ур эрдэн маань үйлс босгох хүсэлт оюутад юм уу малчтад харамгүй уламжилж явсан халуун сэтгэлэгтэй хүн юм а. 2014 онд Алтан Туяа аймгийн дэсийн Бэйд Бос соёлын өвийн эсхий урлалын өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж, одоо болтол энэх үйлсийнхаа төлөө сэтгэлжүдэн ажиллаж яваа үйлсч хүн юм. Тэрээр 2007 оноос үндэстэн онцлогт дээлтэрлэх эсхий ширмэлийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийж борлуулах дэлгүүр эзэгэнж эхэлжээ. Өөрийн ур ухаан, уран гараараа 30 гарай төрлийн бүтээгдэхүүн урлан төлөвлөж борлуулад хэрэглэгчдийн таашаалыг олсон байна. Үүнээр баггүй, Алтан Туяа бас үүнд дур бахтай хүмүүс ба үйлс босгох хүсэлтэй оюутдыг дайчилж, 10 гарай удааны мэрэгжлийн боловсрол эрхэлж, урд хожид 400 гарай хүнд ур эрдэн маань уламжилж чаасан байна. Мэдээ мөртлөх тусгай програмын энэ удааны дугаараар малчин бүсгүй Алтан Туяатай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно.
2: За, Алтан Туяа сайн байна уу?
3: Сайн байна, сайн байна. Та сайн байна уу?
2: Сайн байна.
3: Та яаж сайн байна уу?
2: Сайн, хийж байна. Та ойрын хугацаанд бас ажил төрөл яруу байна уу? Ямар байна?
3: А, одоо ойроос энэ боловсрол яруу байна. Би одоо өөрийн ой планы бэлдээнд ялгуул төвчгээд боловсрол хартыг хийж байгаа юм аа. Сурагчудандаа.
2: Тийм байна. Тэгэхээр чинь голдуу бол энэ сурагч сав хүмүүжүүлэх ажил дээр гол хүчнээ тавьж их юм байна тий.
3: Тийм.
2: Энд бол 2007 оноос бол одоо өөртөө энэ хувцас заслын дэлгүүр эрхэлсэн юм байна тий.
3: Тийм.
2: Тухайн үед бас одоо яагаад энэ үндэсний хувцас заслын гар урлалын дэлгүүр эрхлэе гэж бодсон байна уу? Ер нь нөхцөл байдлын хувьд бас ямар шиг байсан байна?
3: Би бол одоо багасааны одоо IPN IT-тэй өөрөө одоо ямар IT-ээр одоо багасаа сурсан. Эжсэн сурсан. Тэгэхээр одоо хүүхдээний яхан өсөгчөө захтал уусгаар игээд ихэ хүүгэн 2005 онд яаж болгоцгаа тэгээ захтал уур тавсан юм аа. Тэгээд одоо баргийн ойдлээс дуусан багсаад бүр шийдсэн байгаа сансурсан гэж юм. Тэр ойд юм уу, эсхи юм уу, гар урлал юм уу, ингээд чахал уутгараад хийсэн.
2: Тэр багасан бол одоо гар уран хүн тийм ээ? Бас одоо
3: үнсэн. Би 8 настайгаас ээжэн тагцурсан.
2: Яг ээжэсэн сурсан юм байна энэ гар ирэх.
3: Тийм, яг ээжэсэн сурсан.
2: Яг уламжлалт үжимтэн дээл тэрлэг ойлсуулах талаар тийм ээ?
3: Тийм. Өчиг цагаас заслаа. Одоо эсхий урлаа. Би одоо нэг эсхий урлын ясны нэг үлэгч бас нэг хайлтч зүгээр хандчих шүү. 80-аад онд одоо нэг үлэгч эсхийг дэмий хэрэглэхгүй бас. Тэгээ нэг одоо би яг хайцсангүй юм аа. Нэг үргэлж ингээд хийгээд өөрөө өдлөө хэрэглээд тэгээд хоёр хажир яах. Одоо эсхий урлаа би өөрөө хийж байна. Хавцал заслаа бол миний бэр хийж байна. Тэгээд хаанд би бадлсрийг зурагч байна да.
2: Тийм бай. За тэгэхээр одоо яг анхны үед бас одоо нэгжнэлтийн байдал бас ямар шоу байсан байна уу? Тухайн үед бас одоо үндэсний уламжлалт дээл тэрлэг энэ талар бас хүмүүс анхаарч байсан уу? Одоо жахаалга бас хэр зэрэг байсан бэл?
3: Нэг үлг 90-аад оноос 80-аас эхлээд 90-аад оны ихэр бас нэг их мууцаа 30-аас одоо өндөр хавцгийнхаа өмсөх нь бас их ханаасан. Тэргээ сүүлдэж ирээд харин одоо замжилт хавцсан батгаар орныхоо өөр юм кан гажир анхан хавцсан юмсад сайн байна харин. Одоо харин хийх юм уу? Тэгэл бас манай амьдсад тэгэл бас манай тэгэл тэгээд одоо бол олон сэжтэй.
2: Тийм. Одоо явах тусмаа хүмүүс бас одоо энэ уламжлалт гар урлалын зүйлс юм уу? Тийм ээ бас одоо энэ уламжлалт өв соёлоо өвлөө авч одоо уламжлал хөгжүүлэх юм өн тал дээр бас анхаардаг болчлоо шүү тийм ээ. Хүүхэд дүүнэлт юмас одоо уламжлалт дээл тэрлэгийн одоо бэлэг авч өгдөх юм уу? Бас одоо энэ тал дээр бас одоо жааж өгдөх юм уу? Энэ тал бас илүү ч анхаардаг болж чинь.
3: Тийм тийм. Тэргээ одоо залуучууд сайн байна аа. Нэг үлгэ залуучууд чи хаана шиг байсан. Одоо залуучууд сайн ойжин, дэйжин, сайн байна. Сайн сурж байна. Ямар юм ийм сурж байна. Зүр сайн байна гэх юм. Тэгээд би одоо боловсрол хийх нь холдуулж байна одоо бол. Нэг удаа хийвэл 30 хүнээс дээш шүү. Нэг гэргийн боловсрол хийчих юм. Сэтгэл мөлөө сурчих наа. Одоо нэг хүүхдээ чи юм үдлээ сурчих. Зорох нь бас их амархан юм блэ.
2: Тий. Тэгээд яг таны хувьд бол хижээгээс одоо энэ сургалтын ажлаа одоо эхлүүлсэн байна уу? Бас ойрын хэдэн жил үү бас алертаас одоо энэ талаар бодол саналтай төлөвлөгтэй ажиллаж эхэлсэн байна уу?
3: Би одоо ихэнх газар гаргаад одоо шийдэх хөвгүүдийн 1-2-оор нэгээ жаач үгдгийм аа. Зөвхөн одоо 14-5 хоног гэх нэрийг боловсрол хийгээд одоо ариуны цуглуулаад ариуны цуглуулаад чиг боловсрол хийдэг болчих. Аа чи өөр бас өөр амгаар ус хийж шүү би. Одоо чи амг ин чоо амг ин одоо чи боловсрол хийж өгч. Нати оргилэр би очиад заагаад өгчихнө. Эндэн бол одоо гатаа ярих юм аа гатаа өнөрөд ял нэг 2 өдөр юм уу нэг юм баласыг өгөө л гэж хэлээ.
2: Тэгэхээр бас одоо боловсрлын одоо дасгалжуулагчийн ажлын хувьд бас одоо их яар байдаг юм байна тийм ээ. Сон ажраар очиж одоо тентхийн одоо сурагч шавнар одоо ойдл сурыг гэж бодож байгаа хүмүүсийн хувьд бас одоо ямархан байдлаар билээ дайл талаар нь бас илүү хүчирдэж байна уу? Энийн тавс одоо ажиж анхаарал бас сайхан одоо жаад додомт юм байна.
3: Тийм.
2: За саяарсан одоо таны дэлгүүр бол одоо 2007 он тэр үед ер нь бас одоо энэ малчтай үед бол ийм дээл хуцсны дэлгүүр эрхэлж байгаа одоо хүмүүс олон байсан уу таны гошуун дээр ямар байдалтай байлаа?
3: Манай гошуун тэр үед чөөхөн шиг байсан. Бас гүтэрсэн тэр үед чинь манаас бас 100 гаруй тэрэг болох юм. Одоо гэрмэл дээрс юм уу? Тийм нэгэлдэг юу өнтөр үед байхгүй шүү дээ. Тийм гүтэрсэж гарсан юм аа тэгээд яга яван дээр их сайхан болсоо. Одоо мэл их сайн болсоо. Би их гахан үед би төсөн төсөөр үл мэдэх юм яхан гэрт. Юм ахиж харсан. Тэр ясаар ясаар хэжээр нь цангараад сайн болсоо. Тэр зүгээрээ миний хийхээ айдлоо нэг сайн. Миний сурагчдаас өөрөө дамбас хараа хийж байгаа байна. Би ядах.
2: Эхлээд бол одоо энэ жижигхэн таслаг өрөөнд бол ажиллаа эхлүүлж ирсэн юм бол одоо бол ийм олон шавнартай шавнаар хүмүүжүүлсэн өөрөө бас одоо энэ томоохон дэлгүүртэй болсон байх тийм. Энэс одоо энэ хөгжилтийн явцын хувьд бас ямар шиг байсан юм бол яг анхны тэр жижигхэн өрөөнөөс одоо ихэн айдлын машинтай эхлүүлж ирсэн байх.
3: Тийм.
2: Тэр донд нөөс одоо яаж одоо наазгэлсэн өргөдөх өгөөд одоо нэг хэмжээнд хүрсэн байна уу?
3: Тийм. Атаа чи баг багаар одоо ямар юм ийм чи багаас эхлэх нэг зүгээр юм аа. Чи багаас эхлээд их цаа одоо чи нэг тийхтэй. Тэм бэ. Атаа чи настай чууд нь бас зөрөг цардаг настай чуудаа бас эсхий ойдлааны зураа дөвчгэн тэд ноёсхон бас ногоон жаас олцхон. Манай энэ хүүхдүүд бас зүгээр сухгүй зөрөг цардаг бас чи бүр хөдөлгөн би юм нийлэл сон. Тэрэндээ бас яг тэрэндээ бас юм нэг л бол. Атаа чи гэн бүтэн бүтэн юм л атаа тэр хийх болчтэй. Тэтгэх сатыг нь атаа зугаалцсан хандсах болох юм. Тэтгэх сатыг нь дэвч юу шүү. Эргээд одоо бол атаа би чи тэр эсхийгэн тэгээ хайхгүй багсаа одоо уламжилт ясаараа хийдэг. Түүхтэй тирээд бас одоо битэн бас сурнаа, сураад бас багхгүй. Эргээд тэр наасыг сураад, наасны эдлийг сураад. Өөрийн гонгсараа ингээд хүүхдийн готл юм уу? Ата хүүхдээ ата бүтөөний МС бүр өөрийн гараар хийчих гэж байна. Батас хэлсээр. Би Монголын багшаас сурсан юм аа. Тэгээд Монголын багшаас ив цараа тэгээд унгасны адил хийжээ. Унгастаад болч. Тэр нь болоод өөрийн ямар ч юу арахгүй та өөрийн өөрийнхөө амьнахаа унгасаар хийх юм. Тэгэхээр хүүхдийн яхан готл юм уу? МС юм уу? Тинтин үү бүр өөрийн. Тэрхүү сүрлэг тэр одоохоос үл одоо тэр наасга бас сайх юм гарчтэй. Өнгөсөй цаваатай бүр сайхан наас болгоод одоо чи гэж байгаа хэлж байгаа хамт үлээж тийм статик юм яхан яхан хэвэс чивэн. Тин тин нэг тийч ачи одоо хол нь тэр цугаалч хамт тултай тоол.
2: Тий одоо ч юм бол энэ жугаачлалтай уялдуулаа тийм соёлын бүтээл

0: хүмүүс бас их гажир авч байна шүү дээ. Хүмүүс бас одоо талаар илүү анхаардаг болчлоо. Анч хойл нь одоо сүлжээний цаг үед хүмүүс бас одоо ямар одоо соёлын уулгунтэй бүтээгдэхүүн байна уу? Бас одоо ямархан соёлын тэмдэг болж одоо олонд анхааралд хүрч байгаа бол гэдэг талаас нь бас илүү анхаардаг болсон баг.
1: Тийм тийм. Эргээд одоо манас бивэл оноо бич хаалт орны төсөв өвлөлмөлдөгч 18 онд болсон. Юу соёлын алнаас бас манд бүр ингээд манай ишүүдэн 6 гэрлийн юм их шүү дээ. Хоёр газар бүр ингээд зүгээр гажир харга өгчих юм манд. Бүр гажир тийш юм манас юм. Соёлын алнаас тусах ингээд газар одоо 6 гэрлийн усуд ирэн зүгээр нэг хоёр газар яасан ч оруулах хэрэгтэй. Тэгээд тэднес үл бидний ингээд сайн хултаад өгч. Эргээд одоо гэртэн суугаад хийэл болно. Манай тэр сурагчуд ял тийм гэртэн суугаад хийгээсээ тийм ма бүр хийх юм. Эргээд миний тэр ажил дээр аваач өөрсөд ингээд хулдацсан. Сүт зүгээр юм блэ.
0: Тэгээ энэ газар гэж одоо тусаа одоо борлуулгын чиг юм.
1: Борлуулгын газар. Чиг. Тий. Манай нэг систит зам интервью интер чихэл одоо манай соёлын алнаас өөрөө тийм бүдүү юу гаргачихсан. Аа.
0: Нэрэн тийш одоо энэ ойрын хэдэн жил чинь бол одоо баруун жимч байгаа шүү нэ. 99 номерт одоо цэсэл зам гээд стуутай зам гээд дуулдаг зам гээд одоо хүмүүсийн анхаарал төрж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийг сайхан өвжмчин гэсэн дуугийн аял болтой одоо ийм нэг зам юм да. Тэгээд бол одоо энэ зам дээрээс одоо олон сайхан өвжмчин газар байдаг. Одоо ёл хайрхан балгаргол гэдэг одоо олон сайхан одоо өвжмчин чиг байдаг. Тэгэхээр хүмүүсийн анхаарал төрж байгаа. Яг эннийхэн ойрхонд одоо ийм борлуулгын газар гаргасан юм уу? Тий.
1: Бид нэг чиг гаргаад өгчихсээр. Тэгээд одоо бид нэг зөвхөн онцгой юу ирэхгүй манаас юу дуудахгүй. Тэгээд юм уу тийм бүрийн хаваацаа тэднээс өөрөө бүр барьлал авалт өгчих. Үйсээ сарын дээр хол тавчих нөө их зүгээр орлогыг зүгээр шүү.
0: Нилээд бас одоо том орон зайтай юу? Нилээд том хвчээтэй эрхэлж гинүү.
1: Жилээсэн жил хэвчээ. Жилээсэн жил одоо антан болж гинээр.
0: Таны хувьд бол одоо энэ саяхан ярьсан одоо энэ эсхи тэгвэл ноосны тэгвэл бас одоо дээл тэрлэгээс аваад очино уу тэнд.
1: Тий. Дээл тэрлэгээний одоо очих бүтэнүүд ийл авах яахгүй яа. Яг хөөхт их юм уу? Яг одоо шинэ янз яг шинэ янз юм уу? Тийм мэтрүүд нь илүү гарах юм блэ. Одоо зэн гар урлын юм уу их гарах юм.
0: Тий.
1: Тийхсэж юм уу одоо тэгээд энгүүр тариад бас манай энэ тийхэн Атаа тэр нэг цагаан мориг дээр яаж ирсэн гэдгийг зөвсөд тийм их ахын үү.
0: Тийм байна. Ажлаас одоо соёлын бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийн одоо бараанууд нь бас хүмүүсийн анхааралд илүү хүрчих юм байна.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо тэндээ шууд хийгээд борлуулах одоо үйлдвэртэй юу? Шууд л тэндээ авч ичээд борлуулдаг юм байна.
1: Тийм, тэндээ бивэл өөрөө хоёр дэлгүүртээ болох юм. Дэлгүүртээ хийчих.
0: Дэлгүүртээ хийчих. Тэндээ.
1: Дэлгүүртээ хийчихэд тэндээ ачаад
0: байх. Тийм байна.
1: Тий.
0: Зуны чагаар бол одоо энэ жугаатлын хүмүүс олно шүү дээ.
1: Тийм тийм. Миний энэ ч өвөрч өнгөө тэгээд тийм тийм чиглэлээр бол өвөрч өнгөө ирнэ хүн. Миний энэ хатгийн хүн бол тэр соёлын ордны дээр гаргасан дээр үлээ чэд юу хүн ирдэ.
0: Баргал одоо энэ жугаацсад тасраагүй явж зорчоод байжлаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Дэлгүүрээ нөөжвөл тэгээд ерөөсөн бас одоо н хүмүүс шууд л ирээд л борлуулж авах юм уу одоо энэ талаар.
1: Тийм. Би хаалга ус ирнэ гэж юм да. Бирэм дата төрлийн шууд л ихтэй сандлын шууд л ихтэй гэнт гэнт яг ч сэнт хаалга идэш. Аа, хаалга ирсдээ би одоо өөрөө бүр яг гараараа л ойлгохгүй. Зургаан бүр өөрөө зорч. Зургаан төрнөөрөө төлөвлөж юу хийвэл юугаар төлөвлөж үнэхээр та миний дараагийн пейж хад өгснээр нэг нэг дүүнрүүд одоо хөөхдөө чиг ойлцох.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хастана Хянах Чигэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хүн Чин хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
3: Туурхт цагаан гэрийн тооныг цусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Эхлээд 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын бид байран тодорсон дуу бол Мөнгөгийн дуусан Найдиа Мөнгө Баяр.
6: Сайн байж хаана уу их мөндөдөд сонсогчдоо? Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар эхчиг 2024 оны чангүнд эхчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохоолын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон найрлыг гэсэн дуугийн эжин мөнгөн хөлөгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо.

Одоо маань би мөнгөө байна. Бүтэн дэрийн мөнгө хоёо гэдэг. Урлагийн нэрийг мөнгөө гэдэг. Өөрийн хавийн урамтад би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлид бол миний 2-р урам. Аян одоо нэг өдөр сайхан компьютерынхоо өмнө юм хийцгүүж хагаад аян гэнтэй ороод ирсэн юм аятай дуу явуулгүй юм баа гэд. Тэгэд бодчихсон аяны эргээд харангийн чуулгахад явуулж өгөөд ахаа юм нэг аяа байна. Та надад өөр нэг өвч өгөөл ямар уу гэсэн. Тэгээд болно миний дуу аяа явуулж хаа гэд. Тэгээд явуулж өгөө ах сонсоод тэгээд болно ах надад тэр үгийг бичээд өгч өгөө. Тэгээд энэ бодлоо хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийн хийхгүй дээ би одоо Орсын бурадыг алгуй гэж хүн байна. Тэр хүн дөөж явуулаа тэгээд. Тэгтээ манай гурван хүн ингээд торшоо хамтлаа гэж харсан. Өмийг бол би өрт сурсан.

0: сүгэлд нь одоо дууг бас монголоос ирсэн мөнгөс үг баг шиг. Тэгээд одоо насан тогтох баг шиг. Тэгээд багс нараа бас стратоо нэгч олж ирсэн.
1: Эхэндээ бол би одоо чул язгуур уралгаар хөөмөөр ингээд уран бүтээлүүд хийгд бодож исэн. Гэтэ яад ингэж хийсэн байгуул хөөмийг одоо яг язгуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрхн арай бага шиг. Гэтэ чанар нь сайн. Гэтэ одоо шинэ үеийн залуучууд ийднийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгж санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаан орчин үеийн хөгжим одоо болгодтой. Тэгээд энэ хөөмийг одоо бас орчин үеийн хөгжим өндөр юм уу? Одоо электрон хөгжим гэж штэ. Тэгээд бас DJ хөгжим өндөртэй нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оноо Монгол ардын дуу одоо хөөмийч вэ? Тухай уртын дуу ч байхгүй. Хөгжим мөн нарын хуур товшор бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн эстрад хөгжим юм уу эсвэл рок хөгжим юм уу тийм юм дэр маш их амар тохирдог. Тэгэхээр н одоо ингэж юм бол нэг илүү хүмүүс төхөрх байхаа гэж бодсон. Бид нарын өмнө бас оноо дэхүү хамтлаг гэдэг байж штэ. Тэд нар болохоор одоо яг рок хөгжимтэй хөөмэй мориори нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж штэ.

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явахан болоод одоо нэг юм гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөдөө өссөн. Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих төр юм дээр нь очоод одоо ахад ахаасаа асуув, багш нараасаа асуув, чуулгаа гэр хүмүүсээс асуув.

13 насны жил болдог. Тэр жил. Тэр жилийн чансаар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сондлаад нөхөдөөнийхөө алибрийг би тавиарч ирсэн. Тэгэд өнөө чагаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ваатнанга ууяа тэгээд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгээд миний өвөр ингээ бүр дүүрцэн, ахын өвөрөөс ингээ дүүрцэн. Тэгээд ах урдаар мориндоо гарчаа би араас нь гарныг гард хэлэхгүй. Тэгээд бүр тийм аярам олжтэй. Тэр үчи өнөө шинийн боо олждаг чи ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг зүйлэр савтай тийм дангуу гэдэг чи яагаан. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөр нэмэг хэллээ ингээ хийцэг. Тэр дангаа өнтрийг тэрэд олж идэх ямар гоё санагдсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байв.

Би бол ахаасаа маш их дураад. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн замаар бас яваад олон жил болсон. Тэгээд амар өөрөнгөө юмуд амар хариулахтай ханддаг. Уг нь нөө хотод байхад бас өдөржин ингээд хөгжмийн боловсрох хийх юм уу? Хөөмийн боловсрох юм уу? Өдөржингийн тийм байнгын сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын нэг сурлж ийх биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан нэг зарим нь үйдэ ингээ үгүй ярих та жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим нь бүнд ингээ жахан үгүй ярих юм. Тэр талан бол арай жахан үгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ бодохгүй штэ шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим үнийг ингээ бас сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас жахан өргөлжтэй. Тэндэрэн бас жахан. Одоо энийг хийх нөхөр ингчүүл яах болохгүй юм уу? Тийм эсвэл амар тийм өнгө хийцэр бас болох юм шиг, тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг. Тийм нэг жихэ өргөлжтэй тэр жан нам бас жихэн дур. Шуудамгүй биш. Миний бодлоор хариуцлага маш чухал. Өөрөө одоо жишээлбэл би хүмүүс сурсан бол энэ сурсан мөрөгжилтэй амар хариуцлагатай. Тэгээ зүг талаас нь. Тэгээ жаавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ юу сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай, тэгээд үүдээсээ яаж уламжилж ирсэн, ямар үн чанартай, тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж

0: Би одоо DJ хөгжим сурж байгаа. DJ хөгжим. Тэгээд тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо муруу, товшор, чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөдөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жоролт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж орлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгж байгаа чармайд юмс. Мэн одоо энэ 5 жил дотор нь бас нэг олон уран бүтээл гарах хэрэгтэй. Тэгээд DJ хөгжмөнг хэрчэн тоглол барыг нэг тоглохоор чинь 60 минут юм уу, цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглодог хүмүүс байж та гадаад ингээд тэд нарт адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмүүд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодож байна.
1: За баярлалаа. Танд бүрэн бүтээлээ нэг өнөрт авч төсөө.
0: Баярлалаа.

0: Үндэт сонсогчдо. Сая та бүхэнд мөнгөн хаягтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлөөс сонсоглоо. Програмын найруулагч Арашин ям хянагч дээж нэвтрүүлэг.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын арай жуу

0: саранэ Монгол аражо.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
0: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай орон сургууль төгсөөд ажил олоогүй оюутныг уржилсэх тусгай ажил гэрхлэн явуулсан. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн дамрын чуглаанаа сони мэдээний төв ашиглалтад орсон. 39 дугаар хугацааны Өвөр Монголын тараалангийн үзэгсэлэн 15 дугаар хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тараалангийн машины үзэгсэлэн Улаанхад хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно. Өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхмээс голлон эрхэлж өртөн жас хорны ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс дачилж эрхлэн Хөх хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөө Ючэн тойргийн хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөөс хамжин эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны сургууль төгсөөд ажил олоод оюутныг уржилсэх тусгай ажиллах хойд Хөх хотын Ючэн тойргийн Ихчөө хийдийн удам талбайд явагдав. Тус удааны ажилтан элсэх ажиллагааны сүлжээн дээр ба тухайн талбайд жиргээр явагдаж, бохорны жуугараа шилдэг аж ахуйлал 2001 жуугараа адлын байр хангаж, сургаа хүмүүжил энерги машин механик үйлдэх электрон худалдааны явдал зэрэг олон ажил төрлийг хамарч, ил төрлийн ажил эрхсэтэд олон жилийн сонголт хангав. Ажилгийн тухайн талбайд төрийн бодлогын тайлбарж нийгмийн даатгалын нөхөр ажил олголтын дадлага дунд бага жахвалын чадвартны нөөч Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа болон зүүн орны ажилтныг баруун оронд хэрэглэх төрийн бодлогын танилцуулга адал мэргэдлийн жолоодлого вис босгох жолоодлого ур чадварын сургаалч хэрэг үйлчилгээ хангаж бүх хэлхэн ажил олголтын үйлчилгээний системи байгуулав. Ажилгад 5000 гаруй хүн оролцож хүн хэрэглэх нэгч нийтэд 680% төвд намтрыг хүлээн авсан байна. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан ойрт хөдөлгөлтөн бүгд хотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн биеийн тамирын талбайд байрлаж байгаа 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдээний төв чинхнэр нээлт хийжээ. Голлон эрхлэг талаас бүгд хотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн дагалт төхөөрөмжийгэд өсөвшүүлэн өөрчилж сони мэдээний итлэг тэнхэм, сони мэдээний гол төв, сони мэдээний хуваар төв, жуутлуурын адлын тасаг дөрвөн их чадамжийн хамарсан 1800 хатгай дөрвөлж метр талбайтай сони мэдээний төвийг байгуулан уралдааныг сурвалжлан мэдээлэх гэж байгаа 300 гаруй сурвалжлагчдад хангалттай адал хоронжийг хангасан байна. Сурвалжлагчдад адлын сайн сайхан орчин тойрны хангахын тулд 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдээний төвөөс жуутлуурын үүлэн тавчин, бүхтийн үүлэн тавчин, уралдааны толгойн үүлэн тавчныг гаргаж сурвалжлагч эннэр уралдааны байдал, уралдааны явцын тохируулалт, хотын дүрс байдал зэрэг мэдээж ангийг чаг тухайд нь ойлгож болно. Өвөр Монголын тараалангийн үзэгсэлэн 15 дугаар хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тараалангийн машины үзэгсэлэн 8 дугаар сарын 2-ны өдөр Улаанхатад эхлэв. Ажилгад тараалангийн хэрэгсэл ус арилж услах төхөөрөмж, оюунд тараалангийн төхөөрөмж, тараалан малаж ухаан машин механик зэч, өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалтын эдвара зэрэг үйлчлэлгийн тойрог тохируулж, бүх улсын 25 мож хот өртөн жас хорны 600 гаруй тараалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэл ажиглан борлуулах аж ахуйлал үзэгсэлэнд орв. Тус хугацааны үзэгсэлэнд бас өргөн олон малчин тараатан жичээд харж ажиглах гол чогчд машин механы худалдан авах харгалж илүүжүүлж машин бүрд 500-аас 1000 төгрөгийн нөхөр олох төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Өвөр Монголын Шинтлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах аж авсрын туршилтаараа шалган гэртлэг давчингийн бүтээн байгуулалтын адлын сургалт ойрт Хөх хотод явагдлаа. Тус удааны сургалтыг Өртөн жас хорны Шинтлуухай мэрэгдлийн тэнхим Өвөр Монголын Шинтлуухай мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран голлон эрхэлж хамаа бүхий тусгай мэрэгжилтэн дундад улсын авсрын туршилтаараа шалган гэртлэг давчингийн байр тогтоолт хийгээд чадамжийн тойрон тайлбарж хийж давчингийн эжигнэлт үр бүтээлийг аж биелэлсчүүлэх бүх явцын хүчирдлийг шийдвэрлэх арга ухааныг сөвгчилжээ. Одоохон болтол бүх оронд ухаагдууны шалган байцаах давчин Шинэлухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах Жавсрын туршилтын суурин, Жавсрын туршилтын олон нийтийн үйлчилгээнд тавч нийтэд 27 байгуулалт байна. Түнгэлэг хотын тоо бүртгэлийн товчогийн нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн дээр хагас жилдээ Түнгэлэг хотын тараалан ойшгой мал аж ахуй жагсны аж ахуйн ерөнхий бүлтгүний өртөг 100 дүнгшүүр төргөд авжээ. 111 дүнгшүүр 40,000 төм төргөд хүрчээ. Найдна айлхах чанахаас жууны дөрөвчийг таваар нэмэгдэв. Энэ жилийн эхнээс нааш Түнгэлэг хот төвийн 1-р тоот бичиг материалын жиргасана гүнжгээд гоочлуулна дуржуулж улсын чухал малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн сурны бүтээн байгуулалтын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж бүх хүчнээр үйлдвэрлэлийг тогтворжуулж бүтчийг шилдэгжүүлэн үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн байна. Ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг жижиг нэмэгдлийн хурцаа сүжвэл төрөв хагас жилд Түнгэлэг хотын тараалангийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1 дүнгшүүр 50,000 төм төгрөгт хүрчээ. Найдна айлхах чанахаас 16-аар нэмэгдэв. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өртөг 96 дүнгшүр 3,300 төм төгрөгт хүрчээ. Найдна айлхах чанахаас 43-аар нэмэгдчихэ. Ойшгой үйлдвэрлэлийн өртөг 7 дүнгшүр 5,600 төм төгрөгт хүрчээ. Найдна айлхах чанахаас 44-аар нэмэгдэв. Жагсны аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өртөг 1 дүнгшүр 200 төм төгрөгт хүрчээ. Найдна айлхах чанахаас 66 нэмэгдэв. Тараалан ойшгой мал аж ахуй жагсны аж ахуйн туслагч нартай адил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 4 дүнгшүр 9,900 төм төгрөгт хүрчээ. Найдна айлхах чанахаас 67-оор нэмэгдсэн байна. Улсын киногийн товчогийн киногийн аж ахуйгаа хуулах найдлын байрлуулалтын идэвхтэй чуурад дагж жуна амралтын кино сонирхох хэрэглэгнээ шижралтан хугацаа гамжин олон түмнээ оюуны ба соёлын амьдралыг баялагжуулж өвөр Монголын киногийн жагтлбүрийн хэрэглэгнээ амжирлын хөтний хөгжөөхийн тулд өртөн жас хурны киногийн товчогоос голлон эрхэлж өвөр Монголын киногийн бүлэглэлээс дан эрхэлсэн 2026 оны киногийн үзүүлгийн адлага орд бохорны хөвчөнд эхэлв. Ажилгын 9-р сарын их болтол явагдаж энэ хугацаанд үжигчээд шинэ кино сүйтгэл тушаагаар үжиж болно. Адлагын хугацаанд бүхөрнө 17 хотын киногийн ордон гар бүрийн гаргийн 56 өдрийн 10 чагдж 15 чагда тусгай талбай тохируулан кино үжүүлнэ. Үжигчэд утсаар болчих юм уу киногийн ордон данслуулах 2 жилийн аргаар ажилгад оролцож болно. Энэ хамт талбар бүрд улсын ихтэй зургуулийн нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон сурагчид 15 ор үлдээж, шалгуулгасад шалгуулах үнэмлэлээр тухайн талбайд хүрч кино үзэж болно. Энэ хамт бас нийтийн асрамжийн кино гаргах адлага өрнүүлж, уудам талбай чечэрлэг суугаал тойрогт хүрч шилдэг киног сонгон үзэгчдэд сонирхуулах болно. Насанд бол хөрөгсдийн хамгаалалх сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж, жалуучууд багчуудын хуулаас зөрчих явдлыг уртлан сэргийлэх ба хавсран жалруулах товчийг бүрэншүүлэхийн тулд төрөөхөн хохотын дотоодын хамгаалалх товчогийн хойч үеийнхний халамдлах адлын зөвлөлн ойрд хамаа бүхий саламжиртэй хамжилчин насанд бол хөрөгсдийн хуулаас зөрчин ялхийхийг сэргийлэх хүмүүдийн сурныг байгуулж илэрхийлэл олгох ёслол явуулжээ. Ёслолд оролцсон жалруулан жасах яралчлага ёслолд оролцохсод жалруулан жасах яралчлага сэтгчийн жолоодомж хуулаар жасах ухуулах хүмүүжил зэрэгт чадамж тойргид хорин үжиж асуудалтай жалуучууд багчуудад чиглүүлэн сэрэмдлүүлэх хүмүүжил сэтгчийн жолоодомж үйл ажиллагааны жалруулга хавсран тэтгэх ажил өрнүүлсэн хамаа бүхий адлыг нарийн ойлгов. Ажилгийн тухайн талбайд хөх хотын хойч үеийнхний халамдлах ажлын зөвлөлөөс хүмүүжлийн суурнд жинхнээр илэрхийлэл олгов. Тус сурнын дотоодын хамгаалалх хяналт хамаарлын жагсаалын газар хийгээд нийгмийн хойч үеийнхний халамдлах адлын зөвлөл хамжилчин хүний хүмүүжүүлэхэд хон шин тавчныг чавчилсан байна. Тэргийн жагсаалын код ширвэжээс үйтгэл тушаахны үр дэ 60 мөдөний нийтлэх адлыг журамжуулахын тулд Хөх хотын жагтэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо ойрд бүх хотын хөвчөнд тэргийн жогсоолын код ширвэж сүйтгэл тушаахны үрийн 60 мөдөг тусгай жигтлэн жасах адлаг өрнүүлж хотын ардын тэрэг жогсоож сүйтгэл тушаах харах замыг шуулгадхав. Тус удааны тусгай жигтлэн жасалт нь гал тэргийн өртөө нисгэлийн буудлын эмчилгээний байгууламж том хэлбэрийн худалдааны талбар зэрэг хүн олонтой тэрэг жогсох хэрэгцээ шаардлага төвлөрсөн голдлогтой талбар газрыг нягтан харж бүх хотын 30 гаруй олон нийтийн тэргийн жогсоолын сүйтгэл хураах системийн 60 мөдийг бүхнийг байчааж 60 мөдийн тэмдэг хадах

0: чадамжийн тохируулалт сэтгэл тушаахны үрийн тотчийн хэмжээ зэрэг жангалаагийн гогцоо голдлогтой ханин байчав. Хохотын жагтэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчоо тусгай сануулмж нийтэлж тэргийн жогсоолын сэтгэл тушаахд илрэх 60 мэдээгийн агуулгын ирэх биш үнэн буттай бөгөөд хуул нийцсэн байх хэрэгтэй. 60 мэдээгийн хүсгийг тодорхой хатаж хаах дарамчийг ил тохируулж хэвийн сэтгэл тушаах явцыг харшилж болохгүй гэж тодорхой шаардан ээл эжигнэлтийн гол жогчийн хэн хамаарах хариутлахыг буттайж болсон байна. Хохотын Чанфа Илчханга компанийн орд нийтлсэн мэдээллийг үндэслэвэл Хохотын Чанфа Илчханга компанийн 2026 оноос 2027 оны дулаалгын хугацааны сэтгэл хураах ажил нэгэнтэй эхэлжээ. Хэрэглэгчид Чанфа Илчханга компанийн WeChat-ийн олон нийтийн дугаар, WeChat-ийн сэтгэл тушаах тавчин, Жирфу Бо зэрэг сүлжээн дээр сэтгэл тушаах арга замжиж, Эл Хуар компанийн сэтгэл хураах тор чигт хүрчээ дулаалгын сэтгэлээ тушааж болно. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хот болгосны Илч хангах дүрм Хохотын хотын Илч хангах хамаарлын дүрмийг үндэслэвэл хэрэглэгчэд хэрвээ дулаалгийн төр жогсоох чухал тайвал Илч хангахаас 30 өдрийн өмнө Илч хангах нэгчэд эрэмжиллээ тушаахын хамт хамаа бүхий гар гүйтгэлийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Дулаалгийн төр жогсоохдгийг данслан бүртгэх адлыг 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 9 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд явагдуулна. Хугацаагаас гэтрвэл дахиж хүлээж авч шийдвэрлэхгүй. Холон байр хотоорд Гондон Можийн Юнфу Дямун хоёр хотод соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн гол жогтой танилцуулах адлага өрнүүлж өмнө Дунмартын соёл жуулчлалын аж ахуйн жолголчоогийн тавчныг байгуулв. Хоёр талын соёл жуулчлалын төлөөлөгчд Ухаан гажир орны хонтлогт соёл жуулчлалын их байлгыг тус тус танилцуулж үйлдэхүүнээ шинэгүүдэх, үйлчлэгээс төвшүүлэх, орон бус алслан хамтралч орнуулах зэрэг тоорнд содлон ярилцаж, харилцан жуулчдыг хүргэх, үйлчлэгнээ яс чанарыг дээшлүүлэх, жуулчлалын зам шугамын хамтар байгуулах зэрэг хүрээнд чиглүүлэн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх хамтралч ана шин загварыг хайн сүвгчлэв. Улаан Чавхатын үйлс босгох онцлогт их байлгийн жолгуулах адлага 8 дугаар сарын 1-ний өдөр явагджээ. Тус ажиллагааны дэлгэн үзүүлэх тухайн талбай танилцуулах сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх хамтралч ана гэрээ тогтохоор дамжуулан үйлс босгох төслийн дэлгэн үзүүлэх их байлгийн харилцан танилцуулах төрийн бодлогын жолгуулах тавчин байгуулав. Улаан Чавхатын сүлжээн дээрх нийгмийн даатгалын ардд дөхөмжүүлэх үйлчилгээний тавчин ойрд жинхнэр ашиглалтад орв. Тус тавчинаа нийгмийн даатгалд холбогдсон асуудлыг сүлжээгээр эрэмдлэн мэдүүлэх, төрөл хуваан эмгэгт гэж шийдвэрлэх зэрэг үйлчилгээний зүйлсийг нэг хотор гүйцэтгэхийг боловсруулсан байна. Учран шинэ 14 дугаар хугацааны нохон хошуун ширэл соёлын адлага 8 дугаар сарын 1-ний өдөр эхлэв. Ажиллагаа 8 дугаар сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны тусгай тоглолт жийч, шам малгасны тусгай үйлчлэг зэрэг олон жилийн соёлын адлага өрнөглөх болно. Учран Шамбал дэлхийн нохон хошуун гол гаралтын орн байж, Юмангурлын эдэн үйлдэх ур мэрэгдлийн өртөн жас хорны дэсийн бодсон бос соёлын өвөр үнэлэгдэжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны тогтчдод түшиглэн Учран Шан нохон хошуун соёлын төрөл тэмдгийг хогчилж, Юмаг ардэ баяжуулах аж үйлс болгосон байна. Наймд дугаар сарын 2-ын өдөр 2026 оны бүх улсын хүрдэд тишүүрийн манлай шалгаруулах уралдаан Төмдийн Олимпикийн биеийн тамирын ордонд эхлэв. Бүх улсын 14 мож орон хотын 35 төлөөлөгчдийн ангийн 8 жугаараа тамирчин уралдаанд оролцож байна. Хоёрмын 26 оны дундад улсын хүрдэд дэшүүрийн хурдч шалгах уралдаана Шилэн хот өртөөгийн уралдаан жич Өвөр Монголын Тянжин Шанси Хөбэйгийн жалуучууд багчуудын хүрдэд дэшүүрийн урлагийн уралдаан 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Шилэн хотын дундад улсын адуун соёлын худалдааны талбайд эхлэв. Бүх улсын ил гажрын 5 жугаараа хүрдэд дэшүүрийн тамирчин оролцож байна. Хоёр 2026 оны бүх улсын шидэт дөрвөлжинэ ил уралдаан Хянган аймгийн өртөө авралтай 8 дугаар сарын 1-ний өдөр эхлэв. Бүх улсын 12 мажорын хотоос ирсэн 200 гаруй багтад уралдаанд оролцов. Хоёрмын 26 оны 10 дугаарчны харчны төв ташин улирлын ширс соёл жуулчлалын ажиллагаа 8 дугаар сарын 1-ний өдрөө харчин хошууны вангийн ордон болгосон дэхлэв. Тузараа явагдсан вангийн ордны амтлаг эд мах шарах ур чадварын уралдаан нь маш олон жугаачхсдын анхаарлыг татжээ. Баян нуур хотын линхэ тойргийн анхтур хугацааны тараачин дууны уралдаан анхны уралдаан 8 дугаар сарын 1-ний өдөр линхэ тойргийн шонхо болгосноо бор тохон ботсон бос уулын өвийн жижиг болгосонд эхэлсэн байна.
1: Цайгаагаар
0: эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хурны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хажруудаар үсэж баг бороо юм уу хаянгад жирэвсгмөр орно. Энэ дотор улаан чавийн зүүн бие, шилэн голын өмнө бие, улаан хатын баруун бие болоод хойд бие, түнлөгийн баруун хойд бие, хянганы баруун өмнө бие болоод зүүн хойд бие, хөлөн бойрын зүүн өмнө бие болоод баруун хойд биед дундаас их бороо орж жарам гажруудаар нь шүрэн бороонтой. Мөн эдгээр гажруудаар түр жуур аян жахалгаан жахлаг их салхи салхилах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны дунд биеийн баруун хойд хэсгээд өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхины эрчээ төрж уур 7 дэсд хүрнэ. Баруун биеийн хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн зүүн хэсгийн гажруудаар 35 градусын өндөр халуун чагаагаар байдал илэрх юм уу? Жарам гажруудаар нь 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар байдал илэрж, жарам гажруудаар бүр 37 градус юм уу? 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар байдал илэрнэ. Маргааш манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг болоод зүүн өмнө хэсгийн гажруудаар ингэвэл зүүн биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хойд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар үйлшээж адилус хэмжээнэ баг бороо юм уу аянга жирэвсгмөр орно. Энэ дотор улаан хатын хойд бие түнлөгийн дунд бие болоод зүүн бие хянганы зүүн өмнө биед дунд жиргэн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орно. Эдгээр гажруудаар мөн түр жуур их салхи салхилах аян жахалгаан жахлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн хэсэг гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрх юм уу. Жарам гажруудаар агарын дулаан 35 градусыг давна. Алсиагийн хойд биеийн хэсэг гажруудаар агарын дулаан 37 градус төрөх юм уу 37 градусаас давх юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд биеийн ханга жирэ зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн хэсэг гажруудаар үлшэж адилус хэмжээний баг бороо юм уу аянга жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор баян нуурын зүүн бие, ортсын зүүн хойд бие, хөх хотын өмнө бие, улаан чавийн өмнө бие, шилэн голын баруун өмнө биед дунд жиргэн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түр жуур аян жахалгаан жахлах их салхи салхилах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхины эрчээ түр жуур 7-8 дэс хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 35 градус төрөх юм уу 35 градусаас давна. Алсиагийн хойд биеийн хэсэг гажруудаар агарын дулаан 37 градус төрөх юм уу 37 градусаас давна. Хохотор нөөснөөс маргааш ултал баг бороо орж байснаа үлшин өмнөөс 1-2 дэсийн салхитай хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 23 градус хамгийн доор дулааны хэмжээ 15 градус. Энэ чагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, найруулагч Хансан Ариун.
2: Хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дунд тусан унчлагтай үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш

байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулхийг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсээ домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, домддын үндэстэн, домддын соёл, домдд улсын эвх хамт нам, домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, домддын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсээ домддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн домддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны үр дүн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж иж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрхүүсийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Бондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор идэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэснүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чухал төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цэлийг мориор биш номоор туулдах судр бичгийн чуулган.
1: Энэ чиг нэвтрүүлгээр та бүхэнд Дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэнгулаан аймгийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүмжүмчин хошууны ард наримжаата соёл түүхийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Рис Чинтиг сурвалжилсан сурвалжлагийг сонсхий. Рис Чинт 1986 оноос сонин сэтгүүлд жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2000 бүгд нэг онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдрэн хэвлүүлж Алтан хажаар өгс морино амсгал зэрэг гурван шүлгийн төвөртэй.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу? Аа та бүхэн сайхан тусч байна уу?
3: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн болстой. Тэгвэл одоо бас 86 оноос эхлээд өөрөн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил болтол одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүсэл одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
4: Оо, одоо миний чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Баруун Үжимчин хошууны Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгээд 82 онд одоо сурч байх үед шүлэг жохол бичиж эхэлжээ. Төрмөд одоо ангийн ханийн санд төртөжтэй. Төрмөд 82 онд би чөмөрлөг сэтгэл жохол нийтл. Тэгэл одоо жохон бичих юм урам сэтгэл оссоо.
3: Тийм байх. Тэгвэл одоо сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм уран жохол сонирхолтой болж та.
4: Тийм
3: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном уших талаар ч юм уу, жохол бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уран амьсгал ус танд нөлөөлж үлж үү?
4: Аа, манай аав бол одоо 70 хэд он одоо эртнээс молио эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ Баруун Үжимчин хошууны Валгарын одоо тэр Овоцгийн сүмд одоо нам байжсан сүүлжирээд одоо өсгөлөг үед бол одоо улс чуласны дараа бол аян төрх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадаш олон өвдөх ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэд онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр үед бид яг одоо бид 70 онд 75 онд бол би ч одоо хамгийн түр бага сургалт орсон юм чинь тэг. Тэр үеэс эхлээ одоо ном манайд байдаг юм болохоо ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
3: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо жохолтой жохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ярьж болно шүү дээ чөвлөө.
4: Тийм 86 онд ч одоо би дунд сургуулийн төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургууль нь хоёр анги бол эргэ гараад хөдөө мал дээр байх яваа. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бичсэн одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үе тэр үед одоо тэгвэл санин уншаад таньдаг нөхдийн жохол шүлэг гаруул бахраад одоо би үс ингэж бичиж тайлгаад одоо ч сэтгэл өдр өдр бичсэн үе тэр үед их халамжтай бичсэн үе.
3: Одоо мал дээр баг хөтөн чи сууж уу?
4: Өдөр чинь би бас нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үед чинь бас 10 жил суулна гэхээр хооронд ус энэ тэр боловсрал юм уу? Ямар сурлууд морлууд ордл байсан би чинь бас. Одоо гэсэн хугацаа мал аруул жолоо дээр мухчааны бас суралцаад. Одоо тэр үед чинь манай баруун зүгшний улаан ус юм уу гэж чинь Шилийн хоттой ярихад Шилийн хот төр хурц суунд тохоо үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Дэнг Төвшин багш байсан. За ингээд танд хурц суугаад Дэнг Төвшин багшид одоо бичсэн юм өгүүлнэ. Эргээд танд сууд одоо уран зохиол бичдэг тохоо үед одоо 80 оны үед нийт сайхан бичсэн манай сөрөг анжил ах одоо багш нарт зөв зохиол өгүүлнэ. Ном уншин ямар ямар ном уншааг үл чиг уншиж байгаа одоо тэгэл төр үеэс эхлээд бол одоо нэлээд одоо бүтэмттэй бичсэн. Нэг юм зам урж нь орж исэн юм аа.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг 2001 онд одоо анхны шүлгийн төврөө хөвлөсөн.
4: Тийм ээ, миний Шүрэн бүгжийн сүүдэр гээд өн миний Сэрвандл багшийн оршилттай. Тэр үед бол би одоо олон зүйлж хол бичсэн. Тэр үед мөлийн бичсэн орны сэтгүүл мэтгүүл хэрэг бас олон боловсралд тэр үеийн тухайн үеэр хэлдэг боловсрал одоосна гэргий юм уу, эсвэл хагас сар юм уу, тухайн бэлгийн чуулга юм уу, энэ үнд төс орж исэн болох юм бас адилхан болчихсон. Тэгээ одоо мөлийн бичсэн болох нь осног ном хэвлүүлчихээд одоо анхуда сүлийн ном нь соёлын хөвлийн араас гаргасан.
3: Тийм бэ. Тэгвэл Шүрэн бүгдийн сүүдэр гэдэг одоо яагаад юм гарч өгсөн үү?
4: Одоо тэр бол ер нь манай уран тухайн үеийн уран бүтээл одоо манай өрмөнд орондоо ярьт юм шигтэй нэг цохолын гарчиг одоо яруу найргийн нэр өгөх гэдэг бол их юу гэдгийг нөгөө шуудл нэр өгөөд гэдэг. Би бол тэр сүүдэр гэдэг үл яг Шүрэн бүгдийн тэр сүүдэр тогтсон шүү дээ одоо сүүдрийн ус гэсэн үг. Уран бүтээл бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм тэр одоо ингэж тогтдог гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа тэр.
3: Тул та одоо ингэ

0: гэж шүлэг найруул бичдэг одоо ямар шоу юм бичиг дадгаал байдгүй.
1: Энэ юм чин дадгаалагдсан хөлхийн хувьд би бол их юм яадаг юм. Тэр бол дадгаал биш те. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн уран эргээд тэр сэтгэл юу болно? Онгод авьяас ямар болно? Энэ тал дээр юу хэс биш нэг дадгаалтай өдрө өдр бичээд байдаг юм биш. Гэвч одоо яг ингээд бичих тийм танаас ор ирвэл хэжэтлэг бичил байдаг юм чин та. Энэ үндэ хэлвэл энэ урам зохиологддаг үл тэр нь алавдлаар битсэн юм бишээ. Нэг хар юм хар мон дунаар толгой тарц суугаад тэгээд алавдлаар битсэн юм биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм бодлоо холон бодлоцны холон бодлолт ямар нэг ном зохиол үтснэ үед юм ямар сэтгэл орж идэв. Энэ үед бичвэл чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
0: Тул одоо яг анх одоо эхлээд шүлэг бичих үед одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч ирсэн.
1: Гэвь нүүд одоо анх хүчээд л тэр ёстой онгод гэдэг бид тохом сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд ч одоо Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе. Төлөвтэй явжсэн нэг үйлчлэлтэй хүртэлтийн дарах үе. Монголын 18-ийн уншаад бол бид одоо үнэн 18 эхлэлнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малч хамдрын уламжлалын энэ суурин тэр суурилсан эргээд одоо шинчилттэй өрөөлө яруунаар гэдэг юм уран бүтээл гэдэг бол хүний амийн нэг имийг өмийн босоор хүнд үдүүл шийдсэн л байж хэм байх гэдэг нь ойлгож. Одоо би тус ингэж бичих ёстой. Бид нус ч одоо харим ам дунаар нэг юм бичих болдгүй уран зохиологддаг бол тийм биш. Харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг имийг одоо хүний сэт дотоод сэтгэлээс идэвхүүлэн хүмүүст үдүүл шийдэх одоо ийм ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгож байна.
0: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар үүсгэд бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан номнууд одоо дундноос 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ. Энэ ном нь бол Алтан Ажаар өвсөн нь бол одоо шүрэн бүжиг шүдэртэйг айлтгах бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэнсэн басан юм уу?
1: Тэр бол одоо шүрэн бүжиг сүдрүүл би одоо тэр үед тухайд одоо энэ өргөлөл юу гэж хэлэх вэ одоо энэ хөдөө нутагтай нь одоо энэ өөрчлөлтийн үеийг энэ тааган дэрч байсан үед төрийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө сууны хотод орно юу хийнэ үү энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малчих амьдралын сүүлчийн нүүдлийг одоо мартагдана нүүдлийн амьдрал төрөөс одоо байхгүй л чаг үү шүү дээ машин тэр хилчих үе

0: мөн одоо цаг үеийн дагна гэдэг юм уу, цаг үеэс орхигдсан юм уу, ийм одоо эргэлжээ тийм үеийн тэр хэвчсэн шүү дээ. Гэнэ. Одоо алтайчэр усгүй адилгүй өдрөгдөл нийгмийн болоо цаг үед болоо одоо ус бичээ туслахтай болцсон, олон номор үтсэн, хичээл сурлууд орсон, тайлбар хичээл олон сонссон, энэ дараах үе бос тэр бодолт одоо яруу нарийн бичгүүл адилгүй. Тэр бол анхнад бол одоо нэг өөрийн хоббигийн хаваас бүрэн сэтгэлийн тоололт байсан бол алтай ажир өсвөл тэр үед л сүүлийн үед л одоо нэр нэрг гэдэг бол хав хүнээ ганц өөрийн хав хүнээ өөрийн мөрөөдөл сэтгэлийн одоо ямар нэг дуртгал тусан биш юм байна. Нийгмийн хүмүүс бүх нийгэмжүү одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрлэл бол нэр нэрг юм уу? Ийм санаанаас одоо адилгүй болчихгүй. Тэр нэг шүлэг технологи гэдэг бол манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэхэд одоо үндэн бол их өөрөн сураад юм битсэн малчин хүмүүс анхаанд байдсан хүмүүс өнөөхөнд одоо үл одоо манай улсын чинь сургаа өмнөд 50-аас 60 он хүртэл бүр төөмөлдсөн цаг үе одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмий л тохирохгүй юм би л боддгийг. Өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд зөксөд хүрээд мал арс улсууд л ихтэй. Тэр яг өөрөн уулын хууч бичгтэн шиг өөрөн сурсан биш. Гэтэл нэр нэр гэдэг нь бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр яруу найргийн өөрийнх нь боловсралуулаад одоо нийгэм таньдах тэр хүний овор бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй би боддог. Тэр одоо Монголын яруу найрчаас тэр манайхны ачаар уран зохиолог гэдэг нь үнэн одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнтг ноогцсон тэмцэр бүхэн дийлийг илрүүлж чадхад л байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг яруу найргүй штэй. Эхөөс төрөг тухай одоо тэр манайх төч олон хэн сар ярьдлээсэн. Гэтэл энэ нэг яруу найрч бол ярьсан штэй. Эхний үйл би 10 сар урган уран мургаж, их гачр хүрээд дэшийн урган мургасан. Цагаан сүнээ урган бол цаг тоо өргөлж илвэж. Ингээд одоо иймий барин талын сайхан харуулж шатх мөртөн уран нарилаг ба уухэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ юм юу л одоо цаг хугацааг бол их орон байр их сайхан хэлсэн. Тэгм хүн хүн болоод хин сүү хөхөж өссөн шүү дээ. Цагаан сүүн орон бол цаг тооны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явшижээс. Одоо ийм үхгүй ингэж бичвэл одоо юм манай 10 найр бол хөгжилттэй. Одоо хүмүүс залуучууд модернист битнэтл одоо ямар ямар 10 найр үтчин гэ яриад ихэс хүнд ойлгохгүй н гартаа гүтгэв юм бичсэн шүү дээ. Гэтэл Монгол яруу найр гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих юм л ойлгохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чиглэж үздэг юм аа.
1: Тийм байна.
2: Жизэчин тэн найруулан уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандарсан говийн уянган хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт дорныг амьдралн Өрмөглийн ардын хөвлийн хорооны шинэ нэрнээ найруулын сонгол гэгч хуварлаар хөвлөгчээ.
1: Тэгэлд та ирсэн хоёр найруулын төвөртэй гээд Гандарсан говийн уян голоод Гэрэл дорны анирлан гээд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгэл одоо найруул бичнэ гээд одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл юм уу?
0: Уул нь бол найруулыг одоо манай өрнгөл эвчэнд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад уу юм чийл бичсэн. Гэтэл одоо нэ Монголд бол энэ найруулын нийтлэг хэлж байгаа. Манайх нь одоо манай сэрван лөгш мөнхин жог гэж сайхан найруул бичиж эхэлсэн шүү дээ. 80-80 дунд л энэ өндөр дундтай байхад бүтгэлөө эвсгүүл байхад бүтгэлөө. Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулыг ингэж бичиж болдөг юм байна. Хүмүүсийг одоо ингэж сайхан бичээд тэр их байгальд хүмүүсийг дагуулан орж үзүүлээд юм ба хүнийсээ хүмүүсийн одоо амьдрах ихтгэл тэр өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрон эрхэлж байгаа ажил үйлс одоо тэр өвөгдөөстэй ямар их хайртай байгальд ихэд хайртай болох юм сэтгэл юм бол төрөв шидтэй юм байна гэдэг бол эхэлж ойлгосон. Тэгэхдээ бол найруул ичгүүл бид бас энэ сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаа бөхөрв гэх юм уу ийм сайхан одоо судна сайхан найруулын зохиол битдэг уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс асуу их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онцлогтой үжимтнээ одоо энэ баялаг сайхан хэл амьдарч байгаа норцсон мал аж ахуйн одоо хамгийн сүүлийн үеийн бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж байна да одоо сүүлийн үед одоо

0: тан дангслаараа ихэнхийг авч үлдчихээ бол энэ хоёр үжимчин юм хавас одоо энэ үг хэлбэрийн өстө манайх бол баялаг сайхан илтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болохтэй ийм орчин тойрноос одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан зэтгэмтэй ч юм уу дээ уран зохиолгодог чинь хүмүүсд гоосайхан хүмүүс хүний гэрээр үлдчих юм даа ийм татхаас биш ямар нэг одоо юу гэж хэлдэг хүмүүс юу нэ лавл одоо гоосайхан хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгвэл манай одоо миний найруул бол би бол одоо хүмүүс ихтгэл төрүүлэх тийм өнөө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өгөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин өргөд таних. Зарим хүмүүс бол хэлнэ шүү дээ одоо би ч нэг насараа малчин соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Энэ нэг бол одоо ерөн соёлгүй гэж хаах хэрэгтэй маань. Одоо бичгийн соёл байхгүй мөксөр түүнд бол уламжил юм уу тийм ба. Одоо тэр өв соёлын хэвд бол үр байж шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын итгэл яад төрүүлнэ бай. Ямар мөнгөний хүсэл үлдэн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолтой ханддаг юм аа.
1: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэгийн нэр жог таарсан битлэг гэдэг.
0: Тийм.
1: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
0: Тийм ээ. Одоо тэр манайх чад хүмүүсийг сургалтын бичвэл нэг жохогч хавас тэр үнэлэлт ихээс биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтлыг өтгөөд одоо өөрийн нэг хоёр хэдэн хүн бол тэр нь одоо ямар нэг сургалтч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүлдэг юм ич дортл бичээд өнөө хүний чинь магтаж өргөөл хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцаа хөтлөгөл явна. Тэр сургалтлагч гэж өтгөөд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм байна тосох гэх нь одоо би тэрийг нэг анхаардаг. Эсвэл тэр сургалтлаг би асуултанд дурдна гэмэд нөгөө өтгөөд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээсээ нийгэмд цаг үед хандж байгаа цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа өр өвхтөд юу санаалж байгаа одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайхны орчин төрч энэ чинь гол дүү үн дээлүүл энийг их сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл эн чинь сайхан би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн юм.
1: Үлэнний жоох таарсан битлэгийн номонд амарга хөдий хүнийг сурвалжилж юу?
0: Миний чинь тэр бараг 40-д хүн байх уу? Одоо Монголын нэртэй дуучин Жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн Жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн зүйл үжимтнэ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чууд малтчин ийм одоо сорвол хүмүүс бичсэн юм.
1: Тэгмээ хүмүүсээ бас мөн хөдөлгөөний дотор ингээд сурвалж
0: ийм. Тийм, одоо тэр нааш чааш явж хүмүүстэй таарна. Тэгээд тусгай хүмүүсийн өрж хүрнэ. Эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахад асуултаа явуулна тэд хариулна. Эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жагсан.
1: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ сурвалжлах чохолжчих та. Тэгвэл одоо ийм сурвалжлагчийн ажилд одоо та хэжээс юм бүх сонирхолтой болж үү?
0: Миний энэ одоо бараг 95 6-аас эхлээд бичээр юм. Энэ хүмүүсийг бичээ, манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэ нэг гажир орны нэрт хүн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтэл биш та. Шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөр Монголын хэвчээнэ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүний үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандлуулах юм. Тэр ямар нэг өөр нэг явцх хөдлөөр бичих болохгүй нэг их оргсон тэр юм ахтаад бас болохгүй. Гэвч хүн зөв бүх нийгмийн хүн зөв хандлуулаад нийгмийн хүмүүс тэр яаж хүлээж авсан сонсно гэдгийг хамт түр анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үнэндээ ялцсан битл гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битл юм чинь тай. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс одоо ярьдаг ч та одоо энэ юу юунаас сайнар бич одоо хэдийд мянган малттай болтлоо. Гэгээ тэр хөдөлмөрхгүйгээр ямар юмнаар сайнаар болохгүй шүү дээ. Зүгээр нь хий хас ухаалгаар тэр малттай болох яахгүй хамгийн наачихтай хүн дан гоцхон тахгүй тэр яаж үрдэн үү гэдэг.
1: Тийм.
0: Гэтэл иймэрхүү одоо нарийн одоо чим хийсүр тим юмээс нь бол зайлсхийд одоо чи шууд тэр малтны нэгэл жирийн үгээр гүрж эгэл бас юм сайхан тосох энэ талаар манхаж үтдэг. Одоо байн байн засаж өгөн хамжин хоёул. Одоо иймэрхүү л аргаар Ер нь уран зохиологдог бол хүмүүс шинэ санамж сэргэрэхдээ тэрийг нэг эргэж сэргэж жарим мартагдсан зүйлийг сайхан болох өргчүүлэлээр дамжуул бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох. Тийм ба эргэд гол нь нэ амьдарч байгаа очин тойрондоо ихтгэлтэй болох. Энжил байж та хүмүүс юм бодолч. Гэвч чи энд нь цохон яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоогоны хэлдгээр өнөө өнөө нутгаас жаргал хайхаар өөрийн нутгаан дэвэж ам болох гэсэн үг вэ? Ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно уу? Одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэдэнд анхаарал юм уу ойлсанмж өгж одоо нэг юм бахруулж яаж бахруулах нүдэг асуудал их байна шүү дээ.
2: Физичнтэй орон нутгийн ойллоо чадах номыг эмхлэн бичиг ажилдаа хүч чадлан шахуун өвдөгшө тахилгатай чадмын баян овоо гэхэн ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншилгын хөмөргөд оржээ.
1: Тэгвэл та бас уран зохиолоос гадна бас орон нутгийн ойл юм уу чадах энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
0: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлгож чаддаг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгжмж зогшооны халын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадах гарна гэдэг үл юм нэг ойлгом одоо гацааны ойлголчтой гэдэг одоохондоо ойлголч чаддаг одоо тэрийн нэрийн болохгүй гэдэг юу юу гэж ярьж байгаа шүү. Гэтэл нэг гацааны хэдэн хонд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өдөөнөөс үүсчүү аль үед шавгууд ямар байж үжимтнэ ван төрөйд ямар гэж дараа нь ус цөлөөлөгдөөс нь дараа нь одоо эртлээ нэ өөртөлт одоо энэ чаг үед эртлээ тэр нэг гацаа дэрэл 30 айлтай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усууд байж үндсэн өрх нь хэдий юу эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо зан үйл амьдрал, мал зах амьдрал, мал өмлөг одоо олон талын хамаасан хүн амьц одоо тэгэл экварач гэм бүх одоо мэр хордны амьэр одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаадгад нүртэл бүрийн сайхан оруулаа ингээд арестер. Тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн болно. Ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм бол тэр нэг гацааны одоо үнэн дэн тагаан байдаг дангсан хөдөлгөөгөө сайхан болчих юм. Тэгэхээр найрлагсайх болоод анаа хүн өрх юм бол хамгийн наачх нь ээ тэдний суман ийм амхтай эдийн юм энэ дотор хэн байна үдлээ мэдчихэж аа тийм байна. Нэг нь гацаа чадаг номын сайхан ийм тавина гэдэг үг нь их сайн утгач шүү. Энэ бол манай улс ялтай эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ. Одоо тариал орно тэр тосгонч юмс хийж бүрийн ингэж ихэлж хийгээ сүулт нь хийсэн болохоос шүү. Одоо энэ үл сүулт нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэ сүлд нь одоо уул нь бол манай чинь угийн бичгтэй монголчууд чинь ийм байсан одоо угийн бичгэн сэргээд угийн бичиг утлах адилхан бол одоо үр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн дээр нэг ус үндэстэндээ бол бүгд сайн утгар. Эн чинь бол нэг ус үндэстнээ баттай түүх. Тийм ганц хөгжимч юм шүү дээ. Улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн болвол энэ улсын түүх бүрэн болно гэсэн үг.
1: Тийм ээ. Тэгвэл та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж та.
0: Тийм ээ. Энэ түүх чинь гэдэг бол бас яриг адилуултаа маш хатуу байх шиг. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсцохгүй хэдэн сар болчихно. Тэргээ тэр бол үнэн тулгуурлаж ичих болохоор тэр уран зохиол бишээ тэрийг заавал тохон байсан юм байсангүй юм уу? Үнэн нь болов ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм гэдэг. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
1: Тийм байх. Тэгвэл бас энэ иймэрхүү одоо өртнээ одоо хожмын имийг өрнө гэдэг түүхийн имийг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэнэ гэдэг бас туйлын хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
0: Оо орно шүү орно. Одоо энэ чинь олон асуу, олон ном үжин тэр яг бичээ суул юу байна гэж бичсэн шүү дээ. Нэг гацаан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтаа 4-500 нүртэй одоо хэдэн 100 том өсөлттэй. Эргээ энэ чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацааны хүмүүстэй бүр одоо нэг гацааны чадвар үтнэл бүхэл гацааны хүнийг бүрийг сурвалдлна гэсэн үг чинь таамаг шүү дээ. Тэний төрөө жил тэр чадэн баяа өгөөд одоо жүүжм нарт те энэ овон тахлын тухай тэр номыг бичсэн өвдөс тахлах чадан баяа уу гэд. Тэр номыг бичгэд бол нэг өвл 300 хүнтэй уулж бичих гэсэн. Манай чадан баяа бол 85 онд одоо сэргэж ус зүүдэмж гэсэн улс төрийн зөвлөгөөний одоо халамжилд ор сэргэж 10 зүүдэмж 15 сумас нэг нэг даа гаргадаг гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 хэдхэн жил болсонгөө эн чинь явж байгаад 17-аас сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон. Хамгийн наач нь 25 даач одоо энэ 25-ын дотор орох хэдэн жил гуйгаад одоо даамал уулшихгүй гэн бүдүүн даа болох ч гэн хүч. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар эргэн нөгөө суманд иртлээ хэдэн жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу даамал уулнаа гуйгаа болохгүй тэр хүмүүсээс чинь. Тийм одоо энэ аваа бол тийм их нэртэй. Энийг бол би одоо бичгийн толон үнэн баттай бичгийн толон бүр одоо ус төлөлтгөөс үн ямар байсан. Ово хотын хонд жохсон. Энд чинь 57 хонд бол жохсон шүү дээ. 57 хонд бол одоо цагаан ханаар дахин шитхгүй шаранаа тохиё гэж одоо үндэн дээрэр тахна гэсэн үг шүү. Өнгөд жохсоод одоо сая 85 хонд жинхэнэ дахлаа хийсэн. Эн чинь бол энэнийг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүх домог эргээ үжимтнээ түүхтэй холог нэг олон юм бичсэн шүү дээ энэ чинь. Өнгөд чинь бас энэ бичгч чинь бас 2 жил орно гөр. Ном уншин одоо ойлгох хүчмжи ном унших хэрэгтэй, ими ойлгох хэрэгтэй. Эргэл лавлах хэрэгтэй. Олон нэмийг тулгаж өгдөнө. Дүний юм бодлоо юм. Түүхийн талын юм тулгалт гэж одоо энэ чинь. Тэгтэр ч юм самаргүй. Энэ чиг өөрөөр хэлбэл баг нэг тол үчиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм шиг ядахгүй.
1: Тийм ээ бас их өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй.
0: Тийм ээ одоо хүнд уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгүүлж уран зохиол зүгээр нэг юугаар бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр түвшинд хүрэх чадахгүй.
1: Тийм аа.
0: Үнэн өндөр мэдлэг хөөр мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Тийм. Авиас гэдэг үл яах вэ? Чиний хэдэн толгой холгуулж болно. Тэр чи мэдлэггүй чиний ирүүнээр чим өндөр түвшинд хүрдийхгүй гэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулагч нэг бол би нэг голий дүрслэх чигээд барчих юм биш. Тэр голор дамжуулаж юм юу хэлнэ гэдэг та асуудал. Гол нь байж болон тэр ямар ах уу гадгаад өгдөггүй байж болно. Гэтэл би энэ голоор дамжуулаад нэг аймгийн түүх ярих юм уу, нэг улс орны түүх ярих юм уу? Эсвэл би ингээд дамжуулах юм ярих гэдэг л төхөөгтөд юм. Төхөөгт хэрж ирэг эрдэм боловсртай юу асуудал толгойд.
2: Доор тавхандан Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвоогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин физичэнд ирж бочих хорвоо. Гадны салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурч суугаж, таагу тогтур алдаад байх шиг. Тэгэхэд гэр гадна алин ч хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй сэр маань утгаас ирэх гэсэн сургыг үеийн хэдэн өгнөө яраанаас дуулсан 70-тай өгөн. Талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон хөгшин тань Серма илүү дотн явуулцтахаас нь болсон ч юм уу? Жуудандын чорж зүүн баруун асар дэх хүмүүсийн орж орохын хүртэл нэрийн ажиглаг болсон төвний хараас эхэлсэн хүсэл чанаас нь чохолчж байгаа нь тэрв. Гэрт байхаас гадна явхан 75 бохомлын арга чаахад жаахан дээр шиг. Гэрт орлоо гэдэг өмбөл нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй. Яра жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос ясал интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолндын дуудлага, өдөр тутмын түргэн гүргэлт, элдв үйлчилгээд дур алдран нөгөө жалхуугийн тавлан гарам болж одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чинь үүр чайх тэжрэх харнууд хаглан босч хөл түргэн адуудаан хаа хонсон хөндөж ялга руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэг хон малаас эхлэн тус өдрийн чаврын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан бичгтэй хашир туршлагатай малчд байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртний чивэр чинхэх соргог агаарын хатсан сархнах шиг болсон муу ушгынхан саргаа бүхнийг танитал амсгалж явсан далантай өвгч уултай хөлн чантай юм шиг учирдаг. Ерж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүдийн гэгэн дурсахалд модод ургаж

0: Бэдэгийг үсэх нь модны бор халас яжруулан гөрвийсэн өвгөн халас уруугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөж жантай бат очор өвгөн өөдөөс ирхэн харагдахлаар далан тайж өөрийн ирэхгүй. Энэ манч далгарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Ай их өрхий. Ирж явах хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоод авав. Ирхэн хүндө сонсох шидаа манай энэхийн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурамжлагч Алма, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арун Чана, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртайж болгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нөвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу ирхэн мөндөд сонсогчдоо. Өндугарын нөвтрүүлэгдэн зохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсд нь оюун цэмэг.
3: Иш! Яасан сөрхий хийтийн. Дүнжээ, хоёул гал түлчхий. Гэвэл дүнжин хуурай түлэг өсгөлөн өсгөлөн унгааж. Вэй, харгай! Гал түлэг гэж бэрвийхийн чөлөөнд шавгаан түгэд авчилгүй. Чи намай дураагаад хуурай шавг өсгөл. Түлээе түүчхүү. Түлээнээ хируя унчхүү. Гэвэл гал түлэн дулаачиж болсонгүй алтан очир дургүй нь хөдөлж байвэ чи. Дүнжигийнхэн үгээрэ хуурай түлөө өсгөлөхөд. Тэр нэ барагтай автаж өгөхгүй болохлоор гайхаж. Ээ? Хачин юм аа? Чи өсгөлхийн тоогоор тэр шавгууд өнкөрдөөд байна. Би өсгөлхөрөөр яхад ажигчгүй байдгийн. Гэвэл дүнжин инээсэр. Чи чадгүй юм аа. Дансан маам дархад бори дашсан шиг газрын харусгээ дашхад л муу хуурай шав тэнд явждیں۔ гэчээд нэг хуурай шавгий ташивал тэр нь үнээр молгор унажээ. Дүнжин ингэж нэг хилээд өгөхлөөр алтан очронч дансан маамын ташлаг гэхчийн дуурааж. Хоёр хүүхэд шавг ташж эхэлсэн бөгөөд энэ хөөрөөнд нь сайх даахыг хүртэл мартаж нэг нэг үүрэг шавгийг төдхөн баглаж авсан болов чи дүнжийн ташлаг хэтрэж эхинхэн шинхэн ойж өгсөн маахайнуулыг хагжилж орхин хөлинхэн ул уруу жигүүн жавар сингэнэлээ. Жахуй маахайнуул чинь хагжирчээ хөй. Багшаар аашлуулан даачи. Дансан маам дархад борыг тэдий ташсан хэрн маахан улан хагжраадий байсаа гэж алтан очир хэлвэлээ дүнж муу чарайлцсан. Одоо яах юм гэгчээ гэвэлээ алтан очирна. Хараад би чайж ханаж бай. Чи дансан маамын гуйвал хагжрахаа улыг чинь эвлүүлээд өглөгүй гэлээ. Дүнжин чарай доорн сайжирж. Оохи! Эсвэл би алмаа жаажи гуйсан ч алмаа жаажи намайд доорн оёод өгчихнө гэлээ. Алтан очир дүнж хоёул хардах хэмээрэн харсны дараа дүнжин маахага нөхүүлэхээр сэмэрхэн явлаа. Яамна саалийн газар гэж яамнаас нилээд жүнтэй байдаг бөгөөд алмаат дөрвөн бүсгүй нийлж 20 ихэд 30-аад үнээ саадаг байлаа. Дүнжи хүрхэд үнээ саалга яг ид хөхтөн байж тугал мөрөлдөн үнээ дуунаж дунд нь саалчин бүсгийн хайдаг туйлдаг үнээдийн намхан жандрахдуу холилдж Монгол нутгийн өрлөө өртийн найрал хөгжимд аялал нэмж байна. Дүнжиг тэдний дэргэд хүрн гэтэл нэг бүсгийн уулга алдаж хөө хөө хөө энэ муу тугал алдагдчихж сүү асгачих шахлаа. Хөй дүнжи юун сайн юм чи тэр тугалыг татаад бай гэвэл дүнжи буш уулан хөрч тугалыг татаж өглөө. Бүсгий яач вэ? Багч нь чансу аваад ир гэж байна уу? Гэвэл дүнжи толгоогоо сажсаар. Үгүй л дээ. Би өнөөдөр түлэнд явуу гэж байгаад маахан улаан хагжилчихж. Тэгэд алма жаажиг гуйж улаан дөнгүүлэхээр гэтэл нэ тэр бүсгийн инээсэр. Тэр ч амархан амархан. Тугал сайн татаж л бай. Тэгсээр алма жаажи чинь маахаг чинь бяруун ширээр нөхөөд өгдөг байлгүй. Гэвэл энэ үгэнд нь нөгөө хоёр бүсгийч дагалдан инээж үнэн жилэн дээр инээдэм тоглоом болчихоолоо. Алма тэр үгэнд уурлаачгүй. Гоёхан хачраа нь үнэний гуйнд наалдуулан үнээ сайхын дагуу. Тэгсэр чи бүх махай болно доо. Гэхдээ надад бяруун ширч бол байна. Харин бяруун ширий чоолж дийлэх шүүг байдаггүй юм а. Чиний маамийн эсхийн өгчөнд бүдүүн шүүг байсан биш үү дүү гэж хариу бариул. Тэдгэр бүсгүй бас л энэлчж гарл. Дүнж хүүхэд хүн энэ энэлчдгийн учрыг мэдэгч биш болохоор дотроо. Оо, миний махаг бяруун турсгаар нөхөхөл хөнөөстэй эдэчин. Үжигтэл муухай болчих уу? Харин үнээр бүхв байх ба. Муу шүгнээ хэрч бол манай багшийн эсхий богчонд хоёр хоёр үжигдэж байна лээ. Гэхчлэн бодож огсноос биш харин тэдгээр бүсгийчүүд нэг нэгтийг нь тоглоом дохуу болж байхыг онхот мэдээгүй лээ. Энэ яманд жарагдаж байгаа саалийн бүсгийчүүдээс аваад төлөөмөд үүрдэг эрчүүд бүл бүрл хэрэг жарга татаж энэ яман дээр хар ажил хийж ялаан бархаар ирчгээсэн улсууд билээ. Саяхан Алимагийн хэлдэг чиний маамин гэдэг бүсгий үлээ өринхэн чирэгт татагдан явсан эжгүүд ганжуур сүмийн нэг ламтай хөл болж байсныг хам булам нь мэдэж өөрийн ламаа чаасан малгайж үүлгээд сүмөөс хөөснөр жогсоогүй. Тэр бүсгийг хараа суманд нь жаалдаж энэ яаман дээр хагас жил саал барьж ялаан бархаар ирсэн байдгийг. Нөгөө хоёр бүсгүйгийн нэг нь хулгай хэрэг. Нэг нь бас л өрөөсөн ондоо хүнтэй унтаж байтал өрн ирэж эд хоёулыг барайдаж одохлаар жодуулж сандарсан хоёр хүн өмнөөс нь нухаж орхиод хэрэгт орцсон байдаг. Алима нэг үнийг нь сааж барна туглын тавиж гүхүүлчгээд дүнжийн махай харж үүш их хагжилчжээ хөөй. Шив шинхэн махайг тэдий хагжилчих гэх чинь. Яв, чи миний орон чанаас шүвүү олосыг олж аваад ир. Жааж энд нөхөөд өгчий гэхтэн дүнж. Жааж, тэгэд бируу нарсыг хаан байх юм гэлээ. Хүүхдийн чайлган үгэнд хэдэн бүсгий бүр энээлцснээр баркуй алимаач инээч гсэн. Эднөөс худлаг хэлж байна. Ийм сайхан махаг бируун турсахаар яасан нөхөж болох юм. За яв. Тэнд нэг хар бомбруу лонх байх уу? Аваад ир. Багштай нь чайн суу аваад ив. Гэвд дүнжид энэ үг сайхан сонсдож дотроо. Жахгүй багши хаая ба гэхтэн чайн суунд явлаа гэсээр багш баярлчих уу гэж бодон бүсгийчүүдийн суудаг гэр тишгүй лээ. Дүнж алмаар махагаан уллуулж аваад үнэн сүгийн дэгдээтл нэг ууж бас нэг лонх суу аваад ирвэлээ. Алтан очир нь чайгаан чинаж ховон дээр нь тавьчихаад гэр вараагаан чивэрлж байлаа. Төмөн багш дүнжиг үжингүүд чи чинь хар өрлөгөөр хаашаа явцсан гэхлээр дүнж лонхтой сүгэн өргөж алма зааж өчөдөр жолгочхаад тануус чайн суу ахвал ав гэж хэлж байналаа. Тэгэд би чайн суу авахар гэж худалтай үнэнтэй жалуул төмөн багш алтан очрыг харж. Чи дэвүртэй чайндам бас нэг шийдэм атхой чай нэмчгэ гэж дүнжийн махаа хагжилсан явдал энээр дуусхад алтан очир дүнжийн харна хилэн болтайлгвал дүнжиний чи дүрсгүй чирэ гарна. Хаяа энэ явдал амархан өнгөрчлөө шив гэсэн үгийг ололчж амжилаа. Намрын өтхөн сүгээр сүүлсэн чагаан шаргал чай хөлөртөл ууж их баяссан төмөн багш хоёр шавьан харж. Яамна саадын газараас чагаан идэ авахудаан хичээ. Хаая чаяа нэг хоёр авахуд болохоос биш. Олон авч болохгүй шүү. Муу өйтэн датан үдсээрч явдал нь хавдар болж. Төмөн бичээж харин хоёр тэнэг шавьан тавьж яамна ган савруу оруулж байна гэж жигтэн юм болох уу? Мэдв гэлээ. Чайгийн дараа төмөн багш хоёр шавдаан дум доордог хаагийн аймгийг 3 удаа бичих. Бичээд оруул дөрвөн үсэн бири бидүүдэж дүүргэхийн захаа болцоход албалахар явлаа. Төмөн багш хоёр хүүхэдд чагаан толгойн эхний дүрсийг жааж бараад думдын хаа дээр жааж хүрсэн ухаантай. Алтан очир хийдэл хийхтэрэ

өнжидэн хүрдгүү боловч бичиг дээр ураан. Үсэн бирээр авахын толгойдыг мөн мөнөөр нь зурчдаг бөгөөд чээж сайтай. Сурсан авахан хаа үжилсэн газартай нэрийн өгчгэж төмөн багшаараа махтуулдаг байхад дүнж харин болдог бишээ. Тэр үсэн бирээн хүчирч алдан могоон гулгадас шиг бүдүүн нэг нарийн нэг зурдаг мөртөө чээж сүрхий ангархай. Долуулаа нийлэж байвал торжигнтал уншдаг боловч багш нэгийн салгаж үчээд энэний юу гэж уншин вэлээ гихтэл нүд нь бүлтэн бүлтэн гэж хуйхаа маажаад түмэн багшийн хорийг хөдлөв зүүдэх. Нэг удаа түмэн багш хорондоо дүнжигийн жүүн гарын алгыг эрхий шигчи хуруугийн аршин хумбж бариад тесэр банждаж орхисон боловч нэг л тус болоогүй. Дараа удаан багш эхэнд орох багийн биччээд асуухлаар алгаан банждуулж айчихсан дүнжиг нүдэнд нулмас чагараглаж ха гэж уншдаг эр. Түүнээс хойш түмэн багш ч санаа мохорчж дотроо. За за сураад хэдий болов тэдий л гэж. Ангархай чижтэй хүүхэд байдаг гинлээ. Хүний хүүхдийг аль болгон банждаад суухв гэж бодон суларсан байжээ. Түмэн багшийн хөлийн чимээ холодмогч дүнжигийн нүд нь алиагаар гэрэлтэж хөөй алтаа очроо багш явчихлаа хоёул шатар тавьчихъя чиэд би хай гэвэл алтан очрон толгоогоо сажиж хаяа болохгүй багшийн хэлсний хурдан бичичээд өнөөх биерийн билүүдчээд чөлөө гарвал тэгэд яад юм бэлээ гэлээ. Дүнжинг нь урам харж уруулаан чарвэн. Энэ бичиг сурвагч чинь аюул юм байна. Өдөр өдөр ихэн а думдын а сүйлийн а гэд барагддаг юм ч биш байна. Түүнийхэн оронд данзан маамаас бүх сурсан бол энэс хол дээр гэж дүүтэнсэн алтан очир түүний үгийг сонсч байхгүй маягтай болоход сэмээхэн бууж гадшаан гарлаа. Дүнжи ямар шангийн давхар үдээр орж багшийн алвалдаг гэрээг тойрон гонер сүмийн хөрөнд шургана орлоо. Данзан мам өрлөөнө дахил хүжээн өргөж номоо нь уншаад барчхаж гаднаа нь сууж байв. Шавь дарахад бороон хүлээж байгаа л янжтай. Тэгээд дүнжи харснаа нь. Муу ванд чи багшийн кон эжгүй тааруулж энэгээр тойрж байна уу? Нам үл сурхад л алганайчин гол жинжигэн нь байх уу гэж шов болов. Данзан мам ийм жангтай хүн. Их бага хөгшин жалуу түүнтэй тоглохгүй хүн байхчгүй. Нэн жалуучуудын үзсээр л бассан нүд гарч. Вай, одоогийн жалуучууд гэж нэг сайхан нас, нэг сайхан бүй байвч. Нэг нишлэг даалгүй дөрвөн мөчин дээш андаа сарвайчдаг гэж тоглоом болдог өгөөд жалуучууд нь чи хай Данзан мам шиг хөгшин сарсыг бол гартаа юуг нь барихв газар юуг нь гойдохв гэнтхэн гар даахгүй явагдчихвал хар гайдан орж жовлог үүрв гэсэн хийдэл хийхүү гэд нүүр нүдгүй хариу тоглочхоон. Данзан мама лам хүн гэдэг боловч сайн бүх явсан хүн билээ. Банд явах наснаасаа нь олон гарсан банд нартай байрлах нэг, жодолчих нэг байж байгаад сүрхий хаширчиж. Сүүлдэж ирэхэд банд нартай нийлж төлөөнд явахаар хөдөө гарчгаад сөвөө тулан жогсож. «За, тануус нэг мөрлөө жогсчих. Тэгээд нэг нэгээр ир. Ирэхдээ нь унах зүгэн бодчаад ир аа. Би тануусын нэг нэгээр нь жүгийн жай гэдэг болжээ». Данзан мам гэлүн мачаг авахын үйст сүрхий торог бийтэй жалуу болж гар хөлинг нь булчин гэгчин аргамжин сур дээс шиг гүрвийлчсэн хөдөрэр. Мачаг өх багшийн өмнө очин сүгдхөд тэр багш ламын сахил санварын номлож номлосноо нүдэ нээж. «За Данзан минь хүнтэй тоглож наадахдаа нь гарын хан хүч тэнхэг мөдөж явдаа хэрэг жарагт орч хуужин гэж илүү нэг сахил өглөө гэдэг.
Банзан мама 22 насандаа Ганжуур сүмийн ард чагаан суврг босгохын учирт бадрын лам болж явн явсараа чуулган алслаж шилийн гол чуулган руу орчдөг л хүн. Тэгээд нэг их айл амтнгүй өргөн талыг туулах гэж явн явсаар ус умд тасран гачигдж байтлаа. Нилээд холод өнөчин хөх утаа суврахаар явн хөрхлөр хэдэн бөхчүүл гурван чулуу тулан айны тоогоон тавин чай бучлагад суухтай таарчээ. Бензин мам түрүүшэн очижээ. Жа би бадрин лам байна. Тал туулах гэж яваад умд тасарчхаж хатхын наагур чагуур болж явнаа. Гэхдэн хэдэн бөхчүүл дундаас нэг нь. Жа, тэгв. Чай чуул одоо бучлах юм байна. Эхлээр манай энэ чай гэгч тэнхэтийн хүнээ уудаг чай бий да. Тэр чай чанаа хар хүүг тонгортол хайчих маань. Тэгээд л шангын авчгаад өргөн жавлж сууж байгаад уунвэ. Гэвэл бөхчүүлийн хошинж байгааг мэдсэн дансан жаахан инээч гэж. Эр хүний наадам чуул яахын аргагүй мөн дээ. Гэхдээ би умдаас ч тартахтаан тулсан амтан яасан дийлхэвдэ. Гэвэл нэг зузаа махтай, охор чарвуутай 30-аад насны ир инээсэр. Умдаас ч тардагдаан толкгоор бодоход та улаан шараар алгалсан лам хүн. Тэр хар хүүтэй яах чараа байна? Бөхчнээ чай чанж явсан хар хүү байна шүү. Бичгийн гэрийн болжмор нисгдэн чи буюу гэж дугарна гэгчээр. Гэвэл бас нэг паатхар чарайтай ирнэ. Бас магадтай юу да. Энэ гөлөнгийн үжихлэр тэнхээтийн хүн баймаар байна. Ламын сахил самаараан сайн сахиж бүсгийн хүүхэнтэй ойртоолгүй л бол битгүү чүмэгтэй жангаран байх шүү. Гэвэл бусдуулан ихэд инээлчихэл. Энэ үгэнд нь дансан гэлэн энэ хорн хусагдаж. Жаа яхав. Тэгэхэд тэр хар хүүчин чонхлог даахгүй гэм гум болчвол би харин тануустай чай чанахгүй шүү гэчээд үүргэн тавин босч ирлээ. Хар хүүгийн хорч хусагдаж шанагаан орхон гудаан босч ирнэ. Хоёул өрн жогсож юм. Энэ хар яах вэ лүү гэж дансан бодтол хар хүү гинтхэн хөдөлж дансны мөрнөөс бажангууд хөмөрхөр бажаавал дансан хүчийн дагуулан түлхэж орхоход. Хар хүү дансны хүчэнд элэ шууш хэд дэрвэлжээд тангааж орхичээ. Дансан мөрөн илүүчхэж өвөрөөсөө том хар айгаан гаргана. Чай уруу ойртоход тэр охор чарвуутай инээсээр хой, начны минь ганчхан түлхчээд чай уруу явах хэрэг байна шүү. Бож жахан жогж ба. Чай уух болоогүй байна аа. Гэчгээд тэнд өргөн жавлд суугаа сах патхар чарайтай жалуу харсаар. За, энэ ламахайг шулуу гуйдаад орхисоорлоо. Энэ удаа жаан болох уу чи? Гэвэл тэр хар чарайтай урд хар гэжгээрэн толгойгон орооч усаад дансны шоглон харснаа. Ламаха, солих банжалтай билүү? Банжлан уруулчвал айлд орох аргагүй болчих шүү. Гэхдэн бензин ч шогтой нэмсгэлсэр. Чи надтай барилдах гэвчтэй. Харин банжалтай барилдвал бадрин ламын хуучин банжал яагаад эсхэвдээ. Гэтэл хар чарайт гинэт гүйн орж ир. Түүнээ банжал урах гэж хэлэхэд дарэ түүнээ шургаа амтан байх гэгчийн мэдсэн хүн болохоор араншаан чухарс гэж шургаж ирээ амтны мөрнөөс баримөгч хүчийн дагуулаа татахлаар хар эр элэг төрүүлэн ойчж билээ. Хүй хүй, өнөөдөр чул нэг юмандаа жолоочхол чарай гэж охор чарвут сочин дугуурч бос жирэн дансныг эргүүлж тойруулж ихэд харснаа. Жа, нутг хаах вэлээ. Нэр чин гэвэл дансан. Би ордос чуулган ахэ. Дансан гэж харуулв. Охор чарвуутай. За, миний нэр шарав жалсан гэдэг юм аа. Чи тэгээд нутагтаа нэлээ дээгүр барилддаг байв уу? Ямар чултай яваа юм? Гэхдэн дансан инээсэр. Миний энэ янзар ямар л чултай явах уу? Овоордын дахилга энтер таарад
хүн хүр

өлчгүй бол тоо бүглэж. Таарвал жарамдан хонин толгоон мүлжиж явсан л хүн. Гэхдэн шарав залсан итгэхгүй нүдэр харж. Гүй байлгүй. Чочоочин гарцны үжвэл хуучин барилдж байсан хүн шиг байна да. Гэж салалчаж ядахтан данзан. Чаа яхав. Хоёул нэг барилдж чад би чаа уух юм байна уу? Гэхлээр нөгөөтгүүл нь инээлчсээр. Ичдэгчгүй хилдэг хүн дээ чи. Ямар ч чулгүй хүн байж хүнээ жаан чултай бүхтэй хоёул нэгэх чинь юу гэсэн үг юм аа? Гэхдэн тэр шарав жалсан гэх чинь жаан байгааг мэдсэн дайнсан хилэн болтойлгож. Харин би чангалсан хүн чай уух гэж бодоод л хилцсэн үг гэсэн байж. Бүхчүүлийн таргун чагаар тэнхээс илвсэн дайнзан жаан шарав жалсантай барилдахаар болж начин харин жодгийг өмсг гэхлээр бахтгүй нь. Начин хар одоо сая гайхсан нүдээр дайнсны харж. Үү, өмнөөс ирэхэд наттайсэн шиг бор юм харагдсан билээд ийм том юм байж үү гэсэн байлаа. Жан хүнтэй барилдах хүн их хичээжээ. Хоёул барьч булаалдан нэлээд удаснаа нь дайнсан том тэнхэгээр нь дүрж. Шарав жалсны гарыг түлхэн жайлуулаад барьч ханам өгч дотуур тийрэн гадуур чохоход шарав жалсан тонгоч нь унаж. Дайнсан сүрхий таштайгэр байжээ. Хүнээ шинэхэн ойсон маахын уулыг сүм дээр сүйлүүлэн гаргалаа гэдэг нь баахан нэмэлттэй үг боловч үнээр хүнийг уулгүй маахаа өмсгдэг жан тавилээ. Тэгээд л дайнсан тэр хэдэн бүхтэй нийлэн чуулган найр дээр очин

0: Төснөөс хойш өөрийн нас ахч байгаагаа мэдэж яам шанд гонер авах гэхлээр энд ирсэн байлаа. Гэхлээр жалуугийн чагт барилдаж явсан хүнээ бүхний бах арлаагүй байж. Нодны чагаан сүргийн тайлга дээр дарахад боргогч жалуугийн барилдахыг харан тоож шавэн болгоно. Одоо өдр өдр дарахад борд бүхэн мөх жаад суудаг болжээ. Дансан мама нэг өдөрт жаавал нэг ирдэг дүнжигийн санааг мэдтсэн болохоор нь. Жоо, чи бас бүхэл сурыг гэж боддог хүн юу? Гэвэл энэ үгд дүнжигийн жагтансан газрын маажж дүнж оох гэсэн нүд гарна. Тийм, лам ав та гэвэл дансан мами нэсэр. Чи одоо дээр болохгүй, мөөрс чин хатаагүй шүү. Одоо бичгээн сайн сураа. Лама аав нь өөхгүй амьд байвал чамайг 15 хүрсний дараатай бүхэж ааж өгье. Гэхдэн дүнжийн нүдэн инээж. Лама аав үгэндээ өхөрөө. Гэхдэн дансан мам толгой дохно. Оо жач хүрээ хүрээ. Гэхлээр лама аав нь одоо 60 хүрсэн байна шүү. Тэр болтол амьд байвал ч чамд жаахан юм жаачих уу. Жаа байна дэ. Одоо яв яв. Гэхлээр дүнж дансан мамын үгээр харихаар явлаа. Харин дүнж өнөөдөр хэрэгэн хийцэн байв. Гэрт ороод очвол багш нь ирч гэж, алтан очрон зүүн алгаан барин нүдэн аяганд нь нулмас дүүрч уйланха чарайлан сууж байлаа. Багшиг ирэхэд алтан очр биир билүүдэж байсан л бололтой. Хоёр үсэн бирийг толгойн бам байтал билүүдчиж, бас нэг бирийг ентэгийн хавхаас нь дээр тавьж байна. Түмэн багш яаманд хүрээд дими хийдэлгүй болохлоор номон хуулах гэж харж ирэхлээр алтан очр бичидгэн бичичээд биир билүүдэн сууж байжээ. Дүнжийн байгаагүй харсан түмэн багш уурлаж, дүнж хаа явсан? Гэхдэн багшийн ууртай чарай харсан алтан очр сандарна. Шихэр явналаа гэж худалж алсан нь явдал болчихж, нилээд хүлээгээд ирэхгүй болоход төмөн багш алтан очрын алгыг хомбин авчээ. Чи чинэ боривныхан салай хатаадыгаар худал хэлхий хэнээс сурцсан юм аа гэж багшийн үгээр судар намдан хичээд суусан алтан очр алган голоо нь авуулчиж билээ. Алтан очрын уйланхай чарай харамгч юу бүхний мэдсэн дүнжээ. Гот гараа дутаачхалгүй, харин нүтэн бүлтэн бүлтэн гэж зүүн гарын алгаан дэлгэн багштан ойртоход нь багш нь эний харан дотроо. Чаач, эний ч бол харсан гэгээсэн давсан шилдэг ир болондоо гэж бодом дав гэж алгын хумбан аваад. Чи хаа явсан? Гэхдэн дүнж багшийгаа нь бүлтэн бүлтэн харж.
1: Багши явчихна лээ. Би... Дансан мамын тэнд бүхэл сургахыг үжихээр явлаа гэж үнэн нэрэн хэлэв.
0: Төмөн багш дүнжийн гарыг чааш нь түлхэчээд, яваа, үсгэн бичээ. Чи 6 удаа бичээ гэж ялгадаад хэрэг дууссажээ. Алтан очирт багшийн шийтгэл голчгүй шиг санагдсан боловч өөрийн худал хэлсэндээ гэмшин дотроо.
1: Оо, багш гэхч худал хэлсэн хүний банждаг байж шив гэж ухаарсан байлаа.
0: Төмөн багш алтан очрын нүднээс түүнээ юу бодог мэдчихжээ дотроо. Эйд, энэ нэг нь учиргүй хоёр банждчудаа. Тэгээ хүүхэд худал хэлэхтэн жаахан жаахан төөнөж байхгүй бол хожимдан том худалч болондоо гэж бодоод алтан очрын билүүдсэн биерийг авчээ. Ишнээс нь толгой уруу нь онилж үжээд. Уухай, алтан очир өнөөдөр биир сайхан билүүдэж ийхүү. Ингээд онилж харахдаа толгой нь ишнээсээ илүү гарч харагдвал биир ханасан гэж мэдээ. Ийм биирээр хагас ам чаас бичгэд дахиж бэхэнд дүрхийн учир байдгүй юм аа гэж сайшаан хүүхдийн санааг тэгш болговол жодуулсан дээр махтуулсан алтан очир улайсан алгаан тавьж билүүдэж бараагүй биирэн ентэн хавхаасан дээр нимбай гихч билүүдэж гарлаа.

0: Намар шовтарж өмнөч шувгийн дуу тасарсан өвлийн ихнээ нэг өдрөө хойноос хийтэн салхиж ингэнүүлж нүүдэл үүл даган хаяа нэг хоёр час хайлж хүнөөс энэ гинэтийн хөйтэнд чочирдан иш гэчихэн. Багуудын алдаст салхи намдсан боловч үүл улам жужаран хөйтэн бороон час хоёр холилдон чөтгөрийн тэнгэр боллоо. Бичдэг журдган дөнгөж варсан алтан очир дүнж хоёул гадна явахыг дурлаж маахай гутлаан өмсвөл юм хуул суусан төмөн багши хэрдэг чарай гарч. Танай хоёул гадна битгий яваа. Тэнгэр ямар чарай гарч байхыг үжиггүй байна уу? Энэ час бороонд хувцас хунар гутал маахай илгарчгүй юу? Аа гэж тогшинуд гарлаа. Дүнж өмдөө дээш нь татас гिचгээд.
1: Багшаа, бид хоёул шийхэр явъя
0: гэхтэн төмөн багш хүнээ шийхий хаадаг аргагүй болохоор гал шилэнхэн дээгүүр хоёр хүүхдийг гэлийн хараад.
2: За тэгвэл шийчээд хурдан ирээ. Тэгээ жандаа нэг нэг тэмрэ хуурай төлөө оруул. Сайн доороос нь авж уу гэцэн нь.
0: Аая, энэ тэнгэрч эрт хөлдөхөлж чараа. Одоо жаахан юм орч уу гэдэг юм. Дээрээс нь тас нисгэтл хэдэн өдөр хөөтрөхөд л газар гэгчийг гангнасан шуул чарчаандаа гэж дүдэнвэл хоёр хүүхэд багшийн өөрийнхөө үгийг хэлж суугаа харан гадшаан гарлаа. Бороон жаахан жогж өмнөөш нүүсэн үйл өнгөцсөн саарл сам байши юм тэнгэрийн нийтэн бүрхэж гэр сансан хоёр хүүхэдэд уйтгар нэмэхэд алтан очир өөрийн нэрхгүй гэржүү явах замыг хүсэлтэй ширтэж дотроо мом ирчих магадгүй гэж дурсан бодсон боловч дахиад ая ийм муха өдөр яахтаа нэрхвдээ мом сайх эсхийн өмөргөн хөдрөөд хонинтаа явсан байх уу аав ийм өдөрт чөдөр жасаж байхгүй бол дэл түйтгэлж байх та Чаача юу хийж байгаа бол гэж бодлоо. Харин ингэж байтал тэр жамаар нэг унаатай хүн гарч ирсэн нь хоёр хүүхдийн үжүүргүй баярлуулж хоёр хүүхдийн сэтгэлд тэр хүний бараа өөр өрийнх нь их эцгийн дүрээр амлан өөрийн нэрхгүй төрүүшэн ухас гэлээ. Тэр ирээ хүн улам ойртож хоёр хүүхдийн сэтгэлийг сөрхий хөргөв. Тэр ирээ хүн хоёр хүүхдийн ичи их бүр биш мөртөн нутгийн хүн чи биш байжээ. Гэдэр хоёр хүүхдийн сониуч жан их хөдөлгөж архив. Дилдийсэн чихтэй луаз унатсан. Тэр мөртөн тэр луасан дээрэн сарсан дохомтой эмээл тохож тэр эмээлэн унач хаасан сүрхийл айгаал бололтой луаснай бүгс чээжээр хоёр хуруу өргөн сураар элдлэн датаж архижээ. Нэн сонирхолтой нь луаснайхаа мангнай дээр бис ноёны жүүдэг джинс шиг бандгай чулуунд улаан жалаа тааруулж жүүлгэтсэн бөгөөд хөжүүнд нь гуулийн хонх дүүжилсэн нь алхахын тоогоор дэрэн дэрэн дугарч байна. Унсан эзэн нь нэн инээдэмтэй юм аа. Толгой дээр нь дохтой хар таарчиг малгаж үүж Хөлдөөн чагаан ярг оймос өмсч сөрхий гялан толгойтой шаахай өглөн өмднийхэн шурхныг умайлган ууж орхисон бөгөөд ямаан сурмаар дэлдсэн том даалныг бороо нөмөргийн оронд хөдөрсөн нь нэн инээдтэй харагдана.
1: Энэ ямар юм гэж чимэ гэж дүнж гайхан дуурахад нь алтан очир нь толгойгоо гэлжилж. Маман галын хүн байхал янж байна. Би энэ хавар аав идэгэж шуарын гал дээр очиход ийм маягтай хүнөөс үжигдсэн юм. Үнээр маймаан галын хүмүүн бол шихр авч явж байх магадгүй. Гэвэл иймийг сонссон дүнжийн нүдэн инээж. Алим авч явж байх ч магадгүй гэлээ. Алтан очирна. Одоо өвөл болсон чаг хаанаас ирсэн алим байхын гэхтэн дүнжи. Энэ амьт нь ямар шанг дээр очихол маягтай байна. Хоёул дагаад явчихъя гэвэл алтан очир энэ үгийг зөвшөөрсөн боловч эргэлдсэн чарай гарчээ.
0: Багшээ хурдан ир гэдэг биш бэл үү гэвэл дүнжин.
1: Хей, багш сайх юмаа хуулаад өөртчиж хоёулыг аль хэдийн мартцсан гэчээд хоёр хүүхэд тэр ластай хүний дагаад явлаа.
0: Ирээ хүн энэ яам шангийн газрыг сайхан мэддэг бололтой. Жүмэрнэ суух гэрээ шууд чиглийн явсан бөгөөд уяан дээр нь очилгүй харин луасаа нь унсан янзаараа хүрээнийх нь үүдээр орно чонхны дэргэд буусна нь луасаа нь жүмэрнэ чонхон хачивчнаас уявал. Чонхон цаас урагдахад гэрт байсан жүмэрнэ сочоол бололтой.
2: Хэд! Хин
0: яа! Яач өгөгч нь энийг гэж хашгирхан сонсдожээ.
1: Тэрээр хариу бололгүйгээр нөмөрсөн хоосон даалын ана луасныхан дээр шидэж алч гэж явна. Тэр сүрхий гялан толгойтой шанхай гараа нь жүн мэрнэ үүдийг түс гэтэл өсгөлөн орлоо.
0: Ийми харсан алтан очир гайхаж
1: хуй хуй энэ хүн яаж байх нэ юм аа
0: гэвэл нөгөө дүнж нь хамраараа нь оролдож
1: Хая, дээрэн байх биш ба,
0: гэж хэлтэл гэр дотор жүн мэрнэ дуу сонсдож.
2: Чи чин, яаж байх чин эний?
0: Чи ямар дээрэм юм уу, гэвэл тэр эрийн чимээн.
2: Дээрэм юу гэнэ? Тануст ерөн дээрэм жохорсон хүнөөсэ. Танай хушу яахтаана жилийн нэг хүргэдэг таван саалаан одоо ботал хүргэдэг байан. Болох ойлх санаа байна уу? Гэж их дуугаар хашгирчээ.
0: Хэн болохолхов? Бид бас хэдлийн удалдан үүртэд амжгүй байна шүү. Гэж жүн мэрэн хэлэхэд нөгөө өөр хамраараа жанаад.
2: Амжгүй байна гинэ. Танай яамн хүнөөс өхөөд барцсан юм уу? Гэлээ.
0: Жүн мэрнэ дуун өндөрдөж.
2: Юу гэсэн үг юм чи?
0: Чиний дарлах жаахан хэтэрж байх биш юм уу?
2: Уяа байж байтал аваачж уяхгүй харин тэр унгас тичгэ миний чонхноос уячхаар юу байна? Одоо харин яам хүнээс өхөөд барчгүй гинэ?
0: Чи энэ яам шангийн ямар газар гэж бодож байна?
2: А?
0: Гэхдэл
1: нөгөө өрийн дуун ч өндөрдөж.
2: Ээчгийн чин толгой гэж ихэлээ. Чи дуу чангарж хүн айлах гэж бодож байна уу? Өвөг эчиг чин чамаас айх хүн юу? Гэвэл жүмээрэн.
0: Чи хэнд өвөг эчиг болох юм?
2: Би ямар муучаа хаан төрийн нэг төшмөл байна.
1: Чи хөтрөхтэн харин
2: гэтэл нөгөөэр
0: түй
2: гэж нуулмасаар. Эхийн чин бөхсө гэж хэдэв аа гэж хараатал ингэж хараалгасан жүмээрэн уур шатаж. Муу шалдраа чи айтай дээр аа.
0: Чи муу юм миний гэрэс гар
2: гэж халадхан сонстлоо.
0: Нөгөө өрийн дуун.
2: Юу гэнэ чи? Чи харин намайг хөөс наатай гинэ.
0: Тэгвэл мэ
2: гэхэн сонстон ямар нэг юм шидэвэл бололтой. Тэр нь чонхыг оноож чонхны мотуу часыг нэг мод шуул юм чоолон гожоход чонхон дэргэд чихэн дилдилгэн жогсон луас өргөж аран шаан чонгнын суумогч чонхон хацавч хугарж луас алдуулангүй лээ.
1: Ими харсан алтан очир хилэн ботлойлгож
0: хөө жүн мэрний сүрхийн нэг юм ирчхэл царай гэхдэн дүнжин доошон сулран унжисэн өмдөн татаж хиж
1: оох хахарын сэйхэн ирэхэд нэг муу даалын хөдөрчгсөн хүжүүн жаамандан ширгэдсэн навсайсан юм байсан биш юм уу? Хөй, тэр чонхоор юу гожооч ба? Аавын хилдэгсэх ян пүүгэгч нь байх биш ба?
0: Гэвэл алтан очир толгоогоо сажиж.
1: Биш байлгүй. Ян пүүгэгч нь миний өвөг аавын гал пүү шиг нь түн гэж дугардаг гэсэн. Энэ дуграагүйгээр юу?
0: Гэвэл дүнж нь мэдэм хэрсэнөд гарчиш.
1: Хүй, саяхан пүс гэж дугарлаа биш юм уу? Ян пүү гэдэг нь дуу баг байдаг магадгүй шүү. Хоёул ойртож үжичхээ гэлээ.
0: Алтан очир хойш нь ухарс гэж.
1: Аяа байчих их хой. Үнээр ян пүү байвал.
0: Гэхлээр дүнж их сонирхсан хүн болохоор алтан очирын хаанхи сонсолгүй төрүүшээ нь хичээмж тэхэн явж ойртсноо нь хойшон харж.
1: Вэй. Муу шүүрл байнд. чи ирэхгүй
0: гэхээр нь алтан очир ойртон хүрхлээр үнээр нэг мө шүүрийн нишээ чонхон гадан гожойчих бөгөөд гэр дотор хоёр хүн бас л их баг дуурч байна. Хоёр хүүхэд чонхон чонхогоор дотсон шахавал нөгөө хүн зүүн мэрний байшингийн булганд хаачхаж мөр толгойгоор нь зүүн мэрнэ өвчүү гэдэс руу нөрөл хийлэн мөргөж чи жада гэж л байна. Нөгөө зүүн мэрн нь булганд хаагдсан ишиг шиг бүлтгэнэж гараараа гэдэсэн барих бөгөөд чи энэ яаг өгч нэний гэхээс чааш үгүй. Яг ингэж байтал данзан маам яваа харагдахлаар дүнж алтан очир хоёул гуин хурч дүнжин
1: хой лама аваа саяхан нэг навсайсан юм ирчиж зүүн мэрний булганд хааж аваад мөргөж байна гэсэнд данзан маам үгийг буруу онцгож
0: хүнд мөргөвөл сайхан мөргөнва булганд хааж аваад гэтэл алтан очир
1: үгүй
0: толгойгоор мөргөж байна гэлээ. Юрдэн толгоогоор мөргөх юм бижээ гэж данзан маамаа хэлэхэд дүнжин сандарч
1: үгүй бухантай бируушхан пүт пүт гэж байна шүү
0: гэхлээр данзан маам одоосоо оноч зүүн мэрнэ гэрт ороход нөгөө хоёр бас л зуурлаж байлаа. Данзан маамын харсан зүүн мэрэн их их амсгадаж
2: хая маама маам энэ салга
0: гэвэл юу нүчр болсны мэдсэн данзан маам нөгөө мөргөө өри мөрнөөс нь ууж татан эргүүлээж хөөе бухуй юм уу чи хүний мөргөд байхаар гэхдэн бүх явсан хүний гарт бажуулаж сөрхий өвдсөн мөргөөр
2: чи юунд намайж одов
0: гэж хасгарлаа. Данзан маам түүнэ лахач чарай харна инээсээр
2: ийм их хүн байж хүүхдийн жан гардаг гэх чинь би чамай жодоогүй байтал тэдий бархирахаар юу байна? Би үнээр гар хөдлөх юм бол чи бархиржиж амжихгүй
0: гэхдэн энэ үгэнд нь зүү мэрэн сандарч
2: хөөй данзан маам байг чи түүнд гар хүрлээл гэвэл бас хэрэгтэй нь орчих уу гар хүрхгүй хэрэг.
0: Гэтэл энэ үгээр ухаарсан мөргөөр гинэт чарай нүүр нь өрчиж ярчээснаа нь гүжээти ус шиг нь шалхан унаж
2: ялж эхэллээ.
0: Түүнээ энэ янжи харсан алтан очир дүнжи хоёул гэдэс өвтлөн инээлчжээ. Энэ мөргөдөг амьт нь жиргэлдэй муджийн сайн туршэнэ жараалын хүн. Нэг жилийн энэ үест жаавал нэг ирж өгтөш хайн үемүүлдэг жантай. Энэ жил эрэхтэн зүүн мэрэн хоёр шүрүүн үг хэлчихлээр явдал бишидэж нөөмсөн лахалтсан ухаантай. 10 жилийн өмнө сайн тур газрын нэг хүн бээс хушуунаа нэг айлд хөлсөөр хүч явж байгаад харихтаан чайдамд байсан үхрүүдийн дотроос дөрвөн сайн эр үхрийн салган тууж явсан байжээ. Харин энэ хүний аз муудаж үхрийн нэж нь үхрээн чуглуулах таарна дөрвөн эр үхрээн үгүйлэн айл ус аймгийн хүндэн үг болон хэдүүл хэдүүл мөр уул хайж байсаар үхр туусан мөр олж мушхин яваад хулгай чири барьж авсан байжээ. Хэд хэдэн жалуу улс хулгайчи бариад авсан чагт юун сайн байдаг вэлээд морь мухаж гэдэс өлөснөө хороон өнөөхийн бэйн дээр гаргаж дундаа нь хааж аваад нэгсэн жодож жодочоод бослоггүй болоход нь орхиж хоод үхрээн туугаад хараад явсан байж. Тэгээд хэрэг болчихсон. Тэр мөн хулгайчин тэмээтийн хар ган шиг ан элдэрлэг даадаггүй хөврэг амтан байж хэд мөлхөв яав гэж байгаад хөдөөд үхэд өгчихчи. Үхцнийн бас нэг хүч явсан хүн нь үжиж хэжээ чааш нь гэр оронд нь үүг болж хэрэг ихтсэн бөгөөд гэрийн хүнөөс нь байдаг төрөл саднаан дагуулж тавьж яран хүн бэйс хусуна яам шан дээр ирэж сүр

0: хий үэмүүлэн яамнэ хүсэр ширээгүй хонож хэптэн юу өхтвөл юугийн эдэж хаа дурлавал хаана нь бааж шиэн хор хоно ходл бээс ноён тэрүүлэн байдаг түшмэл жирэгдэн сандарч сайх хүн жодсон хэдэн хүний барьж авчран тэдгээр хүнөөсд тушаан өгчээ. Эхлээд тэдгээр хүнөөс мэргэн юм байж барьж авчирсан хүнөөстэй хилэлцдэггүй. Харин өргөлжилэн үемүүлээд байхад аргаан барсан бээс ноён хүн жодсон хүнөөсийн гэр малыг хуурайлж амин төлөвөр болж дээрээс нь тэдгээр хүнөөсийн жамын хүнсэнд гэж чуглуулж ирсэн 5 сал дарэ мах, тос, шүүмөл, хуурс нам тутарган ачуулж явуулсан нь гайдаан орчгож тэдгээр хүнөөс жил жил ирж 5 сал нэхдэг болжээ. Тэгтэн анхан жил өмнөөс нь хөөе нэгээр илгарцсан биш юм уу? Амин төлөвөрд тэдий юм өгч нөөмсөн илгарлаа гэж битсэн чаас манд байна штэ гэвэл тэдгээр хүнөөс оо тэрж тийм ээ. Гэхдээ сүүлийн өгсөн 5 саалыг нэгээр илгарлаа гэж бичээгүй болсон хойно бас өхөл хэрэгтэй гэж лаахайлан жил жил хүн ирж хэд хэдэн унаагаар юм ачдаг болжээ. Энэ жил юм ачхаар ирсэн хүн нь одоо жүүмэрний ханжин дээр ёйлон хөвтөж босдоггүй боллоо. Жүүмэрэн сандрахын эрхэнд энэ учрыг бээс ноёнд хэлвэл бээс ноён сайн турын хүн гэсний сонсонгууд чарай өнгө нь ховорчсон. Аа, хурдан жаахан юм чуглуулж өгөөд явуулчихаа, явуулчих гэхтэн жүүмэрэн муу царайлж. Жаахан юм өгөөд явцдаг чуул бас яах вэ? Тэр явах хэрэг биш байна. Намайг мөргөж байтал дансан маам мөрнөөс нь нэг татцсан юм. Одоо бүтэн гэр ёйлоод хөвтөж байна. Бэж одоо эдэн яад юм гэхч. Ингээвэл бээс ноён тогтуур алдан эргэчиж. Үгүй яад юм гэх чинь юу гэсэн үг юм аа? Ухаан хийнэ ба гэчихэд. Чиний гэрт байх юмыг чи яад юм блэ гэсэн маягтай гарч ябал жүүмэрэн дотор байна. Ерөн чиний сургад тавьсан муужан байна ш. Ноёны ширээн дээр суусан болвол ноён хүнээ маягтай баймаа. Харин ноён ширээг нь ижилчив гэж чалин фүнлүүг нь идчив гэж өндрийн дэргэд өөдөс уулж богоны дэргэд богдуулоод идэх уух унтах найрлахаас чаашигаа нь хамаарахгүй болцвол чамаар ямар ичхэн толгой хийх юм гэж бодом. Гарч хэрэгтэн шавнараасаа болсон учрыг санасан төмөн бүчээчийн эрэгтэй яг жолгочхлоо. Төмөн бүчээч. Яалаа гинэ? Бас нэг юм ярьч гэж танад ёйлоод хэвтэж байна гинэ үү? Гэвэл жүүмэрэн сингэж авын жовхон буучихсан. Эх, тэгхүү яах юм? Бээс ноёнд хэллээ. Ухаан хийнваа гэд явчихлаа. Би ямар ухаан хийх юм? Гэвэл төмөн бичээч. Тэгвэл ноён танд жарилэг өгцсөн байх шүү. Та ухааны хинвэж. Хожим хэрэг буруутаад ирвэл ноён намын ухаан хийчих гэсэн штэ. Гичих биш юм уу? Гэлээ. Сингэж ав мэрэн төмөн бичээчийн үгнээ чаанах санааг мэдэж чарай өнгө хөрн. Хой. Чи юу хэлүгэх чинь тэр юм? Сайх олон юмсууд аржгнаад ирчвэл чи бүтэн бүй ам байвал чи юу хэлэх вүлээ гэвэл төмөн бичээч инээсээр. Тэгвэл та одоо сайхны нэдүүлцэн, уулгацан, сайнар асарж хүндлээд суувал тэрэлвэж. Хамдаггүй нойр хавддаггүй сүүжтээр бишл юм бол хэд хэвтэж хэвтээд ирсэн өдөр байвал явх өдөр ус байлгүй гэлээ. Сингэж ав мэрэн арга барагдан урчилж иж. Аа, тэгвэл чи алаш болжи. Би эчхийгэн ял тэгж асарж амьдсан гөхөн. Хаа газрын юм ясарх ва? Аш, төмөн бичээч минь чи арга тавиад билээ хой нэг ухаан хийх вэ гэл. Төмөн бичээч яжрахгүй нэмсэглэж. Танад нэг эжин ишгүй ард ирцэн биш үү дээ? Эжний нь олоод ав. Чухам хэнэ ард байна? Тэгэдсэн дараатай Таны ард манай энд ирж яаж яаж төрийн төшмөдийн чонхноос элжиг л басан ууж яаж яаж гэж жаллаг бичичээд нэг дэг гэсэн бошго тавиад явуулцдаггүй юм. Тэрнээс айгаад байвал тэр яаж үлээ аашлах вэ гэсэн энэ үгэнд ухаан орсон сингэж умаар нь хөнгөрөн инээчлээ.
1: Ох ээ, энэ харин болох юм бай. За тэгэд та нэг дэг гэсэн юм бичиндээ гэж гэдрэг барихлаараа төмөн бичээчээ сингэж умаарнэ энэ янзы харан дотор. Хэйт, чич бол бас нэг мээрэн суучжий дээ. Хаан хувандан байсан бэлэн нэр бэлүүсэн эмийн учир дээр бол бар арслан шиг тогшордог хүн одоо болоход нухасан гулар шиг шалдайчих гэж чинэ. Танаас ер нь ийн хүн ус. Номхны дарлаж тогшны сүрдэг гэж бодон бочлаа.
0: Өдийн хойно болоход тэнгэрийн хойд хаяа хөндөрж тэнгэр үжигдэн гих тийшэн хандлаа. Төмөн бичээч хоёр шавдаан жаадгаан жаачжээ. Чаас гарган биир билүүджээ. Нөгөө ёйлонхон эрийн учирт алуу бичид суутал үүд нэгдэн аюур тайж орж иржээ. Өчхэн үдсэн алтан очир дав гэсэн болооч багшаан харан болооч бичдгэн бичивэл төмөн бичээч аюур тайж харан баяртайхан инэмсэглэж. Жэхүй, яг таныг бодож байтал та хүрээд ирчдэг байн шүү. За, сайн морил цаа төвөө гэцнэ нэ. Хой, алтан очроо, аавдан чай яглаа гэсэн үгээр алтан очир дав гэн босч эчхийн суун доогор орно гарын барин эрхэлчээд чай яглаа. Сингэж ав мэрнэд жаллаггүй өвгөчх нь ирээд ёйлоод хөтцөө. Тэгэд намайг нэг юм бичилгэн. Би нэг бичив гэсэн нь эвэн олддогчгүй. Тэгэд л таныг санаад байлаа да. Тэглэрэн та медицин юм шиг ирчдэг байн шүү. Гэчээд яманд болсон учрыг хэлсэнд аюур тайж инээсэр. Өчөөрингүй тэгэдгэл байн шүү. Гэтснэн төмөн бичээч юм бичсэн алуун бичгийг үжиж үжичээд нэг газрын жааж. Үүн дээр шүүрээр чоклоо гэж бичдэггүй шүү. Вэ муу шүүр ямар юу байна гэхүү. Харин олон модыг багласан юмар чохож гэж бичвэл таарна. Гэтснэн бас нэг газрын жааж. Энд чонхон хачавчнаас луасан ууж гэж бичгүй шүү. Харин эчин хана өргөмжилсэн отго жинсэд тайж төрийн дүшмэлийн ордоно наравч гэгэвчнээс элжгэн уян доромжилж гэхэд л эдэн гарна гэж жаавал төмөн бичээч инэн шагширж. Ох бас жүмэрний гуулан дохтой малгараан гэдсийн мөргөж байгаад энд тэндгүй хөх нүж болгоцсон байналаа гэвэл аюур тайж толгой тогсоор. Би гар хөдөлсөнгүй гэх санаа байна шүү. Түүний ингэж бичээ. Тэр жориуд гуулан манцургатай хатуу малгай жүүн манай мэрин жирэгт төшмөлийг бултаж болошгүй булан газартаа хаан авч амины газрын өрл хийлэн мөргөл хийлжээ. Аюулын даваана бүхэдэр жулаар настай лам жолгон чаддан ядан салгаснаас мэрний амин хэлтэрж үхий гэвэл төмөн бичээч гуяан алгадж. Яг таарсан гэчээд аюур тайж инхэлснээр бичэн гаргасныг аюур тайж үжим бас хэдэн өөх нэмэж тэр алв бүтэж билээ. Тэр алвын нэг бошхоор хөргүүлсэн бөгөөд тэр бошход тавитын юмбууг нь алв унших эрхэт төшмөлдөн тэр юмбуугаан шургуулж охирсан нь хэрэг сөрхий улган бүтэжээ. Тэр төшмөлийн томилсон илдтэй дөрвөн хүн бэйс хошуунд ирэж билээ. Жаах уу юу болдог вэ лөө гэж айсан сингэж ав мэрэн шүүс уурч гэж жөөлөрхөн алдаагүй. Харин тэр дөрвөн чирэг лаахай чарай гараагүй мөртөө нь тавиж өгсөн махын ил дээрээ ногтолж сөрхий нэг идэчхэснэ нь ам хамраа нарчиж хаад. Тэрлүүд хаа байна гэтснэ нь. Тэнтэн дагуулан хөрхөд хоёр нь ханжин дээр өсрөн гарчи
1: Нөгөө нь ёйлон хөвтөри жаантан босгож жүрүү бүрүүгүй хоёр алгатан бүксүүр нь тонгорч унтал өсгөлчээд. Нутгийн нэр барсан гахайлууд чи өвгөчг нэрэн тэр хол газраас жовоож ирүүлэхээр юу юм? Гэхдэл элчиг модон худрагандан жороолон гэгчээр сайх сүрхий ёйлж байсан хүн эдий гүбдүүлсэн хэрн ёйлхоо мартачиж гургуул жороогоор гадшаан гүйж билээ.
0: Ингээд жил жил гайд дайрагддаг бийс хушуунай төшмөдийн таван ханж орхисны битгийхэл их гайгаас салсан сингэж ав мэрэн сүрхий баярлцгаж бийс ноёнд мянган газрын үжүүрээ сунгасан жадар хүн алан гэгчээрэ аюур тайж болохоор хүн байна шүү. Ийм ийм хийдэл дээр тийм нэг хүн байхгүй бас болохгүй. Тэгэлэр нь аюур тайж яаман дээр аваад ирвэл ер нь яад юм байна гэчхэд дотроо.
1: Баруун мэрин чин хөксөрж байна шүү дээ. Намайг баруун мэрин болгочиж аюур тайж дээ миний орын өгчхэд л би муу барин тагшиг хаавал хаа юм арчаад гүйхэн байчхан дээ гэж бодотол бийс ноён. За энэ хожим мэдээ хожим мэдээ гэчээд чааш явсан бөгөөд дотроо нь. Аюур тайж чадалтай мөртөн дотортой хүн дээ. Яаман даваад ирчихэж гайгүй л дээ. Ийм хүнд газрыг олгож өгсөөр л яваа явандан чангарах уу. Тэгээд их хорхордог болон доо. Муу сингэж авчи сүрхий буруу боддог хүн. Баруу мэрин суучхаж аюур тайжаар нөмөр барин жарах гэж бодов. Тэр чин таархгүй болон доо. Аюур тайж их хорхраад эхлэхэд чи ял олигтай унтаж чадхан байчхан шүү. Түүнээ ял мэддэгчгүй гэж бодон явжээ. Өвлийн өдөр охроо, нар эндээс дөнгөж гаравгээд удалгүй тэнд шингэждэг гэж нас тээчвэл хэлдэг нь буруугүй. Өвлийн ийм нэг охор өдрийн өрлөө байлаа. Үүр дөнгөж сувар үүгүй юу. Нэг хүний бараан сүүдэр натуулжин саал барьдаг хэдэн бүсгийн суудаг гэр өрөө явлаа. Энэ хүн байтандаа жамсангүй. Хямгатайгаараа нэр гарч тоогдон байтандаа суусан хүн. Жамсны нүдэн доор яамнэ хаяа хоёг алуут зардаснар жалхуур ихмэнч амжиддаггүй л хэрэг. Тэр мөртөн жамсан нэлээд нас үжитсэнэ гэж нойрын нохой долоотсон шиг үүрийн дүн сөний хагсаар босчгож хаяа хоёг жардас нарыг дуудан босгож ажил ажилдан хөөдөг болохоор тэдгээр хүнөөс унтаж болсонгүй хорондоо нь жамсныг тахаа нойртэй гэж хараан байсаар сүулдэж ирэхэд тахаа жамсан гэж чулашсан байлаа. Энэ өвөл болж ирээд байтандаа тахаа жамсан босонгуудаан хамгийн түрүүнд хэдэн бүсгүй чүлий дууддаг жантай болоод удажээ. Хэдэн бүсгүй чүл үнэ тавьснаас хойш өрлөө өрлөө тахаа жамснаар дуудуулж яамна хүрээ хашааг чивэрлэх ус часыг дамнах хийдэлтэй болсон бөгөөд ингээд гарвал арга савраавн аргалд явдаг байлаа. Тахаа жансан явын явсаар хэдэн бүсгүй чүлийн суудаг гэрийн үүдэн дээр хүрэн хаалгын түлхэхэд түгжээстэвэв. Дотор нь нэг юм хөвтөж байх биш үү гэж сэжиглэн бодсон тахаа жансан хаалгын төв төв тогшиж «Хой, танаас босчихоо! Хийдл явдлаа хийчихэ!» гэж дуугарвал гэр дотор хүн хөдлөх сумастан «Жа мэдлээ!» гэх юм билээ. Тахаа жансан «Мэдлээ гэх чинь юу гэсэн үг юм? Мэдсэн бол үүдээ нээдгүй юм уу?» гэвэл гэр дотор нэг хүн хөдлөн галын ховон дуурах сонстлоо. Алима боссон байжээ. Алима тахаа жамсна үүд нэ гэдгийн учрыг сайхан мэддэг хүн болохоор ховонд дарсан галаан шилгээж томхон эр чогыг галын хямсаагаар хавчин авснаа нь дэнгийн голд ойртуулан аяархан үлээвэл эр чог өрвсгэн шатаж дэн очлоо. Алма хонин дэлэ нөмөлдөн явж үүдэн эхлээр тахаж амсан бөөм хийтэн дагуулан орж ирсэн бөгөөд гэрийн өнчиг булангийг шинжихтэн алма дотрон инээд хүрч. Манус энэ нэг юм аваад хончихлоо гэж бодсон хүн дээ. Үнээр аваад хончихар бодоход чамаад баригдчихдээ юм мөн үү гэж бодчихье. Нөгөө гурван бүсгэж сандран босчгоож хучиж унтсан дээлээ өмсчгөхийн тэрхэн хоромд тахаж амсны анууд сүрхий гялалжиж бүсгэж хүлийн дан чамчнай чаана синжир хилэн хөдлөх хөхийг харан амжиж энэ гэрээс өнөстөх бүсгийн хүний өнрийг өнрлсэн тахаж амсны дотор таатайхан санагдаж байлаа. Тахаж амсны өрлөө эрт ирж саалийн бүсгэж хүлийг дууддаг чухам санаа нь энэ үлээ. Орчин болж ирээд хэдэн бүсгүйчүүл үүдэн төгжиж унтах болсон нь тахаж амснаа өөрийн хөдлөсөн боловч танаас юунд үүд төгжиж унтдیں гэж жандарч нэгэлч чадаагүй. Төрүүгээр хэдэн бүсгүйчүүл үүдэн сул орхин унтдаг байсан. Тэгэлэр нь тахаж амсан өөрийн сүнээр сэмэр орж ирчгээд бус гэж дуудахын жиргээр хинхэн энэгүр унтаж яах юм гэж нүүр чарагийн тэмтэрэн байсаар алима дээр хүрхэд хөх дэлгийн хүртэл тэмтэрсэн байжээ. Алима дугарч чадаагүй. Түүнийг тус чахирж байгаа хүн нь тахаж амсан болсноос хойш яахавд. Муусан ирчүүл юм нуртай тэмтэрдэг л байна лээ. Энэ мө тахаа хөгшөртсөн хэрн тэмтэрдэг дур нь бодоогүй шүү гэж алима бодсон ачи. Харин ингэж нэг дуугай байгаад өгсөн нь тахаж амснай жоргийг улам бүдүүрүүлж өрлөө улам эрт ирэн хоёр гар нь хоёр хөхнөөс нь жууралчж чаашлаад хөйсөр чааш давах гээд байдаг болж. Алима мөн л дуурч чадсангүй. Жад тэмдэрдэг юм тэмтэрх лвэч. Бид гэхлээр ял торгуул унасан хүн. Энэрийн дурыг жаахан дагуулж байвал бидэнд ашиггүй бас биш гэж алима бодсон байж. Харин тахаж амсан сүнийн харангуйд алимдан тэмтэрч тэмтэрчээд өрлөө болоход л ямар ч явдал хийсэнгүй шиг дэг гэн чангарч өдрийн тогтоолт 10 нараг аргал жаахан дундуур болоход л нүд үжүүрлдэг байлаа.
2: Сая та бүхэнд жохоог цэмэг хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманых сонсглоо. Тус романа маргааши нөхтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгөөрийн нөхтрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочнод уулсан Мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхрөлөг өнд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаараа нөхрөлгийг найруулан нөхрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
1: Чичин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
2: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

яа сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Аж жаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн шин нэгэн дугаар сонсогч та бүхэнтэй аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэмж өгнөж чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8-аа уудих тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө

0: тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Бугт хотын Жүрийн тойргийн Монгол баг сургуулийн өндөр дэсний багши, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховар нийгэмлэгийн гишүүн Үжмэн багшаас эрхэм сонсогчид та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Ингээд Үжмэн багш маань өөрийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж том давсан бодтой арга барилуудаасаа та бүхэнтэйгээ хуваалцах гэж байна. Үжмэн багшийн яриаг та бүхэнд хүргэн сонсгоё.
1: За, манай Шилэн голын Аравжуу нэвтрүүлгийн хорооны ажилтнад сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Сувданч чиг сайн байна уу? Хүндэт сонсогчд сайн байцгаана уу? Би бол Бугт хотын Жүрийн тойргийн Монгол баг сургуулийн Үжмэн багш байна. Өнөөдөр энэ тавчин дээр би ихэр хүүхнээ хүмүүжүүлсэн тухай ярий. Би жөөхөн хүүхдээ хүмүүжүүлэх явцад авсан аргаан та нартайгаа хуваалцъя гэж бодож байна. Эдгээр арга туршлага нь одоо гэрийн ахмадад багаж гисэн тус болох болов уу гэж бодлоо. Хүнд нэг чамаа ус үгийг бол өөртөө одоо нэг суул ус байх хэрэгтэй гэж хэлдэг шв. Тэгвэл хүүхдээ сургаая гэвэл аав ээж болгосод өөрөө жаавал суралцах хэрэгтэй. Хүүхдээсээ илүү юм мэдж байв сая хүүхдээ жаа сургаад дийлэн. Тэгвэл хамгийн түрүүнд хүүхэд авахаас өмнө өөрийн суралцлагаа чагтахаасан. Дээр жуна 90-аад оны дунчаар би малжих орны сургуульд бол ажиллаж байсан. Тэгээд завшаан таарад бол хотод ороод нэг өдөр яриа илтгэл сонссон. Нэг ичингхээ өндөр байтай өвгөн багш яриагийг бол яриа нь надад бол хамгийн гүн суугдлоо гэжээ. Өвгөн багш хүүхнээ хүл хүнд болохтой жиргэн нь бол дөрвөн бичиг таван номыг бол өдөр бүрийн тогсон чагтай сонсуулж исэн. Тэр хүүхэнд хэлжээ. Хүүхэд чинь одоо үх хэлж чадахтай зэрэг бол лавтай чиний сонсож өнгөрсөн эдгээр жилийн бол амныхаа ярих уншаад гаргачихна. Сансаар байвал хүүхдийн бол эсэнд нь бичигдээд орчихдаг. Хожим сургуульд ороод чөөжлөхэд бол яг чөөлөх чадвар нь сайн байдаг гэж хэлсэн. Яг энэ өвгөн багшийн хэлсэн ёсоор бол болж игнэ. Өвгөн багш чөөхүүдэн юу жаавал юуг нь ав амархан чөөжлж чаддаг юм уу? Маш баярлж байсан. Тэгээ манаас тэнгээд хэлжсэн. Одоо ч гэтэр баярлж явах төрөнд нүдэнд ив илхэн үжигдэж байна. Тэгээ одоо манаас тэлжээ танд дарах туршиж үжээ. Хүүхэд авахаас өмнө бол хүүхэд хүмүүжлэх тухай арван ном ушаа. Номноос бол арим жилийг бол мэдэд дийлнэ гэж хэлсэн. Би одоо тэр үед их сонирх чи үнээр тийм гэж юу гэж ингэж бодлого болоод л хурлын талаас гараад одоо номын санд ороод нэг хүүхэд хүмүүжлэх тухай 6 дэвтэр ном авсан юм аа. Тэгээ одоо надад бол энэ хүүхэд хүмүүжлэх туршлага гэж байхгүй, зөвхөн өөрөө суралцахын хамт тул хэрэгжүүлж үжсэн. Хоёрдугаарт нь бол жирэмсэн хугацааны хүмүүжлийн анхаарсан. Одоо сэтгэл санаа сайхан болгоноо, сайхан юм бодноо. Одоо тэр үед бас хичээлж аажсан юм ч одоо яа өөр ирэхгүй бас уурлаа шүү. Уур уучаарын дараа бол одоо гитсэн ээлж хүүхдээ амбал тайвшруулнаа. Давхар байх хугацаанд бол одоо сайхны бодноо, уур уучаар хүрхэлсүүл их хичээдэг. Тэгээд одоо уурсаар бол хүүхэд одоо хөдлөх нь бас илүү болсон шүү. Тэгээд би одоо нүдэн анчаад гитсэн ээлнэ. Орхоотой минь ээ, мөө мөн одоо уурлаа, чимээгийн сочооч юу яв, мөө мөгөө уурчлаарэ, буруу боллоо, тайвшраарэ, тайвшраарэ, тайвшраарэ гэж одоо дотроо ингэж бодох юм уу бас хэл гаргадгаа. Тэгвэл одоо бас дуу сонсноо, ном уншнаа. Тэгвэл одоо энэ ном унших төр сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй номыг бол уншдаггүй. Тэгвэл гитсэн хилээд бол хүүхэдтэй гам л үг ярина. Энэ үед бол хүүхэд бас чамайтай ингэж одоо гар хулаан хөдөлгөөд гитсийч ингээ үшиглэх үед бол мэддэгдэн шүү дээ. Ингээд одоо харилчин үйлчилж харилцдаг байсан. Төлхөн хөл хөнд болсны дараа бол би бол хурам нарт бол нэг мэсэн орхон байцсан. Энэ шууга юм уу, арх тамхины өмдөл хүүхдэд мөө гэж би боддог. Тэгвэл би энэ бол босног хийсэн ажил. Миний босног хийсэн ажил гэвэл энэ өсөн байжилтын тэмдэглэн бичээ. Энэ ихэр хүүхнийхээ өсөн байжилтын тэмдэглэлийг бол 4 наснаас нь бичээд дахиад хашаан бичиж дийлсэнгүй. Энэ нь бол одоо надад хамгийн их харамсал болсон. Би бол энэ хүүхэд болсон чагаасаан бол бичиж эхэлжээ. Одоо бас ухаадаа тэмдэглэн гаргаад уншнаа. Хүүхэн таамас уншиж өгнээ. Тэгвэл миний хүүхэн бас их баярлчдаг. Энэ тэмдэглэлийг бол хамгийн сайн 18 нас хүртэл бичүүлсэн юм аа. Тэгвэл одоо Гэрийн Ахмад бол одоо босхын дотор хүүхэдтэй одоо энэ өсөн бойчлтын тэмдэглэлийн ус сайхан тэмдэглэжээ, бичижээ. Энэ бол хүүхэдд бол нэг насны дулсамж дуртахал болж очирдгоо.

гурав гэж болоод л ингэж хийдэг. Ярилцхан нь одоо энэ хүүхдийн хүмүүжүүлэлт бол тоёлын чухал байдаг. Энэ нүдийн үжиж байгаа ярилцхан нь нэн чухлаа. Тэгвэл одоо хүүхдэд үл ямар бодол өгнө? Аа мөн намайг анхаарж наа, намайг хүндэтгэж наа гэж бодно шүү дээ. Тэгвэл бийдэ итгэлтэй болно. Өөрийн бодол саналаа бас одоо ярих дуртай болно. Тэгээ нэг удаа миний ах бол намайг ингэж хэлжээ. Хүүхэд доор ондоон бол аавтайгаа юу ч одоо ярина шүү дээ. Дээр ам болоод ирсээр бол ярих дурггүй байдал гардыг ма. Энэ үед бол одоо тусгайлан бол яах юм? Үг үсгэж юм асуух хэрэгтэй. Хүүхдээ бол хөдөлсөн жил одоо бол үг яруулахаар арга бодох хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ аавтайгаа ярьж хаан байцра одоо асуудал гарах нь илүү гинэ. Тэгээ одоо би энэ хүүхдийн хаан үг яриа вил хөдөлгөөний үл нарийн ажиглж ирхэлсэн хоёр хүүхэдтэй гам бол өдөр өдөр ярилцхав их чухалчилдаг. Тэгвэл нүдийг харж ягаад ярихын үл сонсдог. Энийг үл их баримталдаг. Бага сургуулийн хугацаанд бол одоо манай дөрүлэн бүр сургуулдар хамт байсан юм чинь өдөртөө уулж бол ярилцчих байх юм. Төв би одоо уулзсаар миний жуулчгийн өнөөдрийн хамгийн баяртай уулзсан юм юу болч вэ гэж ингэж одоо асуун штэ. Төвл хүүхэд одоо ангийн хаан уучир, байрын хаан уучир, өөрийн хаан уучирыг ярьж эхэлнэ. Ярьж барсаар бас асууна. Тануу хоёр дахь одоо өнөөдөр яаж баяр хүртээ ажилласан юм уу? Ямар уучир тохиолдсон ингэж л одоо бас ярилцна. Тэгвэл одоо манай хоёрын хэлхий сонсоно. Ингэж ярилцнаа сайн байх та миний хүүхэн бол өнөр худал хэлж чадгүй шүү. Тэгээ одоо багаас нь ингэж ярилцчихэл байвал жаахан их болоо ирэхт нь бол энэ орон насны хугацаанд ороход өгөр орохгүй тийм байдал их гаагүй болдгоо гэж би бол ингэж үжижээ. Тэгвэл энд бол одоо би энэ нарийн ярихгүй энэ төрөөр ариун жишээ энэ төр байна. Би одоо ярихгүй дахиад явшаан байвал одоо энэ төр гарч тусгай энэ зүйл би одоо өөрийн хаан хүүхдэн хүмүүжсэн тоо ярэ гэж бодож байна. Тэгвэл жалгаад бол одоо би энэ хүүхдэн төрснээ дараа нь одоо энэ жалгаатан хүүхэд дан бол одоо уншиж өгөн дуулж өгөн. Тэгэхээр хадаа 6 7 сартай болох үед бол одоо 7 8 сартай болох үед бол нүд чих хамар ам гар хөлийн нүүл тэмтрээд бол одоо дуудлагын мэдүүлэн штэ нэг нас болохт нь бол нэрийн бол бичиж бол таниулжээ. Тэг гэрийн хүмүүсийн тэр нэрийн дундаас бол өөрийн ханырааны үл ингэ жаага гаргачтай. Тэгвэл одоо одоо жаахан их холоо ирэхэд бол яхан үлгэр ярьж өгнө штэ. Нэг нас гарэ, нэг нас хагас болоход бол одоо үлгэр ярьж өгнэ. Тэр үед бол миний хүүхэн юм мөмө бити унш би нам бари уншиг сар уншуулгүй бити унш өөрийнхөө үгээрээ ярь гэж хэлдэг. Тэгээ энэ хүүхэд бол нэг яруусан үлгэрээ бол дахин давтан ярилаад байсан тэр үед. Ярьсаар байгаад би үнэ чалах уу хүрнэ дахиад. Тэгээ одоо яхас дур алдраа олгүй. Тэгээ би одоо хэлжээ. Танаас дахин намайг минь яруусан үлгэрэн дахин яруусаа би танаахаар дахин үлгэр ярьчихгүй шүү гэж ингэж ууралдаг байсан. Тэгээ хүүхэн нь баг сургууль орсны дараа байсан юм аа. Нэг өдөр миний ах уу хэлж байна. Хүүхэд нэг сонсон үлгэрэн дахин давтан яруулаад байдгийн шалтгаан нь хүүхэд нэг удаа одоо ингээд сонсвол тархинд нэг дүр бүтээдэг нэ. 10 удаа сонсвол 10 удаа адил босын дүр бүтээдэгтэй холбоотой гинэ. Би энэний сонсоод бол одоо би энэний орчмонхон номноос утсан юм аа гэж ингээд намайг хэлж өгсөн. Тэгэхэд би одоо харамсхийн ихэр харамцээ одоо тэр үед юу гэж одоо ойлгохгүй юм чинь тэр үед одоо энэ хүүхэд яагаад энэ үлгэрийн ампан дахин яруулаад байдгийг. Тэгтээ хүү энэ суралцлага дутсаар одоо хүүхдийн хаан хүмүүжүүлэлт бол одоо осол алдаа гаргаж ин штэ. Дахиад нэг нь хүүхдийн хайны үх хэлхий бол бүтэн үлэрхлүүлэхий бол одоо би их онцгой анхаарчээ. Жишээлбэл хүүхэд иди иди гэж ганцхантаа үг ярина штэ. Тэгвэл юу идэхийг ингээ асуусаар бодаа бодаа бодаа гэж хэлэн. Тэгвэл одоо бодаа иди гэж хэлээ гэж байна. Бодаа иди гэж хэлнэ. Хэн бодаа идэх гэж хэн хэвээр би гэж хэлнэ штэ. Тэгвэл одоо жаавал бүтэн хэлэх хэрэгтэй. Би бодаа иди гэж ингэж хэлүүл сургадаг. Одоо энэ янзаар бол одоо бүтэн үлэрхлүүлэхий бол онцгой анхаарсаар ирсэн. Тэгвэл одоо хүүхдүү энэ хоёр хүүхдэн бил багаас нь бол тэлгүс хүж үлдэггүй ном уншиж өгдөг. Тэгэхээр одоо аав нь бол тэлгүс хүж гэх нь илүү. Тэгвэл хоёр хүүхэд одоо аав одоо бүр ном өгч хаан байчжээ. Дандаа тэлгүс хүжээ. Би яагаад өгчөж болдгоо ингэж асууна. Тэгээ би одоо хэлгээ аав нь одоо хоолн гэрт ажилла ядарцсан. Одоо үжигдээ тэн дээр амраа жаахан суугаа үжигдээ. Мөөмөн тэлгүс хүжижгүй юм уу? Таны хоёртаа одоо хамт ном уншиж инштэ үлгэр ярьж инштэ гэвэл тэр хоёр одоо мөөмөөс тагаа суралчаа гэж одоо ингэж хэлдэг. Тэр үед одоо зөвхөн энэ утасдах чаддамжтай юм гар утастай байсан шүү дээ. Одоогийн шиг оюунд гар утас байхгүй. Анх хоёрын доор хугацаа одоо миний хүүхэн оюунд гар утастай болсон. Тэгээ би одоо тэр үед сануулна. Холвоос юу дураараа нээж үжихгүй ээ. Ариул бас уулгыг бол хайхгүй ээ. Тэдгээр уулгануудын үл үцээр миний хүүхнээ нүднүүд болонкрдна, сэтгэл санаа бохортна, жүс чирээн муухай болно гэж хэлдэг. Гар утсыг бол одоо суралцах материал олоход бол

хөөрдөг. Тэгснээс үү миний хоёр хүүхэн бол ном сонсох, гар утсаар ном сонсон, дуу сонсон, бүжиг сонирхон, англи хэлний яриа сонсон, дэлхийн шилдэг канон тайлбарж үздэг болсон. Тэд хоёрын нүлээгээр би бас канон тайлбарж үжих дуртай болсон. Би бас тэр хоёртай одоо хамт үжиж одоо хамт үжид дийлхгүй бол одоо бас тэр хоёр надад тайлж өгдөг. Тэгвэл одоо ямар учир дээр ч одоо 3 удаа сануулаа сонсгүйсэд би одоо уурална. Жагнаа. Хүүхдийн сургаахад дандаа сайхан хүлээд байж болохгүй шүү дээ. Жагнах нь бас одоо тэднээс сэтгэлийн даашийг боловсруулж байна гэж боддгоо би. Дээд хоёрт байхтаа бол гар утсаа шагаагаад жагнах цуудаа гарчээ. Тэгээ орондоо ороод унтах үед бол миний хүүхэн нэг нь ингэж чарэ дөрийн юмсгэлч мөөмөө хаяа бидний ингэж жагнаж байвал хараа их тустай юм аа гэнэ. Биднээ биян барих чадварыг дээшлүүлнэ гэж тэгсэн чинь дүү нь бас яг мөөмөө яг тийм байна гэдэг юм. Их л инээд мөрчгсэн байдаг. Тэгээ одоо би бас хүүхэндээ хэлдэг багаас нь бүр энэ үгийг хэлсээр ирсэн. Хүнд 3 төрлийн хүүхэд байд юм аа. Эний бол бас ахаас нь сонсчээ. Нэг төрөл нь бол харвал мэдчихдэг. Хоёрдугаар төрөл нь хэлбэл мэдчихдэг. Гуравдугаар төрлийн хүүхднүүд хараад ч мэдгүй, хилээд ч мэдгүй. Заавал хөрөлчих сэрлэр дандмаа ч сайн мэддэг. Тэгээ би энэ хүүхэн энийг хүүхэн дан тайлбар хийж өгсөн. Тэгээ би одоо асууж яа, таны хожим аль төрлийн хүүхэд болый гэж боддгийн. Тэгээ тэр хоёр аа яхаш нэг хоёрдугаар төрлийн хүүхэд болсон дээрээ гэж хэлдэг. Тэгвэл би хүүхэн аа нь бол бас яна багаас нь энэ жирчэн үгийг бол жааж уншуулдаг. Чил бол одоо манай Монголын жирчэн ариун сайхан жирүү байна. Худалч хүн хой ном уу, усрангүй хавартаа мó эрт босвол нгийн үжийн орой унтул нгийн сонсон сайнснаа тали төрн мууснаа бие ороон эргүү шидэм ижиндэн өөдөн хайсан чулуу өөрийн тодгой дээр одоо ийм тийм жирчэн үгийг одоо уншуулж та тэгчээ утгыг бас хэлж өгдөг. Яага ингэж хэлдэг нь бас сайхан нарийн тайлбар хийж өгдөг.

0: бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарэ. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
1: Тудалайн хүүхдийн өсөн бойж ясад. Хүүхдийн энэ өсөн бойжлын явцын ойлгох нь бол хамгийн чухал. Тэр одоо энэ хүүхдийн энэ чаас урах юм уу, юм чохох юм уу, тэр инкул дунхал газараар явдаг ч гэдэг жуухан дан сая хүд орж их үед бол жавл тийм байдал гаргадаг. Түл тэр үед чаас урж ингээд бич нас гарын алгадаж байлуулсан, яага ном урд ингээд, яага чаас ураад байсан ингээд. Тэгээ одоо сүүлд нь энэ тэр фандана бисцэн хүүхдийн сэтгэлийн ойлгох хой гэсэн номыг үжээд бол харамссан зүйл бол одоо ариун байна. Би ч нөгөө ястай хүүхдийн энэ боожилтын явчин мэдгүй учраас ариун юм дээр бүр алдаа гаргаж хүүхнээ бол одоо буруутахасан явдал уу ариун байна. Тэгээ их харамсдаг. Тэгэхдээ одоо хүн гэдэг юм заавал суралцах хэрэгтэй, ариун ном унших хэрэгтэй, уншихгүй болохгүй юм байна гэж энэ нь одоо сэрж мэдсэн, сэрж мэджээ. Түл одоо би бол хүүхдийн гас сэтгэлийн ойлгоно, хүүхэд дам юу даралт өгдөггүй. Ата жаавал 100% шалга, өндөр хов шалга гэж нэг удаа ч хэлж өнгөрсөнгөө. Хэр тэнцэнгүй ч би бол ууралдаггүй. Чухам хаана нэг асуудал гарцын гэж бол ярилцдаг. Түл энэ төр нэг жишээ татаж хийж болж байна. Анх 3 төгсөх шалгалт дээр бол миний ихэр хүүхнээ дүү нь бол одоо 3 Монгол сургуулиудаан бол төвхийн шалгалт төр 1 дүүрийн авчаад, эгч нь бол Монгол хэлний хувь нь бол төрөг 3-д орсон. Тэгээ би одоо миний 2 хүүхэн одоо намайг хэлжээд би одоо 2 хүүхэн минь болж байна. Баяр хүргээгээд бол хачрын нүд үнэсчээ. Тэгээд одоо манай жарим хүмүүс бас хэлэн штэ 2 хүүхэдтэй гадна гараа дагуула бодаа мадаа идүүлэхгүй мүү гэж хэлдэг. Тэгэхээр миний хүүхэн бол одоо мөөмө энэ манай хоёрын хувууд үрдэн мэдрэмжээр аана байд юм аа. Тэгээд би одоо хүүхэндээ бол хэлдэг энэ суралч нь гэдэг чинь бол та нарын өөрийн чинь явдал штэ. Сайн шалгана уу муу сайн шалгана уу муу шалгана уу та хоёрын бол бодаа идэхтэй бол ямар ч хамаа байхгүй. Тануусын юм хам авахтай бол хамаа байхгүй. Би ерөөсөн бол 2 хүүхэндээ одоо өндөр хов шалгасаар иний авч үгий тэрий авч үгий гэж амлдаггүй. Хэрэгчээтэй юм бол би бүр авч өгдөг. Түл миний босног хийдэг

ажил нь бол хүүхднийхээ энэ унших номын үл би их анхаарч үздэг. Хүүхний баг байхад нь бол одоо манай бухтад бол одоо тусгай Монгол дэлгүүр байхгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо залгаа бол хөх хотод дагуулж аачна. Ингээд дагуулж аач залгаа хүүхдийн үдэг номын авчирн жил жил одоо дагуулад номын дэлгүүрээр төөр ном авдаг байсан. Тэгээ миний хүүхэн одоо энэ анх нэгд орчны дараа нэг ном үжижээ. Дээр нь бол уншигч дүгж гэж шүү дээ. Уншигч гэсэн юм үсгтэй ном үжижсэн. Тэгээ би энэ номыг би өнгөрсөн тоос үжижсэн их уулган болгон их сайхан байдаг. Гэвч энэ ачирсан номыг үжээдсэн чайрын дотор нь уулган нь бол дандаа тийм янаг дурлын хамаатай юм бичиж нэр өврэг гатар дан бас энэ хэн нөхөр ирэх юм уу томчлын хэрэглэх бүтээгдэхүүнээ тахачаар мөдөө бичиж. Тэгээ би одоо хэлж чи номыг ч хаанаас олсон гэсэн чи баярын сурагч нь үжижсэн их сайхан ном гэж хэлж өглөө гинэ. Би тэгээ чи тэгээ энэ номыг үжи юу олоо үжисэн юу олоо мэдүү гэсэн. Тэсэн чи одоо бүр янагласан үчрийг бичиж байгаа гинэ. Тэгээ би одоо хэлжээ ном бүхэн одоо сэтгэл бүхэн бүр сайн гэсэн бишээ. Ном сэтгэл уншахтаа бол сайнийг сонгох хэрэгтэй. Сайн ном юу уншвал одоо хүнээ сэтгэлснээ саруулж аа би ч хөл хөнгрээд сурах хурамч хүрдэг. Энэ нь бол бид чинь бол шимтгэжгээл нөхөрсөнтэй адилаа. Дараа оюун ухаан ч юм шимтгэжгээл нөхөрлнэ. Муу муухай ном уншвал хүнээ сэтгэлснээ самуураад элдвэн юм бодогдоод унтаж амар дийлэхгүй бас болоо чог сүлдэхгүй болд юм аа. Ингээд чи сурах урамгүй олон шүү дээ. Сурлагын ч одоо ихэр нөлөөлнө. Одоо ч яг дэлгүүр дээр жалуу багчууд энэ удаан чанартай хордуулалт оруулах гэдэг байдаг хүн оруулах гэдэг энэ ийм хүн байна шүү дээ. Иймээс бол жаавал чи чүп бурууг ялах гэрхэн дүүд саруулсдагтай байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхэд миний хүн чи момо би дахиад ийм номын уншихлаа гэж хэлсэн. Тэгвэл одоо энэ хүүхдэн хүмүүжүүлэх явцад би өөрийн кам биеэр юм бол хөв дураад болохыг чухал чалдаг. Би өдөр бүр 15 минут ном уншихыг баримтладаг. Хүүхдээ баг байхад нь одоо жураг дэвтэр үжүүлэн ш та хамтдаа ярилцэн тэгвэл баг сургуулийн 2 дугаар он болоход нь тэдний өөр өөр нь үлгэр уншуулах болсон. 1 дугаар оны доорх чагаас надаар ном уншуулна гэж гоншдаг. Тэгээ би хэлжээ чагаантлогын 3 хувлыг сураа барьсан бол чи өөрөө ном унших чадалтай болсон ш. Одоо мөөмөн та хоёрын ном уншихыг сонсъё да. Танаа хоёр одоо мөөмөд ном унших чад болсон да. Мөөмөнөөс хоёр хүүхнийхээ ном уншихыг сонсох дуртай шүү гэж хэлсэн. Тэгэхэд бол энэ ахр үлгэрийг бол одоо уншуулад ихэлсэн. Уншаа ойлгосон том их баярлж байсан. Ингээд бол хүүхнээний аажмаад ба ном уншихч хөтөлсөн. Тэгвэл энэ ажил хөдөлмөрийн талаар бол одоо энийг бол багаас нь бас хүмүүжүүлж иржээ. Жишээлбэл одоо өөрийн өөм сонгах мөн алавч ангах мөн бичгийн богчоон тэгшлэх энэ гэр чивэрлэх аяг сав уваах эдгээр айлтуудын үр миний хүүхэн одоо жуухнаасаа бүр ингээд би хийлгсээр ирсэн. Энийг бол баримтласан. Яа өөрийн хадлаа өөрөө ихэн штэ. Энэ айлтуудыг л хийсээр иржээ. Тэгвэл одоо дахиад нэг чөөр ёсоор бол хүн болох ёсыг сургаасан. Адуунахан хэрээр эсгэрнэ, хүндийн хан хэрээр хүлэн жи гэж. Одоо хүнээс жаас мос ийлэх. Одоо хүнээ өөр хүнтэй адилтгах хэрэггүй штэ. А тэр айлын жоостэй тэр хүүхэд хэдий жоос нь 30 сүмсчнэ гэж одоо ингэж адилхах хэрэггүй. Одоо энийг бол одоо ярьж өгнө шүү дээ. Дахиад хүнээс жоос чинь болохын тулд хүнээс жоос чийлэхгүй шүү. Аргагүй байдлаар дор жоос чийлвэл одоо хүнээс чийлсэн жоос амбал дор буцааж өгөх хэрэгтэй гэж сануулдаг. Тэгтээ миний хүүхэн бол барахтай жоос чийлэхгүй. Заримдаа яг тэр сургууль байхдаа сая идэх бадааныхын жоос бид заримдаа оруулах хамаартал цаг картанд жоосгүй болсоор бадаа авд хэлэхгүй. Тэгээ одоо хам нөхдөөсөө жийлдэг. Тэгээ хэлж ирч хэлсээр бид жоос юм бол даарна. Буцаага өгчдөг. Тэгвэл одоо бас одоо бадаа мадаага асах талаар бол одоо асахсан бадаа тэнгэр дээрээс тэмэнч наа үжигддэг гэж бас идэх бадаагүй болчт юм а гэж жоох наас нь хэлдэг. Тэгтээ хүүхэд миний хоёр хүүхэн бол их чөөрхөн иддэг. Тэгвэл энэ шүүрээр ямаа туусаар одоо ямаа хорогдод юм аа гэж ингэж хэлж өгнө. Одоо юу одоо тэр амьдралын дунд очиход одоо юу гэж юуг нь ярьж өгнө шүү дээ. Хуарч чи тасалсаар одоо дүрчс буух болд юм аа гэдэл. Дахиад малын ишиг хурганы толгойг юу чохиж болохгүй аа малын жай гомдноо гэж болсан гэж одоо хүүхэдтэй хэлж өгнө. Өөрөө бас ном аваа үжнэ. Хүүхэдтэй ярьж өгнө. Энэ Монгол чөөр ясны тухай тусгай бас тийм үлгэр домог байдаг шүү дээ. Бүр ярьж өгдөг. Тэгвэл одоо би үгүй энэ хүн болох ёс юм. Жаа сургаах уу, сурлагаас руу илүү хүндгэж үждэг. Миний хоёр хүүхэн дөнгөж нэг 2 нас болжсэн юм аа. Нэг удаа тэр үед хөдөөнөө сургалт байсан маа гэртээ хаж ирэхэд бол яхаа миний хүүхэн атхандаа нэг наадам аваа явж яадаг. Тэс ангиас гарахтаа бол одоо сурагчийн наадмын автноо бол намайг хэлж өгч, надад хэлж өгсөн. Тэр үед одоо нэг бүрий болцсон байсан маа. Тэгээ би хүүхэндээ хэлжээ. Чиний

0: юм биш бол яад дурсан ч аль болдго юм а. Хүнээ юм ахын бол хамгийн муухай хайлах хүнгүй болцд юм а. Манай хоёр одоо яваа уугийн оронд нааж тавья гэдээ дагуулаа явсан. Тэгээ тэнэс хойш бол миний хүүхэн юм үсээр мөмө энэ миний биш хүнээ юм яад дурсан ч аль болохгүй оо тийм ба гэнгэ хэлдэг ингэж ярьдаг байсан. Тэг 3 нас болоход нь бол би одоо хэлнэ хүнээ юм ав бол тэнгэр олоо өвччээ ууралд юм а гэж хэл. Тэсэн тэнгэр олж үжнэ үнэ тэрнүүд байна үнэ. Байна гэсэн. Тэг хаана ойх юм тэрнүүд нь. Би яагаад олж үждэг юм мөмө хотод надад жаагаад өгөө юм. Тэгээ одоо би хэлээ тэр чив чингэр харагдж байгаа чин дараа тэнгэрийн нүд нь штэ. Тийм бүдүүн нүдтэй юм уу гэнэ. Тэх юм бол олж үчгүй юм гэж байд юм уу? Бээж хүнээ юм яахгүй ээ гэж ингэж хэлдэг. Тэг бол одоо энэ ястай нэг хүн болох багасаан, хүлэг болох унанаасаан гэж хэлдэг биш юм. Одоо энэ шин одоо жуухнаас нь ингэ сайхан эхэл сургаасаар ирсэн. Тэгээ одоо хоёр хүүхнээ ингэ сургааж иржээ. Дахиад нэг нь бол би хүүхдээ сургаахад бол энэ өөдрөх сэтгэлтэй байхын нь бол онч анхаардаг. Энэ аман бүлгээс алтын бүлэгч хийдэгч хоёр хүүхэд нь жалгаа ярьж өгдөг. Сайн сайхны хүсэл, сайн сайхан юм ирнэ. Муу муухай юм яривал одоо муу муухай юм ирдэг. Энийг бол нууш гэсэн тийм фильм бас байдаг. Тэрийг үзүүлээд бас ойлгуулсан. Би хижээд юм бол хүүхэдтэй хилдэгэ. Мөмөн үнээр аз жаргалтай хүн шүү. Мөмөн ийм сайхан хоёр хүүхэнтэй. Мөмөн та хоёроо бол бахархад. Мөмөн үнээр боёнтой хүн, боёнтой хүнээ бухан хүртэл тугалд юм аа. Мөмөн өнөөдөр ястай баяр баясгалантай байна. Манай ангийн хүүхдүүдийн хэлсэн үгийн өсөн үн бол намайг баярлуулж байна. Ингээд ийм одоо метр бол энэ өөдрөх сэтгэлтэй үгийн бол жалгаа хүүхэндээ ярьдаг. Тэгэхээр одоо бас хэлж өгнө шүү дээ. Учир ядвал бол одоо хоёр чанартай шүү дээ. Сайн муу гэж бүр жиргээр оршин сайхан муухай өөртөө уруутай бүр хамтаараа оншдаг. Тэгвэл сайн та талын илүү бодож явахыг бол би жалааддаг. Тэнэс гадна бол одоо хүнээс амар мөнд асуунаа, хүнд баяр талархлаа дэвшүүлнэ. Энэ нь ч бас одоо хүнээс сэтгэл зүйн сайхан болгох чадан шүү дээ. Тэгвэл миний хүүхэн одоо бол өдөр жиргэн дээр бол аа мөмө дүүдүү сайн байна уу, хүмүүс аа мөмө ака сайн байна уу гэж ингэж амар асуудаг. Тэхэд бол одоо энэ үгийн сонсны дараа дотор их сайхан санагд, дулаахан санагдан шүү дээ. Тэгвэл ингэж сайхан санах цаан би бас хүүхэндээ хэлдэг. Мөмөн танаасаа ямар асуусыг сонсоод дотор үнэн таатай сайхан санагдана гэж ингэж бүр сайхан хэлж өгдөг. Аа тэгвэл одоо бас юу хүүхдээ энэ одоо сургаах явцад бол энэ аав ээж хоёрын үжил бодол бас нэгдэж очих хэрэгтэй. Би одоо хүүхэндээ чанга орно шүү дээ. Чанга шаардна. Тэгэхэд бол аав нь одоо намайг хүүхэнд хэтрүү чанга орж ирнэ гэд одоо миний чүрх өвдөж ирнэ чи хэтрүү халтай байна хэтрүү чанга байна би үжээ өөр өвдөж ирнэ гэж хэлдэг. Тэгэхлээр би хэлтий. Би чинь төрсөн ээж юм шөө чи санаа амар вэ? Хална гаднаа хайрын дотроо гэж ингэж хэлж өгдөө. За тэгвэл одоо энэ хүүхдэн хүмүүжлэх явцад бол одоо ахаасан бэр ариун жирийг сурч мэдсэн. Ахтаа би хижээд бол талархаж явдаг. Миний ах бол ариун ном уншсан хүн. Одоо манай эрэгтэй хэдүүл дамл их хөв дуурай бол чаддаг. Ийм нэг сайн ахтай би. Тэгээ одоо хүн суралцчилж байвал сайн ариун юм ухаард мэддэм байна. За өнөөдөр яриагаа энд хүргэе. Баяртай.
1: Та бүхэн ад жаргалын өрөө найман уудих тогшин орж алтан хоморт нь саатарэ. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

бүхэн хүндэт сонсож чадаа. Энэ дугаар дэвтрүүлэхээр Дугт хотын Жүйэн тойргийн Монгол Багш сургуулийн өндөр төсвийн багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил садлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн гишүүн Бүжмэ багшийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж томд бодтой авсан арга барилуудаас та бүхэнтэйгэн хуваалцсан сайхан яриаг сонсглоо. Хүндэт сонсож чадаа. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань энэ жилийн дугаар энэ түрээд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ

0: Сэрин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 3-н, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 21-н, гарагийн 1-н. Урдаар уулын товчоо мэдлээ.
3: Энэ цагтаа
2: Жамбайчин Дундад Улсын Инжинерингийн Хурилынгийн Актмэж Сианы Жамбайлчааны их сургуулийн чахрал Жангли Чин нартай уулжин ярилцсан.
3: Дундад Монголын 2 дугаар удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа Ирэн хотод явагдсан.
2: Тансаг сайхан амтд идэнгэх ширс мэдээллийн нутгийн амт шингэсэн сүутэй чай гэсэн нэгдүгээр мөчлөг жирэх мэдээнүүдээс сонсхор.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 1-ний өдрөө өртөнцөх орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч АМГ-ийн намын орооны шүүж Жамбайчин Дундад Улсын Инжинерингийн Хурилынгийн Актмэж Сианы Жамарлчааны их сургуулийн чахрал Жангли Чин нартай уулзж, хоёр талаараа Сианы Жамарлчааны их сургуулийн Шилэн гол дахь судалгааны хурилынгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулах зэрэг ажлын тухай ярилцсан саналаа солилцжээ. Жамбайчин Жангли Чин нарыг баярлан ухтаж ухаан илтгэж, Сианы Жамарлчааны их сургуулийн урт хугацааны турш Шилэн гол аймагт хавсарлаг үзүүлсэнд талархаж ухаан илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ ойрын жилээс нааш Шилэн гол аймаг болон Сианы Жамарлчааны их сургуулийн харилцааныхтай хамтарлчаа өргөн дэлгэр байж, маш олон хүрээнд элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Дараачийн алхамд хоёр талаараа Сианы Жамарлчааны их сургуулийн Шилэн гол дахь судалгааны хүрээлэнгээр тавчин болгож, нэвтрэлчээ солилцоогоо улам чаашид чангатгаж, аж ахуйлалд дээд сургууль, шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн гажир, хэрэглэгчийн хамжилчин шинийг үүтхийг бүтэмжтэй ахуулж, аж үйлсийн хөгжилд төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн

0: Ба өрнөтгийн дагуулган харилцан нөхөрлөх, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх харилцааг Нэнсатар биелүүлэхийг хүсэж байна. Шилэнгол аймаг үргэлжлэн Шианы жамарлчоны их сургуулийн Шилэнголд ажил өрнүүлэхэд нэг шилдэг тавчин, нэг сан үйлчлэг хангаж, судалгааны хүрээлэнгийн бодтой жигнэлтийг түргэн ахуулна гэжээ. Жонгичүн илэрхийлэхдээ Шианы жамарлчоны их сургуул Ихтэй сургуулийн орнотгийн судалгааны хүрээлэнгийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгцээ болон орон бүсийн хөгжилтийн хэрэгцээт хандуулгыг ямагт баримталж, тус буйын давуулагтанд түжигэлж, хоёр талын хамтарлалчааны хүрээлэн гүнжиг өргөтгөж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтойд найдваржуулан ондоошуулахыг бүтэмжтэй ахиулж, Шилэнгол аймгийн хөгжилтэд нэн сайнаар хүчин нэмэрлэнэ гэжээ. Аймгийн удирдлаг Жовхуй Жигүйли уулзалтад оролцжээ.
1: Манай орооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад Монголын 2 дугаар удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллах Эрен хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдсан байна. Дундад Монгол хоёр улсын урлагчид залуучууд багцуудын төлөөлөгч жичи элэгдэхэдийн хүмүүс Эрен хотод цугларж урлагийн өвдөгч найрыг хамтар үзэж соёлын уулзалтыг хамтар ахиулсан байна. Ажиллагын тухайн өдөр соёлын солилцооны улирлын гол ажиллагын нэг болох Төмөн газрын цайны зам Дундад Монголын уран зурагчдын содон бүтээлийн хамтарсан тойрон үзүүлэг явагджээ. Үзүүлэгт Дундад Монгол хоёр улсын уран зурагчдын 100 гарэ содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, хоёр улсын орон нутгийн өрмөц онцлог, соёл иргэншлийн уулгатхан болон урлагийн гайхамшигийг илрүүлсэн байна. Тус удааны тойрон үзүүлэг нь Эрен хотоор анхны өртөө болгож, дараагаар бас Хөх хот Фужуу зэрэг газраар тойрон үзүүлэг хийх болно. Үүний хамт Дундад Монголын залуучууд багцуудын уран зургийн бүтээлийн солилцооны үзүүлэгч зэрэгээр явагдаж, хоёр улсын залуучууд багцуудын 100 гарэ шилдэг уран зургийн бүтээл нь Хилийн хотын соёл иргэншлийн амжилгаар илрүүлж, Дундад Монголын нөхөрсөг хөршийн дотносог явалцааг харуулсан байна. Ажилгын ахуй талбайд голлон эрхэлсэн талынхан шилдэг бүтээлийн шагнал хүртгсэдэд ном бэлгэлж, Дундад Монгол хоёр улсын залуучууд багцууд дурсахлын бодсон харилцан солилцсон байна. Олноорон бас Дундадын уламжлалт соёлыг бэйчлэн ойлгох тойргоор хүрч Дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг мэдэрж ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн нөхөрлөн зузаатгачээ. Дундад Монголын соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа нь хоёр газар орны шилдэг соёлын эх баялагийг нийтгэж, нөхөрсөг явалцааны суурийг бэхжүүлэн, соёл жуулчлал, соёл иргэншлийн олон хүрээндэх солилцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлэхэд хүчин нэмэрлэх болно.
0: Эрхэм сонсогчдоо, урт хугацааны туршийн үндэстнүүдийн ард түмний хоорондох солилцоо хамтралцаа уусалчлаар дамжин, өргөн удамж Шилэнголын тал нутгаар өвөрмөц өнцлөгт эдэн удааны соёл тасралтгүй баялагжин хөгжсөөр ирсэн юм. Элгажирийн үнэр амтыг уусгасан амтад идээн нь үндэстнүүдийн нөхөрлөлийг уламжлаж атгах, ургасан давших хүчнийг нэгтрүүлэх ачаавлуур болж, Дундадын үндэстний хамтын жогцны ухамсарыг батжогчлоход хүчрхэг их хөдгөх хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг тансаг сайхан амтад идээн гэх ширс мэдээллийг нэвтрүүлж, шил нутгийн эдэн удааны соёлыг уусалчлуулан хөгжүүлсэн үлгэрээс хаваалчин, үндэстнүүдийн ард түмний хоорондох гүнжиг явуулчаас солилцоо уусалчлын амтлаг үйлдэлгийг харуулах болно. Та бүхэн хүлээвч сонсоорой.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтад идэн гэх ширс мэдээллийн нутгийн амт шин гэсэн сүутэй цай гэсэн нэгдүгээр мүчилгийг сонсхий. Сүутэй цай нь тариалах боловсон ба нүдл малчлын боловсны уусалчлын явцдах өвөрмөц онцлогтой цай ундаан болсны хувьд Шилэнголын ард түмний өдөр тутмын амьдрал дундах тутагдж болошгүй амтад идэн ундааны нэг болж, олон зуун жилийн турших үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа уусалчлын дурсамжийг ачаалж байдаг. Сайн идэ Монгол хоолн герт ороход тогоон гэрийнхэн хэдэн том тогоонд сүтэй цай ханаж, сүтэй цайны үнэр өргөө дүүрэн хангалж байла. Уламжлалт сүтэй цай нь хотын ард ба гадар орны жуулчлал сэдвийн хүрээлэлээ олж, ялангуяа жуулчлалын улиралд сүтэй цайны хэрэгцээ дахинаар нэмэгддэг. Шилэн хотын сайн идэ Монгол хоолн гэрийн тогооч Байюн Вэй сурвалжлагчд. Манай хоолн гэр өдөрт 15 тогоо сүтэй цай чанаж, жуулчлалын улирал болоход 20 тогоо сүтэй цай чанж байна. Гадар орны жуулчлагсад манай сүтэй цайг уух дуртай байдгаа гэлээ. Шилэн хотын Баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхны хор хүрэхэд тэр Монгол хүний жочинсаг жангаран цай аяглахын дагуу яриа хөөрөө үсэглээ. Шилэн хотын Баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхон сурвалжлах хүлээхтэн хаанах жуулчлагч болсон ч хамаагүй. Үд ормогч цай аягалж, цайгаар дамжин

0: нэлцдэг гэлээ. Олон үндэстэн төвлөрөн суурсан тал нутгийн хот болсны хувьд сүутэй цайн хотын ардын хоолын ширээнд тутагдж болошгүй идэв умдааны нэг болсон байна. Шилийн хотын суугаалаард Ингли Ивэн сурвалжлагчид өглөөдөн сүутэй цай ууж цагаан идээ идвэл сэтгэл сэргдэг гэлээ. Шилийн голын тал нутаг дээр бас нэгэн сүутэй цайтай холбоотой үндэстний бүлхэмтлийн үлгэр байдаг. Дээр зуны жирадонд өмнөд орны 3000-ад өнчин хүүхэд тал нутагт үрчлэгдэн ирж, өрөвч сэтгэлтэй Монгол ээжнэр аяг халуун цайгаараа асран тэжээж өсгсөн байдаг. 65 настай Янли Жүнд арч хэлбэл сүутэй цайны үнэр амт бол түүний насан туршид мартагдашгүй нандин дуртгал болно. Улсын хүүхэд Янли Жүн сурвалжлагчид би 1961 онд 2 настай дан энд ирсэн. Анх ирэхээс аваад сүутэй цай ууж сурснаас одоо болоход бүр сүутэй цайнаас салж чадахгүй болсон гэлээ. Хэдэн зуун жилийн турш сүутэй цай нь тал нутгийн ард түмний халамсаг жочинсаг зан араншны ачаалбар байснаа одоо болоход үндэсний бүлхэмдлийн нэрийн хуудас болжээ. 2025 оны 10 сард Rising Coffee Company-с Шилийн голын үнэр амтад сүутэй цайг сүлжээнд гаргаж уламжлалт хөвийн цай, үнийн сүү, хуурай будааны үнэр амтыг хадгалснаар сүлжээн дээр маш сайн борлуулагджээ. Энэхүү шин маягийн сүутэй цай тал нутгийн цайны соёлыг нэн олон газарт дэлгэрүүлж, гадар орны олон түмэн үнээр дамжин тариалах боловсон ба нүүдлэмжлийн боловсон уусалдсан түүхий ойлгож, харин нутагт байгаа хүнч нэг цомо шин маягийн сүутэй цайнаас нутгийн үнэр амтыг мэдэрч, үндэстнүүдийн сахин бараалж, харилцан хавсралцсан үлгэрийг бүх улсын ил газарт дамжуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийг тохиолдуулан Шилийн голын аймгийн ил газрынхан баялаг уулгатай ажиллаг өрнүүлж, чиргэн хүрээлж

0: Тэд төвхөд чангу явагдаж, бүх хүмүүс дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн дууг хамтар дуулж, Ахмад Байлдахчийн ухуулан тайлбарлах бүлгийн гишүүн өөрийн өнгөрлөлттэйгэн уйлдуулан Цэрэгангийн үлгэрийг ярьсан байна. Баянгол нийгэм тойрогт Чиргэс халагдах сэтийн сургагч жалуучууд багчуудыг дагуулсан эгнээний боловсрал ховьсглолын дуугийн мэдлэгийг жавтан хариулах зэрэг бийчлэн ойлгох ажлыг өрнүүлж өргөөлн жалуучууд багчуудын үйлдэлийн дунд сахлаг утгын ухамсараа давтан боловсруулж бүлгэм нийтийн хүчтэй нэгтрүүлэхийг жолоодсон байна. Хөвчөр хошуу 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн тохнолох тавлалт гаргаж гал сэргийлэн унтраах чирэгт баярын өдрийн мэнчлэл дэвшүүлжээ. Ойцхайхан дуу бүжгийн тоглолт нь Чэрэг анги ба орон нутгийн хамтарлж харуулж олонний нөхөрлөлтийг бэхжүүлжээ. Энэс гадна Чэрэгс салгадах сэтийн соёл тамрын амьдралыг баялагжуулахын тулд Ховчор хошуу бас зүлгэн дэрх голох бөмбөгийн уралдааныг эрхэлж 8 сарын 1-ний Чэрэг байгуулагдсан баярын өдрийг бэлгэлсэн байна. Долморшин Чэрэг хүрээлэх хамтарлчааны нэгжид төвлөрүүлэн пайс олгох чич гэрээ тогтох ёстол явуулж нийгэмчилсэн Чэрэг хүрээлэх арга замыг улам чааж дүргэтгэж Чэрэг алав хааж байгаа хүмүүс Чэрэгс халагдагсад чич бусад асран харгалж байгаа этгээдэд нэн улан харгалжилт үйлчлэг үртэг хийж оржээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ний өдөр болтол зүүн үзмчийн хошууны 11-р удааны Ардын наадам жиж Шилэнгол аймгийн 19-р хугацааны бүхийн цол олгох найр зүүн үзмчийн хошуунд нийцгэр явагдсан байна. Эхлэлтийн ёслолд сүр жавхаад улсын тугийн хамгаалагч Жагсаалын игнэ, хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүний ажилтны Жагсаалын игнэ, бөгчтийн игнэ, шараг морьтны игнэ, сурчтийн игнэ талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд охтын омог төлдөр оюун санааны дүрс байдлыг харуулсан байна. Бас бүх хошууны 10 сум балгаснаас хүрэлцэн ирсэн үндсэн шатны 700 гарай катер олон төмөн үндэснийхэн гойц сайхан хувцас засал ба ажил төрлийн хувцас заслаараа гоёж Жавха төлдөр талбайд орж ирэн өвөрмөц онцлог бүхий малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн бодисын бас соёлын үбийн гар урлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулсан үр бүтээл ба үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмтэн давшсан сайн сайхан дүрс байдлын амьдлагаар харуулжээ. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт нь бодисын бос соёлын үбийн их баялаг болон тайсны урлагийн гүнзгий уусалч болон орон нутгийн дуучид болон нэрт урлагчдаас хамтаараа дуу бүжиг, Монгол уртын дуу, ерүүл махтаал, бүхийн онцлогт үзүүлгийн тоглолт явагдуулж үзэгчид олны урмыг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны наад

0: шууны бага Баярбаатар дэдлэн Шилэнгол аймгийн Арсан цол хүртэж, Шулан хөх шууны үндэс Шилэнгол аймгийн Гард цол хүртэж, Зөнгөжим чоо шууны Сойло Шилэнгол аймгийн Заан цол хүртэж, Шилэотын Арааш, Сөнөжуу шууны Бүх Баяр, Шилэотын Үйлс, Шилэотын Сарн цогт тус тус Шилэнгол аймгийн Начин цолд хүрж, Баран үжимчуу шууны Яндон зүнгүжимчуу шууны сүлдээ, Шулуув цагаан хөшууны Оттай нар тус тус Шилэнгол аймгийн Харцаг цолд хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдэ 8 сарын 1-ний өдөр Шулуув цагаан хөшууны Ангтхур хүчааны Одон Гялбат талмуутхийн худалдаа жуулчлалын удирдлын гол сэдэвт ажиллах Одон Охтөргүйн соёл жуулчлалын суурнд явагдаж, Одон Охтөргүйгээр жууч болгон худалдаа жуулчлалыг уусалчулж, талмуутхийн соёл жуулчлалын шин амжилтлын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ажиллахад бодсон бус соёлын үеийн дэлгэмжүүлэх гарууллын бүтээгдэхүүний бичлэн ойлголт, орон нутгийн тарайлангийн онц гаралтын дэлгэн борлуулагч чич, үндэсний жан үйлийг бичлэн ойлгох 6 том төрөлж үйлийг жиргээр чөлөөтэй нээж, баялаг уулаг бүхий олон ичсэн ажилгаар дамжин жуулчлагсдад үндэсний уламжлалт жан үйлийг гүйцэтгэж ойлгуулжээ. Ойлгосноор 8 сарын 1-ээс 30-ны өдөр болтол өвөрмөч ончлогт 9 том ажил гээх жалгаагаар явагдуулж, Одон Гялбат соёл жуулчлал ардын жан үйлийг бичлэн ойлгох, арилж очихын урж бэл татлыг уйлдуулсан гүнжгийн уусалчлалын жагвараар дамжин Одон Гялбат чулуувад чаган хошуу гэх нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлж, одоо орны шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх, үндэсний жан үйлийн урам мэрэгжлийн уралдаан эрхлэх, арилжаа худалдаа жүгдэлчин ярилцах, сэлүүчин жуулчлалыг нэг чогччулсан ончлох соёл жуулчлалын ажлыг явагдуулах болно.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны Шилэотын соёл шинжилгээ мэрэгжил эрүүл хамгаалал 3-ийн хөдөө болгох жишээ үзүүлэх ажиллагаа жич. Намын дууныг үе том өрхөд хүргэх Шилэотын боловсны үйлдэлгийн ээлжвэлийн ажиллагаатай гүнзгий усалчлах ажиллагаа цогц сумны булг гачаанд явагдсан байна.
1: 5 жилийн турш шулуух хошуу сургамж жилийн бэлэрүүлэлтэн үргэлжлэн нэмэгдүүлж, бүх хошуу нийт 1 дуншуур 8000 том төгрөгийн бэлэрүүлж, сургамж жилийн сурдах хөрөмжийн бутан байгуулалтад батлах хангаж, сургууль эрхлэх нөхцөл шин төрс байдалтай болжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохыг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домд

улсын өвх хамт нам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундадын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Төлөрхчл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Төлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцах мөн. Хүн төрөлхтний ганчхан дэлхийн бөмбөрчлөлтэй юм. Төлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Сүлэн голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдүүх сонсох гөр бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар дутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн Хосуунай Дан Сэтмөлийн давцаанаас ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчөн Хосуунай Монгол Дүнд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду айргүй хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан сургам нөхөө болоо Жүүжимчин хосуугаар нутагтай нөрт уртын дуудсан бат зөхийн гарын сев төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгчлөөр төгссө. Одоо Сүнөөчөн Хосуунай улаан мөчөрт уртын дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллаан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорны сурвалжлагч уухын борхуугийн сурвалжлан битсэн Чахар нутгийн хашир уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Журамт хол шулуунхөө чаан өвшүүнээ их нур сумнай баян ова гачааны малчин. Нутаг уснайхан алдрын өргөж яваа тус нутгийн хашир уяач. Балчар баг наснаасан морин нуруунд дэрвж өссөн тэрээр адуу малтай эртөө ойртон сайн уяач хурдуу нэрийн бахархан аль нэг өдөр сайн уяач болох юмсан гэх холын хүсэл хөтлөгдөж явжээ. Баян ова гачаанд уяач олонтой бөгөөд баян тамхат хурдуу хөлгөөрөн хол ордон алдартай байдаг. Журамт 17 наснаасаа морь ууж 30 хэм жилийн баримтлан төвний уяач хэмээх энийг эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Журамт.
2: Та сайн байна уу?
3: Сайн байна.
2: Сайхан жүсэж байна уу?
3: Сайн.
2: Өнөө жилөөс танайхаар бороо хүрэл үгүй.
3: Тий, өвөл сайхан өнгөрсөн. Өнгөрч жил сайхан, өвөл сайхан тасхуу өнгөрсөн. Хавар сайхан өнгөрлөө. Журамтлог бас сайхан болж байна.
2: За, тэгээ журамт ах одоо яг энэ гал уяаныхаа холбоонд ороод бас одоо 3 жилийн үр өгсөн тийм үү?
3: Тий, би өөрөө баян гал гээд галтай. Ахлагч нь болдоогод.
2: Тэгээд хаан энэ юуных нь
3: гişхүү.
2: Гişхүү тийм үү? Мөн хэдэн жил болчихгүй нь юунд ороод.
3: Манай байгууллагад 3-4 жилийн үр өгчжээ.
2: Байгууллагад
3: аа тэгээд л.
2: Мандорангад оролцоод 3-4 жил болчихсон байж та тийм байх.
3: Тэгээд энэ ахлагч нь болдоогод. Манай чи ер нь баяа бол ер нь морь сайтай уяач олонтой. Тэгээд ер нь одоо Монгол усхийн баян намгатай адуугаараа ингэж одоо зүүн сүрэг баран сүрэг гэдээ болчихжээ. Манай нөгөө навсаа. Тэгээд энэ зүүнд нь бол энэ баян намг нь бол одоо хов айлын намгууд болчихсон. Тэгээд энэ баян овоогоор нэрлээд баян гал уяа гэд явдаг. Манай нөгөө 20-од гişгүүнтэй.
2: Яг одоо адууны тамга нь бол баян тамга.
3: Монгол усхийн баян тамга.
2: Аа Монгол усхийн
3: баян тамга. Аа тийм. Өөр ядууч мэт л баян.
2: Та өөрөө одоо энэ мэр одоо уяад яг энэ уралдаа морийн арчлаг юуны талаар уралдаа төсөхөд хийж ил болж байна уу?
3: Яг өөр анх одоо бидний дагаж одоо морь өссөн 17 тад эхэлж одоо морь өссөн.
2: Тэгэхээр өргөжүүлээд бодвол ус төр үед бас яагаад энэ 17 тач яг залуухан тийм ба нэмний ухамс яг эхэлж олж байгаа нэг үе шүү дээ. Та өөрөө яагаад энэ нэг уралдаа морь уснаг оролдё гэсэн тийм бодолтой байсан юм байна.
3: Одоо манай ч 40 гарчихлаа. Яг тэр үед нь бол 17-8-тай байх тамаа манус ул яг хэл бол бас нийгэм дээр эрт гарсан. Бичүүлгийн нийгэм дээр эрт гарчсан. Аа давхар өнчирчгөөд 17-тай. Одоо аав шуудаж байсан чигээд шууд наадл дээр 17-тай 97-нд гарсан та. Би өөрөө 80 он юм. Тэгээ 97-ны 9 сард ажил дээр гараад шууд нь ч одоо тэр үед нь бол их байгуулга байсан. Тэгээ ууж алгамдлах. Ингээд бол 98 болоход би яаж ботов яга бүх усараа шууд тоолбоо гэдэг юм тэр ажил жалгамдлалтыг байвал үгүйсгэсэн хусараа. За ингээд үл шууд тоолбоонд нараад дараах нь одоо шууд тоолбоо болоод шуудэн байгуулагч нь шууд тоолбоо болоод чахлаа холбоо гэж хоёр салаа. Би шууданд ороо. Шууданд орсон хүн чинь явах тусам одоо тэр үед нь сонь сэтгүүл чахаал нь ингээд чалн улам улам доошоо болоод 2006-7 он болох үед нэг чалж 1300-аар 97-нд 300-аараа 400 байсан ч гэлаа мөн тиймэрэй байж гисэн. Чигээд одоо өмнөөс одоо 17-атай тэр үеч одоо харахгүй өөрөө багасаа морь дуртай бас морь унжсэн манайхнаас морь уучих хаддаг одоо орчин тойрон хажуу байхна бүгд баг манай зүүн баран готороо ингээд энэ хуучин шанд цум ажих уяач олонтой морь олонтой чигэд одоо их нуул авсна юм уу ингээд 17-той бас нэг юм дээр гарсантай ингээд морь уяадаг гэсэн. Тэгэхээр чих хүрэн морь манай аавгаа нэг чих хүрэн морь байжсэн. Тэрийг дагаж ууж яад анх одоо аванда нэг дэдлээ. Тэхад одоо манай аавгийн хүн нуунаа бүхтээ уралдаа тэр ойчод өөрөө барьж байгаа гурав дараад ингээд морь төрүүлэх юм жид хэсгэлийн үл морь сайн морь байсан төрүүлэх юм дийсэн. Ингээд морь төрүүлэх юм дийхгүй 20 жил яваад гудны талаатай дараа дахиад одоо наран тамхат үүч явахсан өшөлтлөөр одоо энэ цагаан уулын сум яваад хол тасар төрүүлүүлж ирсэн. Ингээд 20 жил дээр морь төрүүлэхийг харлаа. Одоо 17-той үүчэх байсан дийлсэн хөчгээд гудны талаатай дараа ер нь гудны талаа болоод сая одоо морь төрүүлэх үдлээ. Тэгэхээр одоо ингээд бодоод байхад хараад байхад одоо сайхан сайхан дүүнүүд, сайхан сайхан жалуучууд, одоо ариуттай жалуучууд байна, аргуудтай жалуучууд байна. Морь төрүүлүүлж байгаа даагч байхгүй, юу вэ ч одоо төрүүлүүлж байгаа байж шүү дээ. Тэгэхээр тэр их надад авчир үнийх омгшил бахархамаа зүйл болтой. Адуу нарангуудаа ингээд морь төрүүлүүлэх чинь амархгүй. Би одоо 17-тоос 20 жил одоо баг наадамд талаа төрүүлж хийгээд бодоод явуулчих гэдэг одоо тогон дээр ирээд унагараар дайруулаад дэдэлдэг байсан. Чикнэр бол морь төрүүлүүлж байгаа хүн бүгд ивих бахархдаг. Амгшдаг тэрий хараад аргагүй одоо амартай юм а гэж сандах.
2: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бол ус энэ чинь 30 жил оролцсон байж таг уралдаа морь юу.
3: Тийм 30 жил морь оролцсонтай адуу гээд чигээ гээд ингээд гүрсан гэж ингэж 2000 5 6 жил оноос эхэлж гүн сааж эхэлсэн. Тэр үед ч одоо манайханд 2000 он гээд 2002 он гээд одоо эхлээд мал гашаална гээд адуу их жарсан. Одоо гашаал дийлэхгүй ч. Тэгээд дунд бас өөрөө бас адуугаа бас бас үлдээс адуу үнцээр нь бас жарж ирсэн. Тэгтээ их нэг харамсдаг жийл нь хуулаа гадаа үлдээ хийхэд тэр үед одоо бүгдээрээ Онд андрол дийлэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд уулдуулчихдаг юм. Тэгээд одоо хадуугийн тэр хадуугийн үндсээр нь устгасан. Тэрэндээ их харамсдаг.
2: Тийм. Тэр үед бас одоо цаг үе
3: багч байсан. Өөрөө багч байсан. Одоо бол манай их хүн өсөж одоо бүр хэсэг нь алгаатай жижигэл байхад бүр уралдаж байгаа юм чи. Тэгээд энэ үеийн үл их харамсдаг. Тэрнийх сайн хадуугийн үндсээр нь жигч бүчсэн.
2: Тухайн үед бас одоо бас анчаа цаг үе таарсан.
3: Тийм, одоо бас тэр үед одоо шинж чанарын ус тоо бүлэд дийлдэггүй байсан. Одоо хүүхд байсантай, настай ч болоос одоо тэр чагийн одоо тэжээл болоод бэлчээрийн мал аж ахуйн их шилжилтийн үе байсан юм уу? Үүнээс өөрөө үжилт одоо тэр үед яг нэг надад нэг сайхан төшиг бол нэг чармайч гар хүн байсангүй юм уу? Одоо тэрнээс бол.
2: Тийм байх.
3: Тэр их харамсдаг.

0: одоо ингээд хэжээ дадуутай бол яг сайн хадуун ажих дээр би нэг сайн малчин садууч болоё гэж боддог байсан. Тийм
1: байна.
0: Өөрөө бол хэлийг бол шууд нь гаралтай хүн тэгэн байтлаа чигж их боддог байсан. Чивэд одоо 2000 одоо гинесийн найрч хэдийн онд хэлээ. 2005 он шиг санагдаж байна. Баруун жигтэй гинес их наа. За ингээд 2003 онд мэдлэг ах номын сан гэдэг номын сан гаргаад өөрөө. Тэгээд одоо 50 удаа бас ингээд шууд нь байсан сэтгүүл хөд бас одоо их хүний нам өмжүүлнэ гэдэг нь номын сан шиг юм гаргаад. Тэгээд бас нуур уралдаа, бүхээр уралдаа түрүүдээ бас их хөгжөөнтэй шиг тэгээд өнгөрсөн. Чигэд одоо номын сан гаргасан хүн чинь нам аав хөхөтороод. Хөхөтороод явж ягаад одоо асрын голомж нэг баруун жигтэй хөгтөлтөө өгсөн хүнтэй танилцаад одоо тэр манай нагчтай нэг одоо тэр үе чинь гэр ингээд дүрэслээ сууд байж шүү дээ. Чигэд танилцаад одоо сайн өмнө дүүж өрсөн Монгол хүмүүс ингээд ярсаар ярсаар. Чигэд одоо тэдний одоо ийм адуу тийш адуу олонтой. Тэндээс адуу авахар болоод. Тэгээ дараа авар нь одоо яав их тэр гинесийн найрч гэсэн тийш адуу болдохгүй. Чигээр өргөж одоо адууг нэг хоёроор чуглуулаа. Одоо газар газараас чуглуулсан. Ахта хамгат руу миний гар дээр орж ирдэг үү? Өөр л үү орж ирсэн. Өөр л үү хүрэн чахар унахтай. Хүрэн алж өөрн чахар унахтай. Чи одоо тэр чахар нарны байна. Одоо чи хэд төрчихв? Бас л 20 хөрч шоор гарчих. За ингэж одоо яваад эргээд эндээс одоо гүй авсан хүн чи азраг хэрэгтэй. Одоо азраг авах гэж яваад. Тэгээд одоо шулуу өгөх юм 1000 удаг гэдэг газар очиж. Одоо хэрэгтийн тал одоо 1000 удаг 3 амгалгыг олж ур. Тэндээс очиж одоо азраг авчихсан. Тэндээс азраг аваад одоо ингэж эрхэлж адуутай болоод дараа жил 4 нүртэй 4 нүрт унгалсан. Чигж одоо 4 нүрээс эхэлж чигээ гаргаад, гүнсаага чигээ гаргаад. Чигээд одоо энэ жамаараа эргэж бол бас олон жил явсан. Одоо нэг хурдан мартаа болно гэдэг жаргал боодохгүй. Чигээд л явдаг, хурдан мар таардахгүй. 2011 онд одоо эрээнээр оруулаад одоо жүн сүндэд 7-8 оны үе жүн сүндэд байж байгаа. Дахиад эрээнээр оруулаад, дахиад шилэн хотоор оруулаад эргэж одоо барааша хохот жоохо оруулаад за ингээд 17 он болтро одоо адуугаа ингэж чигээ ингэж яваад 18 оноос одоо гачаанаа энэ адил дээр гараа энэ чигээний хаадлыг тасалсан
1: тийм бай. За тэгэхээр өөрөө одоо энэ юу гэний бас нэг одоо нэг юу солилоо гэдэг болно тийм үү чиглэлээ нэг солиод авсан байх шүү. Тэр нэг адилаа ингээд нэг төр ингээд нэг
0: тэгээ энэ завсардууд одоо хурдан маран бол яасан одоо чигээ гарах гэсэн байсан болгоч одоо адууган бол муу сүсээр ингэ балцсан.
1: Тэгээ бол үргэлжлүүлсэн.
0: Чигээний талын одоо манай дүүх өгчээ одоо голдож хийдэг.
1: Тэр
0: одоо чигээр адуутай айл болсон. 13 онд айл болсон. Тэр чигээр одоо дүү минь нааж хийгээд би 17 орд төр хийгээд хийх энэ одоо чаг жавын дараанаас болоод
1: ажил үсээр
0: яраа суудаад ингээд энэ одоо хамтын гачааны ажилд одоо уяхтаад чигээд одоо ингэж уяхтлаа гэж хэлтийм үү холдо дийлхгүй болоод чигээд энэ атлаас чигээд бол одоо хурдан марнаас юм бол одоо салт хийлээ. 14 оноос эхлээд бол одоо энэ мар төрүүлээд ингэж бол одоо улам хурдан марны чиглийн талууд одоо өөрөө ч бас хурдны чиглийн адуу бай олж авсан. Одоо хаашаад нэг мөр уу нэгдэг нэг уяач хүн таашаал хурдан мөр хэрэгтэй байдаг юм гэдэг нь бол одоо бүр мэдэрч одоо ингэж тэгэхэд одоо чиглэл нь бас тав тодорхой болсон, шуруухан болсон. Тэгээд бас энэ дээр бас одоо өөрөө ч ус айлгаар болоод хөөхдөөс унаач болсон. Ингээд улам шулууц. Мөн
1: одоо чиглэл тодорхой
0: болсон.
1: Хурдмаар орсон тийм үү?
0: Хурдмаар болчоод одоо чи хадуу хурдны тал руу ингээд улам шуудаж одоо наран тамга ажрал тавьдаг байснааса одоо чиурч усны хадуу тавьдаг болсон. Эргээ чиурч усны хадуугаар бас одоо үндэсний бай тэмрийн жоглаанд ороё гэж ингээд бас 20 хэдхэн жил одоо яг бас энэ хийж үтсэн. Тэгээд бас жилийн хатад одоо суужих тамс 1000 метрийн би түрүүг нь авч байлаа одоо тойруулах. Яг одоо хүн аж тутаад хижгээ суулаад уралдаан явдаг дийлсэн бүтэр жил 7 сард.
1: Гол нь одоо өнөө сүлэг завсарласан.
0: Би миний үеэс одоо үндэсний бие тэмдэг араас маа ахурж амьд Алтай бие гэдэг боддог бодлоо.

0: юм нь одоо ингэж тасалцчихлаа. Одоо яг энэ хүсэл бүлэгдэд дийсэн. Юу ч нөрөөдлөн бол мөн тавьд ихгүй л байна. Том үлжилээ.
1: Тийм байна. Энэ мөрөөдөл томс хөрхөр л одоо чирмэжил юм шүү.
0: Тийм. Ердөө бол одоо надуунаас ингээд дотор хайдаг юм аа бага одоо шилэн бол явсан гоо газар байхгүй сүнд чахар одоо ингээд авга. Ингээд шилэн хат. Арай.
1: Одоо ингээд өргөжүүлээд үжил таас энэ яг нь уралдаан мороороо мус гिचнээ уралдаанд орчих уу?
0: 17 таас эхлээс өнөгдөд тавих тавихгүй нар уйсан одоо тиймэр юм бол одоо бага жилийн 10 ордоор байсан бол 20 30 2 3 жууч арсан байх гэдэг. Тэгэхээр бодход яг адууган дагаад ингээд утар хайр ирээд бодох ингээд газар газрын сайхан хүмүүстэй танилцаад сайн адуутнуудтай сайн найзуудтай ингээд явж яхад бол гоё байдгаа одоо өстэй. Чигээд 18 онд бол арахгүй байдлын дор одоо энэ ажил дээр гарсан. Хатаа бол би өөрөө бол манай энэ хуучин үүр шүжигдэх энэ ахын гар дээр одоо баг хүн боллоо гэж хэлж болно.
2: Шин нэрний малчин.
3: Орчмын жилийн журамтай хошууныхан бусдын уяачтай хамт морон авчи. Бүх аймгийн Монгол морины холуу туралдаанд идэх хүлэн оролч хийж, шилдэг амжилт олсоор иржээ. Өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морины холбоо туралдааны хүчин жалах хуралдааны нэгчин хуралдаанд журамтай өөрийн унган халжнараа тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Шулуун хоо цаан хүшүүнэ их нур сумнай баян ува гачааны малчин уяач журамтай.
1: Айм орнч бол Монгол морины холбоо туралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж яаж байгаа штэ. Та одоо энэ уралдаанд ус нь хурдан хөлгөрөмс ямар шиг хурдлаа тэгэхээр энэ талаараа ярих уу?
0: Тийм яг холбоо дуралдаан гэдэг ингээ гарчод гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуун жаахан чинь ер нь хурдан марнаа талаар одоо нэг хэсэг их ангаад одоо аж ахуй ажихын байдлаас болоод энэ урдаад урднаа чиглэлийн нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намай багтаасан бүгд одоо эн дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэвэл нэгэн болсон одоо жунай удирдлын Монгол Улсын холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний төдий манай шулуунч авсан. За манай би чуул намрах артинжи манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөрийнхөө гурван мороороо төдөлсөн. Тэгэхээр нүдэн бол баг давтгах шүү амжилт гэж хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ унахт нь орж исэн машин хүчин жалахтаа дэдэлж исэн. Аа манай эднэг өнөр хатуураад долоод орж исэн. Нэгдүгээрд 2-д хурдан мөр тавиад 1-2-3-д нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Ердөө эднэг өвлөд нэг дугайлаа явсан. Эднэг өвл одоо дийлсэн бай Монгол морин дээр. Дун дэтрөө авсан.
1: Эднэг одоо өвлөнгөд нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
0: таарсан. Энэ өсөлтөө тээ. Чи
1: гуйшигээр содлж өгч үү? Эл талдрын жихэн яачж вэ?
0: Одоо хаш өмнөх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. А манайх одоо хаана алдсан гэдэг юм яа яа дийхгүй. А морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, бол одоо бид бас уур амьс хаал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилэн хатад уралдсан уур амьс хаал чагуур тэгэхээр нь бол одоо хүчин жалах гэх нуралдаан бол одоо холбоо туралдааны энэ хүчин жалах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад нор сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван морны хурдаж сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин жалах модон дамжуулах уран мэрэгжил зэрэг одоо бас аваа санаа. А эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүн дугаар нараа ордог бол манай 3 уяач хүсэн болох өндөх нэг уяан дээр байх ч юм уу а 2 сайн болоод нэг наанаа уяач болохгүй ч аавал гуруулаа хүчтэй хамтын хүч хийх яхнараа бол их олон тань чанартай. Тэгэхээр юм бол энэ дээрээс бол манай хүшүү дэтр авна гэдэг бол одоо харахгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо а товчооны одоо энэ ур
1: бүх талын дэмжлэг
0: дэмжлэг а чөвөл манай ч юм уу дугаар дагуулж явдаг дараа удирдлага оо их
1: хөндлөсөн ч хон байгуулсан.
0: Их өөрөө цэцэлсэн жишээ бол манай дорнлаа одоо тэмрэл соёл тэмдэнд дорнлаа бол аргагүй өөрөө бас бүхмээр малчх суйлан сайн мэднэ. Чихнээр уяттуудгаа нэхтрэх.
1: Монгол мөрний холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдаг тэр дунд.
0: Нэг том бол чинь жаргах. За холын мөр. А чигэл одоо энэ бас манай чинь таван төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. А хадах шүүрэх манна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод таны хувьд ер нь ололт хэр зэрэг байна вэ? Гажир гажрын олон сайхан уяачтай та нар ч уялга сойлго уралдаж штэ. Сайн тийм ээ.
0: Тэгээд дээр бол ололт технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй гажир гажраас шигшгдэж дотсон. Мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо шил бол гачаанаас 10 морноос 3 авдаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар морно аа мөн чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чанга бол өрсөлдөөн чих бол. Тэгэ чихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Чихнэр нь айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгэтэд ирсэн одоо анч сайнуд нь ирсэн.
1: Тийм.
0: Аа чихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн багс тасаг нэг гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Чихнэр нь газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн уртаа бүлгүүд ирнэ. Чихнэр нь бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгож уралдах юм болно. Чихнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу, чихүүд одоо ханаг байрын ч юм уу, газар газар өөр өөр гоо гүш өөр өөр их нөхцөлтэй дараа.
1: Тухайн байгууллагаа
0: байгууллагын
1: нөхцөлийг хангаж ин тийм үү?
0: Тийм энэ өөр намын уралдагдаар бүр чанга тухайн байгууллагатай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үйлгөрөөр хурдлаа. Чигт энэ уралдаан морины арчлах сойло гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар та бас өөрийнхөө бас нэг арга дуушлаас дэмөөс хүмүүст хаваалт нь
0: одоо уралдаан морины ашиг одоо яг нэ амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээл 100% аргадхад нор бол яа 70% байх хэрэгтэй. За аргач одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо анчга төрсөн одоо 10 жилийн шигшмэл унаг гэдэг одоо шил босоо төрсөн унаг байх хэрэгтэй.
1: Удам судрын
0: заавал
1: сайн шийдсэл байх хэрэгтэй.
0: Одоо бол одоо янз янз үүтри адууд байна. Гэхдээ одоо заавал сайн одоо байх хэрэгтэй. Дараа нь дараагүй өөр хөдөлмөр анхан энэ дээр их хөдөлмөр жарна уу? А бүхэн хөдөлмөр жарна өгдөөс эртлээд орой алтраагаад болдог гэж биш. Заавч одоо нэг өөрөө мэдрэмжээр очиж энэ мар одоо миний мар ямар шиг байна. За би одоо нэг энгийн чихэл бол уралдаан гоо чихт бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийв нү. А бид одоо ямар ч мөн тамирчин аргагүй тэр хямртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалан болж авал байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь буяас шалтгаалж байгаа одоо чи ажил саатдах юм уу? Энд их хүчээ тавих. А зүгээр аргагүй одоо бол аргагүй аж ахуй сойр байх хэрэгтэй. Одоо ийм болчихоч. Тэгээд энэ дээр очиж одоо аргагүй унаач шүү дээ.
2: Манай хоёр одоо гурван дэх үстэй магадгүй байна. Таны үчигээр энэ хугаан дуустал
0: та таны нийт хийх гэж байна. Ошоогоо. Манай хөшөө сайн. Манай хөшөө ч бас дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад суйл тамирамж чад гэх юм бол манай ч бас одоо тойрууллаа. Энэ хамжилтууд яа сайн хамжилтууд энэ бас хой бодож өгсөн. Манай хөшөө өнгөдөө энэ тойруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол ортмын дээр ер нь холиг бол одоо манай хөшөө ч чөөхөнтэй газар уу яаж чөөхөнтэй аа зарим одоо яаж олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг хүнийхэн та байхгүй гэж багтах. Гэтэл манай энэ чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо тэгэн тойр уулдуулсан ялгын сайн дугаанд бол яг тэсэг хотоос дөр улсын уралдааны төрөндөдүүдийн авлаа метр 52 гэдэг байцд 5 метр 40 аа чөөл одоо өөр одоо улаанч аймаг гэдэг тайруулын уралдаан ч юм уу, жилээ ат ч юм уу, одоо ийм юмд бол одоо энэ хэдэн жил бол манай залуучууд сайн, шин жалуучууд бас сайн гарч ирж
1: чалуурч ин
0: тийм. Ер нь гөлөн бол өөр нэг одоо нэг 10 жил 20 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай

0: чиг гаднаар ирээд л жишээлбэл 5-аар ирээд 6-аар ирдэг, 6 ирж барсны дараа 7-8-аас манайх ирдэг байсан. Тэр Монгол барны холбоо дуралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний биеэр ярьдаг бол миний өөрийн унаа халж ингээд гмар байсан. Мэдрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт мэдэр 38-аар уралдаж байгаа чих. Тэгээд энэ нар бол одоо тэр үедээ бол одоо үндсэндээ манай энд одоо ингэж уралдах юм байж гээ. Яг Монгол барны холбоочор санаа гараад энэ мөр одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чикнэрийн хөнгөлтөр бид одоо Монгол мөр гэдэг яхад одоо бид энэ хөнгөлтөн сайхан хийгээд аа жишээлбэл метр 38 38 маань чанга. За ямар үлдрийн жус орсон ч байж болно. Аа метр 40 л метр 40-оор бид чанга. Аа хошуу тасанч тэр сум тасанч тэр аймаг тэр одоо ч нөлөр хөгчиж гүсэн юм. Аа одоо удааны гаднах туяа одоо янз янзын өмгөлтийн машин байна шүү дээ. За энэ шинжлэх ухааны энэ машинаар бид хөмжиж ингэж одоо хөмжилтөөр тодорхойлж чанга уралдуулт таарна гэж. Энэ бол энэ дээр бол манай бол одоо жишээлбэл Монгол барных дээр энэ дээр бол хөмжилт дээр бол алдчих шиг байна. Өнөө нэг тугамжлууд бас таарна гэж. Уралдаанаас
1: шиг бас жигнаа гэсэн юм уу? Өнөө өнөө чиг хийх боломж байна уу?
0: Тэр нь ортан хийхэд амжаад адууны эрийг хадгалж үзсэн хөгжүүлдэг. Адуу гэдэг чинь ер нь одоо ингээд бүр тарчхирэл одоо ажилстай шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо хурдмаар байжулдаг хүн байна одоо. Адуу сайжруулдаг хүн байна. Ийм хүн бол аргагүй чиг сайжруулна, адуугаа сайжруулна. Эмхийн хоёр талын аж ахуйн орлого гарна шүү дээ. А чиггүй саасан хүн бол одоо ерөнхийдөө бол одоо манай энэ чинь судлаад гарцсан. Малч хөдөлгөөний хамгийн аймаар нь ахтлах мөрөгжил болоод саалын мөрөгжил шүү дээ. Чихнээн гүс ахвал ярангу одоо хурдан адуу гардаггүй ярангу сүутэй байх хэрэгтэй. Сааснаа сайн ингэж мэдэн шүү дээ. Сайн үнэ үр сүутгүй юм уу гэж яасаж сүутэй байх хэрэгтэй. Байдгаа одоо нэг гүс сааснасаа болоод нэг юм яагаад гэвсэр энд хэдэн одоо манай бол сайн хэдэн хурдсан морины хүүд нь гүс хадгаа ил байсан юм чинь. Хүүд бүр сүутэй хүүхдээс. А ярахгүй харахгүй адууныхны огчлон бас амарч тийм үед одоо ийм юм бол мэдээ хажуу найзарын батлах
2: тийм бай. Та бол өөрөө бас н хурдан морь сайхан оролдож арчилж байгаа хүн штэ. Тэгэхээр энэ хурдан морь усны арчил доодонтход бас ончийн бас нэг ухаан хэрэгтэй байдаг шүү тийм үү? Тэр талаар бас та нэг ярихгүй юу?
0: Хурдан морь одоо хаашаал одоо тийм сайн шин сайтай суу сайтай гүнэ бэлчээр ус сайтай байгаас одоо их л торно чигж уссан одоо адуу бол арахгүй одоо тэр хэдий ч одоо бүт тамирна одоо хинхэн суун чадсан бол одоо улам мордон байх хаалт гэж боддог
2: улам шилдэстэй тийм үү
0: яаял одоо бэлчээр ус сайн газар одоо тийм л
2: за өөрөөс ингээд удаан жил нь хурдан хөлөг одоо сайхан хөгжүүлж өсөх төр их одоо санаа болсон, содлсон, бас мөрөөдөлтэй ажилласан хүний хувьд ер нь ингээд морь ууж байгаа хүмүүстээ бас жориулаад шинээр гарч ирчих уу яач бас олширч ин шүү нүдэн жил. Хөгжүүлжтэй бас нэг жориулаад өөрийн гэсэн бас нэг сайхан сануулах гэж байна уу та? Аа
0: одоо энэ дээр бол ирангу одоо өөрийнхөө хөгжүүлэхэд дутагтлаас авч хэлбэл аргагүй одоо морь төрүүлүүд нь тийм амархан гэдвшээ. Аа би бас одоо мөрөөддөг хүсдэг бол хараад жил ингэж мөрөөдөж явж төрүүлүүлчихсэн. Чикнэрэн бол одоо би тэр сайхан баргалмаар уян гутаан төрүүлүүлдэг тэр дүүнрүүдтэй дүүнрүүд нь хаймартай байна шүү. Улам илүү чармайгаарэ. Аа гэж одоо чармайлаг хүний бамдаадгүй юм а гэдгийг л одоо найтмаар байна.
2: Сайхан төсвөртэй төвчөртэй.
0: Нэг
2: сэтгэлээр чармайгаарэ тийм
0: үү? Ясан доорхын тул одоо бочлохгүй л урагшлаарэ гэж.
2: Би одоо жирм хүчрээ даахгүй сахсч маас нь одоо тийм аа бодчихдаг
0: юм шиг байна. Одоо ч нь бол гिचүү хамгийн гол нь одоо одоо бол ужуурын нэг нь бол одоо хэлэхэд одоо тэрэг машинтай ингээм амархан гэтэл аж ахуйн хүчрэлч хамгийн их болчихсон. А ярангу одоо нуяачуудын энэ аж ахуйн хүчрэл үнэн гिचүү засгийн талаас ч одоо энэ бас одоо ямар төрлийн бодлогоор юм уу энэ бас дэмждэг тэтгэдэг арга байвал үчир нь л ярангу одоо тийм соёлын хөдөлгөө аж ахуйн талаас ус дэмжихгүй бол бас хүчирдлийн хор.
2: Тийм.
0: Дэмжих хас ч юм уу. Ингэж бодно.
2: Тийм.
0: Тэр ийм ийм дүүмрүүд юм улам илүү чармайгаараа одоо улам жоргожуулаарай.
2: Тас талаас ус илүүхэн жоргожуулж одоо

0: Тэгээд бас Монгол барнаа жирэх санаа хондохтой одоо ийм юм хийчих юм чиндэ. Энэ 3 жил хийчихлээ.
1: Улам цаашдаа.
0: А энэ хөгжилтийн тулгуур хэлбэлүүлдэг нь уяачуудын. А зөв унаачууд.
1: А
0: чирэн хүмүүсүүдийн бас жишээ одоо манай бол хөр мөнгөнд орсон хүмүүсүүдийн бол бас илүү айгуу гэдэг юм уу ямар юм ядсхан бодлогын талын юм бол энэ унаач уралдааны морины зөв хүмүүсүүдийн бас ямар ямар нөхцөл байдаг юм. Ганч одоо энэ талаар одоо одоо энэний нэгдээ 3 жил хийсэн сайрын дараа бид одоо бас энэ хэлэл талаас нь хүн чи одоо тамирын хөдөлгөөн аанайтай болсон ч гэдэг одоо энэ илүү бас энэ талаар зөв үү гэж бодчих.
2: Шин дэрний малчин.
3: Сая та бүхэндээ Чахар нутгийн хашир уяач журамтлсан шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингэгч Ариун Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
5: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөө өртний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хаасан уу. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сурын Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн Улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Гаргийн нэгэн болж байна. За ингээд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан дуучдуудын ха шинчилж сэргээж дуулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс онцлон сонсохоор бэлтгсэн байгаа. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсож та бүхнөө баярлалаа хүлээж байна гэд видео дугаараа бас чааш нь найзын тойрог холбоо сүлжээгээр илүүхэн түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна гэж сонсож та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ бүтэн нэг чагийн турш надтай хамт байхыг найдаж байна. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс бэлтгсэн байгаа.

За дээр гаргийн дөрвөнд манай жочинтой өглөө тусгай дугаараар сахан жалуу дууч морин хуурч бүх хоёр маань оролцож сонсогч тавхнтэйгэн сахан хуваалцлага хийсэн. Ингээд бүх хоёр баян жаргалын дуулсан болор хундаг дуугийн бас тухайн нөтрүүлгээр сонсогч ирсэн. Болор хундагын дуу нилээ дээр үйж хогцсон дуу. За энэ дуу болохоор баяны ишүүлэг гарвуугийн анхтай Хөлбөмбөр нутгатай уран бүтээлчдийн сах уран бүтээл байж байгаа. Ингээд дээрүүдээ сонсох гээд манай олон сонсогчид маань бас энэ дуу гоё дуу байна гэж бахархан сонсож байсан. Дараа нь бас энэ дууны тухайтай надаас асууж исэн хүн нилээдгүй гарсан. Тэгэд өнөөдрийнхөө нөтрүүлэгдээ тусгайлан одоо дээр үеийн дуулгаж исэн сайхан дуунууд, за нилээд одоо бидний багийн үед дуулгаж исэн дуунууд ч юм уу. Иймэрхүү сайхан содон сайхан бүтээлүүдийг манай жалуу дуучид маань одоо сайхан шинчилээд ахиж хөгжмийн найруулгатай олон томдоо сайхан хөрөх байна. Иймэрхүү дуу уран бүтээлүүдээс тусгайлан сонгож сонсохоор бэлтгсэн. За тэгэд өнөөдөр Ярангуу мэдээж урдаар бүх хоёр баян жаргалын дуусан болор хундаг гэдэг энэ сайхан содон бүтээлийг тавхантай сонсохоор бэлтгсэн байж байгаа. За видео дугаар дээр орж ирээд баярлалаа явуулж байгаа тавхантай маш их баярлсан шүү. Өглөөний мэндийг бүгдээрнтэн сайхан өргөн дөвшүүлж байна. Тэгэд манай нөтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. Манай нөтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Бүтэн нэг чагийг аятай тухтай аяд дуутайгаан сайхан өнгөрүүлээрэй гэж тавхантай найдаж байна. За ингээд анхны дуу болор хундах бүх хоёр баян жаргал хамтран дуулсан болор хундах дуу сонсч хоё.

0: А их на на
1: За дуучин бүхээр баян жаргалын дуусан болор хундаг гэдэг энэ дуу хамт та сонслоо. За видео дугаар дээр манай Соёлмааг хэлж гин жалуу үедээ дуулж исэн дуу сайхан дуу гэж байна. Тийм ээ. Үнэхээр одоо бас дээр үеийн дуунууд бол зарим хүний жалуу насыг дурсуулна, жарамдынх нь одоо бага насыг дурсуулна гэдэг үнэхээр дуу урлаг гэдэг бас чанаа. Маш олон одоо дурсамжийг сэргэх тийм ич хэдтэй байдаг. Тийм болохоор өнөөдөр тусгайлан сонсогч одоо жаруулж одоо нилээд одоо эртэд дуулгаж исэн дуунууд 90-ад за 2000 оны хин ч юм уу эсвэл бүр одоо 80-ад онд юм уу чахагцсан за ийм дуунуудаас сонгож байгаа. Эдгээр дуунуудыг бас олон сайхан жалуу дуучид маань ахиж хөгжмийн шин найруулгатай шинчилж сэргээж дуулсан байна. За ийм сайхан уран бүтээлүүдээс өнөөдөр тусгайлан сонгож байгаа сонсогч та бүхэнд сонсох гээр бэлтгсэн байгаа. За видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэн баярлалахтын өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Сүлдэж орж ирсэн сонсогчуд та бүхэн бас одоо ямар нөхрөөлөх яаж явах байгаа юм бол гэж гайхаж байгаа бол та бүхэн одоо их сайхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхрөөлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялал нөхрөөлөг

Үйдээ дугаараа мөн чаашин түгээгээд, найжийн тойрогч буюу холбоос үлжээгээр түгээгээд олонтойгоо хуваалцах болно. За эрхий дарми өсөгчөө сонсогч тавханд маш их баярлалаа. Тав хүн сэтгэл гаргаж байгаад үнэхээр их баярлалаа. Манай нэвтрүүлэх 10 цаг хүртэл шууд нэвтрүүлэгдэх болно. За өнөөдөр үлийн сайхан одоо шинчилд сэргээж дуулсан сайхан содон сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Тав хүн бас үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаараа сэтгэлдлэгсэхт бас тав хүн би бол одоо хуучны дээр үеийн ямар дуунуудыг сонсох дуртай. Эсвэл одоо хуучны ямар дуунуудыг манай шин дуучид маань одоо шинчилд сэргээд дуулсан байна. Аль аль дуу нь илүү надад таалагдгаа гэх мэтчилэн өөрсдихөө одоо дуртай дуугаа бас бичиж болно. Хэрвээ та бүхнийхөө бас дуртай, сонсох дуртай тэр дуунуудын бахархан сонсдог дуунуудын мэдээд ойлгоод авчих юм бол дараа дараа чинь нэвтрүүлгүүдээр бид нэвтрүүлэг бэлтгэхтэй бас энэ чиглэлд хандуулж ягаад за манай сонсогчид бас иймэрхүү дуунуудад дуртай гэсэн шүү гэж дотроо тоотой болоод тэгээ та бүхэндээ бас иймэрхүү дуунуудаасаа илүүхэн одоо сонгож сонсох боломжтой юм болов уу гэж бодож байна. Тийм болохоор та хүмүүс бас чөлөөтэйгээр доор талд нь өөрсдийнхөө дуртай дуунуудаа бичиж болно шүү. За өнөөдөр жаавал дамжуулахгүй ч гэсэн дараа дараагийн нөтрүүлэгдээ бодолтой байж байгаа тус дамжуулъя гэж бодож байна. Тийм болохоор хинэ дуулсан ямар дуу надад таалагддаг, за хэн ямар дуучны одоо шинчил дуулсан дуу таалагддаг гэх мэтчилэн өөрсдийнхөө бодол саналаа бичиж болно. Хажуугаар нь бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань бас өөрсдийнхөө байршлаа явуулж байна. Би хаанаас таны нөтрүүлгийг сонсож байна. Би аль нутгатай сонсож байна гэж бас хариу мэдүүлж байна шүү. За аялгын нөтрүүлэгтэй хамт альж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр Гаргиндэгэн гэд манай Гаргиндэгнээ тусгаад дугаар үргэлжилж байна. Содон сайхан бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Залгаа тав хүнд бэлтгсэн бас нэгэн сайхан дуу анхны час гэж одоо энэ дуу насан багшийн маань шүлэх одоо хурж батрахсны аялгуугаар биелсэн энэ дуу бас одоо нилээд эрт дуулгаж ирсэн дуу. За ингээд энэ дуу сүнчин хошуугаар нутгатай жалууд дуучин ээ сондэй гэдэг дуучин маань одоо сайхан сэргээж дуулсаа. Ээ сондэйгийн дуулсан энэ дуу бас дуулгатад бараг 10 жил болцсон юм шүү. За тэгээд сондой гот болсон анхны часагддаг энэ сах уран бүтээлийг тавхинтэйг хуваалцахаар бэлтгсэн байж байгаа. Тавхин арааж байгаасаа холдолгоо, за видео дугаараа хаалгуу бидэнтэйг үргэлжлэн хамт байгаарэ гэж найдаж байна. Нөтрүүлгийн сонсоорой. Бүтэн нэг чагийг аядуутай, аятай тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Хэрвээ та бүхэн сайхан өглөөнийхөө чагийг амтрахан ууж байгаа бол бас арааж байгаа нь сонсоод видео дугаар дээр сэтгэлдээ бичээд эрхий дарман дараад дуугаан сонсоод өнөө өглөөх аятай тухтай сайхан ухтаарэ. За өнөөдрийнхэн ажил үйлсэд нь бүгдээрэнтэй сайхан амжилт хүсэж шүү. За жалгаад хамтдаа эс сондэн дуусан анхны час дуу сонсч хоё.

Ай сандын дуулсан анхны час тух сонслоо гэд энэ дуугийн бас одоо манай сонсогчуд их сонсох дуртай байдаг. За одоо анх бол одоо хурч атрахсан дуулж исэн. За сүлд нөр хүн дуулсан байлаа. За Монгол улсын киви хамтлагаас дуулсан байсан. За дахиад одоо сандаа бас дуулсан байна. Чи манай сонсогч маань сайхан өглөөний мэдтэй гарч ирсэн байна. За гаргийн нэгэн гэж ин шин сар шин гарга гэж. Тийм шин сар шин гарга шин өдөр. За шин бүхнөр эхэлж байгаа сайхан өдрийг бид нар сайхан ая дуутай ухтаж авж байна. Тийм болохоор бид нарын амьдрал бас ингээд энэ сайхан ая дуу шиг тийм ээ. Долоо өгшгээр долоо нотоор солонгороод улам сайхан болох болно гэдгээд итгэлтэй байна. За дараа удаа өө уянгийн дуусан шилийн гол дуугийн сонсъё гэж тэгээ тэг дараа удаагийн нөтрүүлгээр бас эдгээр дуунуудаасаа та бүхэнд дамжуулнаа. Сайхан сайхан одоо дээр үйд дуулгаж исэн дуунуудаасаа тийм ээ бид нар бас ингээд сэргээж дуулсан сайхан дуунуудыг ончлон та бүхэнд хүргэдэг. За ингээд гаргийн нэгэн болохоор заримдаа шин уран бүтээлүүд чоош уран бүтээлүүдийг хүргэдэг. За заримдаа одоо хүмүүсийн сонсох дуртай дуунуудаа сонгож хүргэдэг. Заримдаа ингээд шинчил дуулсан сэргээж дуулсан уран бүтээлүүдээс хүргэдэг байна. А тэр лавтай гэж тийм шин сар шин өдөр шин гаргааны сайхан эхлүүлж ин тийм болохоор бүх жил одоо шинээр эхэлж байгаа болохоор бүх жил сайхан болно гэж бүх жил сайхан болно гэсэн үсэг өөрөө ирэхгүй орж ирж шүү. Сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгэн сонсож байна. Гархийн нэгнээ дугаар маань үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр маань бас олон сонсогчд маань орж ирсэн байна. Та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нийлүүхэн түгээгээд өгөөрэ. Хүн болгон нөтрүүлгэн дээр талын баруун гар талынхаа дээр талын тэр нэг мурайсан сумун үжир байна тийм ээ. Тэн дээр нь дараад найжин торогтой хуваалцж болно. За бас хамаатан садан хамт сурагч юу байдгийг да тэр холбоо сүлжээгээрээ бас дамжуулаад өгөөрэй гэж найдажин шүү та бүхэнд. Би таны олж үзсээр л энэ үе гэж бодож байна гэнэ. Энэ үе насаа энэ. Энэ чапал өдрийн жаргал гэдэг тийм ээ. Энэхэн таарын шүү. Зөв шүү. За нөвтрүүлгээсээ хочирсаар яадаглаа манайхаа. Мөгийн нөвтрүүлгээсээ хочирвал мөгийн нөвтрүүлгээс 15 минут хочирсан. Тэгвэл яадаглаа одоо бараг өөрсдөө дөрмөө мэдчихэе байхаа. За гачааныхан холбоонд явуулсан гэж тий. Энэ бол хамгийн зөв сонголт. Би дандаа танарт хэлдэг тийм ээ. За гачааныхан холбоонд явуулаад өгөө. Ганцхан одоо гачааныхан холбоонд явууллаа ч гэсэн болчихно шүү гэж дандаа хэлдэг. Гачааны холбоо гэдэг бол одоо хамгийн мундаг хүчтэй холбоо шүү. За ингээд за өөрийгөө торгож ин чүв чүв чүв ингээд өөрсдөө бүр ингээд очроод ирсэн өөрийгөө торгодог болчихно. За өөрийгөө дүрм тогтоол нэвтрүүлгийнхээ дүрм тогтоолы сайхан мэддэг болцсоор одоо нэг жил хагас жил аяждаад ирвэл бас өөрсдөө юутай болчих байха ухаан олчих байха сайхан дүрм тогтоолтой тийм ээ. Одоохондоо бол арай жоохон таруу ийшээ тийшээ өөр өөр ихгүй нэг ярьчихсан. За тэгээд цагтаа орж ирэхгүй ч юм уу юмрхүү байдлууд харагдаж шүү. Ялангуяа манай банкын сонсогчдод хэрвээ дараа удаагаас хочир бол бас торгуултай шүү. За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радионхан аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр дурсамжтай сайхан дуунуудыг шинчил дуус уран бүтээлүүдээс сонсож байна. Ингээд эдгээр уран бүтээлээ сонсхийн давуу тус олон сайхан сонсогчдийн маань сайхан дурсамжууд сэргэж байгаа байх та гэж бодож байна. Заримдынх нь багнаас аа магадгүй заримдынх нь чил жалуунаас ганган жалуунаасных нь сайхан төр өдр хоногуд бас сэтгэлд нь бууж байгаа байх та гэж бодож байна. Тийм болохоор дуу гэдэг үнэхээр дурсамж хүний төр дотоод сэтгэлийн дурсамжийг сэргээд ич хэдтэй байдгаа гэж. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээрээ та бүхэнд сайхан шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Нөтрүүлгээ хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна.

Тэ айлгын өвтрөө зүгээр гэлжилж байна. Аа мөөг яа энэ хэн ярьж ийн вэ гэж. Одоо хэн ярьж их юм өвөл дотроо мэд сайн тодорхой мэдж байгаа да тийм үү. За аялга нэвтрүүлэх сайхан содон сайхан шинжилт ус уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Сэргээд болсон сайхан уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Манай сонсогчид маань нэвтрүүлэг чааш нь бас түгээгээд өгөөрэй. За энэ юун дээр бүжгэлэх үү? Бүжгэлж болж шүү. Дотор дотроо сэтгэлд би бол дотроо бүжгэлж байна үнэндээ. Сэтгэл дотроо бол бүжгэлж шүү. Сэтгэлд би сая бүжгэлсэн шүү та нар олж мэдсэн үү тэгээд. За тэгээд жалгаа бас нэгэн сайхан дуу. За энэ сайхан дуу бас олон хүмүүсийн дурсамж эсэргэх байх та гэж бодож байна. Та бүхэн сонсоод байвал энэ дуу ямар дуу гэдэг мэт. За өмгт сүйхт гэдэг нэг чиргэн уцтай хоёр жалуу гарч ирээд дуулж исэн та болон телевиз дээр бид нэр жохон байхад. Тэгээд тэр хоёр дуу чинь сүулт нь мэдгүй яасан юм мэдгүй. Ерөөсөө одоо дуулахаан болцсон ч юм уу өөр одоо ажил хийсэн ирэхээр өөр ажил хийлс хийгээд явсан ч юм уу. Цэргийн дойрогийн дуу чинь байсан юм уу гэж тэр үед одоо бид нар их таадаг байсан. Томчол их таадаг байсан. Цэргийн уран сайхан байх юм уу? Эсвэл одоо цэрэгт яваад тэгээд одоо цэрэгт явчихсан залуучууд одоо нөгөө танай уралгаар тэгж тоглолтонд орж исэн юм уу гэх мэтчилэн том хүмүүс их таадаг байсан. Ер нь тэгээд л сургах тасраад сүлд нь одоо ер нь шинэ уран бүтээл гаргасан юм уугүй юм уу сайн мэдгүй байна. Өмгт сүйх тэгээд одоо ихэр жалуу дуулжсан. Тэр үед чинь бас телевиз дээрээс ихэр хүний олж үтнэ гэдэг чинь их л сонихон санагч байсан да. Тэр мөртөө дуучин, тэр мөртөө хоёулаа чиргээ уцтай их сонихон байсан. Нутх юм нүжимч гэж. За энэ дуугийн бас алдар дуучин Дэдмаа ахсан бас дуулжсэн. Дэдмаа гой дуулжсэн. Манайхан бас сайн мэднэ байха. Нутх юм сайлах нүрийг илвнэ гэд дуулдаг байсан тийм ээ. Бид нар бас багтаа тэгээд дураага дуулдаг байлаа, сайхан санагддаг байлаа. За энэ дуугийн хичнээн хүмүүс шийдэлж байгаа юм бол сонсчихсан хүмүүс би юу? Видео дугаар дээр байвал бас байна гэж бичээрэй. Сонсчихсан хүмүүс байгаа юу? Энэ дуугийг сонсчихсан эсвэл одоо тухайн үед үнэхээр одоо телевиз дээрээс олж харж исэн эсвэл өөрөөсөө бас аялч чаддаг эсвэл одоо сонсох дуртай тийм дуучнууд байгаа юу? Нутгийн минь нүжимж гэж. Тэгээд ганган саралд дуу юу гэж бишээ нутгийн минь нүжимж гэж ихдүү. Ганган саралтай ч нондо ардын дуу биш шүү. Алтан хоёгийн үг ажтай нутгийн минь үжимж гэж нутгийн минь сайлах нүрийг илвнэ.

одоо бас дууны үг мөгий олоход жоохон хэцүү болохоор ер нь дууныхаа нэгдүгээр хамгийн анхны үгээр хамгийн анхны бадгаар нь нэрлэгч. Жишээлбэл сарны доор гэсэн дуугийн хүмүүс сартай шөнө гэж хувируулдагтай адилхан. За энэ чинь бид нар бол нутгийн минь салхал гэж дуулдаг бас. А сонсч исэн бас дуулж чадна гэж сонсч исэн гэж энэ торгон бас сонсч исэн гэж энэ дуулж исэн сонсч исэн бас дуулж исэн гэж энэ тийм байна. Манайхан олон хүмүүс бас энэ дуу юмэддэг байна. Энэ дуу нэ анхны дуучин нөхөн блэ нэг эмхтэй дуучин гэж. За анхны дуучин гэвэл би бол эмхт сүйхтийн дулсны л мэдэж байна. Ижилхэн хувцастай, чиргэн хувцастай ихэр жалуу гарч ирээд л тэгээд эмхт сүйхт гэсэн нэртэй хоёр жалуу гарч ирээд дуулж ирснийг л би сайн мэдэж байна. Одоо миний бүр төр бодолд бол би ганган сарл гэсэн дуугийн дараа удаа сонсё гэж юм тийм ээ. За тийм байна. Нөгөө голд нь орж ирээд хэлэхээр нэг гэнтгэн ганган сарл гэж миний аялалтнаар нь ганган сарл гэж тааж байгаа юм болов уу гэж бодлоо. Уучлаарай. Тэгээ ганган сарл ардын дуу тийм ээ. За болно. За тэгээд нутгийн минь үжимж энэ дуугийн бас нилээд хүмүүс сонсч исэн бас дуулж чадна гэж. Өө манайхан ч мундаг байна шүү. Олон хүмүүс сонсч исэн гэж. За хэрлэн сонсч исэн бас дуулж исэн 80 оны дөө гэж. Ами анхны дуучин Дэдмаа Багшаа гэж тийм Дэдмаа гоо бас дуулж исэн юм чинь. Тэгэхдээ би анх сонссон. Миний өөрийн хувьд анх сонссон бол эмх цэгтийн хологоор л сонсч исэн тэр дуугийн. Тэгээд одоо баг насанд бол их л үлдсэлтэй. Тэгээ баг сургуульд байхад манай дээр ингээд нэг дуулдаг ах байлаа. Тэр ахийг манай хэдэн багш нар орой аваачаад дуулуулд угасан байрда. Тэр үе чинь нөө багш нар байртай байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд ингээд яг байрын хажууд нь бас нэг багшийн байр гэж байдаг тийм ээ. Тэр байранд сумны сургууль чинь тийм байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр байранд аваачаад энэ дуугийн баян дуулуулд угасан. Тэгэхэр нэн дуу бүр сэтгэл тоногшсон. Тэгээ ямар гоё дуулдгийг ингээд манай яг дээр оны ахийг баг багш нар дуудаж аваачаад баргал орой дуудаж аваачаад энэ дуугийн дандаа дуулуулд угасан. Одоо бодохоор нь хоолойг нь боловсруулж исэн юм уу? Эсвэл өөрсдөө сонсох дуртай болоод дуудаж аваачаад дуулуулд угасан юм уу? Сайн мэдгүй байна. Ямар ч байсан энэ дуугийн сайн дуулуулд тэгээ бид нэр ингээд хараад сонсоод сайхан санагддаг байлаа. Тэгэхэр нэн дуу бүр илүү сэтгэлд цогцсон байна. За хамтдаа энэ дуугаан сонсъё. Дуучин Ивэл мөрний дуусан нутгийн үжимжигдэх энэ сайхан уран бүтээлийг сонсцгоё. Алтан хоёгийн үг аштай.

За дуучин Ивэл мөрний дулсан нутгийн минь үжимж. А нутгийн үжимж гэж бичиж байна энэ дээр. Нутгийн үжимж гэдэг энэ дуу. Бид нар бол нутгийн салхал гэж хэдэлсэн байсан. Тэгээ миний сонсч ирсэн тэр дуучин гэж хамраараа гаргадаг байсан. Одоо бол бас жоохон өөрчлөлт болсон байна. Бид нарын сонсч исэн тэр дуул тэгд дуулдаг байлаа гэж. За өөрөө ирэхгүй бас сайхан дурсамжууд сэргэж шүү. Та бүхний бас дуугаан дагаад магадгүй жарамдынх жалуунаас магадгүй жарамдынх бага насныхын дурсамжууд сайхан тагж орж ирж байгаа байхаа гэдэг. Байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ер нь дуу гэдэг тийм байдаг тийм ээ. Тухайн цаг үед амьдарч исэн орчин байдал. За тэгээд тухайн үед болж исэн хэрэг учир. За яг энэ дуугийн сонсч исэн үеийн тэр үеийн сайхан тэр үнэр. За яг сэтгэ үнэртдэг чиг шиг тийм бодол орж ирдэг. Тэгэхээр дуу уран бүтээл гэдэг чинь хүн хүмүүсийн сонирыг баясгаад тогтох төдий биш. Сэтгэлийг баясгаад өнгөрөх төдий биш. Нэгэн цаг зүгээр бахархал болоод бахархаад сонсоод өнгөрөх төдий биш. Ахаад хижээ нэгэн цагт эдгээр дуунуудаа сонсоход яг тухайн үеийн таны амьдарч байсан орчин, амьдарч байсан он чагууд эргэн санагдах нь маш их нандин байдаг. Тийм болохоор бид нарыг өнгөрүүлсэн цаг хугацаа эргэж хижээч хэрэггүй байдаг. Яг одоогийн бид нарыг ингээ яраа сууж байгаа цаг мөч, дараа өдөр болоход би адилхан энэ дээр сууж байгаа боловч яг өнөөдрийн тэр байж байгаа байдал ахаа давтагдахгүй. Яг одоогийн байж байгаа энэ цаг хугацаа ахаа давтагдахгүй. Тийм болохоор магадгүй бид нарыг сонсч исэн, магадгүй бид нарыг бахархад дуулж исэн дуунд шингээд сайхан үлдчихдэг. Дахиад бид нар тэр дууганыг сонсоод үжихэд үнэхээр одоо тухайн цаг үед нь бодогдоод хүний амьдралын утга учир гэдэг юм уу өнгөрүүлсэн сайхан нандин тэр цаг мөчүүд дурсагдах. Тэгэхээр дууг уран бүтээл гэдгийн бас үнэтэй зүйл нь бас нэг нь эндэн байдаг байхаа гэж бодож шүү. Би том болчих өгнээ. Би том болцсон юм уу эсвэл одоо цаг үе дах чадахгүй болцсон юм уу мэдгүй ээ гэж. Мэдгүй байсан. Чи өөрөө мэдгүй бол би бүр мэдгүй аа. Чамайг мэдгүй аа гэж. Мөнх Баатар гоогийн бичсэн нэг яг ухааныг олсон гоо. Болвол ингээд ээ. Жишээлбэл хятад үсгэр ингээд бичиж болж гин. Тэгтээ жишээлбэл одоо ингээд одоо энэ дотроос юу гэж бичгөө нутгийн үжимж гэвэл нутгийн гэснаа нэг салгаад за голд нэг жихэн чай үл тэгээд үжимж ингэвч бүгдийг залгуула биччихсэр хаана баслахаа мэдгүй болохоор заримдаа уншаад дийлэхгүй болчихно. За улаагч өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд тавхан дэ өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. За шин сар шин гарга шин өдөр эхэлж байна. Бид нэр хуучин дуугаар сонсож байна. Шин цаг үе болж гин, шин гарга эхэлж гин, шин өдөр эхэлж гин. Гэтэ бид нэр хуучин дуугаар сонсож гин. Ягаад гэхээр шин дуучт юм аа жалуу дуучт юм аа шинчилд болсон одоо хуучин дуунуудааса дэр үеийн дуунуудааса сонсож байна. Дурсамжаа сэргэж байна. Хамтдаа сайхан тухайн үеийн он чагуудаар өмбөж шумбаж хамтдаа аялж байна. За та бүхэндээ баярлалаа. Видео дугаар дээр эрхий дарамдарж өгжгээ та бүхэндээ баярлалаа. Өглөөний мэндгээд манай сонсогчид мань орж ирсэн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Гэт өнөөдөр дэр үеийн дурсамжтай сайхан дуунууд за тэгээд одоо үеийн шин чагийн дуучид маань сайхан шинчлээд дуулцсан эдгээр сайхан дууран бүтээлүүдээс тавхинтэйгээ хуваалцсан сонсож байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэн боломжтой бол нөхөр бүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад сонсоорой. За хураахи баян гэдэг гоо хуваалцхи баян гэд айлг болтол ярьж ин тийм ээ. Тэгсэн баячууд амар дургу байна гэсэн ба. За тэгээд бид нэр бас дууган дагаад сонсож байгаа энэ сайхан дууран бүтээлүүдэн дагаад тухайн цаг үе. За сая бас 90-д оноор аялаад ирлээ. 90-д оны цаг үе бас сайхан байлаа. Цаг сайхан байлаа гэдэг. Тэр үед бас аялаад ирлээ. Магадгүй та бүхний баг сургуультай байсан ч үе ч юм уу, том сургуультай байсан үе ч юм уу, өндөр томдод байсан үе ч юм уу мэдгүй байна. Эсвэл одоо бүр багийнхан үе ч юм уу, сургуульд суугаагүй байсан үе ч юм уу. За ямар ч бас 90-д оноор аялаад ирсэн шүү. Тийм ээ, дуунд үнэхээр ингээд дурсамж байдаг. Тийм болохоор дуугийн дагалдаад дууган сонсхийн дагууд үнэхээр дуу гэдгийг бид нэр дуртай дуугаа бид маш их дуралд сонсдог, бахархад сонсдог. Жанны хажуугаар нь тэр цаг үеийн дурсамжууд гарч ирдэг, хөөрж ирдэг. Тэр дурсамжтай он чагуудаараа бид нэр өөрөө ирэхгүй сэтгэл зүрх мань аялаад явцдаг. За тэр нь үнэтэй чинтэй санагддаг.
За жалгаад бас нэгэн сайхан уран бүтээл. За энэ бас их хуучин дуу л да. Тэгээд манай жалуудууч өлжийн мөрөн бас шинжилж одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай дуулсан байна. Даа самбуугийн үг аштай. Өлжийн мөрний дуулсан нэгдлийн гадуучин гэдэг энэ дуу хамт та сонсъё.

За, нэгдлийн ядуу чи энэ дөө. Шүх гэсэн чинь би устдаага сагж авлаа шүү. За, нэгдлийн ядуу чи энэ дөө сонслоо гэд энэ бас одоо нийтийн үеийн тэр үеийн юунд чохчуулаад л чохосон дөө юм уу? Тэр үеийн дөө юм уу? Аного манай баргаад ядуу чин байсан, манай нийтийн ядуу чин байсан гэд бас ярьдаг байсан хүмүүс дурсамж та тийм ээ. Тэр үеийн л одоо дөө юм байна. Тэг нэгдлийн ядуу чин гэж даа самбуугагийн чохосон энэ сах уран бүтээлийн сонслоо гэж ялууд уч өлжи мөрөн дуулсан байна. Гэ сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн Каргийн нэгнээ тусгай дугаараан сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За боломжтой хүмүүс бас нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Сэрмүүн хангай гэж ин сэрмүүн хангай. Сэрмүүхэн хангай. Сэрмүүхэн хангай тийм ээ. Аа байгаа. Сэрмүүхэн хангай ч ямар вэ? Ээ, нэгдлийн ядуучныхын дуу аян орж ирэв болохгүй шүү дээ. Саяхан энэ дуу сонсчихсан. За, Сэрмүүхэн хангай дуу байгаа. Энэ дуу байгаа дараа дараагийн нөтрүүлгээр завь завь ихэнхэн юу юу сонсно гэлсэн блэ. Аа, Шилэн гол нөгөө баттгаагаа тавчихъя. Шилэн голыг сонсъё гэжсэн, ганган сарлыг сонсъё гэж н Сэрмүүхэн хангай гэж н тийм ээ. Сэрмүүхэн Сэрмүүхэн хангайг чинь манай Сэчин шинчил дулсан байхаа, сэргээд дулсан байсан байхаа. Сэрмүүхэн хангай. А тийм Бацсүх Нарантайгийн дулсан бас байдах. Сэрмүүхэн хангай. Энэ дуу. Тийм байна. За ингээд та бүхэн бас бичиж болон шүү би дараа дараачаар одоо сэргээд дулсан юм уу, хуучин дуу дотроос, шинчил дулсан дуу дотроос ямар ямар дуугийг сонсъё гэж бодож байна гэдэг.

шүү. Та бүхэн нэвтрүүлэгдээ сайхан урам өгж өгөөд маш их баярлалаа. Тэгэд та бүхнийхөө сайхан урмын сайхан үгээр нэвтрүүлэг маань их сайхан явж байна. За үргэлжлээ тус та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгоц сонсгох болно. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгдээ голдуу дээр үеийн дуулгажсэн. За тэгээд бас дурсамжтай сайхан дуунууд одоогийн залуу дуучид маань сайхан шинчлээд дуулсан ийм дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Залгаад хамтдаа Анрийн дуулсан хайр хайртай халуухан гэдэг дуух сонсъё. Ган төмрийн шүлэгтэй сайн чохтын аятай залуу дуучин Анар дуулсан байна. Жаг нь хайр хайртай халуухан дуу 90-д онд дуулгачсэн шиг санагдж байна. Тэгээд Баргал хөлөн байрын дуучин Их Бат Улаан чичиг энэ дуух дуулсан шиг санагдж байна. Хэрвээ би буруу яриагүй бол миний чөдөлж яхараа. Тэгээд хэрвээ буруу байвал та бүхэн бас надад жалруулаад өгөөрэй. Тэгээд хэний дуулсан анх би хэний дуулсныг сонсч исэн гэж доор талд нь басан. Бичээд өгөөрэй. Хайр хайртай халуухан. Хав хархан харч биш ээ. Хар хархан харч биш. Хайр хайртай халуухан. Хайр хайртай халуухан хоос хоёулан идүүхэн гэдэг Их Бат Улаан чичиг гэдэг нэг сайхан дуучин байдаг тийм ээ бас кассеттэй. За нөгөө аавч 2000 гэдэг сайхан дуугдуулдаг. За энэ хоёр дуутнаа манд дуулсан дуу шиг бодгоч ин би л анх тэр хоёрын дуулснаар сонсч исэн юм шиг санагдаад байж шүү. Тэгээч хэдэлцсэн байна. Манайхан хэрвээ бас дуучны мэдж байгаа бол тав хүн бас яратор н бичээд өгөөрэй сэтгэл хөдлөсөктэй. За олноороо сайхан дууган сонсоорой. Би учиртай гарах болчлоо гэж. За тэгэрэй мөн хатаргой. Ахаа тэрэрэй гэдэл. За өнөөдөр уртчилж явсан шүү. Торгуултай. Уртчилт нэвтрүүлгээс гарсан хүмүүс торгуултай. Хочирч нэвтрүүлэгдээ ирсэн хүмүүс торгуултай. Тийм ээ тэр хоёр дуулсан гэж. Аа тэгвэл би зөвч хэлэлцсэн юм байна. Их Бат Улаан чичиг тийм ээ хайр хайртай халуухан гэж. Тухай үед бас ингээд хайрын дуу тийм ч олон байдаггүй шиг санагдаж байлаа. Байх нь байсан. Гэхдээ тийм амар одоо төгөөгүй байсан. Тэгэхээр гинтг ингээд сайхан залуу дуучид маань бас нэг шинэ хөв намтай гарч ирээд шин шин дуунуудыг бас тэр дотроо одоо янах хайрын дуунуудыг дуулахаар их сонихон санагдаж исэн. Бас нэг бид нарын ингээд сонсч исэн тухайн үеийн байдалд дуурлагын байдалд авч хэл бол бас нэг шин орчин шин жилийг авчирч өгч исэн. Тийм сайхан цаг үе байсан да. Тэгээд л энэ дуунуудыг ч нэстэ амтрахан сонсч илаа. Том шингэлтийн машин кассетик ч тийм кассетэн дээр их сонсдог байсан. Тухайн үеч юм бол яаж сонсох вэ гэхээр нөгөө дууныхаа үгийг нэг л дээр чэдэлж гин гэж байхгүй учраас тэмдэглэлийн дэвтэр дээр ингээд дууныхаа үгийг ингээд бүр бичээд гоё сайхан бичээд одоо баг зарим хүмүүст нь тэмдэглэлийн дэвтэр байгаа да тухайн үеийн дууны тэмдэглэлүүд байгаа бол байгаа гэж хэлээрэ дараа та бүхнээс сайхан ярилцлага авъя. Тэмдэглэдэг хүмүүс байна уу? Дууган сайхан тэмдэглэлээ тэмдэглэлийн дэвтэр дээр. За сүлд нь жоохон наадаг жорго морог гараа ирцсэн. Нэг дууны үг битлээ ард нь бас нэг жорго наачхан шүү. Эсвэл жорго журчхан. За жорго сайхан жордог хүмүүс нь жорго журчхан. Тэгээ сүлд нь бүр ямар урсгал болсон юм гэсэр. За чиний мэддэг дуу юу байна? Чиний мэддэг дуу юу байна? Миний тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бичээдэх дууныхаа үгийг гээд нэг нэгэндээ дамжуулаа бичдэг. Тэр нь бас нэг арга ухаан байлаа. Ягаад ингэсэр нэг хүнээ мэддэг дуу хэмжээтэй. За тэгээ бичиг чавхах чаас гэсэн хэмжээтэй. Тэгэд одоо ангика хүүхдүүдэд юм уу хол ойрынхон ойрхон байгаа орчин тойронд байж байгаа хүмүүсээрээ бичүүлэхээр олон хүмүүс чинь нийлээд ирэхээр олон дуу тийм ээ шин дуунууд гарч ирнэ. Олон хүмүүсийн мэддэг дуу ч ондоо ондоо шүү дээ. Тэгээд олон хүмүүс чинийг тэр гарын үсгэ үлдээчих нь бас хүний гараар тийм ээ тэр дууных нь юу дуу дэвүүдийг бичүүлчих нь хуулуулчих нь тэр бас их сайн арга байла. Тэгээд нэг тусгай тэмдэглэлийн дэвтэртэй байдаг шүү. Та бүхэнд ч ихсэн бага байгаа да. Вау, би өчигдөр олон сайхан дууны тэмдэглэл ирж олсон гэж тийм байхаа. За надад совин мэдгэцсэн. Тэгээд ярьсан ингээд ойрогч юу яах вэ? Зарим дуунууд юм би одоо яад дуулдгаа мартчихжээ гэж баг байхаа. Он чагийн урсгалдас. Гэхдээ уул нь хэрвээ мэдчихсэн дуу бол гайгүй шүү. Мэдчихсэн дуу бол хитээгэр мартагдсан ч гэсэн дараа нь гинтгэн хэн нэгэн дуулахаар шууд л хайн ингээд өө үнэхээр ийм дуу байдаг ч тэгээд ороод ирчдэг. Тийм болохоор үнэхээр тэр үедээ сайн дуулж исэн юм уу бүр сэтгэл чинь шингэсэн дуу байсан бол мартсан ч гэсэн дахиад сэрэх гээд амархан байдаг. Сэрэхэд өстэй амархан байдаг шүү дотор суугдсан дуунууд бол.
За хайр хайртай халуухан энэ дуугийг тэгвэл тухайн үед одоо энэ хөхөд улаан жишгэд болжсэн байна. Олон хүмүүс одоо касетн дээрээ сонсч ирсэн.

байна. За энэ дууган хамт та сонсъё. Жалгад учин анар дулсан. За анар бол одоо олон сайхан дуунуудыг дулсан. Энэ дотроос шинчил дулсан дуу гэвэл одоо жэрхи бүрхи байж болж байна. Жэрхи бүрхи бол ардын дуу. Тэгээ шинэ хөгжмийн найруулгатай одоо олон хүмүүс дулсан шít. Эрхэн Батнар дулсан, Гамболд Эднес дулсан байсан. За сүлд нь бас жалгад учин анар бас дулсан байна. За анар дахиад одоо өхийн сургал болов, ээжийн сургал болов, өхийн сургал гэдэг байха. Ээжийн сургал болов. Хрилэн өсөгсөн ээжийн сургал, эрхэм ёсны сургамж байж хүй гэдэг чинь өхийн сургал болов, ээжийн сургал болов. За энэ дуугийн бас одоо шинчил дулсан, сэргээж дулсан байсан. Гэх мэтлэн Андрийн хувьд бол олон сайхан дуунуудыг сэргээж дулсан байна. За энэний дотор нэг багтаж байгаа дуун болохоор хайр хайртай халуухан гэж лэ ган төмрийн шүлэгтэй сайн чохт гэж одоо бид нарын сайн мэддэг хөгжмийн чохолч сартай сүн гэдэг энэ сайхан дууран бүтээлийн малчин миний жаргал гэдэг энэ сайхан дууран бүтээлийн одоо аялгуу чохогч сайн чохт гоёгийн аятай хайр хайртай халуухан гэсэн сайхан дуу байгаа. Би бас дууны үг бичсэн гэж байна. За тийм байна. За хамтдаа хайр хайртай халуухан гэж анарын дулсан дуугийг сонсъё.

жанрын дулсан хайр хайр таалуухан дуух хамт та сонслоо. Та бүхэн касет сонсч ирсэн цаг үеийн бас эргэн дурсуулсан уу? Касета яаж яаж сонсч ирсэн уу? Ямар ямар касет сонсч ирсэн уу? За дараачарын тухай ярьцгаая. Хайр хайр та халуухан гэж энэ дуу бас нэг үеийн үнэхээр хит болж бид нар өстэй өнөр та касетаны эргүүл уруул ахин тахин сонсдог дууны нэг байлаа шүү, тийм ээ. Бас олон сайхан хүмүүсийн дурсамж эсэргээсэн бахаа. За энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогчид та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэх. За өнөөдөр бол та бүхэндээ сайхан шинчилж сэргээд дуусан уран бүтээлүүдээс голдуу сонгон сонсгож байна гэдэг тавхур өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарэ. За манай нэвтрүүлэгтээ нэгдэг хүмүүс Шилэн гол хамж бодлоорынхаа энэ видео дугаартай нэгдэд аваарэ. За бас маргаашийнхаа нэвтрүүлгээс хочрохгүй гэж бодж ивэл нэвтрүүлгээ урдчлаа болжиж болно. Маргаашийн нэвтрүүлгээ урдаар болжоод авчиж болно шүү. Тэгвэл маргааш танд сайхан мэдэгдэл очноо. Манай нэвтрүүлэг хэлсэн гэд. Тэгвэл та нэвтрүүлгээ чагтаа сонсох боломжтой. За өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарэ. Надтай хамт байж байгаарэ. Нэвтрүүлгээ сонсоо сайхан аяд уран бүтээлүүдээс сонсож байгаарэ гэж тавхныг нэвтрүүлэгдээ байн гурж байгаа шүү. За хайр хайртай халуухан гэж энэ дуу сонслоо. Сая бас дагууд нь ярьсан анарын дуус ээжийн сургал болоо өхийн сургал болоо юм нэг бас нэг хуучин дуу байдаг шаа гэж. За сая ирджигэд оллоо анарын дуусан өхийн сургал гэж. За энэ дуу бас сэргэд дуусан дуу. За энэ дуугаа хамт та сонсъё.

За дооч анарын ганд болсон хин сургалдаг энэ сах уран бүтээлийг бас хамтдаа сонслоо гэт нэвтрүүлэг дээр сэтгэлд олон сайхан туур, жүрэх, чичиг, хаар ирсэн байна. Баярлалаа шүү сах уран бүгжигээ тавханд үнэхээр маш их баярлалаа. Тэгээд бүтэн нэг чаг надтай хамт байлцсан хүмүүстээ маш их баярлал. Оо халуун кофе байна, халуун чай байна, гоё байна, гоё байна. Баярлсан шүү тавхандаа маш их баярлалаа. Өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгээ түргээд өндөрлүүлье. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгдээ тавхандаа жоруулж дурсамжтай сайхан дуунуудыг сэргээж дуулсан жаа. Сэргээд дуулсан эдгээр сайхан дуунуудаасаа тавхандаа ончилж сонсглоо, санал болгож сонсглоо. Олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжийн дундуур аялсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөө совтон чичиг хянагч Алмас, ерх хянагч Бүрэнт, Маргааш исэн чагта бүгдээрээ баяртай болчихъя. За Маргаашийн нэвтрүүлгээ дээр талдан дараад урдчлаа болжиж болно. За Маргааш исэн чагта надтай хамт нэвтрүүлгээ сонсон шүү. Хамт баялчин шүү. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байна шүү. Баяртай сонсож идэмэн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийг нэвтрүүлгээр та бүхэнд дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, өөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэн Улаангийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүмжүмчин хошууны ард

0: баримжаатай соёл төхөний нийгэмлэгийн төрүүлэгч Рис Чинтиг сурулж ялсан сурулжилгийг сонсхий. Рис Чинт 1986 оноос сонин сэтгүүлдэж хоол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2000 бүгд 1 онд анхны төвөр шүрэн бүгжийн шүүдрэн хэвлүүлж Алтан хажаар өвс морино амсгал зэрэг 3 шүлгийн төвөртэй.
1: За тасэн үү?
2: Сайн сайн байна уу? Аа та бүхэн сайхан тусч байна уу?
1: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын чухалчдын нийгмийн гишүүн болсон та. Тэгээд одоо бас 86 оноос эхлээд өрн чухал оролцсон. Тэгвэл энэ жил болтлоо одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг чухал бичих хүсэл одоо хэж өсөж хэлж ургасан уу?
2: Оо, одоо миний чинь шүлэг чухал гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Бараг Үжимчин гүшүүний Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгээд 82 онд одоо сурагч байх үед шүлэг чухал бичиж эхэлжээ. Тэр үед одоо ангийн ханийн сандэр үүтэжтэй. Тэр үед 82 онд би чөмөрлөг сэтгэл чухал нийтлэгчээр одоо зохион бичих юм урам сэтгэл өгсөж.
1: Тийм байх тул одоо сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм орон жохол сонирхолтой болж та.
2: Тийм
1: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном уших талаар ч юм уу, жохол бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уур амьсгал ус танд нөлөөлж үлж үү?
2: Аа, манай аав бол одоо 70 хэдэн он одоо эртнээс мөлий эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ Бараг Үжимчин гүшүүний Балгарын одоо тэр Овоцгийн сүмд одоо нам байжсан сүүлжирээд одоо сэтгэлийн үед бол одоо улс төлөсний дараа бол аян жигтэйх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадаш олон юм төглөх ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэд онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр үед бид яг одоо бид 70 онд 75 онд бол бид одоо хамгийн түр бага сургалт орсон юм чинь. Тэр үеэс эхлээ одоо ном манайд байдлын болох ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
1: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо чохолтой чохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ирж болно шүү дээ чөгөлөө.
2: Тийм 86 онд одоо би дунд сургуулийн төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургуулийн хоёр анги бол арга гараад хөдөө мал дээр байх юм байна. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бичсэн одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үе тэр үед одоо тэгвэл сонин уншаад таньдаг нөхдийн чохол шүлэг гаруул бахраад одоо би үс ингэж бичиж талгээд одоо ч сэтгэл өдрө өдрө бичсэн үе тэр үед их халамжтай бичсэн үе.
1: Одоо мал дээр баг хэдэн жил сууж уу?
2: Өдөр чинь би бас нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үед чинь бас 10 жил суулна гэхээр хооронд ус энэ төр боловсрал юм уу? Ямар сурлууд морлууд ордлээсэн би чинь бас. Одоо гэсэн хугацаа мал аруул жолоо дээр мухчааны бас суралцаад. Одоо тэр үед чинь манай баруун улаан нуусан мод чинь Шилийн хоттой ярих одоо Шилийн хот төр хурц суунд тохоо үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Дэнг Төвшин багш байсан. За ингээд танд хурц суугаа Дэнг Төвшин багшид одоо бичсэн юм аүдүүлнэ. Эргээ танд сууд одоо уран зохиол бичдэг тохоо үед одоо 80 оны үед ийд сайхан бичсэн манай Сөрөв Анжил ах одоо багш нарт зөвлөж зохиол үзүүл ном уншин ямар ямар ном уншааг үл чиг уншижээс одоо тэгэл төр үеэс эхлээд бол одоо нэлээд одоо бүтэмттэй бичиж на юу чам морж нь орж исэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг 2001 онд одоо анхны шүлгийн төврөө хөвлөсөн.
2: Тийм ээ. Миний шүрэн бүгжийн сүудэр гээд өн миний сэрвэндл багшийн оршилттэй. Тэр үед бол би одоо олон шүлгэж хоол бичсэн. Тэр үед мөлийн бичсэн орны сэтгүүл мэтгүүл хэрэг бас олон боловсралд тэр үеийн тухайн үеэр хэлдэг боловсрал одоо бас нэг аргийн юм эсвэл хагас сар юм уу? Төхөөрөмж билгийн чуулга юм энэ үнд төс орж исэн болох юм бас адилхан болчихсон. Тэгээ одоо молийн мэдсэн болох нь бас нэг ном хэвлүүлж байгаа. Одоо анхудаа сүлийн ном маань соёлын хөвлийн яруунаас гаргасан.
1: Тийм бай. Тэгвэл шүрэн бүгдийн сүудэр гэдэг нь одоо яагаад юм гарч өгсөн үү?
2: Одоо тэр бол ер нь манай өрөнд тухайн үеийн өрөн бүтээл одоо манай өрмөнгөл орнд даяар тэмцэлтэй нэг төхөөрөмжийн гарчиг одоо Ерөн найргийн нэр өгөх гэдэг бол их юу гэдэг вэ? Нөгөө шуудл нэр өгөөд гэдэг. Би бол энэ сүудэр гэдэг үл их шүрэн бүгдийн тэр сүудэр тогтчих та одоо сүудрийн ус гэсэн үг. Уран бүтээл бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм тэр одоо ингэж тогтдөг гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа тэр.
1: Тэгвэл та одоо ингэж шүлэг найруул бичдэг.

0: одоо ямар шоу юм бичих дадгал байдгүй.
1: Энэ юм чин дадгалагдсан хөлхий явдал бий бол их юм яд хүн. Тэр бол дадгал биш шүү дээ. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн уран эргээд тэр сэтгэл юу болно, онгод авьяас ямар болно, энэ тал дээр юу гэж биш, нэг дадгалтай өдр өдр бичээд байдаг юм биш. Гэвч одоо яг ингээд бичих юм танаас ор ирүүл хэжэтлэг бичлэг гэдэг юм чин дээ. Энэ үндэ хэлвэл энэ урам зохиологддаг үл тэр нь халавдлаар битсэн юм биш. Нэг хар юм хар мандуунаар толгой тарч суугаад тэгээд халуугаар битсэн юм биш биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм бодлоо холон бодлоцны холон бодлолт ямар нэг ном зохиол үтснэ үед юм ямар сэтгэл орж идэв энэ үед чи бичвэл чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
0: Тул одоо я анх одоо эхлээд шүлэг бичих үед одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч ирсэн.
1: Гэвь нүүд одоо анх очиход л тэр ёстой онгод гэдэг бид тохом сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе. Төлөөтэй явуулчихсан энэ үйлчлэлтэй хүртэлтийн дарах үе. Монголын 98-ийн уншаад бол бид одоо үнэн 98 эхлэлнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малч хамдлын уламжлалын энэ суурин төр суурилсан эргээд одоо шинчилттэй өөрөөр 98 гэдэг нь уран бүтээл гэдэг бол хүний эмийн нэг имийг эмийн босоор хүнд үдүүлж хийсэн л байж юм байна гэдэг нь ойлгож. Одоо бид ус ингэж бичих ёстой. Бид нус жоод харин мундуунаар нэг юм бичиж болдгүй уран зохиологддаг бол тийм биш. Харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг имийг одоо хүний сэт дотоод сэтгэлээс илрүүлэн хүмүүст үзүүлж ядах одоо ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгож ирсэн.
0: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар үүсгэд бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан номнууд одоо дундаас 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ. Энэ ном нь бол Алтан Ажаар өвсөн нь бол одоо шүрэн бүжиг шүдэртэй гайлтхаа бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэнсэн басан гэх юм уу?
1: Тэр бол одоо шүрэн бүжигийн сүдрүүл би одоо тэр үед тухайд одоо энэ өөрөглөл юу гэж хэлэх вэ одоо энэ хөдөө нутагтай одоо энэ өөрчлөлтийн үеийг энэ тааган дэрч байсан үед тэр үеийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө сууны хотод орно юу хийнэ үү энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малчих амьдралын сүүлчийн нүүдлийг одоо мартагдана нүүдлийн амьдрал тэр үед одоо байхгүй л чаг үү шүү дээ машин техно эхэлж их үе одоо унаа хөлгөөс аваад адилгүй юм чаг үед тэр одоо бичсэн шүрэн бүжигийн сүдрүүлт юм одоо хотгийн хотоор нутгийн төгөөний одоо ямар нэг мөрөөдөл үүсгэдэг юм уу одоо цаг үеий дагна гэдэг юм уу цаг үеэс орхигдсан юм уу ийм одоо эргэлжээ тийм үеийн тэр ивцэн шүү дээ гэхдээ одоо алтай хэр усгүй адилгүй тэр үед бол нийгмийн бэлэ цаг үед мөлийн одоо ус бичээ туслахтай болцсон олон намар үтсэн бичээл сурлууд орсон тайлбарчтай олон сонссон нэ дараах үе бос тэр бодлолтой одоо 98 бичгүүл адилгүй тэр бол анх нь бол одоо нэг өөрийн хоббие хавас өөрөө сэтгэлийн тоололт байсан бол алтай дээр өсвөл тэр үед л сүүлийн үед л одоо 98 гэдэг бол хав хүнээ ганц өөрийн хав хүнээ өөрийн мөрөөдөл сэтгэлээ одоо ямар нэг дуртгал тусан биш юм байна. Нийгмийн хүмүүс бүх нийгэм зүг одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрэл бол 98 юм уу? Ийм санаанаас одоо адилгүй болчихгүй. Нэг шүлэг зохиологдгийг бол манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэхэд одоо үндэн бол өөрөө сураад юм бичсэн малчин хүмүүс анхан байж юмсэ өнөөхөнд одоо бол одоо манай улсын чинь сургаан өмдлө 50-аас 60 он хүртэл бүр төвөмлцсэн цаг үе одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмэл тохирохгүй юм гэж боддгийг өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд цөксөд хүрээд мал арс улсууд л ихтэй. Тэр яг өөрөө уулын хоч бичгтэн шиг өөрөө сурсан биш. Гэтэл 98 гэдэг нь бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр 98-ийн өөрийнх нь боловсралулаад одоо нийгэм таних тэр хүний авар бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй би боддог. Тэр одоо Монголын 98-аас тэр манайхны ачаар уран зохиол гэдэг нь үнэн одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнзгий ноогцсон тематер бүхэн зүйлийг илрүүлж чадах л байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг 98 гэж штэ. Эхөөс төрөх тухай одоо тэр манайх төч олон энэ сар ярьдлээсэн. Гэтэл энэ нэг 98 хүл ярьсан штэ. Эхний үед би 10 сар ургон ургаж, гачир хүрээ дэшээ ургон ургасан. цагаан сүнэ ургам бол цаг тоны үргэлж илвэж. Ингээд одоо юм барин талм сайхан харуулж шатх мөртөө уран нарилаг юм ба үүхэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар улаад төрдөг энэ юм ивэл одоо цаг хугацаа бол их орон барь их сайхан хэлсэн. Хүн хүн болоод тийм сүү хөхөж өссөн шүү дээ. Цагаан сүнэ ургам бол цаг тоны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явж чаас. Тэгээ иймэрхүү ингэж бичвэл одоо юм манай яруу найр бол хөгжилттэй. Одоо юмс залуучууд модернист битнэтэл одоо ямар ямар яруу найр үтчихнэ гэж яриад ихэс хүнд ойлгохгүй нэг картаг үтв юм бичсэн шүү дээ. Гэтэл Монгол яруу найр гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих юм бол ойлгохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чиглэж үздэг юм аа.
0: Тийм байна.
2: Жизэчин тэн найруулан уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандарсан говийн уянга нь хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт дорныг амьдралн өөрмөглийн ардын хөвлийн хорооны шинэрнээ найруулын сонгол гэх чуварлаар хөвлөгджээ.
0: Тэгэхээр та ирсэн хоёр найруулын төвөртэй гээд Гандарсан говийн уянга болоод Гэрэлт дорны амьдралн гээд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгвэл одоо найруул бичнэ гэдэг одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл юм уу?
1: Уул нь бол найруулыг одоо манай өрөмгөлийн өвчнд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад үеийн жишээл бичсэн. Гэтэл одоо нэ Монголд бол энэ найруулын нийтлэл гэж хэлж байгаа. Манайхны одоо манай сэрван лөгш мөнхин жог гэж сайхан найруул бичиж эхэлсэн шүү дээ 80 дунд л энэ өндөр дундтай байхад үтгэлөө эсвэл байхад үтгэлөө. Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулыг ингэж бичиж болдгоо юм байна. Хүмүүсийг одоо ингэж сайхан бичээд тэр их байгальд хүмүүсийг дагуулан орж үзүүлээд хүнийсийн хүмүүсийн одоо амьдрах ихтгэл тэр өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрон эрхэлж байгаа ажил үйлс одоо тэр өвөгдөөстэй ямар их хайртай байгальд ихэд хайртай болох юм сэтгэл юм бол төрөв шидтэй юм байна гэдгийг бол эхэлж ойлгосон. Тэгэхдээ бол найруул ичүүл бид бас энэ сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаб хөрвөх юм ийм сайхан одоо судн сайхан найруулын тохиол битдэг уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онтлогтой үжимтнээ одоо энэ баялаг сайхан хэл амьдарч байгаа нь орчин мал аж ахуйн одоо хамгийн сүүлийн үеийн байна. Бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж байна да одоо сүүлийн үед одоо энтэн жанслаараа ихэнхийг авч үлдэж байгаа бол энэ хоёр үжимчин юм хавас одоо энэ үг хэл бол өстэй манайх бол баялаг сайхан илтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болохтэй ийм орчин төрнөс одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан сэтгэмдэл чинь үнэн дээ уран зохиол өгдөг чинь хүмүүсд гоо сайхан хүмүүс хүний гэрээр үлдэх юм даа ийм татхаас биш ямар нэг одоо юу гэж хэлдэг хүмүүс юу нэ лавл одоо гоо сайхан хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгвэл манай одоо миний найруул бол би бол одоо хүмүүсийн ихтгэл төрүүлэх тийм өнө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин өргөд таних. Зарим хүмүүс бол хэлж та одоо би чинь нэг насараа малч уу соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Энэ энийг бол одоо ер нь соёлгүй гэж хаах үү гэмэл. Одоо нэг бичгийн соёл байхгүй юм гэхээр түүнд бол уламжил юм уу тийм ба. Одоо тэр өв соёлын хэвд бол үр байж шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын ихтгэл яад төрүүлнэ бай. Ямар мөнхийн хүсэл үлдэн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолт ханддаг юм аа.
0: Тэгвэл таны ясна нэг ярилцаа бичлэгийн нэм жог таарсан битлэг гэд.
1: Тийм.
0: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
1: Тийм ээ. Одоо тэр манайх чад хүмүүсийг сургалтын бичүүлнэ гэж зохиогчийн хавас тэр үнэлэлтлэхээс биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтлаг өтгөөд одоо өөрийн нэг хоёр хэдэн хөвөл тэр нь одоо ямар нэг сургалтч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүдэр ч юм ишээ тосдол бичээд өнө хүний ч магтаж өргөөд л хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцаа битлгүүл явна. Тэр сургалтлаг гэж өтгөөд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм байна тосхох гэх нь одоо би тэрийг нэг анхаардаг. Эсвэл тэр сургалтлаг би асуултанд дурдсан

0: Тийм ээ. Нөгөө өтгөөд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээсээ нийгэмд цаг үед хандж байгаа, цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа, өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа, өр хөлтөд юу санаалж байгаа. Одоо төр цаг үе, төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ. Манайхны орчин төрч энэ чинь гол дүү үнэн дээлүүлэх нэг их сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл эн чинь сайхан. Би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн юм.
1: Үлэнний доктор таарсан битлэгэн номонд амарг хөдий хүнийг сурвалжилж юу?
0: Миний чинь төр бараг 40-д хүн байх уу? Одоо Монголын нэртэй дуучин Жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн Жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн тэгвэл үжимтнэ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чуут малтчин ийм одоо сорвол хүмүүс бичсэн юм.
1: Тэр мөн хүмүүсээ бас мөн хөдөл натур ингээд сурвалж ирсэн.
0: Тийм одоо тэр нааш чааш явж хүмүүстэй таарна. Тэгээд тусгай хүмүүсийн өрж хүрн эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахд асуултаа явуулна тэд хариулна эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жасна.
1: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ сурвалжлах чохолжчтой. Тэгвэл одоо ийм сурвалжлагчийн ажилд одоо та хэжээс ийм бүх сонирхолтой болж үү?
0: Миний энэ одоо бараг 95 6-аас эхлээд бичээр юм. Энэ хүмүүсийг бичээ, манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэндээ нэг гадар орны нэр түн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтэл биш та шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөрмөнгөлийн хэвчээнэ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүний үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандлах юм. Тэр ямар нэг өөрийн нэг явцсан хөдлөөр бит болохгүй нэг их оргсон тэрийг махтаад бас болохгүй. Тэгвч хүн зүү бүх нийгмийн хүн зүү хандлаа нийгмийн хүмүүс тэрийг яаж хүлээж авсан сонсно гэдэг нь хамт тур анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үндэн ялцсан битл гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битл юм чинь та. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс одоо ярьдаг шүү дээ одоо энэ юу юунаас санаар би ч одоо хэдий хэдий мянган малттай болтлоо. Гэхдээ тэр хөдөлмөрхгүйгээр ямар юмнаар сайнаар болохгүй шүү дээ. Зүгээр нь хий хос ухаа хулгаар тэр малттай болох яахгүй хамгийн наачхтай энэ донгоч ухаан тахгүй тэр яаж үрдэн үүдээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр иймэрхүү одоо нарийн одоо чинь хийсүр тийм юмээс нь бол зайлсхийд одоо чинь шууд тэр малтны нэг эгэл жирийн үгээр гүрж эгэл бас юм сайхан тосох энэ талаар нь анхаарч үтдэг. Одоо байн байн засаж байгаа нь хамжин хоёр. Одоо иймэрхүү л аргаар урн уран зохиологдөг бол хүмүүсийн эс танамжи сэргэрэхт биш тэрийг нэг эргэж сэргэж зарим мартагдсан зүйлийг сайхан болох өргчүүлэлээр дамж бол бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох тийм ба эргэд гол нь манай амьдарч байгаа орчин тойронд ихтгэлтэй болох энэ жин л байна шүү хүмүүсийн бодол чинь тэгвэл чи энд нь цохон яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоомын хэлдгээр өнөө өнөө нутгаас Жаргал хайхаар өөрийн нутгаан дэрэв жан болох гэсэн үгээр ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно вэ? Одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэдэнд анхаарал юм ойлсанмж өгж одоо нэг юм бахруулж яаж бахруулах нүдэг асуудал их байна шүү дээ.
2: Физичнтэй орон нутгийн ойлгуу чадах номыг эмхлэн бичиг ажилдаа хүч чадлан шахуун өвдөгш тахилгатай Чадмын баян овоо гэхэн ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншилгын хөмөргөд оржээ.
1: Тэгвэл та бас уран зохиолоос гадна бас орон нутгийн ойлгуу юм уу чадаг энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
0: Тийм ээ би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлгох чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгт юм зогшооны халын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл нэг гацааны чадгаар гарна гэдэг юм нэг ойлгом одоо гацааны ойлголчтэй гэдэг одоохондоо ойлголч чадаг одоо тэрийн нэрийн болохгүй гэдэл юу юу гэж ярьж байгаа шүү. Гэтэл нэг гацааны хэдэн хонд үүссэн тийм ээ. Тэгээд өнөөс үүсч аль үед шавг үед ямар байж үжимтнээ ван төр үед ямар байж дараа нь ус цөлөөлөгдөөс нь дараа нь одоо эртлээ нэ өөртөд одоо энэ чаг үед эртлээ тэр нэг гацаа дэрээ 30 айлттай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог

0: төрлийн айл байж уу, хөдөө хүнтэй байж уу, тухайн үед одоо ямар овгийн усууд байж уу, үндсэн өрхөн хөдөө юу. Эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутаг хүмүүсийн одоо зан үйл, амьдрал, мал зах амьдрал, мал өмлөг одоо олон талын хамаарсан хүнээ амьц одоо тэгэл экварач гэм бүх одоо морь хордны амьмаар одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шуу шаадгад нүртэл бүрийг сайхан оруулаа ингээд гаристэр. Тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн болно. Ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм бол тэр нэг гацааны одоо үнэндээ дагаанж байдаг данс өмгөл үргөө сайхан болчих юм. Тэр чинь найрлаг сайхан болоод нэг хүн өрх юм бол хамгийн наачих нь тэдний сумд юм авахтай эдийн юм энэ дотор хэн байна үдлээ мэдчих. Аа тийм байна. Нэг нь гацаа чадаг номын сайхан ийд тавина гэдэг үг нь их сайн утгач шүү. Энэ бол манай улс ялтай эртнэс хөдөөнос талын хөдөөнос ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ. Одоо тариал орно тэр тосгон ч юм уу хийж бүрийн ингэж эхэлж хийгээд сүулт нь хийсэн болохоос чи одоо энэ сүулт нь Монгол орны одоо мал зах сумууд бол энэ сүулт нь одоо уул нь бол манай чинь угийн бичгтэй монголчууд чинь ийм байсан одоо угийн бичгэн сэргээд угийн бичиг утлах адилхан бол одоо бүр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн дээр нэг улс үндэстэндээ бол бүгд сайн утга. Эн чим бол нэг улс үндэстнээ баттай түүх. Тийм ганцхан үжимчим шттэ нэ улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн болвол энэ улсын түүх бүрэн болно гэсэн үг.
1: Тийм байх. Тэгээд та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж та.
0: Тийм энэ түүх чинь гэдэг бол бас их яриг адилуулт юм гатуу байх шүү. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсцохгүй хэдэн сар болчихно. Тэргээ тэр бол үнэн тулгуурж ичих болохоор тэр уран зохиол бишээ тэрийг заавал тхэн байсан юм байсангүй юм уу? Үнэн нь бодлоо ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм хэрэгтэй. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас энийг иймэрхүү одоо өртнө одоо хожмын имиг өрнө гэдэг түүхийн имиг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэнэ гэдэг бас туйлын их хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
0: Оо орно шүү орно. Одоо эн чинь олон асуу, олон ном үжин тэр яг бичээ суулгыг байна да бичсэн шүү дээ. Нэг гацан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтай 4-5 жун үртэй одоо хэдэн жун том үсгтэй. Эргээ эний чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацааны хүмүүсттэй бүр одоо нэг гацааны чадвар нь бол бүхэл гацааны хүний бүрийг сурвалж гэнэ гэсэн үг чинь таамаг шүү дээ. Тэний төрүүжил тэр чадан баяа өгөөд одоо зүүжим нарттай энэ овон тахлын тухай тэр номыг бичсэн өвдөж тахлын чадан баяа өгөөд тэр номыг бичгэд бол нэг өвөл 300 хүнтэй уулж бич царахсан. Манай чадан баяа бол 85 онд одоо сэргэж ус зүүжим гацсан улс төрийн зөвлөгөөнөө одоо халамжилд ор сэргэж 15 сумас нэг нэг даагартай гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 хэдхэн жил болсонгөө эн чинь явж байгаа 17-аас сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон. Хамгийн

0: 2 жил орно гөр.
1: Аа.
0: Ном уншин. Одоо ойлго хүчлэм чи ном унших хэрэгтэй, ими ойлгох хэрэгтэй. Эргэл лавлах хэрэгтэй. Олон имийг тулгаж өгдөнө. Дүүний юм бодлоо юм. Түүхийн тал юм тулгалт гэж шүү дээ одоо энэ чинь.
1: Аа.
0: Тэгтэр ч юм самаргүй. Энд чиг өөрөө хэлвэл баг нэг тол үчиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм шиг ядахгүй.
1: Тийм аа бас их өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй.
0: Тийм яа. Одоо хүмүүс уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгөөл чи уран зохиол зүгээр нэг юугаар бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр төвшөнд хүрч чадахгүй.
1: Тийм аа.
0: Үнэн өндөр мэдлэг өөр мэдлэг хамгийн

0: найруулагч нэг бол би нэг голыг дүрслэе цэгээд барчих юм биш. Тэр голор дамжуулаад жоохон юу хэлнэ гэдэг та асуулаа. Гол нь байж болон тэр ямар ах вэ? Гадгаад өгдөг юм байж болох. Гэтэл би энэ голор дамжуулаад нэг аймгийн түүх ярих юм уу? Нэг улс орны түүх ярих юм уу? Эсвэл би ингэж дамжуулаад юу ярих гэдэг л төхөөгтөд юм. Төхөөгт хэрж ирэг эрдэн боловсртай юу асуудал тал өгдөн.
1: Дор тавхандан Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвоогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин Риз Чинт ирж бочих хорвоо. Гадн салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурч суугаж тавгу тогтур алдаад байх шиг тэгэд гэр гадна алин ч хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй Сэрман утгаас ирэх гэсэн сургыг үеийн хэдэн өгнө Иранаас дуулсан 75 өгөн талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон хөгшин тань Сэрма илүү дотн явуулцтахаас нь болсон ч юм уу? Жуудан дэнч орж зүүн баруун асардах хүмүүсийн орж орхийн хүртэл нэрийн ажиглаг болсон төвний харасэ гэсэн хүсэл чанаас нь чохолчж байгаа нь тэрүү. Гэрт байхаас гадны явхан 75 бохомлын арга чаахад жаахан дээр шиг. Гэрт орлоо гээд өмбөл нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй. Яраа жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй. Нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос жасал. Интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолондын дуудлага. Өдөр тутмын түргэн хүргэлт. Элдэг үйлчилгээд дур алдран нөгөө жалхуугийн тавлан гарам болж одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чин үүр чайх тэжрэх харнууд хаглан босч хөл түргэн адуудаан хаа хонсон хөндөй жалгуу руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэг хон малаас эхлэн тус өдрийн чагурын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан бичгтэй хашир туршлагатай малчад байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртний чивэр чинхэх соргог агаарын хатсан сархнах шиг болсон муу ушгынхан саргаа бүхнийг танитал амьсгалж явсан далантай. Өвөг чуултай хөлн чантай юм шиг учирдаг. Ерж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүдийн гэгэн дурсахалд модод ургаж байдаг гэх үсхэн модны бор халас ижруулан гөрвийсэн өвгөн халас уруугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөч жантай бат очор өвгөн өөдөөс ирхэн харагдахлаар далан тайч өөрийн ирэхгүй. Энэ манч далгарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Ай их өрхий. Ирж явах хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоод авав. Ирхэн хүндэ сонсох шидэ. Манай энгийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чана, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Сэлийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: болцсон юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндугаарын нөхтрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочнод дуулсан Мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулна нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нөхтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 3, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 21, гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагт
3: манай аймаг үндэстний бүлхэмтэл давшилтын ажлыг эрчимтэй атгаж ирээд үр бүтэмж олсон.
4: Тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсийн шорлогсон 2 дугаар мөчлөг.
3: Өвөр Монголын жахалхан хүчнээ бүлэглэлийн шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй жахалхан хангах компани орон бүсийн жахалхан хангалгийг гүйчэд баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэд энэ жилийн 1 сард манай аймаг бүх улсын үндэстний бүлхэмтэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орноор амжилттай үнэлэгдсэнээ хамт 3 нэгч бүх улсын үндэстний бүлхэмтэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгчээр үнэлэгджээ. Энэхүү 45 үндэстэн 110 том 3000 үндэстнүүдийн олон туман сахин бараалж харилцан хавсралж хийж үндэстний бүлхэмтлийн хариултын хуудсыг амжилттай тушаажээ. Урт хугацааны турш манай аймаг ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг эмхт бат чэжилж, намын удиртлыг үндэстний ажлын үндсэн батлаг болгож, үндэстний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулахыг аймгийн намын хороо, аймгийн жахархын 1-р хариуцлагат нь инженерэнд оруулж, 1-13 нэмэх энийг харилцан уялдуулсан бүх орон бүсийн жишээ үйлчлэх системийг байгуулж, шүүжийг атгаж, шүүжийг шаардах хариуцлагын хэлхэг бүрдүүлж, аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлийн дэд эрхлэгч зөвшөөрөх ба сурвалжлах хүлээгтэн манай аймаг орон бүсийн онцлогтон сурлан чаг үеийн уулгатгууныг гүнжгэ уудалж шилийн голын үндэстний ажлын нэр тэмдгийг шинээр үүдэж нэг хонхол нэг бүс 5 суран газрын ерөнхий байршуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж байна гэлээ. 1001 жүг бөгөөд 3 км-ийн хилийн шугам дагуутах манай аймгийн 5 хилийн хошуу хот хилэгжгар орноос сахан хамгаалагч хамтын чогчийг хамтар байгуулж улсын тогийн гэлба хил нутагт гэх инженерингийн хэрэгжүүлэн 7 том 3000 гарэ улсын тогё өлгөж морд чагдааны анги хил хязгаарыг хамгаалах боловсон бүлхэмтлийн чөлөөт дэлгүүр зэрэг үндсэн шатны нэр тэмдгийг очлж 3 шугамаар холболон хөтлөлчхөр хилийн бүлхэмтлийн сэргийлэлтийн шугамыг хамгаалж 8 хошуушийн хот үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг хамтар эдлэх жишээ үзүүлэх бүсийг холболон байгуулж 8-д оруулах нэмэх энийн инженерингийг гүнжгэ ахиулан 38 гол сэдвт үзүүлэхийн ордныг байгуулж 21 журуус үндэсний бүлхэмтлийн соёл жуулчлалын зам шугамыг гаргаж жуу жир гарэ үндэсний шатны жишээ үзүүлэх чигийг байгуулсан байна. Орон нутгийн хавсгалын их баялагд төшөглөн 5 том 6 хүмүүжилийн үйлдвэрлэхийн суурныг байгуулж жил дундчаар үндэстнүүдийн олон төмнийг 10 том гарай хүн удаан хүлээн авч дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох ухулах хүмүүжилийг бүтэмжтэй гүнжгэрүүлж үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын жишээ өвжүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын жишээ өвжүүлэх нэгч нийт 11 байж өл шатны үндэстнээ бүлхэмтлийн жишээч хамт нийт 5 жуу гарай жишээч ховь хүн 9 жуу гарайга шалгаруулан хөхиүүлжээ. Аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дэд эрхлэгч зөвшөөрөх ба сурвалжлах хүлээгтэн бид бүх улсын үндэстний бүлхэмтэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орны үр бүтээлийг бүх талаар бэхжүүлж дунддын үндэстний хамтын чогчийн хошууч орны хүчлэн байгуулж 2030 он болоход шилийн голын онцлогт нөлөөлөх хүчинтэй бүлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлийг чармайн бийлүүлж улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу хилсэд шинэ хов нэмэр үзүүлнэ гэлээ.
4: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтлан бичсэн тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсийн шорлогсон 2 дугаар мөчлөгийг сонсгоё. Нийтлэн өвлөөс аваад загтлгуур

0: солилцоо уусалчлыг харуулжээ. Шилий хотын Шивэ жимсний шортлогийн бэлтгэлийн газарт дэлгүүрийн дараг хаяан шихрийн эдэн дотор өрөмтэй хэлгсэн жимсэн дүрж өөрмөс онтлогтой өрөмтэй жимсний шортлог хийж байлаа. Ойрын жил соёл жуулчлалын өрнөнгийн хөгжилтөд түшиглэн өрөмтэй жимсний шортлог нь олон газрын хэрэглэгчдийн анхааралд хүрч жуулчлалын өдрөл болоход эд газрын жуулчлагсад Шилийн голд ирж өрөмтэй жимсний шортлог идэж энэх амтд идэн нь Шилийн голын онцлогт идэн болжээ. 2025 оноос нааш өрөмтэй жимсний шортлог талнуудхийн зээл гудамжаас бүх улсын худалдааны захад өргөнөөр борлуулагдаж загтлгүүрийн халамшил болж Шилийн голын өрмийн ажвилсийн яс чанараан дээшлүүдэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилж, орон нутгийн онцлогт цагаайдааны загтлгүүрийн хангалтг нь хэрэгцээтэй хүрэхгүй болжээ. Шилийн хотын Шивэ жимсийн шортлогийн дэлгүүрийн дарга хаяан сургуулийн хүлээхтэн бид бүр тухайн газрынхаа өрмийг хэрэглэж байна. Өрөмтэй 7-ны шортлогийн борлуулаг хамагсан. Хэрэглэгчдийн бахархлыг ихэд олж байна. Дэлгүүр эрхэлсэн 3 жилийн турш өрөмтэй жимсийн шортлог нийт 3 том гараа худалдаж бүр Бээжин Шанхай жуулчлагсад худалдаж авсан гэлээ. Амтад идэний үйлсэлчлэл нь ажвилсийн хамтаар ашиг хүртгий дайчилж өрөмтэй жимсийн шортлог нэр гарахыг дагалдан 2025 онд Хөвөлцөр хошууны цагаан идэний ажвилсийн хүрээлэнгийн малчтын гар бэлтгэлийн газрын зөвхөн өрмийн бүтээгдэхүүний эзэгнэлтийн орлог 50 төм төгрөгийг давжээ. Бүх улсын идэ өмдөөний олон аж ахуйлал Шилийн голд үйлдвэрлсэн өрмийг тогтсон газраас худалдан авах болж бүх аймгийн эл том жижиг аж ахуйлал үргэлжлэн бүх улсын идэ өмдөөний эзэгнэлтийн хэлбэр байдалтай золгуулан олон өст үйлчлэлийн шин замыг нээжээ. Шулуу хөх хошууны чанхун сүүний бүтээгдэхүүний үйлдвэр Рейшин кофе мохлогтой хамтран ажиллаж, өрмөр кофеж энэх бүтээгдэхүүн загтлгүүрд гар мөгч бүх сүлжээгээр борлуулагджээ. Энэ жилийн бэлгийн удирдлын 5 сарын шинийн 5-нд Шилийн гол аймгийн Сүүлодо идэний хязгаарт компани өрөмтэй зүүнзийг шинээр үүдэн гаргаж, ажил төрөл алслан уусалцсан энэх бүтээгдэхүүний борлуулгын хэмжээ 40 төм төгрөгийг давсан байна. Аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулаг төвийн ерөнхийлсэн салааны дарга Тянжин Хуа сурвалдлах хүлээхтэн. Өрөмтэй жимсний шортлог нэр гарсан цагаан идэний ажил төрөлд шин аж тохиол авчиржээ. Энэх шин маягийн идэн нь залуучуудад таашаагдаж, талнуудхийн цагаан идэ нэн олон гадны хүмүүсийн таашаадыг олж, борлуулгын арга замыг өргөтгснөөр барахгүй, уламжилт цагаан идэний шин үүдэлтэд маш сайн сэтгэмж хангасан байна гэлээ. Манай аймаг амтад идэнээр холбоос болгож, үндэстэнүүдийн олон төмний хоорондох зайгийг ойртуулж, үндэстэнүүдийн харилцан түшилчин уусалчиж, энэ нартай хамтар оршин амьдрах амьдлаг зургийг зургалжээ.
1: Манай хорон нэмэт ойрдог уртан засаг хорны хоёрыг хүрээлэх ажлын удирдах тугаалынгийн албан гэр уртан засаг хорны намын хорооны ухуулаг хэлтэс уртан засаг хорны чиргийн албаас халагдах систем явдлын танхим ба соёл жуулчлалын танхим хамтран эрхэлсэн чирэг ард сэтгэл нэгдэн улсан хүчрэгжүүлж чиргэн хүчрэгжүүлэх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрыг хүрээлэх тохиноллох тоглолт манай аймагт сууга нэгэн чирэг ангид явагджээ. Тоглолт нь Махтаал дуугийн донд хөшхөн сөгч морь чирэг гэх бүжигт жүжгэн талнуудхийн хөвгд охтын чирэгд орж улс орныхон төлөө жүтгэж өрлөхөглөн урагшилсан баатарлаг үлгэрийг урлагаар илрүүлжээ. Чиргийг хүчрэгжүүлэх дайчин дуу, байлдааны морь чирэг хангинам сайхан дуу нь чирэг хүнээ сүрж явхаа ба үнэн шударга хариучлаг үргэлийг гүйчэд илрүүлжээ. Том ахтын төвргэн гэх морин хорийн айс нь сүрж явхаатай байж, сэхэрл гэх бүжиг нь үндэстнүүдийн хөвгд охтын нэг сэтгэлээр намдаан жүтгсэн чин үнэн чин сэтгэлхийг илрүүлжээ. Бас шогч өчөг илв жиргийг ээлжлэн тоглож утга урлагийн хэлбэрээр хоёрын хүрээлэх нөхөрлийг дамжуулж дарга байлдагчдын уян санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж чиргийг хүчрэгжүүлж чиргийг мандуулах уян санааны хүчнийг нэгтрүүлв. Өвөр Монголын урлаг жүжгийн хүрээлэнгийн удирдаач Чэнгдүн сурвалжлах хүлээхтэн бид морд чирэг гэх бүжиг жүжгийг тусгалан тохируулж манай чиргийн хоорны амьдралын жарам үүжигдэлтэй нийцүүлэн бүх дарга байлдагч болоод жолоодохч байлдагчдад үндэстний онцлогтой улсын харьлах үүжлийн жирэг санааттай нэг удааны өвдөгч найрыг сонирхуулахыг жарсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтсээс олон салаан мөчтөй хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх аймгийн соёл шинтлэн ухаан мэрэгжил эрүүл хамгааллыг хөдөө болгох төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэх ажиллагаа ойрт Хөвөлцөр хошууны Онгуул сумны цагаан эрэг гацаанд явагджээ. Ажлаг дээр хамаатай ажилтнаас дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох хуучин зан

0: дадгалыг өөрчлөх, шалаг завхайг арилгын хууль бус ажилгад чохолдох зэрэг уулын тойронд ухуулаг хэв. Дахвал Шинхуа номын дэлгүүр болон аймгийн шууд тараа хамаа бүхий байгууллаг нэгчээс гацааны тал нутгийн номын өрөөд ном бичих хандвулж малжих хорхны олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахыг жоржээ. Хөвөөчөр хошууны онгу сумны цагаан эрэг гацааны намын үрийн шүүж сэчин сорвуулдаг хүлээхтэн ажилгад элц зүйлийн ерөнхий мэдлэгийн тухай ухуулаг хийж малчтад албан журмын эмчилгээний бичлэгээ хангаж үнэнхүү дүгм үзүүлж ашиг хүртээсэн гэлээ. Ажилэг дээр шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн мэрэгжилтээс тал нутгийн ам ахуй хамгаалах, шинжилгээ ухаанчаар мал малжигч хэрэг малчтын асуун лавлагад хариулт өгч, эмч совлогчоос олон түмний чусан даралт, чусан шихрийн хэмжиж, өвчний байдлын асуун ойлгож, биеийн байцаалт хийж өгсөний хамт настайчууд, зэмдэгчүүд зэрэг явц суухад дүгнгүй хүмүүсийн гэрд нь очиж эмчилгээний үйлчилгээ хангав. Хөвөөчөр хошууны онгу сүмний цагаан эрэг гацааны малчин Билгүн сан хэлэхтэн энэ удааны ажилгийг маш сайн явагдуулжээ. Үн төлгөргүйгээр эмчилгээ хийсний хамт бидэнд бас мал аж ахуйн арчлаг малжлийн тухай мэдлэгийг ухуулсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 7 сарын сүүлчээс нааш Өвөр Монголын чахлахан хүчний бүлэглийн Шилийн голын онч өндөр хүчтэлтэй чахлахан хангах компани өндөр халуун уур амьсгалыг бүтэмжтэй аргач ааж, ажиллах цагийг бүтэмжтэй тохируулан орон бүсийн чахлахан торийн чахлахан хангах найдвар чанарыг ихээр дэмждүүлжээ. Ойрд 14 өдөр үргэлжилсэн 220 кВт-ийн булгаас улаастай хүрэх 1-2 дугаар шугамын төвлөрүүлэн чахлахан жогсоож байчаан засах ажил амжилттай өндөрлөв. Энэхүү чахлахан шугам бол манай аймгийн Жүн хэсгийн чахлахан хүргээх гол шугам байж, Жүн үжимчин хошуу зэрэг гажир орны чахлахан хангах хүнд үргийг үргэлж байдаг. Тус чахлахан шугамын чах хугацаа ба уур амьсгалын нөлөөгөөс болж үүссэн далд гэм согёог арилгаж, жоны улирлын чахлахааны хангалгийг батлахын тулд Шилийн голын онч өндөр хүчтэлтэй чахлахан хангах компани 1-2 дугаар шугамын чахлахааны жогсоож бүх талын байчаалт өрнүүлжээ. Байчаан засах хугацаанд хэдийгээр Шилийн голд ааган халуун чаагуур үргэлжилж, чахлахааны суургийн гадаргийн дулааны хэмжээ 50 градусыг давж, ажлын орчин нөхцөл тойлын хатуучилтай байсан ч аж ахуйл нь барилгын төслөө шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлж, гол үдийн өндөр халуунаас жайлс хийж, өртөлж оройлон ажиллаж, төвлөрүүлэн бомб шувталж, ажилтны амар төвчнийг баталсан урдал доор байчаан засах ажлыг лавдуунаар ахиулж, Шилийн голын онч өндөр хүчтэлтэй чахлахан хангах компанийн ажилтан Чожаа шин сурвалжлах хүлээхтэн бид өндөр халууныг жүрүүлэн ажил хийгээ чанга хэрэгжүүлж, нарсхийг сэргийлэх хэрэгслийг гүйцэд бэлтгэж, байчаан засах үүргийг төгс амжилттайгаар биелүүлэхийг үнэнхүү батлсан гэлээ. Тус удааны байчаан жасалтад жалхан шугамын 5-54 дутуудлыг арилгаж, 1 тонн бөгөөд 1-82 завсрын хэрэглэгэнэ багна 35 хэсэг хүнд эрүүлэгчийг сольж, дамжуулах утас үрэлдэж, жалхан утас сулрах зэрэг нийтлэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, орон бүсийн жалхан торийн амар төвчин тогтунаар ажиллах суурийг улам баттгажээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол 2026 оны Дундад улсын Хүрдэд Тэшүүрийн Шилийн хот өртөөний зээл дээрх хурдч шилэх ил уралдаан жич Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэд Тэшүүрийн урлагийн уралдаан Шилийн хотод явагдав. Уралдаанд Дундад улсын Хүрдэд Тэшүүрийн зээл дээрх хурдч шилэх ил уралдаан ба Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэд Тэшүүрийн урлагийн уралдааныг тохируулж Тусгай мэрэгдлийн уралдаан ба олон түмний уралдаанд оролцохыг хамттан харгалзан Тянжин Хөби гэрийн Шанси зэрэг олон газрын 30-ад ангийн 500 гарын тамирчин оролцжээ. 42 км-ийн хурдч шилгэх тусгай мэрэгдлийн эрэгтэй дугаалангийн манлай Лиухан Бийн сурвалдаг хүлэгтэн. Тус удааны уралдааны зам маш сайн, өөр амьсгал туйлын халуун боловч ус нөхөрлөх талархыг адлыг онцгой сайн хийжээ гэлээ. Тус удааны уралдаанд түргэн дэшилтийн бүх улсын тэмдэглэлийг хадгалагч дэлхийн залуучуудын түргэн дэшилтийн манлай шилгуулах уралдааны манлай жичиг улсын залуучуудын ангийн олон тамирчин зэрэг гарамгай тамирчид хуран цугларч анги нэгчийн уралдааны хэр бүтэмж нь түүхэд чанартай шувталтыг биелүүлв.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуунхөх хөшөө 6 мөжлийн талдах бэл оруулалтаан үргэлжилэн намигдүүлж, нийт 1 доншуур 8,000 томон төгрөгийн бэл оруулж, 6 мөжлийн сур төхөрөмжийн батлахаг чангатхан сургууль эрхлэх нөхчлийг сайжруулав.
0: Энэ жил Сүнүүцэн хошуу хот тойргийн ногоорултыг төс төвшүүлж, одоохон болтол хот тойргийн ногоорултын ерөнхий талбай бараг 72 хэктар түрэн 30-ад төрлийн

0: тарг мод, бут мод тарж, ногоор бүртийн бүрхчийн ноором ба, ногоор улсан газрын ноором тогтуу нэмэгдлийг баталж, хот болгосны бохирдлгүй ам ахуйн системийг байгуулжээ.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэгүүгээр төгслөө, нэвтрүүлэгч урхан, жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуулч чиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
0: Шилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтод ямарлах тухай үржилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг Шилийн хотын өмнө бай, Улгааны өмнө бай, баруун үжимчин хошуу, хөвөөд цар хошуу, шулуун хөвөөд цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шанд адил бус хэмжээний баг бороо орно, хэсэг гажир оронд дум зэргийн бороотой, хэсэгдэн их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилаг жирэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдлыг илэрнэ, өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунгалаг шулуун хөвөө цагаан хөшүүний зүүн өмнө бай, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бай, долнуур шанд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно, хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунгалаг ихэнхий газар оронд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно, хэсэг газар оронд төржүүр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилаг жирэг чанга солох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно, өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 4 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагч нугалаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, Шилийн хотын өмнө бай, Улгааны өмнө бай, баруун үжимчин хошуу, хөвөөд цар хошуу, шулуун хөвөөд цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шанд адил бус хэмжээний баг бороо орно, хэсэг гажир оронд дум зэргийн бороотой, хэсэгдэн их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилаг жирэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдлыг илэрнэ, өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, шулуун хөвөө цагаан хөшүүний зүүн өмнө бай, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бай, долнуур шанд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно, хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солох хурсгалтай цагуурын байдлыг илэрнэ, өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, ихэнхий газар оронд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно, хэсэг газар оронд төржүүр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солох хурсгалтай цагуурын байдлыг илэрнэ, баруун өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно, өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 4 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байж хануу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гамжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суйр ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Санчармагийн дуулсан хөх бор.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: баярлалаа. Энержи нэвтрүүлгийн бэлгэсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг Өртөр агуулгын төвч юм байдаг дээ.
2: Манай орны ялгажрын намын гишүүн Катар Чоуд өртөн жас хорны намын хорогийн 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жарах санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж байгаа.
1: Хөгжил тулан амар төвшнийг нэн сайтар нагдалтай төлөвж үлсүгэ өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснаа туушлуулан найдварж болох тухай хоёртоо өгүүлэх нь гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын өдрийн саны шүүмжлэгчийн зохиол.
2: Энэ жилийн дээр хагас жилдээ бохор

0: хорноо улсын өмтлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөл хамтран Өвөр Монголын газар шинжилгээ уурхайн гаралтын бүлэглэлд хүрчээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тайлбарлан ухуулах адлаг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевизороны мэдээ. Ойрын өдөр манай орны ил газрын намын гишүүн кадрчуд уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригтнаа гүнзгий суралцсан тоочлуулж байна. Олноро үзэл санаа болон үйл ажиллагаа уртан засах орны намын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалттай нэгтгэж зам найн эрэмгэлэн урагшилж дундад усын маягийн одоочлалт Өвөр Монголын үйлдвэрлэлийн тасралтгүй шинэ акцтай болохыг ахиулна гэж илэрхийлцгээжээ. Өнөө жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ эхний жил болохоор аж ахуйн ажлын сайтар атахын чухал их аж болголттой юм. Уртан засаг орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас байдлыг шинжил

0: тус удааны хурлын зоригтойгоор баримжаа болгож, шинжилгээ ухаанчилсан тариалам, бохирдлогоо тариалам, чанарлах тариалан, нэр тэмдэг тариалангийн нэгдэлтэй төлөвлөн хөгжүүлж, тариалам алгаад жоохон ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар, зангилгийн тулгуурлах чадвар, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин, хэлхээг уртдган хэлхээг нөхөрлөж, яс чанар үр ашгийг чангатгах ба нэр тэмдэгтийн байгууллалтын хэр төвшнийг дээшлүүлэх зэргийг ахиулж, тариалам алгаад жоохон ба малжиг тариалах орны одоочлолтын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг үүднэ гэж. Улаанбаатар хотын шинжил ухаан мэрэгдлийн товчооны дэд дарга Ван Хунжоу шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх хэрэгэд аж үйлсийн шинийг үүдхийн гүнзгий уулсалтыг үргэлжлэн ахиулж, дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлыг боожуулах шинийг үүдэх тавцангийн байршлуулалт хийгээд үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилтцуулж, бом чавталгыг дөрөгтгөн, одоо үеийн тариалан мал аж ахуй, шин энерг, амь ахуйн хамгаалалт, зохиомол, оюун чадвар зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, зангилгийн мэрэгдлийн шавталтыг урднуулж, шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулахыг дөрөгтгөн гэжээ. Дор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтрах хийхин зангилга нь голлогдохтой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн харалттайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж, бүтэмжтэй бэл оруулалтын улам цаашид өргөтгөн хэрэглээний далд хүчийг хөгжөөж, 1-2-3 дугаар аж үйлсийг зохицуулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж, шинэ хөдөлгөх хүчнийг бодгаарулж, өөрчлөлт нээлтийг улам гүнзгийрүүлэн, нэг зүйлийн аж үйлсийн нэн их шинэ үр бүтэмж олохыг ахиулах чухалтай байна. Дунгийн хотын аж үйлдвэрийн мэдээ цангчлалтын төвчөний дараг Данлянхан бүгд хурлын байрлуулалтаар чанга баримжаа болгож, бүх хүчээрэн шавталт хийж, дагуулгач аж ахуйлын үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах, далд хүчинтэй аж ахуйлын хэвчээг өргөтгөх, салхи хүчээр цахилгаан гаргах том суурныг байгуулах, шин материал зэрэг чухал их төслийн найдваржуулалтыг ахуулах зэрэг ажлыг сайтар хийж, аж үйлсийн тооцоолт, оюунчлалт, бохирдол үгүйжилт тийш хэлбэрээ хувиргуулахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, шин энергийг тухайн газард нь шингэн ашиглах хэвчээг өргөтгөн гэжээ. Ортон засаг орны худалдааны явдлын тэнкмийн намын дугайлан гэнэ гэшүүн тэнкмийн дэд дараг Гуо Жумин ортон засаг орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас нэн их эрчмээр өөрчлөлт нээлтийг үнцгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шахалчилжээ. Дараачийн алхамд бид ортон засаг орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг Лавдун баттай ахиулж, бүгд хурлын харалт өргөд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулж, бүх орны гадаад нээлтийн төвчнийг бүхэл цогцоор нь дээшлүүлэх юм уу, улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулах яс цаныг дээшлүүлэн дис дэвшүүлэхэд хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
1: Одоо хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэй төлөвжүүлсүвэ. Өртөн яс хорны намын хороогийн 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жаргасанаагээд хойшлуулан найдваржуулах тухай хоёр тоо өгүүлгэн гэсэн гарч ихтэй. Өвөр Монголын өдрийн сан шүүмдлэгчийн жохолыг нэвтрүүлье. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдал ба хорой шугам мөн. Амар төвшин байхгүй бол юу ярьсан ч талгаар юм а. Өртөн яс хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар удаагийн бүгд хурлаас хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдв. Орон даяараа бүгд хурлын жаргасанааг нэвтрэх олгож, амар төвчнийг илтгэрлийн адлын тэрүүн чухал байранд тавьж, бүх орон бүсийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийн тогтууныг батлах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг эрс хамгалах хэрэгтэй. Энэ бол аль адлын тэрүүн чухал урдал мөн. Өвөр Монголын их улсын умардын амар тогтууны халахвч болсны хувьд эрх биш амар тогтууны хөвчийг ямагт чангалж, үндэсний бүлгэмдэл давшилт явуулах хуулийг нарийн ханамгаад хуйшлуулж, үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэг аюул төгшөөрөө далд гэмийн сэргийлэн шийдвэрлж, умардын халахвчийн улсын амар төвчнээ батлахын чадварыг нэг чухчуулан дээшлүүлэх инженеринг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Хуулаар орнаан засгийн гүнжгээ ахиулж, хуулдсан засгийн ордны байгууллалтыг чангатхан, хуулаар засах арга барил түшиглэн, нийгмийн адилгааныг журамжуулж, зөрчил журалдааныг намдан, амар тогтун эмх дэглэмтэй нийгмийн орчин нөхцлөөрөө чанарлах хөгжилтөд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш, аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатгах хэрэгтэй. Хөгжилтийн чанар чансаа нь амар төвчнээс ураас тогтоогдно. Аж ахуйн ухааны талаас авч үзвэл амар төвчнээ далд гэмбэл хөгжилтийн нуужгай өөрийн өртөг мөн. Ил төрлийн амар төвчнээ эндэл нь аж ахуйн нэмэгдлийн үр бүтээлийг шууд нөлөөлж хөгжилтийн далд хүчнийг бүрлөгдөг. Иймээс бид эрх биш аюулгүй үйлдвэрлэлийг чанга боттой нарилга сайтур атгаж, хүнд их аюул төвшүүрийн далд гэмийг эндлэр үжиж, голдлоготой хүрээ, голдлоготой талбарыг нэхтан харан, амар төвчнээ далд гэмийг байчааж асхадли банг өрнүүлж, ил төрлийн хүнд онж их эндл үсгийг эрс сэргийлэн, эндлийг хамгийн хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш үерийг сэргийлж, гамшиг багсгах сэргийлэлтийн шугамыг батгах хэрэгтэй.

0: Эле гажир орон эл салам учринхэн аюултай усан чөөрөм, гол мөрөн нуур чөөрмийн хашлага, уулан уйрва гажирын амшигын аюултай орон, хот болгосын хотгар гажир жиргийн далд гэмийг бачан жасхи чангатгаж, хянан хэмжиж уртлан сэрэмдлүүлэх, бачан байдлыг арахчах бэлтгэлва, аюул гамшиха саврах жирг адлий гүнжгэ бүгөөд нарин нэм бахийж, чижүрлэн сахах дүрмийг чанг найдуржуулах хэрэгтэй. Хөгжилт амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш системийн үдлтийг баримталж айн ахуй эдийн засаг мөнгөгүйлгээ зэрэг эл хүрээний амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтруулах хэрэгтэй. Гурван умартын халахвчагийн дүнгийн боомчвдлах дайлалдаан ялангуяа гурвынх бэлэгтэмдгийн чанартай дайлалдааныг үргэлжлэн сайтар хийж хөх хоторгой номин ус чивэр хөрсийн хамгалах дайлалдааны гүнжиг айхуулж айн ахуй орчин тойрныг өвдсөн эл төрлийн хуулаас жүрдсэн ажилгийг чанга жалхан шийтгэж эдийн засаг мөнгө гэнэ хүрээндэх аюул төгшөөрийн бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлж үндсэн шатны гурвын батлах хорой шугамыг батсах хэрэгтэй. Бүх талыг төлөвжүүлэхийн гол талга нь хорой шугамыг сахахад би төсөв төлөвлөгөө тогтоохийн жангалаа найдваржуулахад би бүх орны намын гишүүн кадрчуд бүгд хурлын жирг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг ажил нэг бүр гогчооныг бүрд найдваржуулж дээд хэмжээний хариуцлагад зэтгэлээр эл төрлийн аюул төвшүүрийн сэргийлэх хорой шугамыг бацаахч чанарлах хөгжилтөөр өндөр төвшин бүхий амар төвчнийг ахуулж өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлан бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үүргийг урагштай баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайтар эхлүүлэхэд бат чанг батлах ангилах хэрэгтэй.
1: Өнгөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ өнөө жилийн дээр хагас жилт бүх орны үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдний адлах цааны хасаа зууны 3.9-оор нэмэгдэж үйлчилгээний үйлсэн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлах гол хүчний нэг боллоо. Уунд мэдээ цангийн дамжуулаг зөөлөн тоног ба мэдээ цангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсэн бэл оруулалтын нэмэгдлийн хурдц зууны 31-ийг нэгт хүрсэн байна. Дээр хагас жилт бүх орны бодлогын хүчний хэвчээ 33 том 1000 пит хүрч уунд оюунч бодлого 31 том 2000 пиг эзлэн 140-оор нэмэгдэв. Дээр хагас жилт бүх орны тоочлсон аж ахуйн голлог аж үйлсийн аж ахуйн тоо хэмжээ 120-оор нэмэгдэж нийт 3 том өрхийг давсан байна. Хотын шинжилгээ мэрэгжлийн хотын OPC үйлс босгох нэгэм тойргийн 1700 хавтга дөрүүлжин метр хүрхгүй орон зайда шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх 16 аж ахуйлал төвлөрч AI бодлогын хүчний арга загварыг шилдэгжүүлэх AIGC картун жижиг зэрэг хүрээ хамарсан байна. Нийгэм тойрог нь аж ахуйд сүйтгэл хураахгүйгээр бодлогын хүчний тавцан болон тохиромжтой шалган батлах үйлчлэг хангаж бий. Дээр хагас жилд Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн токаны тусгай тойргийг сүлжээнд оруулан ажиллуулж арилжааны хэмжээ 146-ийг 9-оор нэмэгдэв. Арилжааны хэмжээ нэг дахин илүү нэмэгдсэн нь тоо баримт гүйлгээний таваар болж бодлогын хүчин явах тутам олон худалдан авахчтай болж байхыг харуулж байна. Өнөө жилийн дээр хагас жилд бүх орны үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдэл өртөг 103-ийг 9-оор нэмэгдсэн байна. Зам тавир сан хөмөрг ба шуудны үйлс 108-3-оор нэмэгдэж мөнгөн гүйлгээний үйлс 107-ийг 1-оор нэмэгджээ. Нэгэс 5 дугаар сард мэдээ цангийн дамжуулаг зөөлөн тоног ба мэдээ цангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн эзгэнэлтийн орлого 105-3-оор нэмэгдэж ажил төрлийн бэл оруулалт 131-1-оор нэмэгдсэн байна. Эдгээр тоо баримтыг ерөнхийлбэл үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин нь уламжлалт үйлчилгээр хөдөлгөр болгохоос тоочлсон үйлчилгээр хөтлөн дагуулах тийш аажмаар хувирж байна гэдгийг үзэж гарч болно. Өвөр Монголын зохиомол оюун чадрын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Хүй Шинхай зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байршлуулалтыг ашиглан бохирдуулгүй цахилгаан хүчнийг бодлогын хүчний их баялаг болгон хувирулж тоо баримтын үүлэн тавцанд гаргах бодлогын хүчнийг бүх улсад хангахыг биелүүлж үйлчилгээний үйлсийн бүхэл цогцын нэмэгдлийн хурдцыг нэмэгдүүлснээр баггүй нэнч барааны гүйлгээний тоо баримт мэрэгжлийн иж бүрдүүлэх аж үйлсийн хамжилтсан тест дэвшгийг дайчлав гэлээ.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж жохон бүтэх хэв нам ба өртлөгсөн тусгай булангийн их хүчгээс нэвтрүүлээ. Дундад улсын Сүүсаалын хотосон Дэлхийн Сүүсаалын хот болоход хөхөт хороож жил чармайв. Умар дөргөргийн 40 градусын Сүүсаалын эрэлтийн шижралтын оронд байрлаа хөхөт нь Сүүсаалын улсын хөгжилтийн дунд үнэн сүгийн өөрийн өртгийг бууруулж чагаан эдэн үйлдвэрлийн хэвчээг тасралтгүй өргөтгсөөр ирв. 20 гэршэнэ тайжин айл тосхон бол мөнгний дундад улсын Сүүсаалын аж үйлсийн хүрээлэнгийн шимлэг өвс бэлчээрийн жишээ үзүүлэх суурин болно. Өнгөрсөн дэ чанар сайтай өвс хурдаг хэмжээгээр гадаадаас оруулж байсан болохоор үн ханш нь өндөр байснаар барахгүй хангалгын ч тогтургүй байв. Тайжин айл тосгоны 3200 мөгийн суурны тэжээл өвснөө асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, 6 төрлийн чаргас тарин жилд 4 удаа хурааж, ногоон даршийн мөвөрийн уналт нь 2000 тонныг давж, Жарим бордогийн чанар чансаны гадаадаас оруулсан бордогоос давж, энэ нь салын үнэнээ хамгаас шимтэй тэжээл болох юм. 2025 онд хөх хот бүх улсын хамгийн их тэжээл өвснөө үрээдийн хөмөргийг байгуулж, 160 түмэнмүү тэжээл өвснөө сууран газар нь жилд 400 түмэн тонноос дээш шимлэг тэжээл өвс үйлдвэрлж, ногоон даршийн эрдэн шишээ бүхнийг өөрө хангах болсон байна. Одоохон хөх хотод жуугаад үхэртэ хэвчээдсэн мал жилийн талбай 142 байж, дагуулагч мал жилийн талбай жилийн салын үнэнээ жилийн дундч сүүнээ гаралт нь 14 тонныг давж байна. Төвхөө зүгийн уургийн уулагтч жиргэж Жанглагийн тоо хэмжигдлэн ч юм Европын холбооны баримжаад хүрч, жарам жалт тон Европын холбооны шаардлагаас ч өндөр болжээ. Энэ хамт өгүүлдэр байжуулах мэрэгдлээ тасралтгүй дээшлүүлж, салын үнэнээ өгүүлдэр байжуулах улсын дэсийн хоёр талбарыг байгуулж, байжуулсан бүхийн гэнэ жагсаалын ерөнхий жалт тон бүх улсад төрүүлсэн байна. Одоохондоо манай орны үнийн сүнэ гаралт жил бүр 758 түмэн тонн хүрч, бүх улсын 58% үнийн сүү хангаж байдаг. Бүх дэлхийд хөвчээгээр их оюунчлсан хэмжээгээр хамгийн өндөр сүнэ үйлдвэрийн сурам болсон ийл бүлэглийн сүнэ үйлдвэрийн шугам нь түүхээ сүг үйлдвэрд оруулахаас бүтээгдүүнээ жахад гаргах болтлог бүх явцыг оюунчилж, нэг чагд 4 түмэн уута сүү савлж, сүүн далахын үйлдвэрийн шугам нь 1 минутад 120 сав сүүн далах үйлдвэрлэдэг. 2025 онд бүх орны хөвчөлтөөс төшиг сүүсайлын аж ахуйн чагайд нэ гаралт 473 том 6000 тонд хүрчээ. 4 жил дараалан бүх улсад төрөвлөг чагайдгийн үйлдвэрийн өртөг 2000 дүнгшүүр төгрөгийг давжээ. Бүх ажвилсан хилхээгийн үйлдвэрийн өртөг 3000 дүнгшүүр төгрөгийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдэ. Уртан засаг орны намын хорооны ухуулах элтэс уртан засаг орны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамралтын зөвлөл хамтран ойрд. Өвөр Монголын газар шинжилгээ уурхаан гаралтын бүлгэлэлт төрч Шижин Бингийн намын байгуултын үзэл санааг тайлбарлан ухуулах ажиллагаа орнуулжээ. Ажиллагаа нь Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгуултын зан судлах элтцэнтэд эрхлэгч Жоу Шуфангийг урьж гол сэдвүүд тайлбарлаж хэлгэжээ. Жоу Шуфан, Шижин Бингийн намын байгуултын үзэл санааны шинжил ухаанд агуулгах тун онлын хэв чанар, үйлдэлгийн соёр ба онлын их сурвалж зэрэг олон талаас Шижин Бингийн намын байгуултын үзэл санааны бүрэлдэл хөгжлийн онлын лог, түүхийн лог, үйлдэлгийн логын шистемтэй тодорхойлон өгүүлжээ. Үүний хамт тэр бас ерөнхийлөгчийн Шижин Бингийн Домдод улсын өвхөмтөн байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал ярааны зөригснаачч Уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар нягт ойлтуулж Шижин Бингийн намын байгуултын үзэл санаанд агуулгадж байгаа улсын өмчлөлт аж ахуйн намын бүх талын удирдлагыг чангатгах намын байгуулалт болон тухайлсан ажлын гүнзгий уулзалтыг агуулгах тухай шаардлагыг найрлаг өгүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Уртан засаг орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан ортхой дагалдсан бүх тоотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн биеийн тамирын талбайд байрлаж байгаа 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдээний төв жинкнэр нээлт хийжээ. Голлон эрхлэг талаас бүх тоотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн дагалт төхөөрөмжийг дэвшүүлэн өөрчилж сони мэдээний итлэх тэнхэм сони мэдээний гол төв сони мэдээний хуваар төв жуутлуурын адлын тасаг дөрвөн их чадамжийн хамарсан 1870 дөрвөлж матер талбайтай сони мэдээний төвийг байгуулан уралдааныг сурвалжлан мэдээлэх гэж байгаа 300 гаруй сурвалжлагчид хангалттай адлах оронжоо хангасан байна. Сурвалжлагчдад адлын сайн сайхан орчин тойрны хангахын тулд 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдээний төвөөс жуутлуурын үүлэн тавчин, бухтын үүлэн тавчин, уралдааны талбайн үүлэн тавчныг гаргаж, сурвалжлагч энээр уралдааны байдал, уралдааны явцын тохируулалт, хотын дүрс байдал зэрэг мэдээж ангийг цаг тухайд нь ойлгож байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын тариалангийн үзүүлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тариалангийн машины үзүүлэн 8-р сарын 2-ын өдөр Улаан Хаат хотод эхэлжээ. Ажиллагаа тариалангийн хэрэгсэл, ус арилж услах тохиромж, оюунтай тариалангийн тохиромж, тариалан мал аж ахуйн машин механик жич, өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын эдбараа зэрэг үзүүлгийн тойрог тохируулж, бүх улсын 25 мож хот уртан засаг орны 600 гаруй тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд эзгэнэн борлуулах аж ахуйлал үзүүлэнд оролцжээ. Тус хугацааны үзүүлэн бас өргөн улам малчин тариачин жич, тарж эзэгнэх гол цогцод машин механик худалдан авах харгалзал үзүүлж, машин бүрд 500-аас 1000 төгрөг нөхөр олгох төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. 2026 оны холын төрөл нутгийн уулгайн дуу хөгжмийн уларлын адлага 8 дугаар сарын 1-ний өдрөө Шилэнгол аймгийн уулгай хамаарлын орон дээр хөшгөөс өхөв. Тус удааны дуу хөгжмийн уларлын ажилгийг Өвөр Монголын радио телевизор болон уулгай хамаарлын орны холын төрөл нутгийн жуулчлалын бүрэн босгор

0: судалгаа компани хамтран эрхэлж эхлэлтийн тоглолтод бохуулсан илгажраас ирсэн нэрт тоглогчдоос гоч сайхан уран сайхны тоглолт гаргаж үжигчдийг баясгалаа. Тус удааны дуу хөгжмийн уларлын ажиллагаа дээр нийт 4 талбай тоглолт гаргахаар би ажиллагаа нь урсгал дуу хөгжмөөр гадаадтай явуулчаа сольчоо хийх хөрг болгож улгын байгалийн ам ухаан гоо сайхан Ардын Жан Уил соёл хотын амжирлын хүчний бүх талаар илрүүлж соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн татвар хүчин бааж ах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхээр би
1: товч мэдээ сонсхий. 2026 оны Өвөр Монголын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийн уйлдруулах завсрын туршилтаар шалган гэрчлэг тавцангийн бүтээн байгуулалтын ажлын сургалт ойр дахь хотод явагджээ. Тус удааны сургалтыг Уртан засаг орны шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн тэнхим Өвөр Монголын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран голлон эрхэлж хамаа бүхий тусгай мэрэгжилтэн завсрын туршилтаар шалган гэрчлэг тавцангийн байр тогтоолт хийгээд чадамжийн тойрон тайлбар хийж тавцангийн эзэгнэлт үр бүтээлийг ажиглагчлуулах бүх явцын хүчирхлийн шийдвэрлэх арга ухааныг сөвгчилсэн байна.
0: Холмөр хотод Гуандун Можийн Юнфу Жамун хоёр хотод соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн гол чухчийг танилцуулах адлаг өрнүүлж Өмнө Думрдын соёл жуулчлалын аж ахуйн жолголчоогийн тавчныг байгуулав. Хоёр долын соёл жуулчлалын төлөөлөгч тухайн газар орныхоо онцлогт соёл жуулчлалын хөйлгийг тус тус танилцуулж үйлдэхүүнээ шинийг үүдэх, үйлчилгээг төвшүүлэх, орон бус олслон хамтралж өрнүүлэх зэрэг тойрондоо содлон ярилцаж, харилцан жуулчдыг хүргэх, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, жуулчлалын зам шугамын хамтаар байгуулах зэрэг хүрээнд чиглүүлэн харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх хамтрал чанаа шин жагварыг хайн сөвгчлэв.
1: 8-р сарын 2-ын өдөр 2026 оны бүх улсын хүртэт тэшүүрийн манлайд шалгаруулах уралдаан Төмдийн Олимпикийн биеийн тамирын ордонд эхэлжээ. Бүх улсын 14 мож орон хотын 35 төлөөлөгчдийн ангийн 800 гаруй тамирчин уралдаанд оролцож байна.
0: 2026 оны 10-р хугацааны харчин төвд хошин уларлын ширс соёлын жуулчлалын адлаг 8-р сарын 1-ний өдөр харчин хошин авангийн ордонд болгосон дэхлэв. Тус орой явагдсан ангийн ордны амтлаг эдэм ах шарах ур чадварын уралдаан нь маш олон жуугаачлалын анхаарлыг татсан байна.
1: Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Бал Жижүүр найруулах Сахармаа Хянахч Ариун
2: энэ олсон хамгийн их амжилт бүтэмж уултаарай дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл дундтын үндэсний хамтын чогч Дондтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ Дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж Дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсэ Дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж Дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдө. Эрхүүсэ Дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж Дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцох хийх баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний их бүлхэмтлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмтхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйг хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих,

хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүчээ дундтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүчээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүчийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүчийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаар жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүчийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар

Амьтдын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чухал төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно.

0: 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 8 сарын 3, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 21, гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: манай аймаг үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг эрчимтэй хатгаж ирээд үр бүтэмж олсон.
4: Тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсийн шорлогсон 2 дугаар мөчлөг.
3: Өвөр Монголын чахалхан хүчнээ бүлэглийн Шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй чахалхан хангах компани Орон бүсийн чахалхан хангалгыг гүйчэд баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1 сард манай аймаг бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орноор амжилттай үнэлэгдсэнээ хамт 3 нэгч бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгчээр үнэлэгджээ. Энэхүү 45 үндэстэн 110 том 3000 үндэстнүүдийн олон туман сахин бараалж харилцан хавсралж хийж үндэстний бүлхэмдлийн хариултын хуудсыг амжилттай тушаажээ. Урт хугацааны турш манай аймаг ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг эмгт бат чэжилж, намын удиртлагыг үндэстний ажлын үндсэн батлага болгож, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулахыг аймгийн намын хороо аймгийн жахархын 1-р хариуцлагт нь инженерэнд оруулж, 1-13-1 харилцан уялдуулсан бүх орон бүсийн жишээ хөгжүүлэх системийг байгуулж, шүүжий атгаж, шүүжийг шаардах хариуцлагын хэлхэг бүрдүүлж, аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлийн дэд эрхлэгч зөвшөөрөх ба сурвалжлах хүлээгтэн манай аймаг орон бүсийн онцлогдон сурлан чаг үеийн уулга тууныг гүнжгэ уудалж Шилийн голын үндэстний ажлын нэр тэмдгийг шинээр үүдэж нэг хонхол нэг бүс 5 суран газрын ерөнхий байршуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж байна гэлээ. 1100 бөгөөд 3 км хилийн шугам дагуутах манай аймгийн 5 хилийн хошуу хот хилэгжгар орноо сахин хамгаалаг хамтын чогчийг хамтар байгуулж улсын тогийн гэлба хил нутагт гэх инженерингийн хэрэгжүүлэн 7 том 3000 гарэ улсын тогё өлгөж морд чагдааны анги хил хязгаарыг хамгаалах боловсон бүлхэмдлийн чөлөөт дэлгүүр зэрэг үндсэн шатны нэр тэмдгийг чохчилж 3 шугамаар холболон хөтлөлчхөр хилийн бүлхэмдлийн сэргийлэлтийн шугамыг хамгаалж 8 хошуушийн хот үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг хамтар эдлэх жишээ үзүүлэх бүсийг холболон байгуулж 8-д оруулах нэмэх энийн инженерингийг гүнжгэ ахиулан 38 гол сэдвт үзүүлэхийн ордныг байгуулж 21 журвас үндэстний бүлхэмдлийн соёл жуулчлалын зам шугамыг гаргаж жуу жир гарэ үндсэн шатны жишээ үзүүлэх чигийг байгуулсан байна. Орон нутгийн хавсгалын их баялагт төшиглэн 5 том 6 хүмүүжилийн үйлдвэрлэхийн суурныг байгуулж жил дундчаар үндэстнүүдийн олон төмнийг 10 том гарай хүн удаан хүлээн авч дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох ухулах хүмүүжилийг бүтэмжтэй гүнжгэрүүлж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх нэгч нийт 11 байж өл шатны үндэстнээ бүлхэмдлийн жишээч хамт нийт 500 гарай жишээч ховь хүн 900 гарайга шалгаруулан хөхиүүлжээ. Аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэгч зөвлийн дэд эрхлэгч зөвшөөрөх ба сурвалжлах хүлээгтэн бид бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны үр бүтээлийг бүх талаар бэхжүүлж дунддын үндэстний хамтын чохчийн хошууч орны хүчлэн байгуулж 2000 бөгөөд 30 он болоход Шилийн голын онцлогт нөлөөлөх хүчинтэй бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлийг чармайн байлуулж улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсэд шинэ хөв нэмэр үзүүлнэ гэлээ.
4: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтлан бичсэн тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсийн шорлогсон 2 дугаар мөчлөгийг сонсгоё. Нийтлэн өвлөөс аваад загтлгуурд борлуулах сайтай байгаа өрөмтэй жимсийн шорлог нь үндэстний амтад идэний үнэр амтыг хадгалж одоо үеийн идэ өмдааны онцлогд нийцсэнээр үндэстнүүдийн олон төмний таашаад хүрсэн идэн болж нэнч үндэстнүүдийн олон төмний явалцаа солилцоо уулсчлыг харуулжээ. Шилийн хотын шивэ жимсийн шорлогийн бэлтгэлийн газард дэлгүүрийн дарга хайян шихрийн эдэн дотор өрөмтэй хэлгсэн жимсэн дүрж өөрмөц онтлогтой өрөмтэй жимсийн шорлог хийж байлаа. Ойрын жил соёл жуулчлалын үр дүнгүй хөгжилтөд түшиглэн өрөмтэй жимсийн шаардлага нь олон газрын хэрэглэгчдийн анхааралд хүрч жуулчлалын үдрэл болоход ил газрын жуулчлагсад шилийн голд ирж өрөмтэй жимсийн шаардлага эдэж энэх амтад идээн нь шилийн голын онцлогт идээн болжээ. 2025 оноос нааш өрөмтэй жимсийн шаардлага тал нутгийн зээл гудамжаас бүх улсын худалдааны захад өргөнөөр борлуулагдаж загталгуурын халамжил болж шилийн голын өрмийн ажвилсийн яс чанараан дээшлүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилж орон нутгийн онцлогт цагаайдааны загталгуурын хангалтгын хэрэгцээтэй хүрэхгүй болжээ. Шилийн хотын шивэ жимсийн шаардлагын дэлгүүрийн дарга хайян сургуулийн хүлээхтэн бид бүр тухайн газрынхаа өрмийг хэрэглэж байна. Өрөмтэй 7-ны шаардлагын борлуулаг хамагсан. Хэрэглэгчдийн бахархлыг ихэд олж байна. Дэлгүүр эрхэлсэн 3 жилийн турш өрөмтэй жимсийн шаардлаг нийт 3 том гарай худалдаж бүр Бээжин Шанхай жуулчлагсад худалдаж авсан гэлээ. Амтад идэний үйлсэлчлэн ажвилсийн хамтаар ашиг хүртгий дайчилж өрөмтэй жимсийн шаардлага нэр гарахыг дагалдан 2025 онд Хөвөлцөр хошууны цагаан идэний ажвилсийн хүрээлэнгийн малчтын гар бэлтгэлийн газрын зөвхөн өрмийн бүтээгдүүний эзэгнэлтийн орлог 50 төм төгрөгийг давжээ. Бүх улсын идэ өмдөөний олон аж ахуйлал шилийн голд үйлдвэрлсэн өрмийг тогтсон газраас худалдан авах болж бүх аймгийн ил том жижиг аж ахуйлал үргэлжлэн бүх улсын идэ өмдөөний эзэгнэлтийн хэлбэр байдалтай золгуулан олон өшт үйлчлэлийн шин замыг нээжээ. Шулуух хошууны чанхун сүүний бүтээгдүүний үйлдвэр Рюйшин кофе мохлогтой хамтран ажиллаж өрмөр кофеж энэх бүтээгдүүн загталгуурд гармогч бүх сүлжээгээр борлуулагджээ. Энэ жилийн бэлгийн удирдлын 5 сарын шинийн 5-нд Шилийн гол аймгийн Сүүлодо идэний хязгаарт компани өрөмтэй зүүнзэг шинээр үүдэн гаргаж ажил төрөл алслан уусалцсан энэх бүтээгдүүний борлуулгын хэмжээ 40 төм төгрөгийг давсан байна. Аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулаг төвийн ерөнхийлсэн салааны дарга Тянжин Хуа сурвалдлах хүлээхтэн өрөмтэй жимсийн шаардлага нэр гарсан цагаан идэний ажил төрөлд шин аж тохиол авчиржээ. Энэх шин маягийн идээн нь залуучуудад таашаагдаж, тал нутгийн цагаан идээ нэн олон гадны хүмүүсийн таашаадыг олж, борлуулгын арга замыг өргөтгснөөр барахгүй, уламжилт цагаан идээний шин үүдэлтэд маш сайн сэтгэмж хангасан байна гэлээ. Манай аймаг амтад идэнээр холбоос болгож, үндэстэнүүдийн олон төмний хоорондох зайгийг ойртуулж, үндэстэнүүдийн харилцан түшилчин уусалчиж, энэ нартай хамтаар оршин амьдрах амьдлаг зургийг зургалжээ.
3: Манай хорооны мэдээ Ойрдог Уртан Жасаг хорны хоёрыг хүрээлэх ажлын удирдах дугаалынгийн алган гэр Уртан Жасаг хорны намын хорооны ухуулаг хэлтэс Уртан Жасаг хорны чиргийн албаас халагдсан явдлын танхим ба соёл жуулчлалын танхим хамтран эрхэлсэн чирэг ард сэтгэл нэгдэн улсан хүчрэгжүүлж чиргэн хүчрэгжүүлэх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрыг хүрээлэх тохиноллох тоглолт манай аймагт сууга нэгэн чирэг ангид явагджээ. Тоглолт нь Махтаал дуугийн дунд хөшхөн сөгч морь чирэг гэх бүжигт жүжгэн тал нутгийн хөвгд охтын чирэгд орж улс орныхон төлөө жүтгэж өрлөхөглөн урагшилсан баатарлаг үлгэрийг урлагаар илрүүлжээ. Чиргийг хүчрэгжүүлэх дайчин дуу байлдааны морь чирэг хангинам сайхан дуун чирэг хүнээ сүрж явхаа ба үнэнч шударга хариучлаг үргэллийг гүйчэд илрүүлжээ. Том ахтын төргөн гэх морин хорийн айс нь сүрж явхаатай байж сэхэрл гэх бүжгэн үндэстнүүдийн хөвгд охтын нэг сэтгэлээр намдаан жүтгсэн чин үнэнч сэтгэлхийг илрүүлжээ. Бас шогч өчөг илв жиргийг ээлжлэн тоглож утга урлагийн хэлбэрээр хоёрыг хүрээлэх нөхөрлийг дамжуулж дарга байлдагчдын уян санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж чиргийг хүчрэгжүүлж чиргийг мандуулах уян санааны хүчнийг нэгтрүүлв. Өвөр Монголын урлаг жүжгийн хүрээлэнгийн удирдаач Чангдун сурвалжлах хүлээхтэн бид морд чирэг гэх бүжиг жүжгийг тусгалан тохируулж манай чиргийн хоорны амьдралын жарам үүжигдэлтэй нийцүүлэн бүх дарга байлдагч болоод жолоодохч байлдагчдад үндэстний онцлогтой улсын харьлах үүжлийн жирэг санааттай нэг удааны өвдөгч найрыг сонирхуулахыг жарсан гэлээ.
4: Манай хорооны мэдээ Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтсээс олон салаа мөчтөй хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх аймгийн соёл шинтлэн ухаан мэрэгжил эрүүл хамгааллыг хөдөө болгох төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэх ажиллагаа ойрт Хөвөлцөр хошууны Онгуул сумны цагаан эрэг гацаанд явагджээ. Ажлаг дээр хамаатай ажилтнаас дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох, хуучин зан дадгалыг өөрчлөх, шалаг завхаг арилгын хууль бус ажилгад чохолт өгөх зэрэг уулын тойронд ухуулаг хэв. Дахвал Шинхуа номын дэлгүүр болон аймгийн шуу тараа хамаа бүхий байгууллаг нэгчээс гацааны тал нутгийн номын өрөөд ном бичиг хандуулж малжих хорны олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахыг зоржээ. Хөвөөчөр хошууны онгу сүмний цагаан эрэг гацааны намын өрийн шүүжийн сэчин сорвуулга хүлээхтэн ажилгад элц үйлийн ерөнхий мэдлэгийн тухай ухуулга хийж малчтад алуун журмын эмчилгээний үйлчлэгээ хангаж үнэнхүү дүгм үзүүлж ашиг хүртээсэн гэлээ. Ажилэг дээр шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн мэрэгжилтээс тал нутгийн ам ахуй хамгаалах, шинжилгээ ухаанчаар мал малжигч эрэг малчтын асуун лавлагад хариулт өгч, эмч совлогчоос олон түмний чусан даралт, чусан шихрийн хэмжиж, өвчний байдлын асуун ойлгож, биеийн байцаалт хийж өгсөний хамт настайчууд, зэмдэгчүүд зэрэг явд суухад дүгнгүй хүмүүсийн гэрд нь очиж эмчилгээний үйлчлэгээ хангав. Хөвөөчөр хошууны онгу сүмний цагаан эрэг гацааны малчин Билгүн сан хэлэхтэн энэ удааны ажилгийг маш сайн явагдуулжээ. Үн төлгөргүйгээр эмчилгээ хийсний хамт бидэнд бас мал аж ахуйн арчлаг малжлийн тухай мэдлэгийг ухуулсан гэлээ.
3: Манай хорооны мэд 7 сарын сүүлчээс нааш Өвөр Монголын чахлахан хүчний бүлэглийн Шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй чахлахан хангах компани өндөр халуун уур амьсгалыг бүтэмжтэй аргач ааж, ажиллах цагийг бүтэмжтэй тохируулан орон бүсийн чахлахан торийн чахлахан хангах найдвар чанарыг ихээр дэмждүүлжээ. Ойрд 14 өдөр үргэлжилсэн 220 кВт-ийн булгаас улаастай хүрэх 1-2 дугаар шугамын төвлөрүүлэн чахлахан жогсоож байчаан засах ажил амжилттай өндөрлөв. Энэхүү чахлахан шугам бол манай аймгийн зүүн хэсгийн чахлахан хүргээх гол шугам байж, зүүн өвчмчин хошуу зэрэг гажир орны чахлахан хангах хүнд үүргийг үргэлж байдаг. Тус чахлахан шугамын чах хугацаа ба уур амьсгалын нөлөөгөөс болж үүссэн далд гэм согёог арилгаж, жоны уурлын чахлахааны хангалгийг батлахын тулд Шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй чахлахан хангах компани 1-2 дугаар шугамын чахлахааны жогсоож бүх талын байчаалт өрнүүлжээ. Байчаан засах хугацаанд хөдөлгөөр Шилийн голд ааган халуун чаагуур үргэлжилж, чахлахааны суургийн гадаргийн дулааны хэмжээ 50 градусыг давж, ажлын орчин нөхцөл тойлын хатуучлалтай байсан ч аж ахуйл нь барилгын төслөө шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлж, гол үдийн өндөр халуунаас жайлс хийж, өртөлж оройлон ажиллаж, төвлөрүүлэн бомб шуталж, ажилтны амар төвчнийг баталсан урдал доор байчаан засах ажлыг лавдуунаар ахиулж, Шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй жахалхан ханга компанийн ажилтан Чожаа шин сурвалжлах хүлээхтэн бид өндөр халууныг жүрүүлэн ажил хийгээ чанг хэрэгжүүлж, нарсхийг сэргийлэх хэрэгслийг гүйцэд бэлтгэж, байчаан засах үүргийг төгс амжилттайгаар биелүүлэхийг үнэнхүү батлсан гэлээ. Тус удааны байчаан жасалтад жахалхан шугамын 554 дутуудлыг арилгаж, 1 бөгөөд 182 завсрын хэрэглэгэнэ багна 35 хэсэг хүнд ирүүлэгчийг сольж, дамжуулах утас үрэлдэж, жахалхан утас сулрах зэрэг нийтлэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, орон бүсийн жахалхан торийн амар төвчин тогтуунаар ажиллах суурийг улам баттгажээ.
4: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол 2026 оны Дундад улсын Хүрдэд Тэшүүрийн Шилийн хот өртөөний зээл дээрх хурдчилах ил уралдаан жижиг Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэд Тэшүүрийн урлагийн уралдаан Шилийн хотод явагдав. Уралдаанд Дундад улсын Хүрдэд Тэшүүрийн зээл дээрх хурдчилах ил уралдаан ба Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэд Тэшүүрийн урлагийн уралдааныг тохируулж Тусгай мэрэгдлийн уралдаан ба олон түмний уралдаанд оролцохыг хамттан харгалзан Тянжин Хөби гэрийн Шанси зэрэг олон газрын 30-ад ангийн 500 гарын тамирчин оролцжээ. 42 км-ийн хурдч ялгах тусгай мэрэгдлийн эрэгтэн дугаалангийн манлай Лиухан бийн сурвалдаа хүлээхтэн. Тус удааны уралдааны зам маш сайн, өөр амьсгал туйлын халуун боловч ус нөхөрлөх талархыг адлыг онцгой сайн хийжээ гэлээ. Тус удааны уралдаанд түргэн дэшилтийн бүх улсын тэмдэглэлийг хадгалагч дэлхийн залуучуудын түргэн дэшилтийн манлай шилгуулах уралдааны манлай жижиг улсын залуучуудын ангийн олон тамирчин зэрэг гарамгай тамирчид хуран цугларч анги нэгчийн уралдааны хэр бүтэмж нь түүхэд чанартай шуталтыг биелүүлв.
3: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуунхөх хөшөө 6 мөжлийн талдах бэл оруулалтаан үргэлжилэн намигдүүлж, нийт 1 доншуур 8,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж, 6 мөжлийн сурт хөрөмжийн батлахаг чангатхан сургууль хэрэгслэх нөхчлийг сайжруулав.
4: Энэ жил Сүнүцэн хошуу хот тойргийн ногоруултыг төс төвшүүлж, одоохон болтол хот тойргийн ногоруултын ерөнхий талбай бараг 72 хэктар түрэн 30-аад төрлийн торог мод, бут мод тарж, ногоруултын бүрхчийн ноорн ба ногоорулсан газрын норм тогтуу нэмэгдлийг баталж хот болгосны бохирдлгүй амь ахуйн системийг байгуулжээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан, жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуулч чиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
4: Шилийн голын аражуу төлбөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтод ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилийн хотын өмнө бий, Улгааны өмнө бий, баруун өжимчин хошуу, хөвөөд цар хошуу, шулуун хөвөөд цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шанд адил бус хэмжээний баг бороо орно, хэсэг гажир оронд дум зэргийн бороотой, хэсэгдэн их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдлыг илэрнэ, өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, шулуун хөвөө цаан хөшүүний зүү өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бий, долнуур шанд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн баг бороо орно, хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг чанга солох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, ихэнхий газар оронд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн баг бороо орно, хэсэг газар оронд түржүүр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагч нугалаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, Шилийн хотын өмнө бий, Улгааны өмнө бий, баруун өжимчин хошуу, хөвөөд цар хошуу, шулуун хөвөөд цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шанд адил бус хэмжээний баг бороо орно, хэсэг гажир оронд дум зэргийн бороотой, хэсэгдэн их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдлыг илэрнэ, өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, шулуун хөвөө цаан хөшүүний зүү өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бий, долнуур шанд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн баг бороо орно, хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг чанга солох хурсгалтай цагуурын байдлыг илэрнэ, өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, ихэнхий газар оронд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн баг бороо орно, хэсэг газар оронд түржүүр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солох хурсгалтай цагуурын байдлыг илэрнэ, баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдүүх сонсох гөр бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар дутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн

дан сэтмөлийн давцаанаас ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Дорзин баяр, Сүнөөчүн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчүн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваран айду айргу хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан соргон хя болоо зөөлмцөн хосуугаар нутагтай нөрт уртын дуудсан бат зөхийн гарын сев төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгчлөөр төгссөн одоо Сүнөөчүн хосуунай улаан мөчөрт уртын дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: иргэдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чангалшгүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жоогийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон нэвтрүүлэх.
2: За сайн бацгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, аж жаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн шин нэгэн дугаар сонсогч та бүхэнтэй аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэмж өгнө чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын

0: Яагт өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Бугдхтын Жүрийн тойргийн Монгол баг сургуулийн өндөр дэлхийн багши, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховар нийгэмлэгийн гишүүн Үжмэн багшаас эрхэм сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Ингээд Үжмэн багш маань өөрийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж том давсан бодтой арга барилуудаасаа та бүхэнтэйгээ хуваалцах гэж байна. Үжмэн багшийн яриаг та бүхэнд хүргэн сонсгоё.
1: За, манай Шилэн голын аравжуу нэвтрүүлгийн хорооны ажилтнад сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Сувданч чиг сайн байна уу? Хүндэт сонсогчд сайн байцгаана уу? Би бол Буудхатын Жүян төргийн Монгол баг сургуулийн

Жмөөгш байна. Өнөөдөр энэ тавчин дээр би ихэрх хүүхнээ хүмүүжүүлсэн тухай ярий. Би жөөхөн хүүхдэн хүмүүжүүлэх явцад авсан аргаан таа нартайгаа хуваалцъя гэж бодож байна. Эдгээр арга туршлага нь одоо Гэрийн Ахмадад багаж гисэн тус болох болов уу гэж бодлоо. Хүнд нэг ч хамаа ус үгийг бол өөртөө одоо нэг сулгуус байх хэрэгтэй гэж хэлдэг шв. Тэгвэл хүүхдэн сургаая гэвэл аав ээж болгосод өөрөө жаавал суралцах хэрэгтэй. Хүүхдээс илүү юм мэдж байв сая хүүхдэн жаа сургаад дийлэн. Тэгвэл хамгийн түрүүнд хүүхэд авахаас өмнө өөрийн суралцлагаан чагтахаасан. Дээр жуна 90-ад оны дунчаар би малж хорны сургуульд бол ажиллаж байсан. Тэгээд жавшаан таарад бол хотод ороод нэг өдөр яриа илтгэл сонссон. Нэг ичингхээ өндөр байтай өвгөн багш яриагийг бол яриа нь надад бол хамгийн гүн суугдлоо гэжээ. Өвгөн багш хүүхнээ хүл хүнд болохтой жиргэн нь бол 4 бичиг 5 номыг бол өдөр бүрийн тогсон чагтай сонсуулж исэн. Тэр хүүхэнд хэлжээ. Хүүхэд чи анта үх хэлж чадахтай зэрэг бол лавта чиний сонсож өнгөрсөн эдгээр жилийг бол амнайхаа ярих уншаад гаргачихна. Сансаар байвал хүүхдийн бол эсэнд нь бичигдээд орчихдаг. Хожим сургуульд ороод чөөжлөхэд бол яг чөөлөх чадвар нь сайн байдаг гэж хэлсэн. Яг энэ өвгөн багшийн хэлсэн ёсоор бол болчихнэ. Өвгөн багш чөөхүүдэн юу жаавал юуг нь ав амархан чөөжлөж чаддаг юм уу? Маш баярлж байсан. Тэгээ манаас тэнгээд эхэлж исэн. Одоо ч гэтэр баярлж явах төрөнд нүдэнд ив ирхэн үжигдэж байна. Тэгээ одоо манаст хэлжээ танд арах туршиж үжээ. Хүүхэд авахаас өмнө бол хүүхэд хүмүүжлэх тухай арим ном ушаа, номноос бол арим жилийг бол мэдэд дийлнэ гэж хэлсэн. Би одоо тэр үед их сонирхчээ. Үнээр тийм гэж юу гэж ингэж бодлого болоод л хурлын талаас гараад одоо номын санд ороод нэг хүүхэд хүмүүжлэх тухай 6 дэвтэр ном авсан юм аа. Тэгээ одоо надад бол энэ хүүхэд хүмүүжлэх туршлага гэж байхгүй, зөвхөн өөрөө суралцахын хамт тул хэрэгжүүлж үжсэн. Хоёрдугаарт нь бол жирэмсэн хугацааны хүмүүжлийн анхаарсан. Одоо сэтгэл санаагаа сайхан болгоноо, сайхан юм бодноо. Одоо тэр үед бас хичээлж аажсан юм ч одоо яа яа өөр ирэхгүй бас уурлаа шүү. Уур уучаарын дараа бол одоо гитсэн ээлж хүүхдээ амбал тайвшруулнаа. Давхар байх хугацаандаа бол одоо сайхны бодноо, уур уучаар хүрхэлсүүл их хичээдэг. Тэгээд одоо уурсаар бол хүүхэд одоо хөдлөх нь бас илүү болсон шүү. Тэгээд би одоо нүдэн ан чаад гитсэн ээлнэ. Орхоотой минь ээ, мөөмөн одоо уурлаа, чимээгийн сочооч юу яв, мөөмөгөө уурчлаарэ, буруу боллоо, тайвшраарэ, тайвшраарэ, тайвшраарэ гэж одоо дотроо ингэж бодох юм уу бас хэл гаргадгаа. Тэгвэл одоо бас дуу сонсноо, ном уншнаа. Тэгвэл одоо энэ ном унших төр сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй номыг уншдаггүй. Тэгвэл гитсэн хилээд бол хүүхэдтэй гамд үг ярина. Энэ үед бол хүүхэд бас чамайтай ингэж одоо гар хулаан хөдөлгөөд гитсийч ингээ үшиглэх үед бол мэддэгдэн шүү дээ. Ингээд одоо харилчин үйлчилж харилцдаг байсан. Төлхөн хүл хүнд болсны дараа бол би бол хурам нарт бол нэг мэсэн орхон байцсан. Энэ шуугаан юм уу, арх тамхины өмдөл хүүхдэд мөө гэж би боддог. Тэгвэл би энд бол босног хийсэн ажил, миний босног хийсэн ажил гэвэл энэ өсөн байжлтын тэмдэглэн бичээ. Энэ ихэр хүүхнээ хаа өсөн байжлтын тэмдэглэлийг бол 4 наснаас нь бичээд дахиад хашаа бичээд дийлсэнгүй. Энэ нь бол одоо надад хамгийн их харамсал болсон. Би бол энэ хүүхэд олсон чагаасаан бол бичиж эхэлжээ. Одоо бас ухаадаа тэмдэглэн гаргаад уншнаа. Хүүхэн таамас уншиж өгнээ. Тэгвэл миний хүүхэн бас их баярлж чаддаг. Энэ тэмдэглэлийг бол хамгийн сайн 18 нас хүртэл бичүүлсэн юм аа. Тэгвэл одоо Гэрийн Ахмад бол одоо болохын дотор хүүхэдтэй одоо энэ өсөн бойчлтын тэмдэглэлийн дуу сайхан тэмдэглэжээ, бичижээ. Энэ бол хүүхэдд бол нэг насны дулсамж дуртахал болж очирдаг. 3-р дугаарт нь болоо төрснөө дараа хүмүүжүүл. Тэгвэл одоо би бол энэ сар дотор байхаас нь бол хүүхэдтэй гамбал их ярилцдаг. Хүүхэд бол тэр ээжийн хаан дууг юувал навтай тань нь штэ. Тэгээ хүүхэд сэрэх үед бол оо миний хүүхэн сэрцсэн юм уу? Сайхан амарсан юм уу? Ингээд одоо хүүхэдтэй ярилцна. Одоо юу ядарсан юм уу? Халж яхам уу? Даарж яхам уу? Одоо өсөч үү? Яач уу гэдэл одоо ингээд ярьж л байдгаа одоо. Тэгээ хуучлал марцлахын сулан шүү дээ. Одоо хуучлал марцлал лав байл шүү дээ. Эвгүй байх юм чинь тэгвэл би одоо хэлнэ. Мөөмөн одоо чиний нойтон төвсгэр дээр та эвгүй оргиж хий чинь мэдэж байна. Мөөмөн одоо хуурайлж үгье чи яахан хүлээж вэ гэж хэлдэг. Удаа одоо ингэж хэлдгээс бол миний хүүхэн бол үнээр миний үгийг ойлгох болсон. Оо аа гэд одоо вэлку болчтой. Хэрвээ чи нилээд удаан чагаар сулж өгөхгүй байсаар одоо вэлж эхлэн шүү дээ. Тэгвэл би бас хүүхэн ба одоо осолцсон шалтгаанаа бас хэлж өгнэ. Тэгвэл одоо бас хүүхнээ бол миний үгийг ойлгоно гэж болоод л ингэж хийдэг. Ярилцах нь бол одоо энэ хүүхдийн хүмүүжүүлэлт бол тойлын чухал байдаг. Энэ нүдийн үжиж байгаа ярилцах нь бол нэн чухал.
Тэгвэл одоо хүүхдүүд үл ямар бодол өгнө? Аа мөн намайг анхаарч наа, намайг хүндэтгэж наа гэж бодно шүү дээ. Тэгвэл бийдэ ихтэлтэй болно. Өөрийн бодол сандлаан бас одоо ярах дуртай болно. Тэгээ нэг удаа миний ах бол намайг ингэж хэлжээ. Хүүхэд доор ондоон бол аавртайгаа юу ч одоо ярина шүү дээ. Дээр он болоод ирсээр бол ярих дурггүй байдал гардыг юм аа. Энэ үед бол одоо тусгайлан бол яах юм? Үг үсгэж юм асуух хэрэгтэй. Хүүхдээ бол хөдөлсөн ч одоо бол үг яриулахар арга бодох хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ аавтайгаа ярьж хаан байцар одоо асуудал гарах нь илүү гинэ. Тэгээ одоо би энэ хүүхдийн хаан үг яриа вил хөдөлгөөний үл нарийн ажиглж ирхэлсэн хоёр хүүхэдтэй гам бол өдр өдр ярилцхав л их чухалчлдаг тэгвэл нүдийн харж ягаад ярихын үл сонсдог энийг үл их баримталдаг бага сургуулийн хугацаанд бол одоо манай дөрвөлөн бүр сургууль дээр хамт байсан юм чинь өдөртөө уулж үл ярилцж ярих юм төпи одоо уулзсаар миний жуулгын өнөөдрийн хамгийн баяртай уулзсан юм юу болч юу гэж ингэж одоо асуун штэ төвл хүүхэд одоо ангийн хаан уучир байрын хаан уучир өөрийн хаан уучирыг ярьж эхэлнэ ярьж барсаар бас асууна тануу хоёр дахь одоо өнөөдөр яаж баяр хүртээ ажилласан юм уу ямар уучир тохиолдсон ингэж л одоо бас ярилцнаа тэгвэл одоо манай хоёрын хэлхий сонсон ингэж ярилцнаа сайн байх та миний хүүхэн бол өнөр худал хэлж чадахгүй шүү. Тэгээ одоо багаас нь ингэж ярилцчих байвал жаахан их болоо ирэхт нь бол энэ орон насны хугацаанд ороход өгөр орохгүй тийм байдал их гаагүй болдгоо гэж би бол ингэж үжижээ. Тэгвэл энд бол одоо би энийг нарийн ярихгүй энэ төр ариун жишээ энэ төр байна. Би одоо ярихгүй дахиад явшаан байвал одоо энэ төр гарч тусгай энэ зүйл би одоо өөрийн хаан хүүхдэн хүмүүжсэн тоо ярэ гэж бодож байна. Тэгвэл жалгаад бол одоо би энэ хүүхдэн төрснээ дараа нь одоо энэ ялгаатан хүүхэд дан бол одоо уншиж өгөн дуулж өгөн тэгэхээр хада 6 7 сартай болох үед бол одоо 7 8 сартай болох үед бол нүд чих хамар ам гар хөлийн үл тэмтрээд бол одоо дуудлагын мэдүүлэгтэй нэг нас болохт нь бол нэрийг нь бол бичиж бол таниулжээ. Тэг гэрийн хүмүүсийн тэр нэрийн дундаас бол өөрийн ханырааны үл ингээ жаага гаргацдаг. Тэгвэл одоо одоон жаахан их олоо ирэхэд бол яхан үлгэр ярьж өгнө штэ нэг нас гарэ нэг нас хагас болоход бол одоо үлгэр ярьж өгнээ. Тэр үед бол миний хүүхэн ялаа мөө мөө бити унш би нам барин уншиг сар уншуулгүй бити унш өөрийн хаан үгээрээ ярь гэж хэлдэг. Тэгээ энэ хүүхэд бол нэг яриулсан үлгэрэн бол дахин давтан ярилаад байсан тэр үед. Ярьсаар байгаад би үнэж алхуу хүрнэ дахиа. Тэгээ одоо яхас дур алдраа олгүй тэг би одоо хэлжээ. Танаас дахин намайг минь яриулсан үлгэрэн дахин яриулсаа би танаа хоёр дахин үлгэр ярьчихгүй шүү гэж ууралдаг байсан. Тэгээ хүүхэн нам баг сурал орсны дараа байсан юм аа. Нэг өдөр миний ах уул хэлж байна. Хүүхэд нэг сонсон үлгэрэн дахин давтан яриулаад байдгийн шалтгаан нь хүүхэд нэг удаа одоо ингээд сонсвол тархинд нэг төр бүтээдэг нэ 10 удаа сонсвол

хэрэгтэй. Би гэж хэлж. Тэгвэл одоо жаавал бүтэн хэлэх хэрэгтэй. Би бодаа ID гэж ингэж хэлүүл сургадаг. Одоо энэ янзаар бол одоо бүтэн өгүүлэх хэлүүлэх юм бол онцгой анхаарсаар ирсэн. Тэгвэл одоо хүүхдүү энэ хоёр хүүхдэн бил багаас нь бол тэлгүүс хүж үлдэггүй. Ном уншиж өгдөг. Тэгэхээр одоо аав нь бол тэлгүүс хүж гэх нь илүү. Тэгвэл хоёр хүүхэд одоо аав одоо бүр ном өгч хаан байчжээ. Дандаа тэлгүүс хүжээ. Би яагаад өгчөж болдгоо ингэж асууна. Тэгээ би одоо хэлгээ аав нь одоо хоолн гэрт ажилла ядарсан. Одоо үжигдээ тэн дээр амраа жаахан суугаа үжигдээ. Мөөмөн тэлгүүс хүжижгүй юм уу? Таны хоёртаа одоо хамт ном уншиж инштэ үлгэр ярьж инштэ гэвэл тэр хоёр одоо мөөмөөс тагаа суралчаа гэж одоо ингэж хэлдэг. Тэр үед одоо зөвхөн энэ утасдах чаддамжтай юм гар утастай байсан шүү дээ. Одоогийн шиг оюунд гар утас байхгүй. Анх хоёрын доор хугацаа одоо миний хүүхэн оюунд гар утастай болсон. Тэгээ би одоо тэр үед сануулна. Холвоос юу дураараа нээж үжихгүй ээ. Ариул бас уулгыг бол хайхгүй ээ. Тэдгээр уулгануудын үл үзээр миний хүүхнээ нүднүүд болонкрднаа сэтгэл санаа бохортнаа жүс чирээн муухай болно гэж хэлдэг. Гар утсыг бол одоо суралцах материал олоход бол энэ олоход ашиглахыг түрүүн байран тавина. Я тэр гар утас үчих нь бол чагтай чи хэлсэн ясаараа хийхгүй байсаа гар утсыг чинь хурааж амнаа гэсэн юм тогтоол гаргасан. Тэгээ бием барь чадвал одоо өөрийн ган яллаа гэсэн.

3 удаа сануула, сонсгүй эсвэл би одоо ууралнаа, жагнаа. Хүүхдийн сургаахад дандаа сайхан хүн хэлээд байж болохгүй шүү дээ. Жагнах нь бас одоо тэдний сэтгэлийн даашийг боловсруулж байна гэж боддгоо би. Дээд хойшт байхтаа бол гар утсаа шагаагаад жагнагцсан удаа галжээ. Тэгээ орондоо ороод унтах үед бол миний хүүхэн нэг нь үнэхэд чарай дүрийн юмсгэлч мөөмөө хаяа бидний ингэ жагнаж байвал хараа их тустай юм аа гэнэ. Бидний биеэн барих чадварыг дээшлүүлж наа гэж хэлсэн чинь дүү нь бас яг мөөмөө яг тийм байна гэдэг. Ихэл инээд нь хөрчгсөн байдаг. Тэгээ одоо би бас хүүхэндээ хэлдэгэ багаас нь бүр энэ үгийг хэлсээр ирсэн. Хүнд 3 төрлийн хүүхэд байд юм аа. Эний үлдээс ахаасаа сонсчээ. Нэг төрөл нь бол харвал мэдчихдэг. Хоёрдугаар төрөл нь хэлвэл мэдчихдэг. Гуравдугаар төрлийн хүүхднүүд хараад ч мэдгүй, хилээд ч мэдгүй. Заавал хөрөлчих сэрлэр дандмаан ч сайн мэддэг. Тэгээ би энэ хүүхэн энийг бол хүүхэн дан тайлбар хийж өгсөн. Тэгээ би одоо асууж яа танай хожим аль төрлийн хүүхэд болый гэж боддیں۔ Тэгээ тэр хоёр аа яа хашил нэг хоёрдугаар төрлийн хүүхэд болсон дээрэ гэж хэлдэг. Тэгвэл би хүүхэн аньийг бас яна багаас нь энэ жирчүн үгийг бол жааж уншуулдаг. Чил бол одоо манай Монголын жирчүнд ариун сайхан сайхан жир үвэн ходолч хүн хойноо мо ухсрангүй хавартаа мо эрт босвол нэгийн үжийн орой унтул нэгийн сонсон сайн санаа тали төрн мууснаа сна бие ороон эргүү шидэм ижиндэн өөдөн хайсан чулуу өөрийн толгой дээр одоо ийм тийм жирчүн үгийг одоо уншуулж та тэгчээ утгын бас хэлж өгдөг. Яага ингэж хэлдэг нь бас сайхан нарийн тайл.

0: бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарэ. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
1: Тудалайн хүүхдийн өсөн байж ясад хүүхдийн энэ өсөн байжлын явцыг ойлгох нь бол хамгийн чухал. Тэр одоо энэ хүүхдийн чаа сурах юм уу, юм чохох юм уу, тэр инкул дунхал газараар явдаг ч гэдэг жуухан дан сая хүд орж их үед бол жаавал тийм байдал гаргадгаа. Түл тэр үед чаа сурж ингээд би чинь бас гарын алгадаж байлуулсан, яагаад ном урд ингээд, яагаад чаа сураад байсан ингээд. Тэгээ одоо сүүлд нь энэ тэр фандана бисцэн хүүхдийн сэтгэлийг ойлгох хой гэсэн номыг үжээд бол харамссан зүйл бол одоо ариун байна. Би чинь одоо ястай хүүхдийн энэ боожилтын явчийг мэдгүй учраас ариун юм дээр бүр алдаа гаргаж хүүхнээ бол одоо буруутахасан явдал уу ариун байна. Тэгэхээр их харамсдаг. Тэгэхдээ одоо хүн гэдэг юм заавал суралцах хэрэгтэй, ариун ном унших хэрэгтэй, уншихгүй болохгүй юм байна гэж энэ юм одоо сэрж мэдсэн, сэрж мэджээ. Түл одоо би бол хүүхдийн сэтгэлийн ойлгоно. Хүүхэд дам юу даралт өгдөггүй. Одоо жаавал чуун хов шалга, өндөр хов шалга гэж нэг удаач хэлж өнгөрсөнгөө. Хэр тэнцэнгүйч би бол ууралдаггүй. Чухам хаана нэг асуудал гарцсан гэж бол ярилцдаг. Түл энэ төр нэг жишээ татаж хийж болж байна. Анх гурав төгсөх шалгалтаар бол миний ихэр хүүхнээ дүү нь бол одоо гурван монгол сургуулаан бол түүхийн шалгалт руу нэгдүгээр явжаад их чинь бол монгол хэлний хувь нь бол төрөг гуравд орсон. Тэгээ би одоо миний хоёр хүүхэн одоо намайг хилжээ гэдэг. Би одоо яа хоёр хүүхэн минь болж байна. Баяр хүргэе гэдэг бол ахчрын нүд үнэсчээ. Тэгээ одоо манай зарим охинуд бас хэлэн штэ хоёр хүүхэдээ гадна гараад агуулаа бодаа мадаа идүүлэх юм уу гэж хэлдэг. Тэгэхээр миний хүүхэн бол одоо мөөмө энэ манай хоёрын хувьд ердөө мэдрэмжээр аанаа байдığım аа. Тэгээ би одоо хүүхэндээ бол хилдэг. Энэ суралцна гэдэг чинь бол та нарын өөр юм чинь явдлаа штэ. Сайн шалгана уу муу сайн шалгана уу муу шалгана уу та хоёрын бол бодаа идэхтэй бол ямар ч хамаа байхгүй. Тануусын юм хум авахтай бол хамаа байхгүй. Би ерөөсөн бол хоёр хүүхэндээ одоо өндөр хов шалгасаар иний авч үгий тэрий авч үгий гэж амлдаггүй. Хэрэгчээ тэл юм бол би бүр авч өгдөг. Түл миний босног хийдэг ажил нь хүүхднийхээ энэ унших номыг би их анхаарч үждэг. Хүүхний баг байхад нь бол одоо манай бухтад бол одоо тусгай монгол дэлгүүр байхгүй шүү дээ. Түл одоо жалгаа бол хүүхд хатад дагуулж аачнаа. Ингээд дагуулж аачаа жалгаа хүүхдийн үдэг номын явчрын жил жил одоо дагуулад номын дэлгүүрээр төөр ном авдаг байсан. Тэгээ миний хүүхэн одоо энэ анх нэгд орчны дараа нэг ном үжижээ.

0: Тэр бол уншагч дүгж гэж чи гэдэг уншагч гэсэн юм үсгтэй ном бүжижсэн. Тэгээ би энэ номыг би өнгөрсөн тос бүжижсэн их уулга муулга нэг сайхан байдаг. Гэвч энэ ачирсан номыг үжээдсэн чайрын дотор нь уулга нь бол дандаа тийм янаг дурлын хамаатай юм бичиж нэ ар өврэг гадар дэн бас энэ хэн нөхөр ирэх юм уу томчлуулын хэрэглэх бүтээгдэхүүнөд хачаар мөдөө бичиж байна. Тэгээ би одоо хэлж чи номыг ч хаанаас олсон гэсэн чи байрынхаа сурагч нь үжисэн их сайхан ном гэж хэлж үглээр нэ. Би тэг чи тэгээ энэ номыг үжи юу олоо үжисэн юу олоо мэдв үгүй. Тэсэн чи одоо бүр янагласан учрыг бичиж байна гэнэ. Тэгээ би одоо хэлжээ ном бүхэн одоо сэтгэл бүхэн бүр сайн гэсэн биш ээ. Ном сэтгэл уншахтаа бол сайнийг сонгох хэрэгтэй. Сайн ном юу уншвал одоо хүнээ сэтгэлснээс харуулж аа бич хөл хөнгрээд сурах хурамч хүрдэг. Энэ нь бол бид чинь бол шинтгчгэл нөхөрсөнтэй адилаа. Дараа оюун ухаан ч юм шинтгчгэл нөхрөлнө. Муу муухай ном уншвал хүнээ сэтгэлснээс хамаарад элдвэн юм бодогдоод унтаж амар дийлхгүйс болоод чөкс үлдэхгүй болд юм аа. Ингэв чи сурах урамгүй олон шүү дээ. Сурлагын ч одоо ихэр нөлөөлнө. Одоо ч яг дэлгүүр дээр жалуу багчууд энэ удаан чанартай хордуулалт оруулах гэдэг байдаг хүн оруулах гэдэг энэ ийм хүн байна шүү дээ. Иймээс бол жаавал чи чүп бурууг ялах гэрхэн нүд саруу сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхэд миний хүн чи момоо би дахиад ийм номыг уншколаа гэж хэлсэн. Тэгвэл одоо энэ хүүхдэн хүмүүжүүлэх явцад би өөрийнхөө биеэр юм бол хөв дураад болохыг чухал чалдаг. Би өдөр бүрөл 15 минут ном уншихыг баримтладаг. Хүүхдээний баг байхад нь одоо жураг дэвтэр үжүүлэн ш та хамтдаа ярилцэн тэгвэл баг сургуулийн 2 дугаар он болоход нь тэдний өөрөөр нь үлгэр уншуулах болсон. 1-р оны доорхоч чагаас надаар ном уншуулна гэж гоншдаг. Тэгээ би хэлээ чагаан толгойн 3 хувлыг сураа барьсан бол чи өөрөө ном унших чадалтай болсон шүү. Одоо мөөмөн та хоёрын ном уншихыг сонсъё да. Танаа хоёр одоо мөөмөд ном унших чад болсон да. Мөөмөнөөс хоёр хүүхнийхээ ном уншихыг сонсох дуртай шүү гэж хэлсэн. Тэгэхэд бол энэ ахр үлгэрийн бол одоо уншуулаад ихэлсэн. Уншаа ойлгосон том их баярлж байсан. Ингээд бол хүүхнээний аажмаад маа ном унших ч хөтөлсөн. Тэгвэл энэ ажил хөдөлмөрийн талаар бол одоо энийг бол багаас нь бас хүмүүжүүлж иржээ. Жишээлбэл одоо өөрийн өөм санваах мүү, алавчаа анваах мүү, бичих юм богчоон тэрчлэх, энэ гэр чивэрлэх, аяга сав уваах эдгээр адлуудын үл миний хүүхэн одоо жуухнаасаа бүр ингээд би хийлгсээр ирсэн. Энийг бол баримтласан. Яа өөрийн хадлаа өөрөө ихэн штэ. Энэ адлуудыг л хийсээр иржээ. Тэгвэл одоо дахиад нэг чөөр ёсоор бол хүн болох ёсыг сургаасан. Адууны хаан хэрээр эсгэрнэ, хүндийн хаан хэрээр хүлэн жий гэж. Одоо хүнээс жоос мос ийлэх, одоо хүнээ өөр хүнтэй адилтгах хэрэггүй штэ. А тэр айлын жоос те тэр хүүхэд хэдий жоос нь 30 сүмсчнэ гэж одоо ингэж адилтгах хэрэггүй. Одоо энийг бол одоо ярьж өгнө штэ. Дахиад хүнээс жоос жий болохын тулд хүнээс жоос жийлэх биш, аргагүй байдлын дор жоос жийлвэл одоо хүнээ жийлсэн, хүнээс жийлсэн жоос амбал доор доор бачааж өгөх хэрэгтэй гэж сануулдаг. Тэгтээ миний хүүхэн бол барахтай жоос жийлэхгүй. Заримдаа яг тэр сургуульд байхдаа сая идэх бодааныхын жоос нь би заримдаа оруулах хамаартал цаг картанд жоос болсоор бодаа авд хэлэхгүй. Тэгээ одоо хам нөхдөөсөө жийлдэг. Тэгээ хэлж ирч яхих хэлсээр би жоос нь бол даарна. Бучаагаа өгчдөг. Тэгвэл одоо бас одоо бодаа мадаа асах талаар бол одоо асалсан бодаа тэнгэр дээрээс тэмэнчнээ үжигддэг гэж бас идэх бодаагүй болчт юм а гэж жуухнаас нь хэлдэг. Тэгтээ хүүхэд миний хоёр хүүхэн бол их чивэрхэн иддэг. Тэгвэл энэ шүүрээр ямаа туух, шүүрээр ямаа туусараа одоо ямаа хоргодд юм аа гэж ингэж хэлж өгнө. Одоо юу одоо тэр амьдралын дунд очиход одоо юу гэж юуг нь ярьж өгнө штэ. Хуарч чиг тасалсаар одоо дүүрч ус муух болд юм аа гэдэг. Дахиад малын ишиг хургнаа толгойг өвч охиж яахгүй аа малын жай гомдноо гэж бас ингэж одоо хүүхэдтэй хэлж өгнө. Өөрөө бас ном аваа үжнэ. Хүүхэдтэй ярьж өгнө. Энэ Монгол чөр ёсны тухай тусгай бас тийм үлгэр домог байдаг штэ. Бүр ярьж өгдөг. Тэгвэл одоо би үл энэ хүн болох ёсын жаа сургаах үл сурлагаас рүү илүү үл хүндгэж үждэг. Миний хоёр хүүхэн дөнгөж нэг 2 нас болж исэн юм аа. Нэг удаа тэр үед хөдөөнөө сургалт байсан маа гэртээ хаж ирэхэд бол яхаа миний хүүхэн атхандаа нэг наадам аваа явж яадаг. Тэс ангиас гарахтаа бол одоо сурагчийн наадмын автнаа бол намайг хэлж өгч яа надад хэлж өгсөн. Тэр үед одоо нэг бүрий болсон байсан маа. Тэгээ би хүүхэнтэй хэлж яа чиний юм биш бол яад дурсан ч аль болдгоо юм аа. Хүнээ юм яах нь бол хамгийн муухай хайрлах хүнгүй болчт юм аа. Манай хоёр одоо яваа уугийн оронд нааж тавья гэдээ дагуулаа явсан. Тэгээ тэрнээс хойш бол миний хүүхэн юм үсээр мөөмөө энэ миний биш хүний юм яад дурсан ч аль болохгүй оо тийм ба гэнгээ хэлдэг ингэж ярьдаг байсан. Тэг 3 нас болоход нь бол би одоо хэлнэ хүний юм авбал тэнгэр олоо өвч чи ууралд юм а гэж хэлнэ. Цинт тэнгэр олж үжнэ үү? Тэрнүүд байна уу? Байна гэсэн. Тэг хаана ойх юм тэрнүүд нь? Би яага олж үждэг юм? Мөө мөхөрд нь надад жаагаад өгөө гэнэ. Тэгээд би хэлээ. Тэр чив чингэр харагдж байгаа чин дараа тэнгэрийн нүд штэ. Тийм бүдүүн нүдтэй юм уу гэнэ. Тэх юм бол олж үжихгүй юм гэж байд юм уу? Бэж хүнээ юм яахгүй гэж ингэж хэлдэг. Тэгвэл одоо энэ энэ ястай нэг хүн болох багасаа хөлөг болох унанаасаа гэж хэлдэг биш юм. Одоо энэ чинь одоо жуухнаас нь ингээс сайхан хэл сургаасаар ирсэн. Тэгээ одоо хоёр хүүхэн ингээс сургааж иржээ. Дахиад нэг нь бол би хүүхдээ сургаахад бол энэ өөдрөг сэтгэлтэй байх нь бол онц анхаардаг. Энэ аман бүлгээс алтын бүлэг гэж хэлдэг хоёр хүүхнээ жалгаа ярьж өгдөг. Сайн сайхны хүсэл, сайн сайхан юм ер нь муу муухай юм яривал одоо муу муухай юм ирдэг. Энийг бол нууш гэсэн тийм фильм бас байдаг. Тэрийг үжүүлээд бас ойлгуулсан. Би хичээдэм бол хүүхэндээ хэлдэг. Мөөмөн үнээр аз жаргалтай хүн шүү. Мөөмөн ийм сайхан хоёр хүүхэнтэй. Мөөмөн та хоёроо бол бахархад. Мөөмөн үнээр боёнтой хүнээ бухан хүртэл тугалд юм аа. Мөөмөн өнөөдөр ёстой баяр баясгалантай байна. Манай ангийн хүүхдүүдийн хэлсэн үг юу? Өсөн үн бол намайг баярлуулж байна. Ингээд ийм одоо метр бол энэ өөдрөг сэтгэлтэй үг юу? Жалгаа хүүхэндээ ярьдаг. Тэгэхээр одоо бас хэлж өгнө шүү дээ. Учир ядалт бол одоо хоёр чанартай шүү дээ. Сайн муу гэж бүр жиргээр оршин сайхан муухай өөртөө уруутай бүр хамтаараа оншдаг. Тэгвэл сайн та талын илүү бодож явахыг бол би жалааддаг. Тэнэс гадна нь одоо хүнээс амар мөнд асуунаа, хүнд баяр талархлаан төвшүүлнэ. Энэ нь ч бас одоо хүнээс сэтгэл зүй сайхан болгох чадан шүү дээ. Тэгвэл миний хүүхэн одоо бол өдр жиргэн дээр бол аа өмөө дүүдүү сайн байна уу, хүмүү аа өмөө ака сайн байна уу гэж ингэж амар асуудаг. Тэхэд бол одоо энэ үгийн сонсны дараа дотор их сайхан санагдаж, дулаахан санагдаж штэ. Тэгвэл ингэж сайхан санагдсан би бас хүүхэндээ хэлдэг. Мөөмөн танаас ямар асуусыг сонсоод дотор үнэн таатай сайхан санагдана гэж ингэж бүр сайхан хэлж өгдөг. Тэгвэл одоо бас юу хүүхдээ энэ одоо сургаах явцад бол энэ аав ээж хоёрын үжил бодол бас нэгдэж очих хэрэгтэй. Би одоо хүүхэндээ чанга орон штэ, чанга шаардна. Тэгэхэд бол аав нь одоо намайг хүүхэнд хэтрүү чанга орж ингээд одоо миний чүрх өвдөж ингэ чи хэтрүү халтай байна, хэтрүү чанга байна, би үжээ өөр өвдөж ингэ хэлдэг. Тэгэхлээр нь би хэлтий. Би чинь төрсөн ээж юм шөө, чи санаа амар вэ? Хална гаднаа хайрын дотроо гэж ингэж хэлж өгдөө. За тэгвэл одоо энэ хүүхдээ хүмүүжүүлэх явцад бол одоо ахасан бэр арим жүйрийг сурч мэдсэн. Ахтаан би хижээд үл талархаж явдаг. Миний ах бол арим ном уншсан хүн. Одоо манай эртөө хэдүүл дамл их хэв дуурай бол чаддаг. Ийм нэг сайн ахтай би. Тэгээ одоо хүн суралцж байвал сайн арим юм ухаард мэддэг юм байна. За өнөөдөр яриагаа энд хүргэе. Баяртай.
1: Та бүхэн аз жаргалын өрөө 8-аан үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө 8.

хэрхэн хүндэс сонсож чадаа. Энэ дугаар дэвтрүүлэхээр Дугд хотын Жүйэн тойргийн Монгол Бага сургуулийн өндөр дэсийн багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил садлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлийн гишүүн Бүжмэй багшийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж томд бодтой авсан арга барилуудаас та бүхэнтэйгэн хуваалцсан сайхан яриаг сонсглоо. Хүндэс сонсож чадаа. Ачаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань энэ жилийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олдсон сонсогч та бүхэнд

За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдод. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгэж олгож байна. Өглөөртний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч гаснаа уу. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сурын Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Гаргийн нэгэн болж байна. За ингээд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан дуучдуудын ха шинчилж сэргээж дуулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс онцлон сонсохгоор бэлтгсэн байгаа. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа ухтаж байна гэд видео дугаараа бас чааш нь найзын тойрог холбоос үлчээгээр илүүхэн түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна гэж сонсогч та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ бүтэнэг чагийн турш надтай хамт байхыг найдаж байна. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс бэлтгсэн байгаа.

сайн. Дээр гаргийн дөрвөнд манай жочинтой өглөө тусгай дугаараар сахан жалуудууч морин хуурч бүх хоёр маань оролцож сонсогч тавхынтэйгэн сахан хуваалцлага хийсэн. Ингээд бүх хоёр баян жаргалын дуусан болор хундаг дуугийн бас тухайн нөтрөө

гэдгээр сонсгож ирсэн. Болор хундагын дуу нилээ дээр үйж хогцсон дуу. За энэ дуу болохоор баяны ишүүлэг гарвуугийн анхтай. За Хөлнбор нутгатай уран бүтээлчдийн сах уран бүтээл байж байгаа. Ингээд дээрудаа сонсох гээд манай олон сонсогчид манай усын дуу гоё дуу байна гэж бахархан сонсож исэн. Дараа нь усын дууны тухайтай надаас асууж исэн хүн нилээдгүй гарсан. Тэгэд өнөөдрийнхөө нөхрөлөгдөд тусгайлан одоо дээр үеийн дуулгаж исэн сайхан дуунууд, за нилээд одоо бидний багийн үед дуулгаж исэн дуунууд ч юм уу. Иймэрхүү сайхан содон сайхан бүтээлүүдийг манай жалуу дуучид маань одоо сайхан шинчилээд ахиж хөгжмийн найруулгатай олон түмэндээ сайхан хүрэх байна. Иймэрхүү дуу уран бүтээлүүдээс тусгайлан сонгож сонсохоор бэлтгсэн. За тэгэд өнөөдөр Ярангуу мэдээж урдаар бүх хоёр баян жаргалын дуусан болор хундаг гэдэг энэ сайхан содон бүтээлийг тавхинд сонсохоор бэлтгсэн байж байгаа. За видео дугаар дээр орж ирээд баярлалаа явуулж байгаа тавхинд маш их баярлсан шүү. Өглөөний мэндийг бүгдээрэнд нь сайхан өргөн дөвшүүлж байна. Тэгээд манай нөтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. Манай нөтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Бүтэн нэг чагийг аятай тухтай аядуутайгаа сайхан өнгөрүүлээрэй гэж тавхинд найдаж байна. За ингээд анхны дуу болор хундах бүх хоёр баян жаргал хамтран дуулсан болор хундах дуу сонсч хоё.

0: Айхнана
1: За дуучин бүхээр баян жаргалын дуусан болор хундаг гэдэг энэ дуу хамт та сонслоо. За видео дугаар дээр манай Соёлмаагаа хэлж гин жалуу үедээ дуулж исэн дуу сайхан дуу гэж байна. Тийм ээ. Үнэхээр одоо бас дээр үеийн дуунууд бол зарим хүний жалуу насыг дурсуулна. За заримдынх нь одоо бага насыг дурсуулна гэд үнэхээр дуу урлаг гэдэг ус чанаа. Маш олон одоо дурсамжийг сэргэх тийм ич хэдтэй байдаг. Тийм болохоор өнөөдөр тусгайлан сонсогч одоо жаруулж одоо нилээд одоо эртэд дуулгаж исэн дуунууд 90-ад за 2000 оны эхэн ч юм уу эсвэл бүр одоо 80-ад онд юм уу чахагдсан за ийм дуунуудаас сонгож байгаа. Эдгээр дуунуудыг бас олон сайхан жалуу дуучид маань ахиж хөгжмийн шин найруулгатай шинчилж сэргээж дуулсан байна. За ийм сайхан уран бүтээлүүдээс өнөөдөр тусгайлан сонгож байгаа сонсогч та бүхэндээ сонсох гор бэлтгсэн байгаа. За видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнөө баярлалахтын өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Сүлдэж орж ирсэн сонсогчуд та бүхэн бас одоо ямар нөтрүүлэх яаж явах гэж байгаа юм бол гэж гайхаж байгаа бол та бүхэн одоо их сайхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна гэх та бүхэн манай нөтрүүлэгтэй хамт байж манай нөтрүүлгийг сонсож байгаа гэж найдаж байна. Үйдээ дугаараа мөн чашан түү

сонсох дуртай. Эсвэл одоо хуучнаа ямар ямар дуунуудыг манай шин дуучид маань одоо шинчилж сэргээд дуулсан байна. Аль аль дуу нь илүү надад таалагдгаа гэх мэтчилэн өөрсдихөө одоо дуртай байгаа бас бичиж болно. Аа хэрвээ та бүхнийхөө бас дуртай, сонсох дуртай тэр дуунуудын бахархан сонсдог дуунуудын мэдээд ойлгоод авчих юм бол дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдээр бид нэвтрүүлэг бэлтгэхтэй бас энэ чиглэлд хандуулж яагаад за манай сонсогчид бас иймэрхүү дуунуудад дуртай гэсэн шүү гэж дотроо тоотой болоод тэгээ та бүхэндээ бас иймэрхүү дуунууд таса илүүхэн одоо сонгож сонсох боломжтой юм болов гэж бодож байна. Тийм болохоор та хүм бас чөлөөтэйгээр доор талд нь өөрсдийнхөө дуртай дуунуудаа бичиж болно шүү. За өнөөдөр жаавал дамжуулахгүй ч гэсэн дараа дараагийн нөтрүүлэгдээ бодолтой байж байгаа тус дамжуулъя гэж бодож байна. Тийм болохоор хэнэ дуулсан ямар дуу надад таалагддаг, за хэн ямар дуучны одоо шинжил дуусан дуу таалагддаг гэх мэтчилэн өөрсдийнхөө бодол саналаа бичиж болно. Хажуугаар нь бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань бас өөрсдийнхөө байрлалаа явуулж байна. Би хаанаас таны нөтрүүлгийг сонсож байна. Би аль нутгатай сонсож байна гэж бас хариу мэдүүлж байна шүү. За аялгын нөтрүүлэгтэй хамт альж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр Гаргиныгэн гэдэг манай Гаргиныгнээ тусгаад дугаар үргэлжилж байна. Сотон сайхан

анхны часагдгийн сах уран бүтээлийг тавхнтэйгэн хуваалцахаар бэлтгсэн байж байгаа. Тавхан арааж байгаасаа холдолгоо, за видео дугаараа хаалгуу бидэнтэй үргэлжлэн хамт байгаарай гэж найдаж байна. Нөтрүүлгийн сонсоорой. Бүтэн нэг чагийг ая дуутай, аятай тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Хэрвээ та бүхэн сайхан өглөөнийхөө чагийг амтрахан ууж байгаа бол бас арааж байгааг сонсоод видео дугаар дээрээ сэтгэлдээ бичээд эрхий дарман дараад дуугаан сонсоод өнөө өглөөг аятай тухтай сайхан ухтаарай. За өнөөдрийнхэн ажил үйлстэнд бүгдээрэнтэй сайхан амжилт хүсэж байна шүү. За жалгаад хамтдаа эс сондэн дуусан анхны час туух сонсч хоё.

За одоо анх бол одоо хурч хатрахсан, дуулж исэн. За сүлд нөр хүн дуусан байлаа. За Монгол улсын киви хамтлагаас дуусан байсан. За дахиад одоо сондой бас дуулсан байна. Чие манай сонсогч маань сайхан өглөөний мэдтэй гарч ирсэн байна. За гаргийн нэгэн гэж энэ шин сар шин гарга гэж. Тийм шин сар шин гарга шин өдөр. За шин бүхнөр эхэлж байгаа сайхан өдрийг бид нар сайхан ая дуутай ухтаж авж байна. Тийм болохоор бид нарын амьдрал бас ингээд энэ сайхан ая дуу шиг тийм ээ. 7 өгшгээр 7 нотоор солонгороод улам сайхан болох болно гэдгээр итгэлтэй байна. За дараа удаа өө уянгийн тулсан шилийн гол дуугийн сонсъё гэж тэгээ тэг дараа удаагийн нөтрүүлгээр бас эдгээр дуунуудаасаа та бүхэнд дамжуулнаа. Сайхан сайхан одоо дээр үйд дуулгажсэн дуунуудаасаа тийм ээ бид нар бас ингээд сэргээж дуулсан сайхан дуунуудыг ончлон та бүхэнд хүргэдэх. За ингээд гаргийн нэгэн болохоор жарамдаа шин уран бүтээлүүд чоош уран бүтээлүүдийг хүргэдэг. За жарамдаа одоо хүмүүсийн сонсох дуртай дуунуудаа сонгож хүргэдэг. Жарамдаа ингээд шинчил дуулсан сэргээж дуулсан уран бүтээлүүдээс хүргэдэг байна. А тэр л автай гэж тийм шин сар шин өдөр шин гарганы сайхан эхлүүлж ин тийм болохоор бүх жил одоо шинээр эхэлж байгаа болохоор бүх жил сайхан болно гэж бүх жил сайхан болно гэсэн үсэг өөр ирэхгүй орж ирж шүү. Сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгээн сонсож байна. Гархи нэгнэ дугаар маань үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр маань бас олон сонсогчд маань орж ирсэн байна. Та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нэлээх хүн түгээгээд өгөөрэй. Хүн болгон нөтрүүлгээ дээр талын баруун гар талынхаа дээр талын тэр нэг мурайсан сумын үжир байна тийм ээ. Тэн дээр нь дараад найжин торогтой хуваалцж болно. За бас хамаатан садан хамт сурагч юу байдгийнда тэр холбоо сүлжээгээрээ бас дамжуулаад өгөөрэй гэж найдажин шүү та бүхэндөө. Би таны олж үзсээр л инээ гэж бодож байна гэнэ. Инээ инээ сайн инээ. Инээ чапал өдрийн жаргал гэдэг тийм ээ. Инээхэн таарна шүү. Зөв шүү. За нэвтрүүлгээс хочирсаар яадаглаа манайха. Мөгий нэвтрүүлгээс хочирвал мөгий нэвтрүүлгээс 15 минут хочирсан. Тэгвэл яадаглаа одоо бараг өөрсдөө дөрмөө мэдчихэе байха. За гачааныхан холбоонд явуулсан гэж тий. Энэ бол хамгийн зөв сонголт. Би дандаа танарт хэлдэг тийм ээ. За гачааныхан холбоонд явуулаад өгөө. Ганцхан одоо гачааныхан холбоонд явууллаа ч гэсэн болчихно шүү гэж дандаа хэлдэг. Гачааны холбоо гэдэг бол одоо хамгийн мундаг хүчтэй холбоо шүү. За ингээд за өөрийгөө торгож ин чүв чүв чүв ингээд өөрсдөө бүр ингээд очроод ирсэн өөрийгөө торгодог болчихно. За өөрийгөө дүрм тогтоол нэвтрүүлгийнхээ дүрм тогтоолыг сайхан мэддэг болцсоор одоо нэг жил хагас жил аяждаад ирвэл бас өөрсдөө юутай болчих байха, ухаанаа олчих байха. Сайхан дүрм тогтоолтой тийм ээ. Одоохондоо бол арай жоохон таруу ийшээ тийшээ өөр өөрийнхөө нэг ярьчихсан. За тэгээд цагта орж ирэхгүй ч юм уу юмрхүү байдлаар тархаж шүү. Ялангуяа манай банкын сонсогчдод хэрвээ дараа удаагаас хочир бол бас торгуултай шүү. За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радионхан аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр дурсамжтай сайхан дуунуудыг шинчил дуус уран бүтээлүүдээс сонсож байна. Ингээд эдгээр уран бүтээлээ сонсхийн даваа бас олон сайхан сонсогчдийн маань сайхан дурсамжууд сэргэж байгаа байх та гэж бодож байна. Жарамдынх нь багнаас амгадгуу жарамдынх нь чил жалуунаас ганган жалуунаасных нь сайхан тэр өдөр хоногуд бас сэтгэлд нь бууж байгаа байх та гэж бодож байна. Тийм болохоор дуу гэдэг үнэхээр дурсамж хүний тэр дотоод сэтгэлийн дурсамжийг сэргээд ич хэдтэй байдгаа гэж. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээрээ тав хүн доо сайхан шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Тав хүн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ нөтрүүлгээ хүлэн сонсоорэ гэж найдаж байна.

аялгын нөтрөө зөргөлжилж байна. А мөг яа энэ хэн ярьж байна вэ гэж. Одоо хэн ярьж их юм өгүүл дотроо мэд сайн тодорхой мэдж байгаа да тийм үү. За аялгын нөтрүүлэх сайхан содон сайхан шинжилт ус уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Сэргээд болсон сайхан уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Манай сонсогчид маань нөтрүүлгээ чааш нь бас түгээгээд өгөөрэй. За энэ юун дээр бүжгэлэх үү? Бүжгэлж болж шүү. Дотор дотроо сэтгэлд би бол дотроо бүжгэлж байна үнэндээ. Сэтгэл дотроо бол бүжгэлж шүү. Сэтгэлд би сая бүжгэлсэн шүү. Та нар олж мэдсэн үү тэгээд. За тэгээ жалгаа бас нэгэн сайхан дуу. За энэ сайхан дуу бас олон хүмүүсийн дурсамж эсэргэх байх та гэж бодож энэ тав хүн сонсоод байвал энэ дуу ямар дуу гэдэг юм чи. За өмгт сүйхт гэдэг нэг ширгэн уцтай хоёр жалуу гарч ирээд дуулж исэн тав болон телевиз дээр бид нэр жохон байхад. Тэгээд тэр хоёр дуучин сүлд нь мэдгүй яасан мэдгүй. Ерөөсөө одоо дуулахаан болцсон ч юм уу өөр одоо ажил хэлсэн ирэхэр өөр ажил хэлс хийгээд явсан ч юм уу. Чиргийн дойрогийн дуучин байсан юм уу гэж тэр үед одоо бид нар их таадаг байсан. Томчол их таадаг байсан. Чиргийн уран сайхан ах юм уу? Эсвэл одоо чирэгт яваад тэгээд одоо чирэгт явжсэн залуучууд одоо нөгөө таны уралгаар тэгж тоглолтонд орж исэн юм уу гэх мэтчилэн том хүмүүс их таадаг байсан. Ер нь тэгээд л сураг дасраад сүлд нь одоо ер нь шинэ уран бүтээл гаргасан юм уу үгүй юм уу сайн мэдгүй байна. Өмгт сүйх тэгээд одоо ихэр жалуу дуулжсэн. Тэр үед чинь бас телевиз дээрээс ихэр хүний олж үтнэ гэдэг чинь их л сонихон санагч байсан да. Тэр мөртөө дуучин, тэр мөртөө хоёулаа чиргээ хувцтай их сонихон байсан. Нутх юм нь үжимч гэж. За энэ дуугийн бас алдарт дуучин Дэдмаа ахсан бас дуулжсэн. Дэдмаа гой дуулжсэн манайхан бас сайн мэднэ байхаа. Нутх юм сайлаха нүрийг илэвнэ гэж дуулдаг байсан тийм ээ. Бид нар бас багтаа тэгээд дураага дуулдаг байлаа, сайхан санагддаг байлаа. За энэ дуугийн хичнэ хүмүүс шийдэлж байгаа юм бол сонсчихсан хүмүүс би юу? Видео дугаар дээр байвалс байна гэж бичээрэй. Сонсчихсан хүмүүс байгаа юу? Энэ дуугийг сонсчихсан эсвэл одоо тухай үед үнэхээр одоо телевиз дээрээс олж харж исэн эсвэл өөрөөсөө бас аялч чаддаг эсвэл одоо сонсох дуртай тийм дуучнууд байгаа юу? Нутхийн минь нүжимж гэж. Тэгээд ганган саарал дуу юу гэж бишээ нутхийн минь нүжимж гэж ихдүү. Ганган саралтай чинь ондоо ардын дуу биш шүү. Алтан хоёгийн үг ажтай нутгийн минь үжимж гэж нутгийн минь сайлха нүрийг илэвнэ нутгийн минь юулэ үгэ мартав араараар гэж нам май байсагна гэд дуулдаг штэ яс эсвэл миний дуулах нь ай нондон байна уу гэд тонтонцсон байвал яг хөө за энэ дуугийг сонсчихсан хүмүүс би юу. За энэ дуугийг одоо манай жалууд учрын хивэл тэгвэл одоо буухтгын дархан момынгийн олоодох шууны улаан мөчрийн аюул ч гэсэн тэнд улаан мөчрөд ажиллаж байгаа. Тэгэхдээ баруун сүнд нутгатай. За мөн буухтгын дархан момынгийн олоодох шууны улаан мөчрийн дуучин мөрөн хоёулаа хамтар дуулсан байна. Нутхимын үжимж гэдэг бид нар бол багада нутхимын салах гэж дуулдаг байсан. Нутхийн салах нутхимын салхал гэж чэдэлсэн байсан. Өнөө жарамда тэр үе чи одоо бас дууны үг мөгий олоход жоох хэцүү болохоор ер нь дууныхаа нэгдүгээр хамгийн анхны үгээр хамгийн анхны бадгаар нь нэрлэгч жишээлбэл сарны доор гэсэн дуугийн хүмүүс сартай шөнө гэж хувиралдахтай адилхан. За энэ чинь бид нар бол нутхимын салхал гэж дуулдаг байсан. А сонсчихсан бас дуулж чадна гэж сонсчихсан гэж энэ торгон бас сонсчихсан гэж энэ дуулж сонсчихсан бас дуулж исэн гэж энэ тийм байна. Манайхан олон хүмүүс бас энэ дуу юмэддэг байна. Энэ дуу анхны дуучин нэхэн блэ нэг өмгтэй дуучин гэж. За анхны дуучин гэвэл би бол өмгт сүйхтийн дуулсны л мэдэж байна. Ижилхэн хувцастай, чиргэн хувцастай ихэр жалуу гарч ирээд л тэгээд өмгт сүйхт гэсэн нэртэй хоёр талуу гарч ирээд дуулж ирснийг л би сайн мэдэж байна. Одоо миний бүр төр бодолд бол аа би ганган сарл гэсэн дуугийн дараа удаа сонсё гэж юм тийм ээ. За тийм байна. Нэг голд нь орж ирээд хэлэхээр нэгтгэн ганган сарл гэж миний аялснаар нь ганган сарл гэж тааж байгаа юм болов уу гэж бодлоо. Уучлаарай. Тэгээ тэгээ ганган сарл ардын дуу тийм ээ. За болно. За тэгээд нутгийн минь үжимж энэ дуугийн бас нилээд хүмүүс сонсчихсан бас дуулж чадна гэж. Өө манайхан ч мундаг байна шүү. Олон хүмүүс сонсчихсан гэж. За хэрэглэн сонсчихсан бас дуулж исэн 80-аад оны дөө гэж.
Амийн анхны дуучин Дэдмаа Хшаа гэж тийм Дэдмааг бас дуулжсэн юм чи надад. Гэхдээ би анх сонссон. Миний өөрийн хувьд анх сонссон бол эмх цэгтийн хоолойгоор л сонсч ирсэн тэр дууг. Тэгээд одоо баг насанд бол их л үлдсэлтэй. Тэгээд баг сургуульд байхад манай дээр ингээд нэг дуулдаг ах байлаа. Тэр ахийг манай хэдэн багш нар орой орой аваачаад дуулуул дуугасан байр да. Тэр үе чинь нөө багш нар байрын багш нар байртай байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд ингээ яг байрын хажууд нь бас нэг багшийн байр гэж байдаг тийм ээ. Тэр байранд сумны сургуульч нь тийм байдаг шүү дээ. Аа тэгээд тэр байранд аваачаад энэ дуугийн баян дуулуулдаг байсан. Тэгэхэр нэн дуу бүр сэтгэл тоногшсон. Тэгээ ямар гоё дуулдгийг ингээл манай яг дээр оны ахыг баян багш нар дуудаж аваачаад бараг л орой орой дуудаж аваачаад энэ дуугийн дандаа дуулуулдаг байсан. Одоо бодохоор нь хоолойг нь боловсруулж исэн юм уу? Эсвэл өөртөө сонсох дуртай болоод дуудаж аваачаад дуулуулдаг байсан юм уу? Сайн мэдгүй байна. Ямар ч байсан энэ дуугийн сайн дуулуулдаг. Тэгээ бид нэр ингээд хараад сонсоод сайхан санагддаг байлаа. Тэгэхэр нэн дуу бүр илүү сэтгэлд цогцсон байна. За хамтдаа энэ дууган сонсъё. Дуучин Ивэл мөрний дуулсан нутгийн үжимжигдэх энэ сайхан уран бүтээлийг сонсцгоё.

За дуучин Ивэл мөрний дулсан нутгийн минь үжимж. А нутгийн үжимж гэж бичиж байна энэ дээр. Нутгийн үжимж гэдэг энэ дуу. Бид нар бол нутгийн салхал гэж хэдэлсэн байсан. Тэгээ миний сонсч байсан тэр дуучин гэж хамраар ангаргадаг байсан. Одоо бол бас жоохон өөрчлөлт болсон байна. Бид нарын сонсч байсан тэр дуул тэгд дуулдаг байлаа гэж. За өөрөө ирэхгүй бас сайхан дурсамжууд сэргэж шүү. Та бүхний бас дуугаан дагаад магадгүй жарамдынх жалуунаас магадгүй жарамдынх бага насныхын дурсамжууд сайхан тагж орж ирж байгаа байхаа гэдэг. Байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ер нь дуу гэдэг тийм байдаг тийм ээ. Тухайн цаг үед амьдарч исэн орчин байдал. За тэгээд тухайн үед болж исэн хэрэг учир. За яг энэ дуугийн сонсч исэн үеийн тэр үеийн сайхан тэр үнэр. За яг сэтгэ үнэртгэж шиг тийм бодол орж ирдэг. Тэгэхээр дуу уран бүтээл гэдэг чинь хүн хүмүүсийн сонирыг баясгаад тогтох төдий биш. Сэтгэлийг баясгаад өнгөрөх төдий биш. Нэгэн цаг зүгээр бахархал болоод бахархаад сонсоод өнгөрөх төдий биш. Ахаад хэзээ нэгэн цагт эдгээр дуунуудаа сонсоход яг тухайн үеийн таны амьдарч байсан орчин, амьдарч байсан он чагууд эргэн санагдах нь маш их нандин байдаг. Тийм болохоор бид нарыг өнгөрүүлсэн цаг хугацаа эргэж хэжээч хэрэггүй байдаг. Яг одоогийн бид нарыг ингээ яраа сууж байгаа цаг мөч, дараа өдөр болоход би адилхан энэ дээр сууж байгаа боловч яг өнөөдрийн тэр байж байгаа байдал ахаа давтагдахгүй. Яг одоогийн байж байгаа энэ цаг хугацаа ахаа давтагдахгүй. Тийм болохоор магадгүй бид нарыг сонсч исэн, магадгүй бид нарыг бахархад дуулж исэн дуунд шингээд сайхан үлдчихдэг. Дахиад бид нар тэр дууганыг сонсоод үжихэд

үнэхээр одоо тухайн цаг үед нь бодогдоод хүний амьдралын утга учир гэдэг юм уу, өнгөрүүлсэн сайхан нандан тэр чаг мөчүүд дурсагдах. Тэгэхээр нь дууг уран бүтээл гэдгийн бас үнэтэй зүйл нь бас нэг нь эндэн байдаг байхаа гэж бодож шүү. Би том болчих жоог нэ. Би том болцсон юм уу, эсвэл одоо цаг үе дах чадахгүй болцсон юм уу, мэдхгүй ээ гэж. Мэдхгүй байсан. Чи өөрөө мэдхгүй бол би бүр мэдхгүй аа. Чамайг мэдхгүй аа гэж. Мөнх Баатар гоогийн бичсэн нэг яг ухааны нэлсэн гоо. Болвол ингээд жишээлбэл хятад үсгэр ингээ бичиж болж гин. Тэгтээ жишээлбэл одоо ингээд одоо энэ дотроос юу гэж бичгөө, нутгийн үжимж гэвэл нутгийн гэснаа нэг салгаад за голд нэг жайхан чай үл тэгээд үжимж ингээвч бүгдийг залгуулаа биччихсэр хаана даслахаа мэдгүй болохоор заримдаа уншаад дийлэхгүй болчихно. За улаагч өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За шин сар, шин гарга, шин өдөр эхэлж байна. Бид нэр хуучин дуугаар сонсож байна. Шин цаг үе болж гин, шин гарга эхэлж гин, шин өдөр эхэлж гин. Гэтэ бид нэр хуучин дуугаар сонсож гин. Ягаад гэхээр шин дуучтын маань, залуу дуучтын маань шинчил дулсан одоо хуучин дуунуудаас, дэр үеийн дуунуудаас сонсож байна. Дурсамжаа сэргээж байна. Хамтдаа сайхан тухайн үеийн он чагуудаар өмбөж шумбаж хамтдаа аялж байна. За та бүхэндээ баярлалаа. Видео дугаар дээр эрхий дарамдарж өгжгээ та бүхэндээ баярлалаа. Өглөөний мэндгээд манай сонсогчид маань орж ирсэн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Гэт өнөөдөр дээр үеийн дурсамжтай сайхан дуунууд, за тэгээд одоо үеийн шин чагийн дуучид маань сайхан шинчлээ дуулцсан эдгээр сайхан дууран бүтээлүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцсан сонсож байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн боломжтой бол нөхтрөлгөө чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад сонсоорой. За хураахи баян гэдэггүй хуваалцхи баян гэд ойлго болтол ярьж байна тийм ээ. Тэгсэн баячууд амар дургу байна гэсэн ба. За тэгээд бид нэр бас дууган дагаад сонсож байгаа энэ сайхан дууран бүтээлүүдэн дагаад тухайн цаг үе. За сая бас 90-д оноор аялаад ирлээ. 90-д оны цаг үе бас сайхан байлаа. Чах сайхан байлаа гэдэг. Тэр үед бас аялаад ирлээ. Магадгүй та бүхний бага сургуультай байсан ч үе ч юм уу, дунд сургуультай байсан үе ч юм уу, өндөр дундад байсан үе ч юм уу мэдгүй байна. Эсвэл одоо бүр багийнх нь үе ч юм уу, сургуульд суугаагүй байсан үе ч юм уу. За ямар ч бас 90-д оноор аялаад ирсэн шүү. Тийм ээ, дуунд үнэхээр ингээд дурсамж байдаг. Тийм болохоор дуугийн дагалдаад дууган сонсхийн дагууд үнэхээр дуу гэдгийг бид нэр дуртай дуугаа бид маш их дуралд сонсдог, бахархад сонсдог. Жанны хажуугаар нь тэр чагуугийн дурсамжууд гарч ирдэг, хөөрж ирдэг. Тэр дурсамжтай он чагуудаараа бид нэр өөрөө ирэхгүй сэтгэл зүрх мань аялаад явцдаг. За тэр нь үнэтэй чинтэй санагддаг. За жалгаад бас нэгэн сайхан уран бүтээл. За энэ бас их хуучин дуу л да. Тэгээд манай жалуудууч өлжийн мөрөн бас шинжилж одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай дуулсан байна. Даа самбуугийн үг аштай. Өлжийн мөрний дуулсан нэгдлийн адуучин гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсъё.

За, нэгдлийн ядуу чинь энэ дөө. Шүх гэсэн чинь би устдаага сагж авлаа шүү. За гэдэг. Нэгдлийн ядуу чинь энэ дөө сонслоо гэдэг. Энэ бас одоо нийтийн үеийн тэр үеийн юунд чохчуулаад л чохосон дөө юм уу? Тэр үеийн дөө юм уу? А нөгөө манай баргаад ядуу чин байсан, манай нийтийн ядуу чин байсан гэдэг бас ярьдаг байсан хүмүүс дурсамж та тийм ээ. Тэр үеийн л одоо дөө юм байна. Тэг нэгдлийн ядуу чин гэж даа самбуугагийн чохосон энэ сах уран бүтээлийн сонслоо гэж алууд уч өлжи мөрөн дуулсан байна. Гэ сонсогч тав хүн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн каргийн нэг нэ тусгай дугаараар сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За боломжтой хүмүүс бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэ. Сэрмүүн хангай гэж нэ. Сэрмүүн хангай. Сэрмүүхэн хангай. Сэрмүүхэн хангай тийм ээ. Аа байгаа. Сэрмүүхэн хангай ч ямар вэ? Ээ нэгдлийн ядуучныхан дуу аян орж ирэв болохгүй шүү дээ. Саяхан энэ дуу сонсчихсан. За сэрмүүхэн ханга дуу байгаа. Энэ дуу байгаа дараагийн нөтрүүлгээр завяа захинхан юу сонсно гэлсэн блэ. Аа шилэн гол нөгөө баттгаага тавчихъя. Шилэн голыг сонсъё гэжсэн ганган сарлыг сонсъё гэж сэрмүүхэн ханга гэж чинь тийм ээ. Сэрмүүхэн хангайг чинь манай сэчин шинчил дуулсан байха, сэргээд дуулсан байсан байха. Сэрмүүхэн хангай. А тийм Батсүх Нарантайгийн дуулсан бас байдах. Сэрмүүхэн хангай. Энд дуу. Тийм байна. За ингээд та бүхэн бас бичиж болон шүү би дараачаар одоо сэргээд дуулсан юм уу, хуучин дуу дотроос, шинчил дуулсан дуу дотроос ямар дуугийг сонсъё гэж бодож байна гэд. Манай сэтгэл хэсэгт үг үлдээж болно, байршлаа илгээж болно, та бүхэн маш их чөлөөтэй шүү. Эрхий дар маань дараад сууж болно. За бас саяын дунд дээр нэгдлийн адуучин гэдэг энэ дундар маш олон сонсогчид маань эрхий гожиолгсон байна. Баярласан шүү. Та бүхэн нэвтрүүлэгдээ сайхан урам өгж өгөөд маш их баярлалаа. Тэгэд та бүхнийхөө сайхан урмын сайхан үгээр нэвтрүүлэг маань их сайхан явж байна. За үргэлжлээ тус та бүхэндээ сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгох болно. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгдээ голдуу дээр үеийн дуулгажсэн. За тэгээд бас дурсамжтай сайхан дуунууд одоогийн залуу дуучид маань сайхан шинчлээд дуулсан ийм дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Залгаад хамтдаа анарын дуулсан хайр хайртай халуухан гэдэг дуух сонсъё. А ган төмрийн шүлэгтэй сайн чохтын аятай залуудуучаа анар дуулсан байна. Жаг нь хайр хайртай халуухан дуу 90-д онд дуулгажсэн шиг санагдж байна. Тэгээд баргал хөлөн байрын дуучин Хват Уланч чиг энэ дуух дуулсан шиг санагдж

Чи дүгээрээ хайр хайртай халуухан. Хав хархан харч биш ээ, хар хархан харч биш. Хайр хайртай халуухан. Хайр хайртай халуухан хоос хоёулан идүүхэн гэдэг. Энгхт улаан жижиг гэдэг нэг сайхан дуучин байдаг тийм ээ, бас касеттэй. За нөгөө аавч 2000 гэдэг сайхан дуугдуулдаг. За энэ хоёр дуутна манд олсон дуу шиг бодох чинь би л анх тэр хоёрын дуулснаар сонсч исэн юм шиг санагдаад байж шүү. Тэгээч хэдэлсэн байна. Манайхан хэрвээ бас дуучны нэмэж байгаа бол тав хүн бас яра дорн бичээд өгөөрэй сэтгэлгэсэгтэй. За олноороо сайхан дууган сонсоорой. Би учиртай гарах болчлоо гэж. За тэгэрэй Мөнхбаатар гоё. Ахаад ирээрэй гэдэл. За өнөөдөр уртчилж явсан шүү. Торгуултай. Уртчилт нэвтрүүлгээс гарсан хүмүүс торгуултай. Хочирч нэвтрүүлэгдээ ирсэн хүмүүс торгуултай. Тийм ээ тэр хоёр дуулсан гэж. Аа тэгвэл би зөвч хэлсэн юм байна. Эхэд улаан чичиг тийм ээ хайр хайртай халуухан гэж. Тухай үед бас ингээд хайрын дуу тийм ч олон байдаггүй шиг санагдчихлаа. А байх нь байсан. Гэхдээ тийм амар одоо төгөөгүй байсан. Тэгэхээр гинтг ингээд сайхан залуу дуучид маань бас нэг шинэ хөв намтай гарч ирээд шин дуунуудыг бас тэр дотроо одоо янах хайрын дуунуудыг дуулахаар их сонирхон санагдж исэн. Бас нэг бид нарын ингээд сонсч исэн тухай үеийн байдалд дуурлагын байдалд авчихвал бас нэг шинэ орчин, шинэ жилийг авчирч өгч исэн. Тийм сайхан цаг байсан та. Тэгээд л энэ дуунуудыг ч нэстэ амтрахан сонсчихлоо. Том шингэлтийн машин, касет ч тийм. Касетэн дээр их сонсдог байсан. Тухайн үе чинь бол яаж сонсох вэ гэхээр нөгөө дууныхаа үгийг нэг л дээр чэдэлч гин гэж байхгүй учраас тэмдэглэлийн дэвтэр дээр ингээд дууныхаа үгийг ингээд бүр бичээд гоё сайхан бичээд одоо баг зарим хүмүүст нь тэмдэглэлийн дэвтэр байгаадаа тухайн үеийн дууны тэмдэглэлүүд байгаа бол байгаа гэж хэлээрэ дараа тав хүнээс сайхан ярилцлага авъя. Тэмдэглэдэг хүмүүс байна уу? Дууган сайхан тэмдэглэлээ тэмдэглэлийн дэвтэр дээр. За сүлд нь нэг жоохон наадаг жорго морог гараа ирдсэн. А нэг дууны үг битлээ ардна бас нэг жорго наачхан шүү. Эсвэл жорго журчхан. За жорго сайхан жордог хүмүүс нь жорго журчхан. Тэгээс сүлд нь бүр ямар урсгал болсон гэсэр. За чиний мэддэг дуу юу байна? Чиний мэддэг дуу юу байна? А миний тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бичээдэх дууныхаа үгийг гээд нэг нэгэндээ дамжуулаа бичдэг. Тэр нь бас нэг арга ухаан байла. Ягаад ингэсэр нэг хүнээ мэддэг дуу хэмжээтэй. За тэгээ бичиг чавхах чаас гэсэн хэмжээтэй. Тэгэд одоо ангика хүүхдүүдэд юм уу хол ойрынхон ойрхон байгаа орчин тойрондоо байж байгаа хүмүүсээрээ бичүүлэхээр олон хүмүүс чинь нийлээд ирэхээр олон дуу тийм ээ шин дуунууд гарч ирнэ. Олон хүмүүсийн мэддэг дуу чи ондоо ондоо шүү дээ. Тэгээд олон хүмүүс чинийх төр гарын үсгэ үлдээчих нь бас хүний гараар тийм ээ тэр тууных нь юу дуу дэвүүди бичүүлчих нь хуулуулчих нь тэр бас их сайн арга байла. Тэгээд нэг тусгай тэмдэглэлийн дэвтэртэй байдаг шүү. Та бүхэндээ ч гэсэн бага байгаа да. Вау, би өчигдөр олон сайхан дууны тэмдэглэл ирж олсон гэж тийм байхаа. За надад совин мэдгэцсэн. Тэгээд ярьсан ингээд ойрогчийвэл яах вэ? Зарим дуунуудын би одоо яад болдгаа мартчихжээ гэж баг байхаа. Он чагийн урсгал бас. Гэхдээ уул нь хэрвээ мэдчихсэн дуу бол гайгүй шүү. Мэдчихсэн дуу бол хитээгэр мартагдсан ч гэсэн дараа нь гинтгэн хэн нэгэн дуулахаар шууд л хайн ингээд өө үнэхээр ийм дуу байдаг ч гэдээ ороод ирчдэг. Тийм болохоор үнэхээр тэр үедээ сайн дуулж исэн юм уу бүр сэтгэл чинь шингэсэн дуу байсан бол мартсан ч гэсэн дахиад сэрэх гээд амархан байдаг. Сэрэхэд өстэй амархан байдаг шүү дотор суугдсан дуунууд бол. За хайр хайртай халуухан энэ дуугийг тэгвэл тухайн үед одоо өнхөд улаан жишиг дуулж исэн байна. Олон хүмүүс одоо касетэн дээрээ сонсч исэн байна. За энэ дууган хамт та сонсъё. Жалуу дуучин анар дуулсан. За анар бол одоо олон сайхан дуунуудыг дуулсан. Энэ дотроос шинчил дуулсан дуу гэвэл одоо жэрхи бүрхи байж болж байна. Жэрхи бүрхи бол ардын дуу. Тэгээ шинэ хөгжмийн найруулгатай одоо олон хүмүүс дуулсан шít. Эрхэн Батнар дуулсан, Гамболд эднес дуулсан байсан. За сүлд нь бас жалуу дуучин анар бас дуулсан байна. За анар дахиад одоо өхийн сургал болоо, ээжийн сургал болоо, өхийн сургал гэдэг байха. Ээжийн сургал болоо. Хрилэн өс өгсөн ээжийн минь сургал, эрхэм ёсны сургамж байж хөө гэдэг чинь өхийн сургал болоо, ээжийн сургал болоо. За энэ дуугийн бас
одоо шинжил дуулсан, сэргээж дуулсан байсан. Гэх мэтлэн Андрийн хувьд бол олон сайхан дуунуудыг сэргээж дуулсан байна. Жанны дотор нэг багтаж байгаа дуу нь болохоор хайр хайртай халуухан гэж. Лэ ган төмрийн шүлэгтэй сайн чохт гэж одоо бид нарын сайн мэддэг хөгжмийн чохолч сартай сүнэгдэг энэ сайхан дуурын бүтээл.

малчин миний жаргал гэдэг энэ сайхан дууран бүтээлийн одоо аялгуу жохогч сайн чохтгойгийн аялтай хайр хайртай халуухан гэсэн сайхан дуу байгаа. Би бас дууны үг бичсэн гэж байна. За тийм байна. За хамтдаа хайр хайртай халуухан гэж андрийн дуусан дуугийг сонсъё.

тавхан касет сонсож ирсэн цаг үеийн бас эргэн дурсуулсан уу? Касета яаж яаж сонсож ирсэн уу? Ямар ямар касет сонсож ирсэн уу? За дараа чарын тухай ярьцгаая. Хайр хайртай халуухан гэж энэ дуу бас нэг үеийн үнэхээр хит болж бид нар өстэй өнөр касетаа нэргүүлэн оруулаа ахин дахин сонсдог дууны нэг байлаа шүү, тийм ээ. Бас олон сайхан хүмүүсийн дурсамж эсэргээсэн бахаа. За энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялга нөхтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөхтрүүлэгдэх. За өнөөдөр бол та бүхэндээ сайхан шинчилж сэргээд дуусан уран бүтээлүүдээс голтуу сонгон сонсгож байна гэх тав хөр өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарэ. За манай нэвтрүүлэгтээ нэгдэг хүмүүс Шилэн гол хамж бодлоорынхаа энэ видео дугаартай нэгдэд аваарэ. За бас маргаашийнхаа нэвтрүүлгээс хочрохгүй гэж бодж ивэл нэвтрүүлгээ урдчлаа болжиж болно. Маргаашийн нэвтрүүлгээ урдаар болжоод авчиж болно шүү. Тэгвэл маргааш танд цаахан мэдэгдэл очноо. Манай нэвтрүүлэг эхэлсэн гэд. Тэгвэл та нэвтрүүлгээ чагтаа сонсох боломжтой. За өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарэ. Надтай хамт байж байгаарэ. Нэвтрүүлгээ сонсоо сайхан аяд уран бүтээлүүдээс сонсож байгаарэ гэж тавхныг нэвтрүүлэгдээ байн гурж байгаа шүү. За хайр хайртай халуухан гэж энэ дуу сонслоо. Сая бас дагууд нь ярьсан анарын дуус ээжийн сургал болоо өхийн сургал болоо юм нэг бас нэг хуучин дуу байдаг шаа гэж. За сая ирджигэд оллоо анарын дуусан өхийн сургал гэж. За энэ дуу бас сэргэд дуусан дуу. За энэ дуугаа хамт та сонсъё.

Заа дуу чанарын ганд олсон хийн сургалдаг энэ сах уран бүтээлээ бас хамт та сонслоо гэт нөтрүүлэг дээр сэтгэлд олон сайхан туур, жүрэх, чичиг, хаар ирсэн байна. Баярлалаа шүү. Сах уран бүгжигээ тавханд үнэхээр маш их баярлалаа. Тэгээд бүтэн нэг чаг надтай хамт олцсон хүмүүстээ маш их баярлал. Оо халуун кофе байна, халуун чай байна, гоё байна, гоё байна. Баярлсан шүү тавхандаа маш их баярлалаа. Өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгээнд төргээд өндөрлүүлье. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгтээ тавхандаа жоруулж дурсамжтай сайхан дуунуудыг сэргээж дуулсан жаа. Сэргээж дуулсан эдгээр сайхан дуунуудаасаа тавхандаа ончилж сонсглоо, санал болгож сонсглоо. Олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжийн дундуур аялсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө Совдон Чичиг, Хянагч Алмас, Ерх Хянагч Бүрэнт, Маргааш 9 цагтаа бүгдээрээ баяртай болчихъя. За Маргаашийн нэвтрүүлгийн дээр талдан дараад урдчлаа болжиж болно. За Маргааш 9 цагтаа надтай хамт нэвтрүүлгээ сонсон шүү. Хамт байлчин шүү. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байна шүү. Баяртай сонсож идэмэн.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн жохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Яасан сөрхий хийтийн. Дүнжээ хоёул гал түлчхий. Гэвэл дүнжин хуурай төлөө өсгөлөн өсгөлөн унгааж. Вэй, харгай. Гал төлөө гэж бэрвийхийн чөлөөнд шавгаан түгөөд авчилгүй. Чи намайг дураагаад хуурай шавг өсгөл. Төлөөе түүчхүү. Төлөөнөө хируя унчхүү. Гэвэл гал түлэн дулаачиж болсонгүй алтан очир дургүй нь хөдөлж байвч чи дүнжигийн кэн үгээр хуурай төлөө өсгөлөхөд тэр нь барагтай автаж өгөхгүй болохоор гайхаж.
3: Э? Хачин юм аа? Чи өсгөлхийн тоогоор тэр шавууд өнкөрдөөд байна. Би өсгөлхөрөөр яхад ажигчгүй байдгийг
2: гэвэл дүнжин инээсэр.
3: Чи чадгүй юм аа? Данзан маам дарахад бори дашсан шиг газрын харусгээ дашхад л муу хуурай шав тэнд явчдیں۔
2: гэчээд нэг хуурай шавыг ташивал тэр нь үнээр молгор унаж.
4: Дүнжин ингэж нэг хилээд өгөхлөөр алтан очронч данзан маамын ташлаг гэгчийн дуурааж хоёр хүүхэд шавг ташж эхэлсэн бөгөөд энэ хөөрөндөө сайх даахыг хүртэл мартаж нэг нэг үүрэг шавгыг төдхөн баглаж авсан боловч дүнжин ташлаг хэтрэж эхинхэн шинхэн ойж өгсөн маахайнуулыг хагжилж орхин хөлинхэн ул уруу жигүүн жавар сингэнэлээ.
3: Жахуй махан уулч нь хагжирчээ хөй. Багшаар аашлуулан даачи. Данзан маам дарахад борыг тэдий ташсан хэрн махан уул нь хагжираадий байсаа гэж алтан очир хэлвэлээ дүнж муу чарайлцсан. Одоо яах юм гэгчээ гэвэлээ алтан очир нь.
2: Хараад би чээч ханаж бай. Чи данзан маамыг гуйвал хагжирхаа уулыг чинь өвлүүлээд өглөгүй гэлээ.
3: Дүнжин чарай доорон сайжирж. Охи. Эсвэл би алмаа жаажи гуйсан ч алмаа жаажи намайд доор нь оёод өгчихнө гэлээ.
2: Алтан очир дүнж хоёул хардах хэмээрэн харсны дараа дүнжин манхага нөхүүлэхээр сэмэрхэн явлаа. Яамнаа саалын газар гэж яамнаас нилээд жүнти байдаг бөгөөд алмаат дөрвөн бүсгүй нийлж 20 ихэд 30-аад үнээ саадаг байлаа.
4: Дүнжи хүрхэд үнээ саалга яг ид хөхтөн байж тугал мөрөлдөн үнээ дуунаж дунд нь саалчин бүсгийн хайдаг туйлдаг үнээдийн намхан жандрахдуу холилдж Монгол нутгийн өрлөө өртийн найрал хөгжимд аялал нэмж байна.
2: Дүнжиг тэдний дэргэд хүрнэ гэтэл нэг бүсгийн уулга алдж
3: хөө хөө хөө энэ муу тугал алдагдчих сүү асгачих шахлаа. Хөй, дүнжэ, юун сайн юм чи тэр тугалыг татаад бай.
2: Гэвэл дүнж буш уулан хүрч тугалыг татаж өглөө. Бүсгүй.
3: Яач вэ? Багч нь чан суу аваад ирэж байна уу?
2: Гэвэл дүнж толгоогоо сажсаар.
3: Үгүй л дээ. Би өнөөдөр төлөөнд явуу гэж байгаад махан улаан хагжилчихж. Тэгэд алмаа жаажиг гуйж улаан дөнгүүлэхээр
2: гэтэл нэ тэр бүсгүй инээсэр.
3: Тэр ч амархан амархан тугал сайн татаж л бай. Тэгсэр алмаа жаажээ чинь махаг чинь бирун ширээр нөхөөд өгдөг байлгүй.
2: Гэвэл энэ үгэнд нь нөгөө хоёр бүсгийч дагалдан инээж үнэн жилэн дээр инээдэм тоглоом болчихоолоо.
4: Алмаа тэр үгэнд уурлаачгүй. Гоёхан хацраа нь үнэний гоинд наалдуулан үнээ сайхын дагуу.
2: Тэгсэр чи бүх махаа болондоо. Гэхдээ надад бирун ширч бол байна. Харин бирун ширий чоолж дийлэх шүүг байдаггүй юм аа.
3: Чиний маамын эсхий өгчөнд бүдүүн шүү шүүг байсан биш үү
2: гэж хариу бариул тэдгэр бүсгүй бас л инээлчж гарл.
4: Дүнж хүүхэд хүн. Энэ инээлчдгийн учрыг мэдэгч биш болохоор дотроо.
3: Оо, миний махаг бирун турсгаар нөхөхөл хөнөөстэй эдчин. Үжигтэл муухай болчих уу? Харин үнээр бүхө байхваа. мөн шүгнээ хэрч бол манай багшийн эсхий богчонд хоёр хоёр үжигдэж байна лээ гэхчлэн бодож огсноос биш харин тэдгээр бүсгүйчүүд нэг нэгтийг нь тоглоом дохуу болж байхыг онхт мэдээгүй лээ. Энэ яаманд жарагдаж байгаа саалийн бүсгүйчүүдээс аваад төлөөмөд үүрдэг эрчүүд бүл бүрл хэрэг жарга татаж энэ яаман дээр хар ажил хийж ялаан бархаар ирчгээсэн улсууд билээ. Саяхан Алимагийн хэлдэг чиний маамин гэдэг бүсгүй үлээ өринхэн чирэгт татагдан явсан эжгүүд ганжуур сүмийн нэг ламтай хөл болж байсныг хам булам нь мэдэж өөрийн ламаа чаасан малгайж үүлгээд сүмөөс хөөснөр жогсоогүй. Тэр бүсгийг хараа суманд нь жаалдаж энэ яаман дээр хагас жил саал барьж ялаан бархаар ирсэн байдгийг. Нөгөө хоёр бүсгүйгийн нэг нь хулгай хэрэг, нэг нь бас л өрөөсөн ондоо хүнтэй унтаж байтал өрн ирэж эд хоёулыг барайдаж одохлаар жодуулж сандарсан хоёр хүн өмнөөс нь нухаж орхиод хэрэгт орцсон байдаг. Алима нэг үнийг нь сааж барна туглын тавьж гүхүүлчихэд дүнжийн маахай харж үүш их хагжилчжээ хөөй шив шинхэн маахайг тэдий хагжилчих гэж чинэ. Яв, чи миний орон чанаас шөвөг олосыг олж аваад ир. Жааж энд нөхөөд өгчий гэхтэн дүнж. Жааж, тэгэд бируу нарсыг хаан байх юм гэлээ. Хүүхдийн чайлган үгэнд хэдэн бүсгий бүр энээлцснээр баркуй алимач инээчихсэн. Эднөөс худлаг хэлж байна. Ийм сайхан манхаг бируун турасхаар яасан нөхөж болох юм. За яв. Тэнд нэг хар бомбруул онх байх уу? Аваад ир. Багштай нь чайн суу аваад ив. Гэвд дүнжид энэ үг сайхан сонсдож дотроо. Жахгүй багши хаая ба гэхтэн чайн суунд явлаа гэсээр багш баярлчих уу гэж бодно. Бүсгүйчүүдийн суудаг гэр тийшгүй лээ. Дүнж алмаара махагаан уллуулж аваад үнэн сүгийн дэгдээтл нэг ууж бас нэг лонх суу аваад ирвэлээ. Алтан очрон чайгаан чинаж ховон дөрөн тавьчихад гэр вараагаан чивэрлж байлаа. Төмөн багш дүнжиг үжингүүдэ чи чинь хар өрлөгөөр хаашаа явцсан гэхлээр дүнж лонхтой сүгэн өргөж алма зааж өчөдөр жолгочхад тануус чайн суу ахвал ав гэж хэлж байналаа. Тэгэд би чайн суу авахар гэж худалтай үнэнтэй жалвал төмөн багш алтан очрыг харж чи дэвүртэй чайндаа бас нэг шийдэм атхо чай нэмчгэ гэж дүнжийн маахаа хагжилсан явдал энээр дуусхад алтан очир дүнжийн харан хилэн болтойлгвал дүнжин чи дүрсгүй чирэ гарна. Хаяа энэ явдал амархан өнгөрчлөө шив гэсэн үгийг ололчж амжилаа. Намрын өтгөн сүгээр сүүлсэн чагаан шаргал чай хөлөртөл ууж их баяссан төмөн багш хоёр шавьан харж яамна саалийн газараас чагаан идэ авахдаа хичээ. Хаая чаяа нэг хоёр авахд болохоос биш. Олон авч болохгүй шүү. Муу өйтэн датн үдсээрч явдал нь хавдар болж. Төмөн бичээж харин хоёр тэнэг шавьан тавьж яамна ган сав руу оруулж байна гэж жигти юм болох уу? Мэдв гэлээ. Чайгийн дараа төмөн багш хоёр шавдаан дум доордог хаагийн аймгийг 3 удаа бичих. Бичээд оруул дөрвөн үсэн бирий бидүүдж дүүргэхийн захаа болцоход албалахар явлаа. Төмөн багш хоёр хүүхэдд чагаан толгойн эхний дүрсийг жааж бараад думдын хаа дээр жааж хурсан ухаантай. Алтан очир хийдэл хийхдээр дүнжидэн хүрдгүү боловч бичиг дээр ураан. Үсэн бирээр авахын толгойдыг мөн мөнөөр нь зурчдаг бөгөөд чээж сайтай. Сурсан авахан хаа үжилсэн газарт нэрийг нөхчгэж төмөн багшаараа махтуулдаг байхад дүнж харин болдог бишээ. Тэр үсэн бирээн хүчирч алдан могоон гулгадас шиг бүдүүн нэг нарийн нэг зурдаг мөртөө чээж сүрхий ангархай. Далуулаа нийлэж байвал торжигнтал уншдаг боловч багш нэгийн салгаж үчээд энэ юу гэж уншин вэ
2: гэхдэл нүд нь бүлтэн бүлтэн гэж хуйхаа маажаад түмэн багшийн хорыг хөдлөг зуудах. Нэг удаа түмэн багш хорондоо Дүнжигийн жүүн гарын алгыг эрхи шигчи хуруугийн аршин хумбж бариад тесэр банждаж орхисон болоочи нэг л тус болоогүй. Дараа удаа нь багш эхэнд орох багийн биччээд асуухлаар алгаан банждуулж айчихсан Дүнжигийн нүдэнд нулмас чагараглаж ха гэж уншдаг эр. Түүнээс хойш түмэн багш ч санаа мохорчиж дотроо. За за сураад хэдий болов тэдий л гэж ангархай чижтэй хүүхэд байдаг юм лээ. Хүний хүүхдийг аль болгон банждаад суухв гэж бодон суларсан байжээ. Түмэн багшийн хөлийн чимээ холодмогч Дүнжигийн нүд нь алиагаар гэрэлтэж хөөй алтан очроо багш явчихлаа. Хоёул шатар тавьчихъя. Чиэд би хай гэвэл алтан очрон толгоогоо сажиж хаяа болохгүй. Багшийн хэлсний хурдан биччээд өнөөх биерийн бэлүүдчээд чөлөө гарвал тэгэд яад юм бэлээ гэлээ. Дүнжинк нь урам харж уруулан чарвэн. Энэ бичиг сурвагч нь аюул юм байна. Өдөр өдөр ихэн а думдын а сүйлийн а гэд барагддаг юм ч биш байна. Түүнийх нь оронд данзан маамаас бүх сурсан бол энэс хол дээр гэж дүдэнсэн нь алтан очир түүний үгийг сонсч байхгүй маягтай болоход сэмээхэн бууж гадшаан гарлаа. Дүнжээ ямар шангийн давхар үдээр орж багшийн алвалдаг гэрээг тойрон гонер сүмийн хөрөөнд шурган орлоо. Данзан мам өрлөөнө дахил хүжээн өргөж номоон уншаад барчхаж гаднаан сууж байв. Шавы дарахад бороон хүлээж байгаа л янжтай. Тэгэд Дүнжи харснаа муу вэнд чи багшийн кон эжгүй тааруулж энгүүр тойрж байна уу? Нам үл сурхад л алганайчин гол жинжигэн нь байх уу гэж шов болов. Данзан мам ийм жангтай хүн. Их бага хөгшин жалуу түүнтэй тоглохгүй хүн байхажгүй. Нэн жалуучуудын үзсээр л бассан нүд гарч. Вай, одоогийн жалуучууд гэж ээ. Нэг сайхан нас, нэг сайхан бүй байв чи. Нэг нишлэг даалгүй дөрвөн мөчин дээш андаа сарвайчдаг гэж тоглоом болдог өгөөд жалуучууд нь чи. Хай, Данзан мам шиг хөгшин сарсыг бол гартаа юуг нь барих вэ? Газар юуг нь гуйдах вэ? Гэнтхэн гар даахгүй явагдчихвал хар гайдан орж жовлог үүрв гэсэн хийдэл хийх үү? Гэдэ нүүр нүдгүй хариу тоглочхоон. Данзан мама лам хүн гэдэг боловч сайн бүх явсан хүн билээ. Банд явах наснаасаа нь олон гарсан банд нартай байрлах нэг, жодолчих нэг байж байгаад сүрхий хаширчиж. Сүүлдэж ирэхэд банд нартай нийлж төлөөнд явахаар хөдөө гарчгаад сөвөө тулан жогсож. За, тануус нэг мөрлөө жогсчих. Тэгээд нэг нэгээр ир. Ирэхдээ унах зүгэн бодцоод ир аа. Би тануусын нэг нэгээр нь жүгийн жай гэдэг болжээ. Данзан мам гэлүн мачиг авахын үед сүрхий торог бийтэй жалуу болжээ. Гар хөлинг нь булчин гэгчин аргамжин сур дээс шиг гөрвөлжсэн хөдөр ир. Мачиг өх багшийн өмнө очин сүгдхөд тэр багш ламын сахил санварын номлож номлосноо нүдэ нээж. За, Данзан минь хүнтэй тоглож наадахдаа нь гарын хан хүч тэнхэг мөдөж явдаа. Хэрэг жарагт орч хуужин гэж илүү нэг сахил өглөө гэдэг. Данзан мама 22 насандаа ганжуур сүмийн ард чагаан суврг босгохын учирт бадрын лам болж явн явсаараа чуулган алслаж шилийн гол чуулган руу орчдог л хүн. Тэгээд нэг их айл амтангүй өргөн талыг туулах гэж явн явсаар уус умд тасран гачигдж байтлаа.

Нилээд холод өнөчин хөх утаа суврахаар явун хөрхлөр хэдэн бөхчүүл гурван чулуу тулан айны тоогоон тавин чай бучлагад суухтай таарчээ. Дэнзэн мам төрүүшэн очиж. «Жа, би бадрин лам байна. Тал туулах гэж яваад умд тасарчхаж хатхын наагур чагуур болж явна. Гэхдэн хэдэн бөхчүүл дундаас нэг нь. «Жа, тэв үү? Чай чул одоо бучлах юм байна. Эхлээр манай энэ чай гэгч тэнхэтийн хүнээ уудаг чай бий да. Тэр чай чана

хуу байна шүү. Бичгийн гэрийн болзмор нисгтэн чи буюу гэж дугарна гэхчээр гэвэл бас нэг паатхар чарайтай ирнэ. Бас магад таюу да. Энэ гөлөнгийн үжихлэр тэнхээтийн хүн баймаар байна. Ламын сахил самаараан сайн сахиж бүсгүй хүүхэнтэй ойртолгүй л бол битгүү чүмэгтэй жангаран байх шүү гэвэл бусдуулан ихэд инээлччихэл. Энэ үгэнд нь дансан гэлэнгийн хорн хусагдаж. За яхав. Тэгэхэд тэр хар хүүчин чонхлог даахгүй гэм гум болчвол би харин тануустай чай чанахгүй шүү гэчээд үүргэн тавин босч ирлээ. Хар хүүгийн хорч хусагдаж шанагаан орхон гудаан босч ирнэ. Хоёул өрн жогсож юм. Энэ хар яах вэ лүү гэж дансан бодтол хар хүү гэнтхэн хөдөлж дансны мөрнөөс бажангууд хөмөрхөр бажаавал дансан хүчийн дагуулан түлхэж орхоход. Хар хүү дансны хүчэнд элэ шууш хэд дэрвэлжээд тангааж орхичээ. Дансан мөрөн илүүчгэж өвөрөөсөн том хар айгаан гарган чай уруу ойртоход тэр охор чарвуут инээсээр хөөй начны минь ганчхан түлхчээд чай уруу явах хэрэг байна шүү. Бож жахан жогж ба. Чай уух болоогүй байна аа гэчгээд тэнд өргөн жавлд суугаа сах пад хар чарайтай жалуу харсаар. За энэ ламахайг шулуу гуйдаад орхисоорлоо. Энэ удаа жаан болох уу чи гэвэл тэр хар чарайтай урд хар гэжгээрэн толгойгон орооч усаад дансны шоглон харснаа. Ламаха солих банжил тавил үү? Банжилан уруулчвал айлд орох аргагүй болчих шүү. Гэхдэн дансч шогтой нэмсгэлсэрэй.

маань. За, нутг хаах вүлээ. Нэр чинь гэвэл Дансан. Би ордос чуулга нэхэ. Дансан гэж харуулв. Охор чарвуутай. За, миний нэр Шарав Жалсан гэдэг юм а. Чи тэгээд нутгтаа нэлээд дээгүр барилддаг байв уу? Ямар чултай яваа юм? Гэхдэн Дансан инээсэр. Миний энэ янзар ямар л чултай явах уу? Овоордын дахилга энэ төр таарад хүн хөрөлцөхгүй бол тоо бүглэж. Таарвал жарамдан хонин толгоон мүлжиж явсан л хүн. Гэхдэн Шарав Жалсан итгэхгүй нүдэр харж. Гүй байлгүй. Чочоочин гарцны үжвэлэ хуучин барилдж байсан хүн шиг байна да. Гэж салалчаж ядахтан Дансан. Чаа яхав. Хоёул нэг барилдчаад би чаа уух юм байна уу? Гэхлээр нөгөөтгүүл нь инээлчсээр. Ичдэгчгүй хилдэг хүн дээ чи. Ямар ч чулгүй хүн байж хүнээ жаан чултай бүхтээ хоёул нэг их чинь юу гэсэн үг юм аа? Гэхдэн тэр Шарав Жалсан гэх чинь жаан байгааг мэдсэн Дансан хилэн болтойлгож. Харин би чангасан хүн чай уух гэж бодоод л хилцсэн үг гэсэн байжээ. Бүхчүүлийн таргун чагаар тэнхээс илвсэн Дансан жаан Шарав Жалсантай барилдахаар болж начин харин жодгийг өмс гэхлээр бахтгүй нь. Начин хар одоо сая гайхсан нүдээр Дансны харж. Үү, өмнөөс ирэхэд наптэйсэн шиг бор юм харагдсан билээд ийм том юм байж үү гэсэн байлаа. Жан хүнтэй барилдах хүн их хичээжээ. Хоёул барьч булаалдан нэлээд удаснаан Дансан том тэнхээгээр дүрж. Шарав Жалсны гарыг түлхэн жайлуулаад барьч ханам өгч дотуур тийрэн гадуур чохоход Шарав Жалсан тонгоч нь унажээ. Дансан сүрхий таштайгэр байжээ. Хүнээ шинэхэн ойсон маахын уулыг сүм дээр сүйлүүлэн гаргалаа гэдэг нь баахан нэмэлттэй үг боловчээ. Үнээр хүнийг уулгүй маахай өмсгдэг жан тавилээ. Тэгээд л Дансан тэд хэдэн бүхтээ нийлэн чуулган найр дээр очин солгой чохоогоор нь чохон чохон найм давж чөлдөм аврагтай тэргүүн үжвүртэй үлдэж чай чанам авалдаад чөлдөм аврагын хөмөрлөгд гэнэдэж ойчоод үжвүрт үлдсэн л гэдэг. Түүнээс хойш Дансан сүмд суухын чөөрн найр наадам хөрөн барилдаж явсан бөгөөд ордос долон хушуу чугларддаг богдын чагаан сүргийн тайлга дээр 10-аад жил тойлж их олон сайн бөхчүүлийн хор шарыг хүргэж явсан билээ. Дансан мам 45-тай жил мөн чагаан сүргийн тайлга дээр дөрв давж явахдаа дам гişгэж шаагаан болж байгаад жодог тайлсан байжээ. Төснөөс хойш өөрийн нас агч байгаагаа мэдж яам шанд гонёр авах гэхлээр энд ирсэн байлаа. Гэхлээр жалуугийн чагт барилдаж явсан хүнээ бүхний бах арлаагүй байж. Нодны чагаан сүргийн тайлга дээр дарахад боргогч жалуугийн барилдахыг харан тоож шавэн болгоно одоо өдр өдр дарахад борд бүхэн мөх жаад суудаг болжээ. Дансан мама нэг өдөрт жаавал нэг ирдэг дүнжигийн санааг мэдтсэн болохоор нь. Жоо, чи бас бүхэл сурыг гэж боддог хүн юу? Гэвэл энэ үг дүнжигийн жагтансан газрын маажж дүнж оох гэсэн нүд гарна. Тийм, лам ав та гэвэл Дансан мами нэсэр. Чи одоо дээр болохгүй. Мөөрс чин хатаагүй шүү. Одоо бичгээн сайн сураа. Лам аав нь өөхгүй амьд байвал чамайг 15 хүрсний дараатай бүхэж ааж өгье. Гэхдэн дүнжийн нүд нь инээж. Лам аав үгэндээ өхөрөө. Гэхдэн Дансан мам толгой дохно. Оо жач хүрээ хүрээ. Гэхлээр лам аав нь одоо 60 хүрсэн байна шүү. Тэр болтол амьд байвал ч чамд жаахан юм жаачих уу? Жаа байна дэ, одоо яв яв. Гэхлээр дүнжээ Дансан мамын үгээр харихаар явлаа.

0: Харин дүнж өнөөдөр хэрэгэн хийцэн байв. Гэрт ороод очвол багш нь ирч гэж алтан очрон зүүн алгаан барин нүдэн аяганд нь нулмус дүүрч уйланха чарайлан сууж байлаа. Багшиг ирэхэд алтан очр биир билүүдэж байсан л бололтой. Хоёр үсэн бирийг толгойн бам байтал билүүдчиж бас нэг бирийг ентэгийн хавхаасан дээр тавьж байна. Төмөн багш яаманд хүрээд дими хийдэлгүй болохлоор номон хуулах гэж харж ирэхлээр алтан очр бичидгэн бичичээд биир билүүдэн сууж байжээ. Дүнжийн байгаагүй харсан төмөн багш уурлаж, "Дүнж хаа явсан?" гэхдэн багшийн ууртай чарай харсан алтан очр сандарна. "Шихэр явналаа" гэж худалж алсан нь явдал болчихж, нилээд хүлээгээд ирэхгүй болоход төмөн багш алтан очрын алгыг хомбин авчээ. "Чи чинэ боривныхын салай хатаадыгаар худал хэлхий хэнээс сурцсан юм?" гэж багшийн үгээр судар намдан хичээд суусан алтан очр алган голоон авуулчиж билээ. Алтан очрын уйланхай чарай харамгч юу бүхний мэдсэн дүнж год гараа дутаачхалгүй, харин нүдэн бүлтэн бүлтэн гэж зүүн гарын алгаан дэлгэн багштан ойртоход нь багш нь энэ харан дотроо. "Чаач, энэ ч бол хар сэнгэгээсээ давсан шилдэг ир болондоо" гэж бодом дав гэж алгын хумбан аваад. "Чи хаа явсан?" гэхдэн дүнж багшийгаа бүлтэн бүлтэн харж,
1: "Багши явж чинлээ. Би Дэнзэн маамын тэнд бүхэл сургахыг үжихээр явлаа" гэж үнэн нэрэн хэлв.
0: Төмөн багши дүнжийн гарыг чааш нь түлхэчээд, "Яваа, үсгэн бичээ. Чи 6 удаа бичээ" гэж ялгадаад хэрэг дууссажээ. Алтан очирт багшийн шийтгэл голчгүй шиг санагдсан боловч өөрийн худал хэлсэндээ гэмшин дотроо.
1: "Оо, багш гэхч худал хэлсэн хүний банждаг байж шив" гэж ухаарсан байлаа.
0: Төмөн багш алтан очрын нүднээс түүнээ юу бодоог мэдчихжээ дотроо. "Эйд, энэ нэг нь учиргүй хоёр банждчудаа. Тэгээ хүүхэд худал хэлэхтэн жаахан жаахан төөнөж байхгүй бол хожимдан том худалч болондоо" гэж бодоод алтан очрын билүүдсэн биерийг авчээ. Ишнээс нь толгой уруу нь онилж үжээд, "Уухай, алтан очир өнөөдөр биир сайхан билүүдэж ийхүү. Ингээд онилж харахдаа толгой нь ишнээсээ илүү гарч харагдвал биир ханасан гэж мэдээ. Ийм биирээр хагас ам чаас бичгэд дахиж бэхэнд дүрхийн учир байдгүй юм аа" гэж сайшаан хүүхдийн санааг тэгш болговол, жодуулсан дээр махтуулсан алтан очир улайсан алгаан тавьж, билүүдэж бараагүй биирэн ентэн хавхаасан дээр нимбай гихч билүүдэж гарлаа. Намар шовтарж өмнөч шувгийн дуу тасарсан өвлийн ихнээ нэг өдөр хойноос хийтэн салхи жингэнүүлж нүүдэл үүл даган хаяа нэг хоёр час хайлж хүнөөс энэ гинэттийн хөйтэнд чочирдан багуудын алдаст салих намдсан боловч үүл улам жужаран хөйтэн бороон час хоёр холилдон чөтгөрийн тэнгэр боллоо. Бичдэг журдгаан дөнгөж варсан алтан очир дүнж хоёул гадна явахыг дурлаж маахай гутлаа нь өмсвөл юм хуул суусан төмөн багши хэрдэг чарай гарч, "Танай хоёул гадна битгий яваа. Тэнгэр ямар чарай гарч байхыг үжиггүй байна уу? Энэ час бороонд хувцас хунар гутал маха илгарчгүй юу а?" гэж тогшинуд гарлаа.
1: Дүнж өмдөө дээш нь татас гिचгээд, "Багш, бид хоёул

Хүч гэр сансан хоёр хүүхэдд уйтгар нэмэхэд алтан очир өөрийн эрхгүй гэр зүг явах замыг хүсэлтэй ширтэж дотроо. Мом ирчих магадгүй гэж дурсан бодсон боловч дахиад. Аяа ийм муухай өдөр яахтаа нэрхвдээ. Мом сайх эсхийн өмөргөн хөтрөөд хонинтаа явсан байх уу? Аав ийм өдөрт чөдөр жасаж байхгүй бол дэл түйтгэлж байх та. Чаачаа юу хийж байгаа бол гэж бодлоо. Харин ингэж байтал тэр жамаар нэг унаатай хүн гарч ирсэн нь хоёр хүүхдийн үжүүргүй баярлуулж хоёр хүүхдийн сэтгэлд тэр хүний бараа өөр өрийнк нь их эчгийн дүрээр амлан өөрийн нэрхгүй төрүүшээ нь ухас гэлээ. Тэр ирээ хүн улам ойртож хоёр хүүхдийн сэтгэлийг сөрхий хөргөв. Тэр ирээ хүн хоёр хүүхдийн ичих бүр биш мөртөн нутгийн хүн чи биш байжээ. Гэдэрэг хоёр хүүхдийн сониуч жан их хөдөлгөж орхив. Дилдийсэн чихтэй луаз унатсан. Тэр мөртөн тэр луаасан дээрээ нэ сарсан дохомтой эмээл тохож тэр эмээлээ нь унач хаасан сүрхийл айгаал бололтой луаасны бүхс чээжээр хоёр хуруу өргөн сураар элдлэн датаж орхижээ. Нэн сонирхолтой нь луаасныхаа мангны дээр бис ноёны жүүдэг джинс шиг бандгай чулуунд улаан жалаад тааруулж жүүлгэтсэн бөгөөд хүжүүнд нь гуулийн хонх дүүжилсэн нь алхахын тоогоор дэрэн дэрэн дугарч байна. Унсан эжин нь нэн инээдэмтэй юм аа. Толгой дээр нь дохтой хар таарчиг малгаж үүж, хөлдөө нь чагаан ёрог оймос өмсч сөрхий гялан толгойтой шаахай өглөн өмөднийхэн шурхныг умайлаг нь уяж орхисон бөгөөд ямаан сурмаар дэлдсэн том даалгыг бороо нөмөргийн оронд хөдөрсөн нь нэн инээдтэй харагдана. Энэ ямар юм гэж чимээ гэж дүнж гайхан дуурахад нь алтан очир нь толгойгоо гэлжилж. Маман галын хүн байхал янж байна. Би энэ хавар аав идэгэж шуарын гал дээр очиход ийм маягтай хүнөөс үжигдсэн юм. Өнөр маймаан галын хүмүүн бол шихр авч явж байх магадгүй. Гэвэл иймийг сонссон дүнжийн нүдэн инээж. Алим авч явж байх ч магадгүй гэлээ. Алтан очирно. Одоо өвөл болсон чаг хаанаас ирсэн алим байхын гэхтэн дүнж. Энэ амьт нь ямар шанг дээр очихол маягтай байна. Аюул дагаад явчихъя. Гэвэл алтан очир энэ үгийг зөвшөрсөн боловч эргэлдсэн чараа гарчээ. Багши хурдан ир гэдэг биш билүү? Гэвэл дүнжин. Хей, багши сайх юмаа хуулаад үүртчиж хоёулыг аль хэдийн мартацсан гэчээд хоёр хүүхэд тэр луастай хүний дагаад явлаа. Ирээ хүн энэ ямар шангийн газрыг сайхан мэддэг бололтой. Зүүн мэрнэ суух гэрээ шууд чиглэн явсан бөгөөд уяан дээр нь очилгүй харин луаасаа нь унсан янзаар хүрээнийх нь үүдээр орн чонхны дэргэд буусна нь луаасаа нь зүүн мэрнэ чонхон хачивчнаас уявал. Чонхон чаас урагдахад гэрт байсан зүүн мэрн сочхол бололтой. Хэд! Хин! Яач өгөгч нь энэ? Гэж хашгирхан сонсдожээ. Тэр өөр хариу бололгүйгээр нөмөрсөн хоосон даалгаан луаасныхаа дээр шидэж алчаг гэж явна. Тэр сүрхий гялан толгойтой шаахай гараа нь зүүн мэрнэ үүдийг түс гэтэл өсгөлөн орлоо. Ими харсан алтан очир гайхаж. Хөй хөй, энэ хүн яаж байх нэ юм аа? Гэвэл нөгөө дүнжин хамраараа нь оролдож. Аяа, дээрэн байх биш ба гэж хэлтэл. Гэр дотор зүүн мэрнэ дуу сонсдож. Чи чин яаж байх чинь ээ нэ? Чи ямар дээрэм юм уу? Гэвэл тэр эрийн чимэн. Дээрэм юу гэнэ? Тануст ер нь дээрэм жохирсан хүн үсэ. Танай хушуу яахтаа на жилийн нэг хөргөдөг таван саалаан одоо ботол хөргөдөг байян. Болох ойлх санаа байна уу? Гэж их дуугаар хашгирчээ. Хэн болохоолхгүй. Бид бас хэдэл явдалдаан үүртэд амжихгүй байна шүү.

0: зүүн мээрэн хэлэхэд нөгөө өөрө хамраараан жанаад. Амжгүй байна гинэ. Танай яамн хүнөөс өхөөд барц юм уу гэлээ. Зүүн мээрнээ дуун өндөрдөж. Юу гэсэн үг юм чи? Чиний дарлах жахан хэтэрж байх биш юм уу? Уяа байж байтал аваачж уяхгүй харин тэр унгас тичгэ миний чонхноос уячхаар юу байна? Одоо харин яам хүнээс өхөөд барчих уу гинэ? Чи энэ яам шангийн ямар газар гэж бодож байна? Аа? Гэхдэл нөгөө өрийн дуун ч өндөрдөж. Ээчгийн чин толгой гэж ихэлээ. Чи дуу чангарж хүн айлах гэж бодож байна уу? Өвөг ичиг чин чамаас айх хүн юу? Гэвэл зүүмээрэн. Чи хэнд өвөг ичиг болох юм? Би ямар мууча хаан төрийн нэг төшмөл байна. Чи хөтрөхтэн харин гэтэл нөгөө өр түй гэж нуулмасаар. Эхийн чин бөхсө гэж хэдэв а? Гэж хараатал ингэж хараалгасан зүүмээрэн уур шатаж. Муу шалдраа чи айтай дээр а? Чи муу юм миний гэрэс гар гэж халадхан сонстлоо. Нөгөө өрийн дуун.
1: Юу гэнэ чи?
0: Чи харин намайг хөөс наатай гинэ. Тэгвэл мэ гэхэн сонстон ямар нэг юм шидэвэл бололтой. Тэр нь чонхыг оноож чонхны мотуу часыг нэг мод шуул юм чоолон гожоход чонхон дэргэд чихэн дилдилгэн жогсон луас өргөж аран шаан чонгнын суумогч чонхон хацавч хугарж луас алдуулангүй лээ. Ими харсан алтан очир хилэн ботлойлгож хөө зүүн мэрний сүрхийн нэг юм ирчхэл царай гэхдэн дүнжин доошон сулрын унжисэн өмдөнд татаж хийж оо харин сайхан ирэхэд нэг мө даалын хөдөрчгсөн хүжүүн жаамандан ширгэдсэн навсайсан юм байсан биш юм уу? Хөй, тэр чонхоор юу гожооч ва? Аавын хилдэгсэх ян пүгэгч нь байх биш ва? Гэвэл алтан очир толгоон сажиж. Биш байлгүй. Ян пүгэгч нь миний өвөг аавын гал пүү шиг нь түн гэж дугардаг гэсэн. Энэ дуграагүйгээр юу? Гэвэл дүнжин мэдэм хэрсэнөд гарч. Хүй, саяхан пүс гэж дугарлаа биш юм уу? Ян пүү гэдэг нь дуу баг байдаг магадгүй шүү. Хоёул ойртож үжичхэ гэлээ. Алтан очир хойш нь ухарс гэж. Аяа байчхи хой. Үнээр ян пүү байвал гэхлээр дүнжи их сонирхсан хүн болохоор алтан очирын хаанхи сонсолгүй төрүүшэн хичээмж тэхэн явж ойртсноо хойш нь харж. Вэй! Муу шүүрл байнд. Чи ирэхгүй? Гэхээр нь алтан очир ойртон хүрхлээр үнээр нэг мүү шүүрийн нэшээ чонхон гадан гожоочих бөгөөд гэр дотор хоёр хүн бас л их баг дуурч байна. Хоёр хүүхэд чонхон чонхогоор дотсон шахавал нөгөө хүн зүүн мэрнийг байшингийн болонд хаачхаж мөр толгойгоор нь зүүн мэрнэ өвчүү гэдэс уруу нөрөл хийлэн мөргөж. Чи жада, чи жада гэж л байна. Нөгөө зүүн мэрн нь буланд хаагдсан ишиг шиг бүлтгэнэж гараараа гэдэсэн барих бүгэд. Чи? Чи энэ? Гэхдээ чи энэ чинь яаг өгч нэний? Гэхээс чааш үгүй. Яг ингэж байтал данзан маам яваа харагдахлаар дүнж алтан очир хоёул гүйн хүрч дүнжин. Хөөй лама аваа. Саяхан нэг навсайсан юм ирчиж зүүн мэрний буланд хааж аваад мөргөж байна. Гэсэнд данзан маам үгийг буруу онцгож. Хүнд мөргөвөл сайхан мөргөнө ва. Буланд хааж аваад гэтэл алтан очир. Үгүй ээ. Толгойгоор мөргөж байна гэлээ. Юрдэн толгойгоор мөргөх юм бижээ гэж данзан маамаа хэлэхэд дүнжин сандарч. Үгүй ээ. Бухантай бируушхан пүт пүт гэж байна шүү. Гэхдээ данзан маам одоосоо оноож зүүн мэрнэ гэрт ороход нөгөө хоёр бас л зуурлаж байлаа. Данзан маамын харсан зүүн мэрэн их их амсгадаж. Аяа, маама, маам энэ салгач, салга гэвэл юу нүчр болсны мэдсэн дансан маам нөгөө мөргөө өрийн мөрнөөс нь ууж татан эргүүлээж. Хөй, бухуй юм уу чи? Хүний мөргөөд байхаар? Гэхдэн бүх явсан хүний гарта бажуулаж сөрхий өвдсэн мөргөө эрэ.
1: Чи юунд намайж одов?
0: Гэж хасгарлаа. Дансан маам түүнэ лахач чарай харна инээсээр. Ийм их хүн байж хүүхдийн жан гардаг гэх чинь ээ. Би чамай жодоогүй байтал тэдий бархирахаар юу вэ? Би үнээр гар хөдлөх юм бол чи бархиржиж амжихгүй. Гэхдээ нэ энэ өвөнд нь зүү мэрэн сандарч хөөй дансан маам байг чи түүнд гар хүрлээл гэвэл бас хэрэгтэй нь орчих уу? Гар хүрхгүй хэрэг. Гэтэл энэ үгээр ухаарсан мөргөөр гинэт чарай нүүр нь өрчиж ярчээснаа нь гүжээти ус шиг нь шалхан унаж ёй, ёй, ёй, ялж эхэллээ. Түүнээ энэ янжи харсан алтан очир дүнжи хоёул гэдэс өвтлөн инээлчжээ. Энэ мөргөдөг амьтан жиргэлдэй муджийн сайн туршэнэ жараалын хүн. Нэг жилийн энэ үйст жаавал нэг ирж өгтөш хайн үймүлдэг жантай. Энэ жил эрэхтэн жүү мэрэн хоёр шүрүүн үү хэлчихлээр явуудал бишидэж нөөмсөн лахалцсан ухаантай. Арваа жилийн өмнө сайн тур газрын нэг хүн бээс хушуунай нэг айлд хөлсөөр хүч явж байгаад харихтаан чайдамд байсан үхрүүдийн дотороос дөрвөн сайн эр үхрийн салган тууж явсан байжээ. Харин энэ хүний азмуудж үхрийн нэжин үхрээн чуглуулах таарна дөрвөн эр үхрээн үгүйлэн. Айл ус аймгийн хүндэн үүг болон хэдүүл хэдүүл мөр улах хайж байсаар үхэр туусан мөр олж мушхин яваад хулгай чирий барьж авсан байжээ. Хэд хэдэн жалуу улас хулгайчи бариад авсан чагт юун сайн байдаг билээд. Мор мухаж гэдэс өлөснөө хороон өнөөхийн бэйн дээр гаргаж дундаа нь хааж аваад нэгсэн жодож жодочоод бослоггүй болоход нь орхиж хоод үхрээн туугаад хараад явсан байж. Тэгээд хэрэг болчихсон. Тэр мөн хулгайчин тэмээтийн хар ган шиг ан элдэрлэг даадаггүй хөврэг амтан байж хэд мөлхөв яав гэж байгаад хөдөөд үхэд өгчихчи. Үхцнийн бас нэг хүч явсан хүн нь үжиж хэжээ. Чааш нь гэр оронд нь үүг болж хэрэг ихтсэн бөгөөд гэрийн хүнөөс нь байдаг төрөл саднаан дагуулж 50-60 хүн бээс хусуунай яам шан дээр ирэж сүрхий үемүүлэн яам нэ хүсэр ширээгүй хонож хэвтэн юу өхтвөл юугийн эдэж хаа дурлвал хаана нь бааж шиэн 20 хоноход л бээс ноён тэрүүлэн байдаг төшмөл жирэгдэн сандарч сайх хүн жодсон хэдэн хүний барьж авчран тэдгээр хүнөөсд тушаан өгчээ. Эхлээд тэдгээр хүнөөс мэрэгэн юм байж барьж авчирсан хүнөөстэй хилэлцдэггүй. Харин өргөлжилэн үемүүлээд байхад аргаан барсан бээс ноён хүн жодсон хүнүүсийн гэр малыг хуурайлж амин төлөвөр болж дээрээс нь тэдгээр хүнүүсийн жамын хүнсэнд гэж чуглуулж ирсэн 5 сал дараа мах, тос, шүүмэл, хуурснаам тутарган ачуулж явуулсан нь гайдаа норчгож тэдгээр хүнүүс жил жил ирж 5 сал нэхдэг болжээ. Тэгтэн анхан жил өмнөөс нь хөөе нэгээр илгарцсан биш юм уу? Амин төлөвөрд тэдий юм өгч нөөмсөн илгарлаа гэж битсэн чаас манд байна штэ гэвэл тэдгээр хүнөөс оо тэрж тийм ээ. Гэхдээ сүүлийн өгсөн 5 саалыг нэгээр илгарлаа гэж бичээгүй болсон хойно бас өхөл хэрэгтэй гэж лахайлан жил жил хүн ирж хэд хэдэн унаагаар юм ачдаг болжээ. Энэ жил юм ачхаар ирсэн хүн нь одоо жүүмэрний ханжин дээр ёйлон хөвтөж босдоггүй боллоо. Жүүмэрэн сандрахын эрхэнд энэ учрыг бээс ноёнд хэлвэл бээс ноён сайн турын хүн гэсний сонсонгууд чарай өнгөн ховорчсон. Аяя, хурдан жаахан юм чугдруулж өгөөд явуулчихаа, явуулчих гэхтэн зүүн мээр нь мууцрайлж. Жаахан юм өгөөд явцдаг чуул бас яах вэ? Тэр явах хэрэг биш байна. Намайг мөргөж байтал дансан маам мөрнөөсөн нэг татцсан юм. Одоо бүтэн гэр ёйлоод хөвтөж байна. Бэж одоо идэн яад юм гэхч. Ингээвэл бэйс ноён тогтур алдан эргэчиж. Угүй яад юм гэх чинь юу гэсэн үг юм аа? Ухаан хийнэва гэчихэд. Чиний гэрт байх юмыг чи яад юм бэлээ гэсэн маягтай гарч ябал зүүн мэрэн дотор байна. Ерөн чиний сургад тавьсан муужан байна шүү. Ноёны ширээн дээр суусан болвсон ноён хүнээ маягтай баймаа. Харин ноён ширээг нь ижилчив гэж чалин фүнлүүг нь идчив гэж өндрийн дэргэд өөдөс уулж богоны дэргэд богдуулоод идэх уух унтах найрлахаас чаашигаа нь хамааркуу болцвол чамаар ямар ичхэн толгой хийх юм гэж бодон гарч хэрэгтэй нь шавнараасаа болсон учрыг санасан төмөн бүчээчийн эрэхтээ яг жолгочхлоо. Төмөн бүчээч. Яалаа гинэ? Бас нэг юм ярьч гэж танад ёйлоод хэтэж байна гинэ үү? Гэвэл зүүн мэрэн сингэж авын жовхон буучихсан. Эх, тэгхүү яах юм? Бэйс ноён тэхэллээ. Ухаан хийнва гэд явчихлаа. Би ямар ухаан хийх юм? Гэвэл төмөн бичээч. Тэгвэл ноён танд жарилэг өгцсөн юм байна шүү. Та ухааны хинвэж. Хожим хэрэг буруутаад ирвэл ноён намын ухаан хийчих гэсэн штэ. Гичиг биш юм уу? Гэлээ. Сэнг жав мэрэн төмөн бичээчийн үгнээ чаанах санааг мэдэж чарай өнгөх өрнө. Хой. Чи юу хэлүүгэх чин тэр юм? Сайх олон юмсууд аржганаад ирчвэл чи бүтэн бүй ам байгуу чи юу хэлэх вүлээ? Гэвэл төмөн бичээч инээсээр. Тэгвэл та одоо сайхны нэдүүлцэн, уулгацан, сайнар асарж хүндлээд сууул тэрэлвэж. Хамдаггүй нойр хавддаггүй сүүжтээр бишл юм бол хэд хэвтэж хэвтээд ирсэн өдөр байвал явх өдөр ус байлгүй гэлээ. Сингэж авмээр нь арга барагдан урчилж иж. Аа, тэгвэл чи алаш болжи. Би эчхийгэн ял тэгж асарж амьдсан гөхөн. Хаа газрын юм асархваа? Аш. Төмөн бичээч минь чи аргатай байдаг билээ хөөе, нэг ухаан хийх бизээ гэл. Төмөн бичээч яжрахыг инээмсэглэж. Танад нэг эжин ишгүй ард ирцэн биш үү дээ? Эжний нолоод ав. Чухам хэний ард байна? Тэгэдсэн дараатай. Таны ард манай энд ирж яаж яаж төрийн төшмөдийн чонхноос элжиг луасан ууж яаж яаж гэж жаллаг бичичээд нэг дэг гэсэн бошго тавиад явуулцдаггүй юм. Тэрнээс айгаад байвал тэр яаж үл аашлах вэ гэсэн энэ үгэнд ухаан орсон сингэж умаар нь хөнгөрөн инээчлээ. Оохээ, энэ харин болох юм бай. За тэгэд та нэг дэг гэсэн юм бичиндэ гэж гэдрэг барьхлаараа төмөн бичээчээ сингэж умаар нэ энэ янзы харан дотор. Хейт. Чич бол бас нэг мээрэн суучжи дээ. Хаа хөвөндон байсан бэлэн нэр бэлүүсэн эмийн учир дээр бол бар арслан шиг тогширдаг хүн одоо болоход нухасан гулар шиг шалдаачих гэж чинэ. Танус ер нь ийм хүн ус. Номхны дарлаж тогшны сүрдэг гэж бодон бочлаа. Өдийн хойно болоход тэнгэрийн хойд хаяа хөндөрж тэнгэр үжигдэн гих тийшэн хандлаа. Төмөн бичээч хоёр шавдаан жаадгаан жаачжээ. Чаас гаргам биир билүүджээ. Нөгөө ёйлонхон эрийн учирт алуу бичид суутал үүд нэгдэн аюур тайж орж иржээ. Өчхэн үдсэн алтан очир дав гэсэн болооч багшаан харан болооч бичдгэн бичивэл төмөн бичээч аюур тайжи харан баяртайхан инэмсэглэж. Чэхүй, яг таныг бодож байтал та хүрээд ирчдэг байна шүү. За, сайн морил цаа төвөө гэтснээн. Хой, алтан очроо, аавдан чаа яглаа гэсэн үгээр артан очирдаа бүгэн босч эчхийн суун доогор орно гарын барин эрхэлчээд чаяглалаа.
2: Сингэ

ажаа мэрнэд жаллаггүй өвөг ичих нь ирээд ёйлоод хөтцөө. Тэгээд намайг нэг юм бичилгэн. Би нэг бичив гэсэн нь эвэн олддогчгүй. Тэгээд л таныг санаад байлаа да. Тэглэрэн та медицин юм шиг ирчдэг байн шүү гэчээд яаманд болсон учрыг хэлсэнд аюур тайж инээсэр. Озорингүй тэгэдгэл байн шүү. Гэтснэн төмөн бичээд шин бичсэн алуун бичгийг үжиж үжичээд нэг газрын жааж. Үүн дээр шүүрээр чоглоо гэж бичдэггүй шүү. Вэ муу шүүр ямар юу байна гэхүү. Харин олон модыг багласан юмар чохож гэж бичвэл таарна гэснэн бас нэг газрын жааж. Энд чонхон хачавчнаас луасан ууж гэж бичгүй шүү. Харин эжин хана өргөмжилсэн отго жинсэд тайж төрийн дүшмэлийн ордон наравч гэгэвчнээс элжгэн уян доромжилж гэхэд л эдэн гарна. Гэж жаавал төмөн бичээч инэн шагширж. Охой. Бас жүүмэрний гуулан дохтой малгараан гэдсийн мөргөж байгаад энд тэндгүй хөх нүж болгоцсон байналаа гэвэл аюур тайж толгой тогсоор. Би гар хөдөлсөнгүй гэх санаа байна шүү. Түүний ингэж бичээ. Тэр жориуд гуулан ман чургатай хатуу малгай жүүн манай мэрин жирэгт төшмөлийг бултаж болошгүй булан газартаа хаан авч амины газрын өрл хийлэн мөргөл хийлжээ. Аюулын даваана бүхэдэр жуулаар настай лам жолгон чаддан ядан салгаснаас мэрний амин хэлтэрж үхий гэвэл төмөн бичээч гуяан алгадаж. Яг таарсан гэчээд аюур тайж инхэлснээр бичэн гаргасныг аюур тайж үжим бас хэдэн өөх нэмэж тэр алвах бүтэж билээ. Тэр алвын нэг босхоор хөргүүлсэн бөгөөд тэр босход тавитын юмбууг нь алв унших эрхэт төшмөлд нь тэр юмбуугаан шургуулж охирсан нь хэрэг сөрхий улган бүтэжээ. Тэр төшмөлийн томилсан илдтэй дөрвөн хүн бэйс хошуунд ирэж билээ. Жаахо юу болдог вэ лөө гэж айсан сэнгэж ав мэрэн шүүс уурч гэж жөөлөрхөө нь алдаагүй. Харин тэр дөрвөн чирэг лаахай чарай гараагүй мөртөөн тавиж өгсөн махын ил дээрээ ногтолж сөрхий нэг идэчхээс нь ам хамраа нарчиж хаада. Тэрлүүд хаа байна гэтснэ. Тэнтэн дагуулан хөрхөд хоёр нь ханжин дээр өсрөн гарчи. Нөгөө нь ёйлон хөвтэри жаамдан босгож жүрүү бүрүүгүй хоёр алгатан бүхс өрөн тонгорч унтал өсгөлчээд. Нутгийн нэр барсан гахайлууд чи. Өвөг чинарын тэр хол газраас жовоож ирүүлэхээр юу юм? Гэхдэл элчиг модон худрагандан жаролон гэгчээр сайг сүрхий ёйлж байсан хүн эдий гүбдүүлсэн хэрэн ёйлхоо мартачиж гургуул жорогоор гадшаан гүйж билээ. Ингээд жил жил гайд дайрагддаг бэйс хушуунай төшмөдийн таван ханж орхисны битгийхэл их гайгаас салсан сингэж ав мэрэн сүрхий баярлчгаж бэйс ноёнд. Мянган газрын үжүрээс унгасан жадаар хүн алан гэгчээр аюур тайж болохоор хүн байна шүү. Ийм хийдэл дээр тийм нэг хүн байхгүй бас болохгүй. Тэгэлэр нь аюур тайж яаман дээр аваад ирвэл ер нь яад юм байна гэчхэд дотроо. Баруун мэрин чинь хөксөрж байна шүү дээ. Намайг баруун мэрин болгочиж аюур тайж дэ миний орын өгчхэд л би муу барин тагшиг хаа бол хаа юм арчаадгүй хан байчхан дээ гэж бодотол бис ноён. За энэ хожим мэдээ хожим мэдээ гэчхэд чааш явсан бөгөөд дотроо нь. Аюур тайж чадалтай мөртөн дотортой хүндээ. Яаман даваад ирчихэж гайгүй л дээ. Ийм хүнд газрын олгож өгсөөр л яваа явандан чангарах уу. Тэгээд их хорхордог болон доо. Муусинг жавчи сүрхий буруу бододог хүн. Баруу мэрин суучхаж аюур тайжаар нөмөр варан жарах гэж бодов. Тэр чин таарахгүй болон доо. Аюур тайж их хорхраад эхлэхэд чи ял олигтай унтаж чадхан байчхан шүү. Түүнээ ял мэддэгчгүй гэж бодон явжээ.
Өвлийн өдөр охроо, нар эндээс дөнгөж гаравгээд удалгүй тэнд шингэждэг гэж нас тээчүүл хэлдэг нь буруугүй. Өвлийн ийм нэг охор өдрийн өрлөө байлаа. Үүр дөнгөж сувар үүгүй юу. Нэг хүний бараан сүүдэр натуулжин саал барьдаг хэдэн бүсгийн суудаг гэр өрөө явлаа. Энэ хүн байтандаа жамсангүй. Хямгатайгаараа нэр гарч тоогдон байтандаа суусан хүн. Жамсны нүдэн доор яамнай хаяа хуяг алуута зардаснар жал хуурын хэмээнч амждаг үйл хэрэгэ. Тэр мөртөн жамсан нэлээд нас үжицнэ гэж нойрын нохой долоодсон шиг үүрийн дүн сүний хагсаар босчгож хаяа хуяг жардас нарыг дуудан босгож ажил ажилдан хөөдөг болохоор тэдгээр хүнөөс унтаж болсонгүй хорондоо нь жамсныг тахаа нойртэй гэж харан байсаар сүулдэж ирэхэд тахаа жамсан гэж чулашсан байлаа. Энэ өвөл болж ирээд байтандаа тахаа жамсан босонгуудан хамгийн түрүүнд хэдэн бүсгүй чүлий дууддаг жантай болоод удажээ. Хэдэн бүсгүй чүл үнэ тавьснаас хойш өрлөө өрлөө тахаа жамснаар дуудуулж яамнаа хүрээ хашааг чивэрлэх ус часыг дамнах хийдэлтэй болсон бөгөөд ингээд гарвал арга савраавн аргалд явдаг байлаа. Тахаа жансан явын явсаар хэдэн бүсгүй чүлийн суудаг гэрийн үүдэн дээр хүрэн хаалгын түлхэхэд түгжэстэвэв. Дотор нь нэг юм хэвтэж байх биш үж гэж сэжиглэн бодсон тахаа жансан хаалгын түг түг тогшиж «Хой, танаас босчгоо! Хийдл явдлаа хийчихэ!» гэж дугуурвал гэр дотор хүн хөдлөх сумастан «Жаа мэдлээ!» гэх юм билээ. Тахаа жансан «Мэдлэгэгчин юу гэсэн үг юм? Мэдсэн бол үүдэ нээдгүй юм уу?» гэвэл гэр дотор нэг хүн хөдлөн галын ховон дуурах сонстлоо. Алима боссон байжээ. Алима тахаа жамсна үүд нэ гэдгийн учрыг сайхан мэддэг хүн болохоор ховонд дарсан галаан шилгээж томхон эр чогыг галын хямсаагаар хавчин авснаа нь дэнгийн голд ойр туулан аяархан үлээвэл эр чог өрвсгэн шатаж дэн очлоо. Алима хонин дэлэ нөмөлдөн явж үүд нэхлээр тахаа жамсан бөөм хийтэн дагуулан орж ирсэн бөгөөд гэрийн өнчиг булангийг шинжихтэн алима дотрон инээд хүрч. Манус энэ нэг юм аваад хончхлоо гэж бодсон хүн дээ. Үнээр аваад хончхар бодоход чамаад баригдчихдээ юм мөн үү гэж бодчих. Нөгөө гурван бүсгэж сандран босчгоож хучиж унтсан дээлээ өмөсчгөхийн тэрхэн хоромд тахаа жамснай нүд сүрхий гялалжж бүсгэж чүлийн дан чамчнай чаан синжир хилэн хөдлөх хөхийг харан амжж энэ гэрээс өнөстөх бүсгийн хүний өнрийг өнрлсэн тахаа жамснай дотор таатайхан санагдаж байлаа. Тахаа жамснай өрлөө эрт ирж саалин бүсгэж чүлий дууддаг чухам санаа нь энэ үлээ. Орчин болж ирээд хэдэн бүсгүй чүл үүдэн төгжиж унтах болсноо нь тахаа жамснай өөрийн хөдлөсөн боловч «Танаас юунд үүд төгжиж унтдیں» гэж жандарч нэгэлж чадаагүй. Төрүүгээр хэдэн бүсгүй чүл үүдэн сул орхин унтдаг байсан. Тэгэхээр нь тахаа жамсан өөрийн сүнээр сэмээр орж ирчгээд «Бус» гэж дуудахын жиргээр «Хинхэн энэгүр унтаж яах юм?» гэж нүүр чарайгийн тэмтэрэн байсаар алима дээр хүрхэд хөх дэлгийн хүртэл тэмтэрсэн байжээ. Алима дугарч чадаагүй. Түүнийг

0: байжээ. Харин ингэж нэг дуугай байгаад өгсөн нь тахаа замснай жоргийг улам бүдүүрүүлж, өрлөө өрлөө улам эрт ирэн хоёр гар нь хоёр хөхнөөс нь жууралчж чаашлаад хөйсөр чааш давах гээд байдаг болжээ. Алимаа мөн л дуурч чадсангүй. Жаад, тэмдэрдэг юмыг тэмтэрхэл үйч. Бид гэхлээр ял торгуул унасан хүн. Энэрийн дурыг жаахан дагуулж байвал бидэнд ашиггүй бас биш гэж Алимаа бодсон байж. Харин тахаа жансан сүнийн харангуйд алимдан тэмтэрч тэмтэрчээд өрлөө болоход л ямар ч явдал хийсэнгүй шиг дэг гэн чангарч өдрийн тогтоолт 10 нараг аргал жаахан дундуур болоход л нүд үжүүрлдэг байлаа.
1: Сая та бүхэн дон цохон хүмүүс хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн нөтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 3, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 21, гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын ажлыг эрчимтэй атгаж ирээд үр бүтэмж олсон.
3: Тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсийн шорлогсон 2-р мөчлөг.
2: Өвөр Монголын жахалхан хүчнээ бүлэглэлийн шилийн голын онч өндөр хүчтэй жахалхан хангах компани Орон бүсийн жахалхан хангалгыг гүйчэд баталж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд энэ жилийн 1 сард манай аймаг бүх улсын үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орноор амжилттай үнэлэгдсэнээ хамт 3 нэгч бүх улсын үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгчээр үнэлэгджээ. Энэхүү 45 үндэстэн 110 том 3000 үндэстнүүдийн олон туман сахин бараалж харилцан хавсралж хийж үндэстнээ бүлхэмтлийн хариултын хуудсыг амжилттай тушаажээ. Урт хугацааны турш манай аймаг ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг эмхт бат чэжилж, намын удиртлыг үндэстний ажлын үндсэн батлаг болгож, үндэстний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулахыг аймгийн намын хороо, аймгийн жахархын 1-р хариуцлагатны инженерэнд оруулж, 13 нэмэх энийг харилцан уялдуулсан бүх орон бүсийн жишээ үйлчлэх системийг байгуулж, шүүжийг атгаж, шүүжийг шаардах хариуцлагын хөлхөг бүрдүүлж, аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлийн дэд эрхлэгч зөвшөөрөх ба сурвалжлах хүлээгтэн манай аймаг орон бүсийн онцлогтон сурлан чаг үеийн уулга тууныг гүнжгэ уудалж шилийн голын үндэстний ажлын нэр тэмдгийг шинээр үүдэж нэг хонхол нэг бүс 5 суран газрын ерөнхий байршуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж байна гэлээ. 1001 жүг бөгөөд 3 км-ийн хилийн шугам дагуутах манай аймгийн 5 хилийн хошуу хот хилэгжгар орноос сахан хамгаалагч хамтын чогчийг хамтар байгуулж улсын тогийн гэлба хил нутагт гэх инженерингийн хэрэгжүүлэн 7 том 3000 гарэ улсын тогийн үлгэж морд чагдааны анги хил хязгаарыг хамгаалах боловсон бүлхэмтлийн чөлөөт дэлгүүр зэрэг үндсэн шатны нэр тэмдгийг чогчилж 3 шугамаар холболон хөтлөлчгөр хилийн бүлхэмтлийн сэргийлэлтийн шугамыг хамгаалж 8 хошуушийн хот үндэстний бүлхэмтэл давшилтыг хамтар эдлэх жишээ үзүүлэх бүсийг холболон байгуулж 8-д оруулах нэмэх энийн инженерингийг гүнжгэ ахиулан 38 гол сэдвт үзүүлэхийн ордныг байгуулж 21 журуус үндэстний бүлхэмтлийн соёл жуулчлалын зам шугамыг гаргаж жуу жир гарэ үндсэн шатны жишээ үзүүлэх чигийг байгуулсан байна. Орон нутгийн хавсгалын их баялагд төшөглөн 5 том 6 хүмүүжилийн үйлдвэрлэхийн суурныг байгуулж жил дундчаар үндэстнүүдийн олон төмнийг 10 том гарай хүн удаа хүлээн авч дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох ухулах хүмүүжилийг бүтэмжтэй гүнжгэрүүлж үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын жишээ өгүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын жишээ өгүүлэх нэгжийн

0: 11 байжээ. Өл шатны үндэстнээ бүлхэмтлийн жишээч хамт нийт 5 жуу гарай, жишээч ховь хүн 9 жуу гарайга шалгаруулан хөхиүүлжээ. Аймгийн үндэстнээ хэрэгэрхлэх зөвлийн дэд эрхлэгч зөвшөөн хаа сурвалжлах хүлээгтэн. Бид бүх улсын үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орны үр бүтээлийг бүх талаар бэхжүүлж, дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн хошууч орны хүчлэн байгуулж, 2030 он болоход Шилэн голын онцлогт нөлөөлөх хүчинтэй бүлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлийг чармайн биелүүлж, улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу вилсэд шинэ хов нэмэр үзүүлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтлан бичсэн тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсийн шаардлагасан 2 дугаар мөчлөгийг сонсгоё. Нийтлэн өвлөөс аваад загтлгуурд борлуулах сайта байгаа өрөмтэй жимсийн шаардлага нь үндэсний амтад идэний үнэр амтыг хадгалж одоо үеийн идэн умдааны онцлогд нийцсэнээр үндэстнүүдийн олон түмний таашаад хүрсэн идэн болж нэнч үндэстнүүдийн олон түмний явалцаа солилцоо уулсчлыг харуулжээ. Шилийн хотын шивээ жимсийн шаардлагын бэлтгэлийн газарт дэлгүүрийн дараа хаяан шихрийн эдэн дотор өрөмтэй хэлгсэн жимсэн дүрж өөрмөц онтлогтой өрөмтэй жимсийн шаардлаг хийж байла. Ойрын жил соёл жуулчлалын өрнөнгийн хөгжилтөд түшиглэн өрөмтэй жимсийн шаардлага нь олон газрын хэрэглэгчдийн анхааралд хүрч жуулчлалын өдрөл болоход ил газрын жуулчлагсад Шилийн голд ирж өрөмтэй жимсийн шаардлага эдэж энэх амтад идэн нь Шилийн голын онцлогт идэн болжээ. 2025 оноос нааш өрөмтэй жимсийн шаардлага тал нутгийн зээл гудамжаас бүх улсын худалдааны захад өргөнөөр борлуулагдаж загтлгүүрийн халамжил болж Шилийн голын өрмийн аж үйлсийн яс чанарын дээшлүүдэн орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж орон нутгийн онцлогт цагаан идэний загтлгүүрийн хангалт нь хэрэгцээтэй хүрэхгүй болжээ. Шилийн хотын шивээ жимсийн шаардлагын дэлгүүрийн дараг хаяан сургалтын хүлээгтэн бид бүр тухайн газрынхаа өрмийг хэрэглэж байна. Өрөмтэй 7-ны шаардлагын борлуулаг хамагсан. Хэрэглэгчдийн бахархлыг ихэд олж байна. Дэлгүүр эрхэлсэн 3 жилийн турш өрөмтэй жимсийн шаардлага нийт 3 том гараа худалдаж бүр Бээжин Шанхай жуулчлагсад худалдаж авсан гэлээ. Амтад идэний үйлсэлчлэн аж үйлсийн хамтаар ашиг хүртгийг дайчилж өрөмтэй жимсийн шаардлага нэр гарахыг дагалдан 2025 онд Хөвөлцөр хошууны цагаан идэний аж үйлсийн хүрээлэнгийн малчтын гар бэлтгэлийн газрын зөвхөн өрмийн бүтээгдэхүүний эзэгнэлтийн орлого 50 төм төгрөгийг давжээ. Бүх улсын идэ умдааны олон аж ахуйлал Шилийн голд үйлдвэрлсэн өрмийг тогтсон газраас худалдан авах болж бүх аймгийн ил том жижиг аж ахуйлал үргэлжлэн бүх улсын идэ умдааны эзэгнэлтийн хэлбэр байдалтай золгуулан олон улсад үйлчлэлийн шин замыг нээжээ. Шулуу хөх хошууны чанхун сүүний бүтээгдэхүүний үйлдвэр Рюйшин кофе мохлогтой хамтран ажиллаж, өрмөр кофеж энэх бүтээгдэхүүн загтлгүүрд гармогч бүх сүлжээгээр борлуулагджээ. Энэ жилийн бэлгийн удирдлын 5 сарын шинийн 5-нд Шилийн гол аймгийн Сүүлодо идэний хязгаарт компани өрөмтэй зүүнзэг шинээр үүдэн гаргаж ажил төрөл алслан уусалцсан энэх бүтээгдэхүүний борлуулгын хэмжээ 40 төм төгрөгийг давсан байна. Аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулаг төвийн ерөнхийлсэн салааны дарга Тянжин Хуа сурвалдлах хүлээгтэн өрөмтэй жимсийн шаардлага нэр гарсан цагаан идэний ажил төрөлд шинэ аж тохиол авчиржээ. Энэх шинэ маягийн идэн нь залуучуудад таашаагдаж, тал нутгийн цагаан идэ нэн олон гадны хүмүүсийн таашаадыг олж, борлуулгын арга замыг өргөтгснөөр барахгүй, уламжилт цагаан идэний шинэ үдлэлтэд маш сайн сэтгэмж хангаасан байна гэлээ. Манай аймаг амтад идэнээр холбоос болгож, үндэстнүүдийн олон түмний хоорондох зайгийг ойртуулж, үндэстнүүдийн харилцан түшилчин уулсчиж, энэ нартай хамтаар оршин амьдрах амтлаг зургийг зургалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойр дэх Уртан Жасаг хорны хоёрыг хүрээлэх ажлын удирдах тугаалынгийн албан гэр Уртан Жасаг хорны намын хорооны ухуулаг хэлтэс Уртан Жасаг хорны чиргийн албаас халагдсан явдлын танхим ба соёл жуулчлалын танхим хамтран эрхэлсэн чирэг ард сэтгэл нэгдэн улсын хүчрэгжүүлж чиргэн хүчрэгжүүлэх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрыг хүрээлэх тохиолох тоглолт манай аймагт суугаа нэгэн чирэг ангид явагчээ. Тоглолт нь Махтаал дуугийн дунд хөшхөн сөгч морь чирэг гэх бүжигч жүжгэн тал нутгийн хөвгд өхтийн чирэгд орж улс орныхон төлөө жүтгэж өрлөхөглөн урагшилсан баатарлаг үлгэрийг урлагаар илрүүлжээ. Чиргийг хүчрэгжүүлэх дайчин дуу байлдааны морь чирэг хангинам сайхан дуу нь чирэг хүнээ сүрж явхаа ба үнэн шударга хариучлаг үргэлгийг гүйчэд илрүүлжээ. Төмөн ахтын төвргэн гэх морин хорийн айс нь сүрж явхаатай байж сэхэрл гэх бүжгэн үндэстнүүдийн хөвгд өхтийн нэг сэтгэлээр намдаан жүтгсэн чин үнэнч сэтгэлгийг илрүүлжээ.

0: үйлжээ. Бас шогч өчөг илв жиргийг ээлжлэн тоглож, утга урлагийн хэлврээр хоёрын хүрээлэх нөхөрлийг дамжуулж, дарга байлдагчдын уян санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж, чиргийг хүчрэгжүүлж, чиргийг мандуулах уян санааны хүчнийг нэгтрүүлв. Өвөр Монголын урлаг жүжгийн хүрээлэнгийн удирдаач Чандун сурвалжлах хүлээгтэн бид морд чиргэх бүжиг жүжгийг тусгаалan тохируулж, манай чиргийн хоорны амьдралын жарам үүжигдэлтэй нийцүүлэн бүх дарга байлдагч болоод жолоодохч байлдагчдад үндэстний ончлогтой улсын харьлах үүжлийн жирэг санааттай нэг удааны өвдөгч найрыг сонирхуулахыг жарсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтсээс олон салам өчртэй хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх аймгийн соёл шинтлэн ухаан мэрэгжил эрүүл хамгааллыг хөдөө болгох төвдрүүлэн жишээ үзүүлэх ажиллагаа ойрт Хөвөөчөр хошууны Онгуул сумны цагаан эрэг гацаанд явагджээ. Ажлаг дээр хамаатай ажилтнаас дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох, хуучин зан дадгалыг өөрчлөх, шалаг жавхайг арилгын хууль бус ажилгад чохолдох зэрэг уулгийн тойронд ухуулаг хэв. Дахуд Шинхуа номын дэлгүүр болон аймгийн шууд тараа хамаа бүхий байгууллаг нэгчээс гацааны талнуутын номын өрөөд ном бичиг хандгуулж, малжиг хорны олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахыг жоржээ. Хөвөөчөр хошууны Онгуул сумны цагаан эрэг гацааны намын үрийн шүүжийн сэчин сургалтын хүлээгтэн ажилгад элц зүйлийн ерөнхий мэдлэгийн тухай ухуулаг хийж, малчтад албан журмын эмчилгээний үйлчлэгээ хангаж, үнэнхүү дүгм үзүүлж ашиг хүртээсэн гэлээ. Ажлаг дээр шинтлэн ухаан мэрэгдлийн мэрэгжилтээс талнуутын ам ахуй хамгаалах, шинтлэн ухаанчаар мал малжигч зэрэг малчтын асуун лавлагад хариулт өгч, эмч совлогчоос олон түмний чусан даралт, чусан шихрийн хэмжиж, өвчний байдлын асуун ойлгож, биеийн байцаалт хийж өгсөний хамт настайчууд, зэмдэгчүүд зэрэг явц суухад дүгнгүй хүмүүсийн гэрд нь очиж эмчилгээний үйлчлэгээ хангав. Хөвөөчөр хошууны Онгуул сумны цагаан эрэг гацааны малчин Билгүн сан хэлэгтэн энэ удааны ажилгийг маш сайн явагдуулжээ. Үн төлгөргүйгээр эмчилгээ хийсний хамт бидэнд бас мал аж ахуйн арчлаг малчлалын тухай мэдлэгийг ухуулсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын сүүлчээс нааш Өвөр Монголын чахлахан хүчний бүлэглийн Шилэнголын онч өндөр хүчлэлтэй чахлахан хангах компани өндөр халуун уур амьсгалыг бүтэмжтэй аргаж ааж, ажиллах цагийг бүтэмжтэй тохируулан орон бүсийн чахлахан торийн чахлахан хангах найдвар чанарыг ихээр дэмждүүлжээ. Ойрт 14 өдөр үргэлжилсэн 220 кВт-ийн булгаас улаанстай хүрэх 1-2 дугаар шугамын төвлөрүүлэн чахлахан жогсоож байчаан засах ажил амжилттай өндөрлөв. Энэх чахлахан шугам бол манай аймгийн жүн хэсгийн чахлахан хүргээх гол шугам байж, жүн өвчмчин хошуу зэрэг гажир орны чахлахан хангах хүнд үргийг үргэлж байдаг. Тус чахлахан шугамын чах хугацаа ба уур амьсгалын нөлөөгөөс болж үүссэн далд гэм согийг арилгаж, жоны улирлын чахлахааны хангалгийг батлахын тулд Шилэнголын онч өндөр хүчлэлтэй чахлахан хангах компани 1-2 дугаар шугамын чахлахааны жогсоож бүх талын байчаалт өргнүүлжээ. Байчаан засах хугацаанд хөдөлгөөр Шилэнголд аагам халуун чаагуур үргэлжилж, чахлахааны суургийн гадаргийн дулааны хэмжээ 50 градусыг давж, ажлын орчин нөхцөл тойлын хатуучилтай байсан ч аж ахуйл нь барилгын төслөн шинтлэн ухаанчаар шилдэгжүүлж, гол үдийн өндөр халуунаас жайлс хийж, өртөлж оройлон ажиллаж, төвлөрүүлэн бомб шувталж, ажилтны амар төвчнийг баталсан урдал доор байчаан засах ажлыг лавдуунаар ахиулж, Шилэнголын онч өндөр хүчлэлтэй жахалхан ханга компанийн ажилтан Чожаа шин сурвалжлах хүлээгтэн бид өндөр халууныг жүрүүлэн ажил хийгээ чанга хэрэгжүүлж, нарсхийг сэргийлэх хэрэгслийг гүйцэд бэлтгэж, байчаан засах үүргийг төгс амжилттайгаар биелүүлэхийг үнэнхүү батлсан гэлээ. Тус удааны байчаан жасалтад жахалхан шугамын 554 дутуудлыг арилгаж, 1 түн бөгөөд 182 завсрын хэрэглэгэнэ багна 35 хэсэг хүнд эрүүлэгчийг сольж, дамжуулах утас үрэлдэж, жахалхан утас сулрах зэрэг нийтлэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, орон бүсийн жахалхан торийн амар төвчин тогтуунаар ажиллах суурийг улам баттгажээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол 2026 оны Дундад улсын Хүрдэт Тэшүүрийн Шилэн хот өртөөний зээл дээрх хурдч шилэх ил уралдаан жич Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэт Тэшүүрийн урлагийн уралдаан Шилэн хотод явагдав. Уралдаанд Дундулсын хүрдэт тэшүүрийн зээл дээрх хурдч ялгах ил уралдаан ба Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын хүрдэт тэшүүрийн урилгын уралдааныг тохируулж тусгай мэрэгдлийн уралдаан ба олон төмний уралдаанд оролцохыг хамтдан харгалзан Тянжин, Хөби, Гэрин, Шанси зэрэг олон газрын 30-ад ангийн 500 гарын тамирчин оролцжээ. 42 км хурдч ялгах тусгай мэрэгдлийн эрэгтэн дугаалангийн Манлэ, Лиухан бийн сургуультай хүлэгтэн. Тус удааны уралдааны зам маш сайн, өөр амьсгад туйлын халуун боловч ус нөхөрлөх талархыг адлыг онцгой сайн хийжээ гэлээ. Тус удааны уралдаанд түргэн дэшилтийн бүх улсын тэмдэглэлийг хадгалагч, дэлхийн залуучуудын түргэн дэшилтийн Манлай шилгуулах уралдааны Манлай жижиг, улсын залуучуудын ангийн олон тамирчин зэрэг гарамгай тамирчид хуран цугларч, анги нэгчийн уралдааны хэр бүтэмжин түүхэд чанартай шувталтыг биелүүлв.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуунхөх хөшөө 6 хүмүүжилийн талтах бэл оруулалтаа үргэлжилэн намэгдүүлжээ. Нийт 1 доншуур 8,000 төмөн төгөргийн бэл оруулжээ. 6 хүмүүжилийн сур төхөөрөмжийн батлахаах чангатхан сургууль хэрэгслэх нөхчлийг сайжруулав.
1: Энэ жил Сүнүцэн хошуу хот тойргийн ногоруултыг төс төвшүүлж, одоохон болтол хот тойргийн ногоруултын ерөнхий талбай бараг 72 хэктар түрэн 30-аад төрлийн торог мод, бут мод тарж, ногоруултын бүрхчийн нором ба ногоруулсан газрын нором тогтуу нэмэгдлийг баталж, хот болгосны бохирдлгүй амь ахуйн системийг байгуулжээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг бүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан, жаргалт, шингээгч хонгорж уул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянахч удуул чичиг, ерөнхий хянахч бүрэнт.
1: Шилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтод ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Шилийн хотын өмнө бай, Улгааны өмнө бай, баруун өжимчин хошуу, хөвөөд цар хошуу, шулуун хөвөөд цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долноор шанд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд дум зэргийн бороотой, хэсэгдэн их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанг солох хурсгалт цагуурийн байдлыг илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, шулуун хөвөө цаан хөшүүний зүүн өмнө бай, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бай, долноор шанд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанг солох хурсгалтай цагуурийн байдлыг илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, ихэнхий газар орондоо адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар орондоо төржөөр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанг солох хурсгалтай цагуурийн байдлыг илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Өмнөөс 4 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагч нугалаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, Шилийн хотын өмнө бай, Улгааны өмнө бай, баруун өжимчин хошуу, хөвөөд цар хошуу, шулуун хөвөөд цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долноор шанд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд дум зэргийн бороотой, хэсэгдэн их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанг солох хурсгалт цагуурийн байдлыг илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, шулуун хөвөө цаан хөшүүний зүүн өмнө бай, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бай, долноор шанд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанг солох хурсгалтай цагуурийн байдлыг илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, ихэнхий газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсхэн багбар орно. Хэсэг газар орнд төрж өөр их усрхөг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж, их салхин салхилах жирэг чанх солих хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхамтай шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол багбар орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхамтай

Дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншил
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорны сурвалжлагч уухын борхуугийн сурвалжлан битсэн Чахар нутгийн хашир уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Журамт хол шулуунхөө чаан өвшүүнээ их нур сумнай баян овоо гачааны малчин. Нутаг усныхан алдрын үргэж яваа тус нутгийн хашир уяач. Балчар баг наснаас сан морин нуруунд дэрвж өссөн тэрээр адуу малтай эрт ойртон сайн уяач хурдуу мөрий бахархан аль нэг өдөр сайн уяач болох юмсан гэх холын хүсэл хөтлөгдөж явжээ. Баян овоо гачаанд уяач олонтой бөгөөд баян тамхтай хурдуу хөлгөөрөн хол ордон алдартай байдаг. Журамт 17 наснаас сан морь уяач Гуч ихэм жидийн баримталлан төвний уяач хэмээх энийг эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Журамт.
2: За та сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна.
2: Сайхан жусч байна уу?
3: Сайн сайн.
2: Өнөө жилөөс таних нар бороо хөрөөл өгөө.
3: Тий, өвөл сайхан өнгөрсөн, өнгөрч жил сайхан, өвөл сайхан тасхуу өнгөрсөн, хавар сайхан өнгөрлөө, жуулчлаг бас сайхан болж байна.
2: За, тэгээ журамт ах одоо яг энэ гал уяаныхаа холбоонд ороод бас одоо 3 жилийн үр өгсөн тийм үү?
3: Тий, би өөрөө Баян гал гэдэг юм галтай. Ахлах чинь болдоогод.
2: Тэгээд энэ юуных нь
3: гişхүү.
2: Гişхүү тийм үү? Мөн хэдэн жил болчихвол юунд ороод.
3: Манай байгууллагад 4 жилийн үр өгчжээ.
2: Байгууллагад.
3: Аа тийм үү.
2: Мөн дөрөнгөд оролцоод 3-4 жил болчихсон байна шүү дээ тийм
3: байх. Тэгээд ахлах чинь болдоогод. Манай чи ер нь баяа ер нь маш сайтай уяач олонтой. Тэгээд ер нь одоо Монгол усхийн баян намгтай адуугаараа ингэж одоо зүүн сүрэг баруун сүрэг гэдээ малчжсэн. Манай нэгэн авсан. Тэгээд энэ зүүнд нь бол энэ баян намг нь бол одоо хов айлын намг болчихсон. Тэгээд энэ баян овоогоор нэрлээд баян гал уяа гэдэг явдаг. Манай нэг 20-р гişгүүнтэй.
2: Яг одоо адууны тамга нь бол баян тамга.
3: Монгол усхийн баян тамга.
2: Аа Монгол усхийн
3: баян тамга. Аа тийм. Өөрөө ялууч мэтлэх юм баян.
2: Та өөрөө одоо энэ мэр одоо яад яг энэ уралдаан морийн арчлал юуны талаар уралдаа төсөхөд ижил болж гинэ.
3: Яг өөр анх одоо бидний дагаж одоо морь уйсан

0: 17 тад байх хэлж байгаа юм шиг.
1: Тэгэхээр өргөжүүлээд бодвол бас тэр үед бас яагаад нэ 17 тач яг залуухан тийм ба юмны ухамс өргөжүүлж олж байгаа нэг үе шүү дээ. Тавра яагаад нэг уралдаан мариуснаг оролдё гэсэн тийм бодолтой байсан юм байна.
0: Одоо манайд ч 40 гарчихлаа. Яг тэр үед нь бол 17 наймтай байх тамаа мануус ул яг хэл бол бас нийгэм дээр эрт гарсан. Бич үлгэн нийгэм дээр эрт гарчсан. А давхар өнчирчгөөд 17 тай. Одоо аав шууд оч байсан чигээд шууд наадл дээр 17 тай 97 онд гарсан юм да. Би өөрөө 80 он. Тэгээ 97 оны 9 сард ажил дээр гараад шууд нь ч одоо тэр үед нь бол их байгуулга байсан. Тэгээ ууж алгамдлах. Ингээд бол 98 он болоход би яаж ботов. Яг бүх улсаараа шууд толгой гэдэг юм тэр ажил алгамдлах юм бол үгүйсгэсэн. Хусаар. Зангэд үү шууд толгойд нараад дараах нь одоо шууд толгой болоод шуудан байгуулагч нь шууд толгой болоод чахлаа толгой гэж хоёр салаа. Би шууданд ороо. Шууданд орсон хүн чинь явах тусам одоо тэр үед нь сонь сэтгүүл чахаал нь ингээд чалмуулан олон доошоо болоод 2006-7 он болох үед нэг чалмж 1300-аа 97-нд 300-аа 400 байсан чала. Мөн тиймэрэй байжсэн. Чигээд одоо өнөөс одоо 17 тэр үед ч одоо арахгүй өөрөө багасаа морин дуртай бас нор унжсэн манайхнаа бас нор ууж чаддаг одоо орчин тойрон одоо хажуу байхна бүгд баг манай зүүн баран готороо ингээд энэ хуучин шанд цум чих уяач олонтой морь олонтой чигээд одоо их нүүл авсна юм уу ингээд 17 тэ бас нэг юм дээр гарсантай ингээд морь уяадаг гэсэн тэгэхээр чих хүрэн морь манай аавгаа нэг чих хүрэн морь байжсэн тэрийг дагаж ууж яраад анх одоо овоондоо нэг төдлөө. Тэг хаад одоо манай авгын хүн нуунаад хүүхдтэй уралдаа тэр ойчод. Тэг өөрөө барьж байгаа гурав дараад ингээд морь төрүүлэх юм жид хийсэн. Эхний үл морь сайн морь байсан. Төрүүлэх юм дийсэн. Ингээд морь төрүүлэх юм дийхгүй 20 жил яваад 37 тэ дараа. Тэг хаад одоо наран тамхат үуч явахс нөхөдлөөр одоо энэ цагаан уулын сум яваад хол тасар төрүүлүүлж ирсэн. Ингээд 20 жил дээр морь төрүүлэх юм харлаа. Тэр 17 тэ үүчэх байсан дийлсэн хөчгээд 17 тэ зэрэг ер нь 17 болоо сая одоо морь төрүүлэх үдлээ. Тэгэхээр одоо ингээд бодоод байхад хараад байхад одоо сайхан сайхан дүүнүүд, сайхан сайхан жалуучууд одоо оройтой жалуучууд байна, арвайтой жалуучууд байна. Морь төрүүлүүлж байгаа даахч байхгүй юу ч одоо төрүүлүүлж байгаа байж та. Тэгэхээр тэр их надад авчир үнийх омгшил бахархамаа зүйл болтго. Адуу нарангуудаа морь төрүүлүүлэх чинь амархгүй. Би одоо 17-тоос 20 жил одоо баг наадамтлаа төрүүлж хийгээд бодоод явуулчих гэдэг одоо тогон дээр ирээд унаагаар дайруулаад дэдэлдэг байсан. Чикнэр юм бол нор төрүүлүүлж байгаа хүн бүгд ивээ их бахархдаг. Амгашдаг тэрий хараад аргагүй одоо амартай юм а гэж сандах.
1: Тийм байна. За тэгэхээр одоо болоход бол үсэн чинь 30 жил оролцсон байна шүү дээ уралдаан байр юу.
0: Тийм. 30 жил нор оролцсонтай адуу гээд чигээ өгөөд ингээд гүүсаан гэж ингэж 2005-6 жил оноос эхэлж гүүсааж эхэлсэн. Тэр үед ч одоо манайханд 2002 онгод одоо эхлээд мал хашаална гээд адуу их жарсан. Одоо хашаал дийлэхгүй ч. Тэгээд дундаас өөрөө бас адуугаа бас бас үлдээс адуу үнцээр нь бас жарж ирсэн. Тэгтээ их нэг харамсдаг жишээ нь хуулаа гадаа үлдээхэд тэр үед одоо бүгдээр унаг ондруулд дийлэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд урдуулчихдаг юм. Тэгээд одоо хадуугийн тараадгүй үнсэр нь устгасан. Тэрэндээ их харамсдаг.
1: Тийм. Тэр үед ус одоо цаг үе
0: багч байсан. Өөрөө багч байсан. Одоо бол мунгай ч хүн өсөж одоо бүр хаалт хаалгатай жижигэл байхад бүр уралдаж байгаа юм чи. Тэгээд энэ үеийн үл их харамсдаг. Тэрнийх саадгүй үнсэр нь гэж хүчээ.
1: Тухайн
0: үед бас одоо бас анчхай цаг үе таарсан. Тийм, одоо бас тэр үед одоо шинж хэмийн ус тоо бүлэд дийлдэггүй байсан, одоо хүүхд байсантай, настай ч бол бас одоо тэр чагийн одоо тэжээл болоод бэлчээрийн мал аж ахуйн их шилжилтийн үе байсан юм уу? Үүнээс нь өөрөө үжилт одоо тэр үед яг нэг надад нэг сайхан бүшиг бол нэг термич гар хүн байсангүй юм уу? Одоо тэрнээс бол. Тийм
1: байх.
0: Тэр их харамсдаг.
1: Тэр нэг удааны очроос танд их ухаан суулгасан. дуушлагаа хийсэн юм уу гэж бодох юм тийм
0: ээ. Тэрнээсээ болоод одоо ингээд адуутай болно гэж яваад. Дахиад одоо эн чинь одоо гашаалхыг хоёр гол одоо ингээд хийжээд адуутай болъё. Тэгсэн хатуун ажих дээр би нэг сайн малчин сайн адуучин болоё гэж боддог байсан.
1: Тийм ээ.
0: Өөрөөр хэл хэлийг бол шууд нь гаралтай хүн тэгэн байтлаа чигж их боддог байсан. Чигээд одоо 2000 одоо гинэсийн найрч өдөө юм дээ. 2005 он шиг санагдаж байна. Баруун жимтэй гинэс их наа. За ингээд 2003 онд мэдлэг харах номын сан гэдэг нь номын сан харахад өөрөө

тэр орж чуглуулаа. Одоо газар газараас чуглуулсан. Ахта хамгт руу миний гар дээр орж ирдэг үү нөө. Өөр л рүү орж ирсэн. Өөр л хөрөн чавхар унахта.

0: Тэгээд эндээс одоо гүй авсан хүн чинь азраг хэрэгтэй. Одоо азраг авах гэж яваад. Тэгээд одоо шулуу өгөх юм 1000 удаг гэдэг газар очиж одоо хэрэгтийн тал одоо 1000 удаг 3 болгыг олж ур. Тэндээс очиж одоо азраг авчихсан. Тэндээс азраг аваад одоо ингэж эрхэлж адуутай болоод дараа жил 4 гүйтэй 4 гүйт унгалсан. Чигж одоо 4 гүйнээс эхэлж чиг гаргаад гүн сагаа чиг гаргаад чигэд одоо энэ жамаараа эргэж бол бас олон жил явсан. Одоо нэг хурдан мартаа болно гэдэг жиг нь боодохгүй чигэд л явдаг хурдан мар таардах уу. 2011 онд одоо эренээр оруулаад одоо жүн сүндэд 7-8 оны үе жүн сүндэд байж байгаа. Дахиад эренээр оруулаад дахиад шилэн хатаар оруулаад эргэж одоо барааша хоохот жоохо оруулаад за ингээд 17 он болтроо одоо адуугаа ингэж чигээ ингэж яваад 18 оноос одоо гачаа 8 надал дээр гараа энэ чигээний хаадлыг тасалсан
1: тийм бай. За тэгэхэд өөрөө одоо энэ юу гэний бас нэг одоо нэг солилоо гэдэг болно тийм үү чиглэлээ нэг солио тавсан байх шүү. Тэр нэг гадлаа ингэж нэг төр ингэад нэг
0: тэгээ энэ завсардууд одоо хурдан маран бол яасан одоо чигээ гарах гэсэн байсан болгоч одоо адууган бол муу сүсэ хэвээрээ ингээд алдсан.
1: Тэгээ
0: чигээний талын одоо манай дүү өгчээ одоо голдож хийд. Тэр одоо чигээр адуутай айл болсон. 13 онд айл болсон. Тэр чигээр одоо дүү минь энэ ажи хийгээд би 17 ортор хийгээд хийх энэ одоо чаг жавын дараанаас болоод
1: ажил үс
0: яраа болсон. Тэгээд энд одоо хамтын гачааны ажилд одоо уяхтаад чигээд одоо ингэж уяхтлаа гэж хэлт юм алдад дийлгүй болоод тэгээд энэ атлаас тэгээд бол одоо хурдан марнаас юм бол одоо салт хийлээ 14 оноос эхлээд бол одоо энэ нор төрүүлээд ингэж бол одоо улам

0: одоо өөрөө жус айлгэр болоод хүүхдөөс унаж болсон ингээд улам шулууц.
1: Мөн одоо чигээр тодорхой хурдуумаар орсон тийм үү?
0: Хурдуумаар олчод одоо чи хадуу хурдлаа тал руу нь ингээд улам шуудаж одоо наран тамгад ажрах тавьдаг байснасаа одоо чивэр жусны хадуу тавьдаг болсон. Эргээ чивэр жусны хадуугаар бас одоо үндэсний бие тэмдрийн чуулганд орё гэж ингээд бас 21 хэдхэн жил одоо яг бас энэ хийж үтсэн. Тэгээд бас жилийн өнгөд одоо сууж их 5000 метрийн бид түрүүгийн авч байла одоо тойруулах. Яаж одоо гоо аж тутаад хижгээс болоод уралдаан явдаг дийлсэн бүтэр жил 7 сард.
1: Гол нь одоо энэ сүлэг
0: завсарсан. Миний хувьнаас одоо үндэсний бие тэмдрийн чуулганаас маа охорч айнд алтаа бий гэдэг боддог бодлон минь одоо ингээд тасалцчихлаа. Одоо яг энэ хүсэл бүлэгдэд дийлсэн. Юу ч нөрөөдлөн бол мөн тавьд ихгүй л байна. Том үлжилээ.
1: Тийм байна. Энэ мөрөөдөл томс хөрхөр л одоо чирмэжил юм шүү
0: дээ. Тийм. Ердөө бол одоо надуунасаа ингээд дотор хайдаг яваа бараг одоо шилэн бол явсан гоо газар байхгүй сүнд чахар одоо ингээд авга. Ингээд шилэн хат. Арай.
1: Одоо ингээд өргөжүүлээд үжил таас энэ яг нь уралдаан мороороо мос кичнээ уралдаанд орчих уу?
0: 17 таас эхлээс өнөгдөд тавих тавихгүй наар уйсан одоо тиймэр юм бол одоо бараг жилийн 10 ор дугаар байсан бол 20 30 жил 2 3 жил орсон байх. Тэгэхээр ингэж бодоход яг адуугаан дагаад ингээд утар хайр ирэвдэг ингээд газар газрын сайхан хүмүүстэй танилцаад сайн адуутнуудтай сайн найзуудтай ингээд явж яхад бол гоё байдгаа одоо хэвчлээ. Чигээд 18 онд аргагүй байдлын дор одоо энэ ажил дээр гарсан. Хатаа бол би өөрөө бол манай энэ хуучин үүр шүжигдэх энэ ахын гар дээр одоо баг хүн боллоо гэж хэлж болно.
2: Шинэ төрний малчин. Орчмын жилийн журамтай хошууныхан бусдын уяачтай хамт морон авчи. Бүх аймгийн Монгол морины холуу туралдаанд идэх хөлн оролцож, шилдэг амжилт олсоор иржээ. Өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морины холбоо туралдааны хүчин чадал хуралдааны нэгжийн уралдаанд журамтай өөрийн унган халжнараа тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Шулуунхой цаан хүшүүнэ их нуур сумнай баян ува гачааны малчин уяач журамтай.
1: Айм орч юм бол Монгол морины холбоо туралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж яаж байгаа штэ. Та одоо энэ уралдаанд үсэн хурдан хөлгөрөмс ямар шиг хурдлаа тэгэхээр энэ талаараа ярих уу?
0: Тийм яг холбоо дуралдаан гэдэг ингээ гарч удаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуун жаан чинь ер нь хурдан марнай талаар одоо нэг хэсэг их ангаад одоо аж ахуй ажихын байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо эн дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо жуны удирлын Монгол мөн холбоо туралдааны аймгийн хүчин чадал хуралдааны төрөний төдий манай шулуун чахаа авсан. За манай би чуул намрах артын жиа манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд машин өөрийнхөө гурван нараа дэдэлсэн. Тэгэхээр нүдэн бол баг давтагдах шүү амжилт гэж хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ унахт нь орж ирсэн машин хүчин чалхтаан дэдэлж ирсэн. Аа манай эднийг өмөр хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд 2-дүгээрд хурдан мөр тавиад 1-2-3-д нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Ердөө эднийг өвлөд нэг дугайлаа явсан. Эднийг өвлөд одоо дийлсэн бай Монгол нарын дээр. Дүн бид төрөө авсан.
1: Эднийг одоо өвлөнгөд нь одоо чихэн одоо үтсэн байж та. Тэрийн ус
0: тасаа. Энэ өрсөлтөө тээ. Чи
1: гуйшилээ содлж өгөө. Эл талдрын жийх яачж вэ?
0: Одоо хаш өмнөх илүү манайхаас чармайсан байж та. А манайх одоо хаана алдсан гэдэг юм яа яа дийхгүй. А морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьс хаал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьс хаал чагуур тэгэхээр нь бол одоо хүчин чалхгийн уралдаан бол одоо холбоо туралдааны энэ хүчин чалх уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад нар сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван нарны хурдаж

0: сайн гахархтай гурвлаа. Эргээд гурван унаачийн бүтэн жалах модон дамжуулах урмар ижилч хэтэр одоо бас ахаа санба. Эргээд одоо жишээлбэл гурван манай бол гурван хүний дугаар нараа ордог бол манай гурван уяач үсэн болох өндөх нэг уяан дээр байх ч юм уу. Хоёр сайн болоод нэг наанай уяач болохгүй ч аавал гурвлаа хүчтэй хамтын хүч хийх яхнараа бол их олон тань чанартай. Чихмээр юм бол энэ дээрээс бол манай бошгүй дэтру аавна гэдэг бол одоо харахгүй одоо манай энэ туйл тамрын товчоо товчооны одоо энэ ур
1: бүх талын дэмжлэг
0: дэмжлэг чөвөл манай ч юм уу дугаар нь дагуулж явдаг дараа удардлаг одоо их
1: хүн
0: их өргөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тамир соёл дэмжлэг дорнлаа бол аргагүй өөрөө бас бүх мөр малчх суйлаа сайн мэднэ чихмээр нь уяттуудыг нэхтрэх
1: Монгол мөрний холбоот уралдаанчаад ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд.
0: Нэг том бол хүчин жаргах. За холын мөр. Чүгэл одоо энэ манай чинь 5 төрлөө жороо. Жороо орсон. Чүгэл хадах шүүрэх. Хадах шүүрэх намна. Манай бол ингэж байсан. Тэгээ ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэв байноу штэ гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлгоо уралдаж штэ сайн тийм ээ
0: тийм энэ дээр бол ололт технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь харахгүй одоо энэ бол аймгийн явчаатай гажир гажраас шигшгдэж оцсон мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо шил бол гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суунд очихноор нь дахиж тэр гурван шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар морно мөн чанар чансаад явах тусам бол харахгүй чанга бол өрсөлдөөн чих бол тэгэ чихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд ойл гушуунаас ирсэн мордууд чихнэр нь айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгэтэд ирсэн одоо анч сайнуд нэр
1: тийм
0: чихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь мор гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бохос Тавсан гонг гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Чихмээр газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн хурдан үлгүүд ирнэ. Чихмээр бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгойж уралдах юм болно. Чихмээр нь бол часхын талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу, чихүүд одоо ханаг байрын ч юм уу, газар газар өөр өөр гоо гүш өөр өөр их нөхцөлдөнд харуул.
1: Тухайн байгууллага
0: тухайн
1: байгууллагын нөхцөлийг хангаж байна тийм үү?
0: Тийм энэ бүр намын уралдагдаар бүр чанга тухайн байгууллагатай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үйлгөрөөр хурдлаа. Чигэд энэ уралдаан морины арчлах сойло гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар та бас өөр юм бас нэг арга дуршлахаас дэмөөс хүмүүст хаваалтна уу?
0: Одоо уралдаан морины ашиг одоо яг нэ амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээл 100% бодход нор бол яа 70% байх хэрэгтэй. За аач одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо ончгоо төрсөн одоо 10 жилийн шигшмэл унаг гэдэг одоо шил босоо төрсөн унаг байх хэрэгтэй.
1: Удам судрын
0: заавал
1: сайн шигсэл байх хэрэгтэй.
0: Одоо бол одоо янз янз үүтри адууд байна. Гэхдээ одоо заавал сайн одоо байх хэрэгтэй. Дараа нь дараагүй өөрөө хөдөлмөр. Анхан энэ дээр их хөдөлмөр 60 нуу. Эхний хөдөлмөр 60 нуу өгдөөс эртлээд орой алтраагаад болдох гэж биш. Заавч одоо нэг өөрөө мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний нар ямар шиг байна. За би одоо нэг энгийн чихийг чихэлүүд уралдаан гоочихд бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийнэ үү? Бид одоо ямар ч мөн тамирчин аргагүй тэр хямртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалаа болж авах байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь буяас шалтгаалж одоо чи ажил саатдах юм уу энэ

0: Таны үгчээр ер нь хамгийн дуртай одоо таны нийтийн хийх гэж ямар хошуугаар авах гэдэг.
1: Манай хошуу сайн. Аа манай хошуу чинь бас дээрээс одоо хошуу хошуу алдарт гаргаад соёл тамирч чаддаг гэдэг юм бол манай чинь бас одоо тойрууллаа. Энэ энэ хамжилтууд яа сайн хамжилтууд энэ бас хой бодож өгсөн. Манай хөшөө өнгөөдөө энэ тойруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол орчмын дээр ер нь холиг бол одоо манай хөшөө чинь гүн чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй аа зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг өнөөх нь та байхгүй гэж магадгүй. Гэтэл манай энэ чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо тэгэхээр тойруулалт бол ялгын сайн дугаанд бол яг тэсэг хот ол төр улсын уралдааны а төрөндөдүүдийн авлаа метр 52 гэдэг байцдад 5 метр 40 а чөвөл одоо өөр одоо улаанч аймаг гэдрийг тойруулын уралдаан ч юм уу жилээ ат ч юм уу одоо ийм юмд бол одоо энэ хэдэн жил бол манай жалуучууд сайн шин шин жалуучууд бас сайн гарч ирж
2: чалуурч юм
1: байна. Ерөнхийдөө бол өөр нэг одоо нэг 10 жил 20 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай чиг гадмаар ирээд л а чихэл 5 мөр 6 мөр гэдэг 6 ирж барсны дараа 7-8-аас манайх ирдэг байсан. Тэр Монгол барны холбоо дуралдаанга хийснээс аваад одоо чихэл миний биеэр ярьдаг бол миний өөрийн унаа халчин гэдэг мөр байсан. Мөрөөр одоо уралдаж байгаа энэ чихт мөр 38-аар уралдаж байгаа чих. Тэгэхээр энэ мөрийг бол одоо төвөнтэй бол одоо үндсэндээ манай энд одоо ингэж уралдах юм байж гээ. Яг Монгол барны холбоо зэрэг санаа гараад энэ мөр одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чигээр нь хамжилтээр бид одоо Монгол мөр гэдэг яхад одоо бид энэ хамжилтаа сайхан хийгээд аа жишээлбэл метр 38 бол 38 маань чанга. За ямар үлдрийн жус орсон ч байж болно. Аа метр 40 бол метр 40-оор бид чанга. Аа хошуу тасанч тэр сум тасанч тэр аймаг тэр одоо ч нөлөр хөгчиж гүсэн юм. Аа одоо улааны гаднах туяа одоо янз янзын өмгөлтийн машин байна шүү дээ. За энэ шинжлэх ухааны машинаар бид хамжиж ингэж одоо хамжилтаар тодорхойлж чанга уралдуулт таарна гэж байна. Энэ бол энэ дээр бол манай бол одоо жишээлбэл Монгол барных дээр энэ дээр бол хамжилт дээр бол алдчих шиг байна. Өнөө нэг тугамжлууд бас таарна гэж байна.
0: Уралдаанаас
1: шиг бас чиг өнөө аж юу юм бол өнөө үргэлж хийх боломж байна уу? Тэгвэл уралдааны хийх үйл амжилт одоо нэг аж юу хөгжүүлж байна. Яа дүүд чи ер нь одоо хурдмаар байжуулдаг хүн байна одоо одоо сайжруулдаг хүн байна ийм хүнд бол аргагүй чиг сайжруулна адууга сайжруулна эмхийн хоёр талын аж ахуй орлого гарна шүү дээ а чиггүй саасан хүн бол одоо ерөнхийдөө бол одоо манай нийтийн судлаад гарцсан малч хөдөлгөөний хамгийн аймаар нь ахтлах мөрөгжил болоод саалын мөрөгжил шүү дээ чигээр гүй саах бол ярангу одоо хурдан адуу гардаггүй ярангу сүтэг байх саснаа сая ингэж мэдэн шл. Сайн үнэ үр сүйтгүүгээр өгнө гэж яасан сүйтэй байх хэрэгтэй. Байдгаа. Одоо нэг гүн сааснасаа болоод энэ юм бол яагаад гэвсэр энд хэдэн одоо манай бол сайн хэдэн ортолсон морины хүүд нь гүн саадаг байл байсан юм чинь. Хүүд нь бүр сүйтэй хүүд байсан. А ярахгүй арахгүй адууных нь огчлон бол сайн байх. Тэгээд үзэл бол арга ийм юм уу юм даа. Хажуу нажарын батлах.
2: Тийм бай. Та бол өөрөө мөсөн хурдан морь сайхан оролдож арчилж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурдан морийн усна арчил доодохд бас ончийн усна ухаан хөргтэй байдаг шүү тийм үү? Тэр талаар ус таник ирэхгүй юу?
1: Хурдан морь одоо хаашаа л одоо тийм сайн шим сайтай суу сайтай гүнэ бэлчээр ус сайтай байгаасаа одоо их л торно чигж уссан одоо адуу бол арахгүй одоо тэр хэтийч одоо бүт тамирна. Одоо хинхэн сүүн чадсан уургал одоо улам мордон байх хаалтанд гэж бодох.
2: Улам шилдэстэй тийм үү?
1: Яа яа л одоо бэлчээр ус сайн газар одоо тийм л.
2: За өөрөөс ингээд удаан жил энэ хурдан уулыг одоо сайхан хөгжүүлж өсөх төр их одоо санаа болсон, содлсон, бас мөрөөдөлтэй ажилласан хүний хувьд ер нь ингээд морь ууж байгаа хүмүүстээ бас жориулаад шинээр гарч ирч уяач бас олширч ин шүү нүдэн жил. Хүмүүстээ бас нэг жориулаад өөрийн гэсэн бусдаг сайхан сануулга гэж байна уу та? Аа
1: одоо энэ дээр бол ирангу одоо өөрийнхөө хоббийнхээ дутагтлаас авч хэлбэл аргагүй одоо морь төрүүлүүд нь тийм амархан гэдэг шээ. Аа би бас одоо мөрөөддөг хүсдэг бол хараа

0: гад жил ингэж мөрөөдөж явж төрүүлүүлчихсэн. Чикмэрэн бол одоо би тэр сайхан баргалмаар уян гутаан төрүүлүүлдэг тэр дүүнрүүдтэй өнгөөд мэн хаймартай байна шүү. Улам илүү чарми гарэ. Аа гэж одоо чармилаг хүний бамдаадгүй юм а гэдгийг л одоо найтмар байна.
1: Сайхан төсвөртэй төвчөртэй.
0: Нэг
1: сэтгэлээр чарми гарэ тийм
0: үү? Ярсандаа өрхийн тул одоо бочлохгүй л урагшлаарэ гэж.
1: Би одоо жарм хүчрээ даахгүй сахсаж маас нь одоо тийм а бодчихдаг
0: юм шиг байна. Одоо ч нь бол гिचүү хамгийн гол нь одоо одоо бол удаарийн нэг нь бол одоо хэлэхэд одоо тэрэг машинтай ингээм амархан гэтэл аж ахуйн хүчирдэл чинь хамгийн их болчихсон. А ярангуу одоо нуяачуудын энэ аж ахуйн хүчирдэл үнэн гिचүү засгийн талаас ч одоо юу вэ? Одоо ямар төрлийн бодлогоор юм уу? Эний бас дэмждэг тэтгэдэг арга байвал үчир нь бол ярангуу одоо тийм соёлын хөдөлгөөн аж ахуйн талаас бас дэмжихгүй бол бас хүчирдэл их орно. Дэнжис гас ч юм уу. Ингэж бодно. Тэгэхээр ийм ийм дүүнрүүд юм улам илүү чармай гараа одоо улам жоргожуулаарэ.
1: Засгийн талаас бас илүү хэм жоргожуулж одоо
0: бид бас Монгол барны жирэх санаа хандгад одоо ийм ийм хийчих юм ийм чиндээ энэ 3 жил хийчихлээ
1: улам цаашдаа.
0: Энэ хөгжилтийн тулгуур үйлдэлүүлдэг нь уяачуудын чинь хүүхдүүдийн бас жишээ одоо манай бол хөр мөнгөнд орсон хүүхдүүдийн бол бас илүү айгуу гэдэг юм уу ямар юм ядсхай бодлогын талын юм бол ан унаач уралдааны морины зон хүүхдүүдийн бас ямар ямар нөхцөл байдаг юм уу ганц одоо энэ талаар одоо энэний нэгдээ 3 жил хийсэн сойрон дээр бид одоо саний хэлэл талаас нь хүн чи одоо тамирын хөдөлгөөн аанайтай болсон ч гэдэг одоо энэ илүү бас энэ талаар зөвлөгөө гэж бодчих.
2: Шин дэрний малчин
3: сай та бүхэндэн чахар нутгийн хашар уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэ сонсгочд аа манай энэхийн нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингэгч Арван Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай, дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чогч, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгд Эрхүүс дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт Эрхүүс үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт Эрхүүс дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд Эрхүүс дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүс үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг хийх батлах хэрэгтэй. Жургаад.

Архивчид Дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мантуулж, үндэстнүүдийн Дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Архивчид үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүч Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүч үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж хийж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүч үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүч улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүч үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсат мөн. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц схорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолд өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө найдганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын гаражуу төлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын гаражуу төлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүнд сонсогчдо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 он 8 сарын 4-ний өдөр. Бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын 22 гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөдрийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол хямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шулуун хөөт сан хошууны зүүн өмнө бай, Тайбус хошуу, Шулуун хөх хошууны өмнө бай, Долноор шанд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнд их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэх, их салхин салхилах зэрэг чанг солон хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Ихэнхи гажир орнд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнд түржуур их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах зэрэг чанг солон хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, өмнөөс 4 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дорох хэмжээ 18 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Шулуунхуудсан хошууны зүүн өмнө бай, Тайвс хошуу, Шулуунхуу хошууны өмнө бай, Долдноор шанд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнд их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх, их салхан салхилах жирэг чанг содон хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Ихэнхий гажир орнд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнд төржөөр их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанг содон хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсний салхантай дулааны хамаг дорог хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндугаарын нөхрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочноо дуулсан Мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлөн өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч мэдэгдэе.
2: Манай орны ялгаа жирийн намын гишүүн хаатар жоодэ. Өртөн жас хорны намын хорогийн 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жирах санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж байгаа.
1: Хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвж үлсүгэ. Өртөн засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснаг туушлуулан найдваржуулах тухай хоёртоо өгүүлхнэ гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын өдрийн саний шүүмжилгчийн зохиол.
2: Энэ жилийн дээр хагас жилдээ бүх орны үйлчлэг нэвэлсэн нэмэгдэл өртөгөө наднайд лугчанаахаас жооны 3 чигээр нэмэгдэж үйлчлэг нэвэлсэн аж ахуйн нэмэгдлийг дайчлах гол хүчний нэг болсон.
1: Үндсэн шатанд гүнзгэрэн сурвалжилж зохион бүтээхэм намба өртлөгийг гэсэн тусгай болонгийн эх үчиг.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс өртөн жас хорны улсын өмтлөлд эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөл хамтран Өвөр Монголын гажир шинжилгээ уурхайн гаралтын бүлэглэлд хүрчээ Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тайлбарлан ухуулах адилга өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын өдөр манай орны ил газрын намын гишүүн хаатарчууд өртөн засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснаг үндсгээ суралцсан туушлуулж байна. Олноро үжил санаа болон үйл ажиллагаа өртөн засаг хорны намын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалттай нэгтгэж зам найн эрэмгэлэн урагшилж дундад усын маягийн одоочлалт Өвөр Монголын үйлдвэрлэлийн тасралтгүй шинэ акцтай болохыг ахиулна гэж илэрхийлцгээжээ. Өнөө жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ эхний жил болохоор аж ахуйн ажлын сайтар атахын чухал их аж болгодтой юм. Өртөн засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас байдлыг шинжилх ухаанчаар судлан магтлж доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын сайтар хийх тухай тохируулалт байрлуулалт хийлээ. Орон даяараа туушлуулан найдваржуулах ажлыг өтөр төргөн атгаж үзэл санаа ба үйл ажиллагаа бүгд хурлын зоригснаатай үнэнхүү нэгтгэн ашигтай аз тохиолыг амжиж идэх үетэй нөхцөлийг сайтар ашиглан аж ахуйн эргэлт тогтунаар сайжрахыг бүх хүчээрээ ахиулж бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт өргөн төгс амжилттай биелүүлэхийг үнэнхүү батлна гэж зорьгоо ирчилж байна. Баянар хотын тариаламал аж ахуйн төвчөний дэд дарга Хан Хаймин өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд тус удааны хурлын зоригснагаар баримжаа болгож шинжилх ухаанчилсан тариалам, бохирдлого тариалам, чанарлаг тариалан, нэр тэмдэг тариалангийн нэгдэлтэй төлөвлөн хөгжүүлж тариаламал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар, зангилгийн толгоруулах чадвар, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин, хэлхээг уртдган хэлхээг нөхөрлөж яс чанар үр ашгийг чангатгах ба нэр тэмдэгтийн байгууллалтын хэр төвшнийг дээшлүүлэх зэргийг ахиулж тариаламал аж ахуй ба малчат тариалах орны одоочлтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүднэ гэжээ. Хөлмөр хотын шинжил ухаан мэрэгдлийн төвчөний дэд дарга Ван Хунжоу шинжил ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэх хээгээд аж үйлсийн шиний үүдхийн гүнзгий уулсалцлыг үргэлжлэн ахиулж дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйг байжуулах шиний үүдэх тавцангийн байршлуулалт хийгээд үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилтцуулж бомб чавталгыг төрөгтөн одоо үеийн тариалан мал аж ахуй шин энерг амин ухаан хамгаалалт зохиомол оюун чадвар зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн зангилгийн мэрэгдлийн шавталтыг орнуулж шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулахыг төрөгтгөн гэжээ. Дор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтархийн зангилган голлогдтой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн харалттайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг улам цаашид өргөтгөн хэрэглээний далд хүчийг хөгжөөж 1-2-3 дугаар хааж үйлсийг зохицуулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж шинэ хөдөлгөх хүчний бодгаарулж өөрчлөлт нээлтийг улам гүнзгэрүүлэн нийлдвэрийн ажил үйлсийн нэн их шинэ үр бүтэмж олохыг ахиулах чухалтай байна. Тунгийн хотын аж үйл дөрвөн мэдээ цангчлалтын төвчөний дарга Данлиан Хэн бүгд хурлын байрлуулалтаар чанга баримжаа болгож бүх хүчээрэн шавталт гэж дагуулгач аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах далд хүчинтэй аж ахуйн хэвчээг өргөтгөх салхи хүчээр цахилгаан гаргах том суурныг байгуулах шин материал зэрэг чухалыг төслийн найдваржуулалтыг ахиулах зэрэг ажлыг сайтар хийж аж үйлсийн тооцоолт оюунчлалт бохирдол үгүйжилт тийш хэлбэрээ хувиргуулахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж шин энергийг тухайн газард нь шингэн ашиглах хэвчээ өргөтгөн гэжээ. Өртөн засаг хорны худалдааны явдлын тэнкмийн намын дугайлангийн гишүүн тэнкмийн дэд дарга Гуо Жумин өртөн засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас нэн их эрчмээр өөрчлөлт нээлтийг гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Дараачийн алхамд бид өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг лавтун баттай ахиулж бүгд хурлын харалт өргөд анхаарлаа төвлөрүүлж Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулж бүх орны гадаад нээлтийн төвчнийг бүхэл цогцоор нь дээшлүүлэх юм уу улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулах ястцаныг дээшлүүлэн дис дэвшүүлэхэд хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
2: Одоо хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэй төлөвжүүлсүгэ. Өртөн яс хорны намын хорогийн 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн жиргэснаагад хойшлуулан найдваржуулах тухай хоёр тоо өгүүлгэн гэсэн гарч ихтэй. Өвөр Монголын өдрийн сан шүүмдлэгчийн жохойг нэвтрүүлээ. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдал ба хорой шугам мөн. Амар төвшин байхгүй бол юу ярьсан ч талгаар юм аа. Өртөн яс хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар удаагийн бүгд хурлаас хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэй төлөвжүүлж өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдв. Орон даяараа бүгд хурлын жаргаснааг нэвтрэхэ олгож амар төвчнийг илтгэрлийн адлын төрүн чухал байран тавьж бүх орон бүсийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийн тогтууныг батлах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг эрс хамгалах хэрэгтэй. Энэ бол аливаа адлын төрүн чухал урдал мөн. Өвөр Монгол Нэх улсын умардын амар тогтууны халахвч болсны хувьд эрх биш амар тогтууны хөвчийг ямагт чангалж үндэсний бүлгэмдэл давшилт явуулах уулыг нарийн ханамгаар туушлуулж үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэг аюул төгшүүрээ далд гэмийн сэргийлэн шийдвэрлж умардын халахвчийн улсын амар төвчнээ батлахын чадварыг нэг чухчуулан дээшлүүлэх инженерийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Хуулаар орнан жасгийн гүнжгай хуулж, хуулдсан жасгийн ордны байгууллалтыг чангатхан, хуулаар жасх арга барил түшиглэн, нийгмийн адилгааныг журамжуулж, зөрчил журалдааныг намдан, амар тогтун эмх дэглэмтэй нийгмийн орчин нөхдлөөрөө чанарлах хөгжилтөд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш, аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатах хэрэгтэй. Хөгжилтийн чанар чансаа нь амар төвчнээс ураас тогтоогд нь. Аж ахуйн ухааны талаас авч үзвэл амар төвчнээ далд гэмбэл хөгжилтийн нуужгай өөрийн өртөг мөн. Эл төрлийн амар төвчнээ эндэл нь аж ахуйн нэмэгдлийн үр бүтээлийг шууд нөлөөлж хөгжилтийн далд хүчнийг бүрлөгдөг. Иймээс бид эрх биш аюулгүй үйлдвэрлэлийг чанга боттой нарилга сайтур атгаж хүндих аюул төвшүүрийн далд гэмийг эндлэр үжиж голдлогтой хүрээ голдлогтой талбарыг нэхтан харан амар төвчнээ далд гэмийг байчааж асхадли банк өрнүүлж эл төрлийн хүнд онжих эндл үсгийг эрс сэргийлэн эндлийг хамгийн хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш үерийг сэргийлж гамшиг багсгах сэргийлэлтийн шугамыг батдах хэрэгтэй. Элэ гажир орон эл салам учрынхан аюултай усан чөөрөм, гол мөрөн нуур чөөрмийн хашлага, уулан үер ба гажирын амшигын аюултай орон, хот болгосын хотгор гажир жиргийн далд гэмийг ба чанжасхи чангатгаж, хянан хэмжиж уртлан сэрэмдлүүлэх, бачин байдлыг аргачлах бэлтгэл ба, аюулгамшгаас аврах зэрэг адлыг гүнжгэ бөгөөд нарийн нам ба хийж, чижүүрлэн сахих төрмийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш системийн үдлтийг баримталж айм ахуй эдийн засаг мөнгө илгээ зэрэг эл хүрээний амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтур атгах хэрэгтэй. Гурван умартын халахвчагийн дэрэнгийн боомчвтлах дайлалдаан ялангуяа гурвынхаа бэлэгтэмдгийн чанартай дайлалдааныг үргэлжлэн сайтур хийж хөх хоторгой номон ус чивэр хөрсийг хамгалах дайлалдааны гүнжгийг ахиулж айм ахуй орчин тойрныг өвдсөн эл төрлийн хуулаас зөрсөн ажилгийг чанга жалхан шийтгэж эдийн засаг мөнгө илгээний хүрээ эндэх аюул төгшөөрийн бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлж үндсэн шатны гурвын батлах хорой шугамыг батсах хэрэгтэй. Бүх талыг төлөвжүүлэхийн гол талга нь хорой шугамыг сахахд бий. Төсөв төлөвлөгөө тогтоохийн жангалаа найдваржуулахд бий. Бүх орны намын гишүүн кадрчуд бүгд хурлын жаргаснааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг ажил нэг бүр гогчоо нэг бүрд найдваржуулж дээд хэмжээний хариуцлагад зэтгэлээр эл төрлийн аюул төвшүүрийн сэргийлэх хорой шугамыг батсахч чанарлах хөгжилтөөр өндөр төвшин бүхий амар төвчнийг ахуулж өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлан бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үргийг урагштай баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайтур эхлүүлэхэд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй.
1: Өвөр Монголын радио төлөв сарааны мэдээ өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдний адлах цааны хасаа зууны 3.9-оор нэмэгдэж үйлчилгээний үйлсэн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлаг гол хүчний нэг боллоо. Үүнд мэдээ цангийн дамжуулаг зөвлөн тоног ба мэдээ цангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсэн бэл оруулалтын нэмэгдлийн хурдц зууны 31-ийг нэг төрсөн байна. Дээр хагас жил бүх орны бодлогын хүчний хэвчээ 33 том 1000 пэд хүрч үүнд оюунч бодлого 31 том 2000 пэг эзлэн 140-оор нэмэгдэв. Дээр хагас жил бүх орны тоочлсон аж ахуйн голлог аж үйлсийн аж ахуйн тоо хэмжээ 120-оор нэмэгдэж нийт 3 том өрхийг давсан байна. Хотын шинжилгээ мэрэгдлийн хотын OPC үйлс босгох нийгэм тойргийн 1700 хавтгай дөрвөлжин метр хүрхгүй орон зайд шинжилгээ мэрэгдлийн шиний үүдэх 16 аж ахуйлал төвлөрч AI бодлогын хүчний арга загварыг шилдэгжүүлэх AIGC картун жижиг зэрэг хүрээ хамарсан байна. Нийгэм торгон аж ахуйд сэтгэл хураахгүйгээр бодлогын хүчний тавцсан болон тохиромжтой шалган батлаг үйлчлэг хангаж бий. Дээр хагас жил Дөвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн токаны тусгай торгийг сүлжээнд оруулан ажиллуулж арилжааны хэмжээ 146 чиг эсвэр нэмэгдэв. Арилжааны хэмжээ нэг дахин илүү нэмэгдсэн нь тоо баримт гүйлгээний таваар болж бодлогын хүчин явах тутам олон худалдан авахчтай болж байхыг харуулж байна. Өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдэл өртөг 103 чиг эсвэр нэмэгдсэн байна. Зам тавир сан хомрог ба шуудны үйлс 108 чиг 3-аар нэмэгдэж мөнгөн гүйлгээний үйлс 107 чиг 1-аар нэмэгджээ. Нэгээс 5 дугаар сард медицингийн дамжуулаг зөөлөн тоног ба медицингийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн эзгэнэлтийн орлого 105 чиг 3-аар нэмэгдэж ажил төрлийн бэл оруулалт 131 чиг 1-аар нэмэгдсэн байна. Эдгээр тоо баримтыг ерөнхийдөө үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин нь уламжлалт үйлчилгээр хөдөлгөр болгохоос тоочлсон үйлчилгээр хөтлөн дагуулах тийш аажмаар хувирж байна гэдгийг үзэж гарч болно. Өвөр Монголын зохиомол оюун чадварын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Хүй Шинхай зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох байлдах болгын байршлуулалтыг ашиглан бохирдуулгүй цахилгаан хүчнийг бодлогын хүчний эх баялаг болгон хувирулж тоо баримтыг үүлэн тавцанд гаргах бодлогын хүчний бүх улсад хангахыг биелүүлж үйлчилгээний үйлсийн бүхэл цогцын нэмэгдлийн хурдцыг нэмэгдүүлснээр баргүй нэнч барааны гүйлгээний тоо баримт мэрэгжлийн иж бүрдүүлэх аж үйлсийн хамжилтсан тэс дэвшгийг дайчлав гэлээ.
2: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалжилж жохон бүтэ хэв нам ба өртлөгсөн тусгай булангийн их хүчгээс нэвтрүүлээ. Дундад улсын сүүсаалын хотоосон дэлхийн сүүсаалын хот болоход хөхөт хороод жил чармайв. Умар дүргөргийн 40 градусын сүүсаалын эрэлтийн шижралтан оронд байрлаа хөхөт нь сүүсаалын улсын хөгжилтийн дунд үнэн сүгийн өөрийн өртгий бууруулж чагаан эдэн үйлдвэрлийн хэвчээг тасралтгүй өргөтгсөөр ирв. 20 гэршэнэ тайжин айл тосхон бол мөнгний дундад улсын сүүсаалын аж үйлсийн хүрээлэнгийн шимлэг өвс бэлчээрийн жишээ үжүүлэх суурин болно. Өнгөрсөн дэл чанар сайтай өвс хурдоог хэмжээгээр гадаадаас оруулж байсан болохоор үн ханш нь өндөр байснаар барахгүй хангалган ч тогтургүй байв. Тайжин айл тосхоно 3200 мөгийн суурин нь тэжээл өвсний асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж 6 төрлийн чаргас тарин жилд 4 удаа хурааж ногоон даршийн мөвөрийн уналт нь 2000 тонныг давж Жарим бордогийн чанар чансаан гадаадаас оруулсан бордогоос давж байна. Энэ нь салын үнэн хамгаас шимтэй тэжээл болох юм а. 2025 онд хөхөт бүх улсын хамгийн их тэжээл өвснээ үрээдийн хөмөргийг байгуулж 160 төмөнөө тэжээл өвснээ суран газар нь жилд 400 төмөн тооноос дээш шимлэг тэжээл өвс үйлдвэрлж ногоон даршийн эрдэн шишээ бүхнийг өөрө хангах болсон байна. Одоохон хөхөтөд жуугаа дөхөртө хэвчээдсэн мал жилийн талбай 142 байж дагуулгач мал жилийн талбайн жилийн салын үнэн жилийн дундч сүнэ гаралт нь 14 тонныг давж байна. Түүхээс үгийн уургийн уулавтаж жиргэж янглаагийн тоо хэмжигдлэн ч юм Европын холбооны баримжаад хүрч жарам жалт тон Европын холбооны шаардлагаас ч өндөр болжээ. Энэ хамт өгүүлдэр байжуулах мэрэгдлээ тасралтгүй дээшлүүлж салын үнэнэ өгүүлдэр байжуулах улсын дэсийн хоёр талбарыг байгуулж байжуулсан бухийн гэнэ жагсаалын ерөнхий жагсаал тон бүх улсад төрүүлсэн байна. Одоохондоо манай орны үнийн сүнэ гаралт жил бүр 758 төмөнд тонд хүрч бүх улсын 58% үнийн сүх хангаж байдаг. Бүх дэлхийд хэвчээгээр их оюунчлсан хэмжээгээр хамгийн өндөр сүнэ үйлдвэрийн сурам болсон ил бүлэглийн сүнэ үйлдвэрийн шугам нь түүхээ сүг үйлдвэрд оруулахаас бүтээгдүүнээ жахад гаргах болтлог бүх явцыг оюунчилж нэг чагд 4 төмөн уута сүс авалж сүүн талхын үйлдвэрийн шугам нь 1 минутад 120 сав сүүн талх үйлдвэрлдэг. 2025 онд бүх орны хөвчөлөөс төшиг сүүсаалын аж ахуйн чагаад нэ гаралт 473 том 6000 тонд хүрчээ. 4 жил дараалан бүх улсад төрөвлөв. Чагаа идэгэн вэлтхүнэ өртөг 2000 дүнгшүр төгрөгийг давж бүх аж билсэн хилхэгийн вэлтхүнэ өртөг 3000 дүнгшүр төгрөгийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны намын хорооны ухуулах альтас уртан засаг орны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамралтын зөвлөл хамтран ойртоо. Өвөр Монголын газар шинжилгээ уурхаан гаралтын бүлгэлэлт төрч Шижинбинг намын байгуулалтын үзэл санааг тайлбарлан ухуулах ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа нь Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгуулалтын зан судлах хэлтсэнтэд эрхлэгч Жоу Шуфангийг урьж гол сэдв тайлбарж хэлгэжээ. Жоу Шуфан Шижинбингийн намын байгуулалтын үзэл санааны шинжил ухаанд агуулгах тун онлын хэв чанар, үйлдвэрлэгийн соёр ба онлын их сурвалж зэрэг олон талаас Шижинбингийн намын байгуулалтын үзэл санааны бүрэлдэл хөгжлийн онлын лог, түүхийн лог, үйлдвэрлэгийн логийн шийтгэмтэй тодорхойлон өгүүлжээ. Үүний хамт тэр бас ерөнхий шүүжийн Шижинбингийн дундад улсын өвхөмтөн байгуулалт хуваагдсан 105 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан чухал ярааны зөригснаа чич уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаа нягт ойлтуулж Шижин Пингийн намын байгуултын үзэл санаанд агуулгадж байгаа улсын өмчлөлт аж ахуйн намын бүх талын удирдлагыг чангатгах намын байгуулалт болон тухайлсан ажлын гүнзгий уулзалтыг агуулгах тухай шаардлагыг нарилаг өгүүлжээ.
2: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан ортхий дагалдан бүх тоотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн биеийн тамирын талбайд байрлаж байгаа 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдэнэ төв жинкнэр нээлт хийжээ. Олон эрхлэг талаас бүх тоотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн дагалт төхөөрөмжийг дэвшүүлэн өөрчилж сони мэдэнэ итлэх тэнхэм сони мэдэнэ гол төв сони мэдэнэ хуваар төв жуутлуурын адлын тасаг дөрвөн их чадамжийг хамарсан 1800 хавтгад руулж матер талбайтай сони мэдэнэ төвийг байгуулан уралдааныг сурвалжилж

0: мэдээлэг гэж байгаа 300 гаруй сурвалжлагчд хангалттай адлах оронжийг хангасан байна. Сурвалжлагчдад адлын сайн сайхан орчин тойрны хангахын тулд 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдээний төвөөс чуудлуурын үүлэн тавчин, бухтын үүлэн тавчин, уралдааны толгойн үүлэн тавчны гаргаж сурвалжлагч эннэр уралдааны байдал, уралдааны явчын тохиролцолд хотын дүрс байдал зэрэг мэдээж ангийг чаг тухайд нь ойлгож байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын тариалангийн үзүүлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тариалангийн машины үзүүлэн 8-р сарын 2-ын өдөр Улаан Хаат хотод эхэлжээ. Ажиллагаа тариалангийн хэрэгсэл, ус арилж услах тохиромж, оюунтай тариалангийн тохиромж, тариалан мал ажиухан машин механик жич, өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын эдбараа зэрэг үзүүлгийн тойрог тохиролж, бүх улсын 25 мож хот урдан засах орны 600 гаруй тариалан мал ажиухан үйлдвэрлэлд эзгэнэн борлуулах аж ахуйлал үзүүлэнд оролцжээ. Тус хугацааны үзүүлэн бас өргөн улам малчин тариачин жич, тарж эзэгнэх гол цогцод машин механик худалдан авах харгалзал үзүүлж, машин бүрд 500-аас 1000 төгрөг нөхөр олгох төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ 2026 оны холын төргөл нутгийн уулгайн дуу хөгжмийн уларлын адлага 8-р сарын 1-ний өдрөө Шилэнгол аймгийн уулгай хамаарлын орон дээр хөшгөөс өхөв. Тус удааны дуу хөгжмийн уларлын ажилгийг Өвөр Монголын радио телевизороо болон уулгай хамаарлын орны холын төргөл нутгийн жуулчлалын бүрэн босгар хутлахад компани хамтран эрхэлж эхлэлтийн тоглолтод бүх улсын илгаажраас ирсэн нэрт тоглогчдоос гоч сайхан уран сайхны тоглолт гаргаж үзэгчдийг баясгалаа. Тус удааны дуу хөгжмийн уларлын ажиллагаад нийт 4 талбай тоглолт гаргахаар би ажиллагаа нь урсгал дуу хөгжмөөр гадаадтай явуулчаа солилцоо хийх хөрг болгож уулгын байгалийн амхын гоо сайхан Ардын Жангвил соёл хотын амжирлын хүчний бүх талаар илрүүлж соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн татаг хүчин бааж ах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхээр би
1: Товч мэдээ сонсхий 2026 оны Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг уйлруулах завсрын туршилтаар шалган гэрчлэг тавцангийн бүтээн байгуулалтын ажлын сургалт ойр дахь хотод явагджээ. Тус удааны сургалтыг Урдан засах орны шинжил ухаан мэрэгдлийн тэнхим Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран голлон эрхэлж хамаа бүхий тусгай мэрэгжилтэн завсрын туршилтаар шалган гэрчлэг тавцангийн байр тогтоолт хийгээд чадамжийн тойронд тайлбарт хийж тавцангийн эзгэнэлт үр бүтээлийг ажиллах чуулах бүх явцын хүчирхлийн шийдвэрлэх арга ухааныг сөвгчилсэн байна.
0: Холмөр хотод Гуандун Можийн Юнфу Жамн хоёр хотод соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн гол чухчийг танилцуулах адлаг өрнүүлж Өмнө Думрдын соёл жуулчлалын аж ахуйн жолголчоогийн тавчныг байгуулав. Хоёр талын соёл жуулчлалын төлөөлөгч тухайн газар орныхоо онцлогт соёл жуулчлалын хөвөлгийг тус тус танилцуулж үйлдэхүүнээ шинэгүүдэх, үйлчилгээг дэвшүүлэх, орон бус олслон хамтралчаа өрнүүлэх зэрэг тойронд содлон ярилцаж харилцан жуулчдын хүргэх, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, жуулчлалын зам шугамын хамтар байгуулах зэрэг хүрээнд чиглүүлэн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх хамтралчааны шинэ загварыг хайн сөвгчлөв.
1: 8-р сарын 2-ын өдөр 2026 оны бүх улсын хүртэт тэшүүрийн манлайг шалгаруулах уралдаа Томдын Олимпикийн биеийн тамирын ордонд эхэлжээ. Бүх улсын 14 мож орон хотын 35 төлөөлөгчдийн ангийн 800 гаруй тамирчин уралдаанд оролцож байна.
0: 2026 оны 10-р хугацааны харчин төвд хашийн уларлын ширс соёлын жуулчлалын адлага 8-р сарын 1-ний өдөр харчин хошуун авангийн ордонд болгосон дэхлэв. Тусараа явагдсан ангийн ордны амтлаг эд мах шарах ур чадварын уралдаан нь маш олон жугаачхсдын анхаарлыг татсан байна.
1: Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Бал Жижүүр найруулах Сахармаа Хянахч Ариун ерөнхий.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ анжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суйрангийн багчууд түүхэд жалуучууд үндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батсүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлагадоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Живсмогийн дуулсан үүр сүлд.

Тэр цагт үзмшний далын хоо хаан сүргийн адуучин залуу ганц ахын дүүтэйгээ хоёул аж төрж байсан юм гэнэ. Амьдралын ихээр хоёул салуулсаж хүүхэн дүүн айл хард зарагдаж явсаар хоёул доороо холцсон юм байжээ. Нэг сөргөлхөд хүүхэн дүүгийн ноёнох эрх мэдэж хошуу дан нутгад мордуулсан чимээ гарч хин. Ингээд ахын дүүгэн ирэхгээр харин утгаар ирж хаж явахтаа болсон дүү

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачханаа жада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартай хаан болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: охлоо. Алтаа нортуулах охлоо.
1: За одон гэрэл эгчин үйл эн чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн нарын ахвай талбайд хүрч дөнөрдөө сурвалжлагт нэвтрүүлэг бэлтгэсэн. За ингээд бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн найрын бол дуу, шүлэг, бүжиг, зураг гэх дөрвөн төрлөөр бол уралдаж нийтдээ бол 7 жуу гарай авьяаслаг дөнрүүд маань оролцсон томхон хөвчөнөө уралдаан болсон. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн нарын дууны уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэртэйгээ танилцъя.
2: За сайн байна уу? Ми дүүнэр одоо урдаар нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найд нартаа танилцсан уу?
3: Сайн байцгаана уу? Би авгаа сүрэлцэн ирсэн чин зоригийн цэлмөн байна. Сайн байцгаана уу? Би авах шинаас хүрэлцэн ирсэн чин зоригийн чамнго.
2: Хоёулаа бол төрсөн өгчтөө тийм аа.
3: Тий.
2: Танай хоёулаа баян уралдаанаар цог явдаг уу?
3: Аа.
2: За, мидүгийн хувьд бол бас өөрөө хөрхөн хамтлагтай тийм аа. Хамтлагааны танилцална.
3: Аа, тий.
2: Ямар нэгтэй үү?
3: Гүнж хамтлаг гэсэн нэртэй.
2: Тэгээд нэг
3: мен 2000 богод 10 донд.
2: Одоо ч мидүг хөдөө настай үү?
3: Одоо би 13-тэй.
2: Аа, чи хөдөө настай байхдаа манай хамтлагтай орсон.
3: Нэг 5-6 настай байхдаа.
2: Оо, тийм жоохноосоо. За, хамтхан бол 3 гişгүүнтэй тийм ээ. Нөгөө хоёр нь чамд өгч болдог уу?
3: Өгч болно.
2: Тэр хоёр гişгүүнийхэн талаар танилцуулбал
3: хамгийн бүдүү их чинь Айна гэдэг. Тэгээд одоо анх дундад орж байгаа. Тэгээд буцаад 2 дугаар их чинь бол штэ Арура. Тэр нь энэ жил яг 6 дугаар оноос нь төгсөж байгаа.
2: Анх одоо мидүү 5-6 настай байх үед нь бас яагаад ийм нэг гүнзгий хамтлагийг байгуулъя гэж бодсон уу? Аав ээж нь санаачилсан уу? Эсвэл танай гурвуулаа одоо гурвуулаа уулцгаая ийм хамтлаг байгуулъя гэж гурвуулаа бодсон уу?
3: Хамгийн түрүү бол манай гурав модалийн ангид байсан. Тэгээд уултнаасаа эхлээд модалийн багш маань 3 штэ нэг сайхан дууд дуулуулсан эрдэн шишгэд. Тэгээд тэрийн штэ манус дуулуулсныхан дараа гэрээ манай гэрээ ахмадд штэ. Тэгээд нэг сайхан хамтлаг байгуулчихъя тэргээд. Тэгээд одоо тэгээд янз янзын бүтээлтэй болсон.
2: Танай хамтлаг баг хөти дуутай юу?
3: Бараг нэг 10 гарай дуутай.
2: Танай хамтлагийн дуу дотроос одоо хүмүүсд хамгаас хүрсэн дуу нь ямар дуу гэж боддог уу?
3: Миний хамгийн дуртай гол штэ Монгол гүн чи. Тэгээд дээр нь гол нь штэ би тэр дууныхан үгэндэн дуртай. Тэгээд бүгдээрээ мэддэг нь бараг л нар сарод эсвэл би гүн чи.
2: Монгол гүнж гэдэг дуугийн дуу болоод аялгуу гинхэн зохосноо. Энэ дуугийн бас анг яг та гурав ингэж зориул зохож өгснөө.
3: Миний мэтгэр бараг шилэн бодор аав байгаа. Тэгээд тэр нь бид гурвын штэ хөрхөн байна гэд. Тэгээд бид гурвын хамтлагын дэмжиж өгье гэд маш бүтээл зогоос. Би яг тэр дуугийн хэн зохоос нэрэ мэдэхгүй байна.
2: За тэгвэл тэр дуугаас нэг бадаг аялаад өгнө.

0: хөрөв бол одоо байнга тоглолт үдшилгээр оролцдог шүү дээ, тийм ээ. Ямар ямар тоглолтоор оролцож ирсэн одоо ярил бараг нэлээд олон тоглолтоор оролцсон байх та.
1: Тий. Хамаг бүдүү очисон газар нь бол Бээжинд очоод нэг юу тоглолтонд ороод шүү дээ. Хамаг шилдэг санлын болсон.
0: Хайсан дээр гарах хой санагддаг. Энэ удааны уралдаанд бол хамтлагаараа ирээгүй, мидүү ганцаараа оролцож байгаа тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ганцаараа одоо ямар дугаараа оролцсон нь?
1: Би ганцаараа сүмүү арийн дараа үртэйгээр оролцсон.
0: Оо, ямар гоё дөө. За тэр дугаасаа нэг бадагдуулаа сонирхолч.
1: Зүр мэглэх нарийн дараа үзэгсэн төгтийн царай зэрлэшгүй хэмнэл өөрөөр зүгээр дагаад бүжүүрэн. Мартагцсан дурсан шал өөр маргааш ишин нэг ертөнц магадгүй бүр өөр өөр нэг мэтримж.
0: Энэ дугааны хэзээ сурсан уу?
1: Дээр удаа мөнгөн байдлаа.
0: Нартай зүтгэхөө.
1: Тийм мөнгө илхээ багш. Мөнгө илхээ багш нэг цагаан нуур нэг зугаацлын зуны зугаацлын тийм их нэг юм байгуулсан. Тэгэхээр би тэрүүнд нь ороод Сүмэр багш яг мануусад гэчээл орсон. Тэгээ би тэрнээс эхлээ Сүмэртэй уулзнаас Сүмэр багштай уулзнаас хойш Сүмэр багш дурлаа. Тэгээ Сүмэр багшийн дуугийн сонсоо. Тэгээд тэ хамаг дуртай тэгээ дараа өртөө дээрээсээ дараа өртөө барган бүр барах хүнүүд дараа бүр мэддэг гэд. Тэгээ би тэрий чээлээ тэгээд дуулдаг болсон. Миний дүү бас тэрий
0: Хэрэв сай дуун бас дагаад олжсэн тийм ээ. Чаасан дундуртай юу?

0: ингээд штэ бэбэрийг харж болно тэгчихээ штэ арай өөрийнхөө хөдөлгөөнөө хийж ирэхгүй заавал хамтлагтайгаа адилхан хөдөлгөө хийх муутай штэ заавал адилхан божиг сурах хэрэгтэй тэгээд тэр үед нь штэ тэр талаар нь бас миний ээж аав одоо яг зоос мас гаргаа тэгээд божигний ус залаа тэгээд кичээл оруулдаг тэгээд одоо яг тэн дээрээ бол жоохон ялгаатай.
1: Гэтэл ч бас хамтлагаараа гурвуулаа тайсан дээр гарахад бас илүү хүчтэй, илүү ихтгэлтэй байдаг байха тийм ээ ганцаараа гарсны болоод.
0: Тийм, тэгээд өөрөө буруу алсах юм бол штэ хоёр найз ан штэ жоохон дээр дугаар дуулаад миний дуулахыг халгалч хатаа.
1: За, миний дуугийн хавьд одоо хөжөөнөөс дуудуулах дуртай болсноо багасаа одоо өгчинкэн дуулахыг сонсаад пиас өгд дуулах юм сайн гэж бодоод дуулсан дуртай болсноо.
0: Тийм.
1: Байдэн уу та? Ямар дуугаар харагдсан юм бэ?
0: Миний өгч хамтлагын зогоосон оноо бицхэн гүйж.
2: Би гүйж.
0: Би гүйж.
1: За тэр дуугаас нэг багт дуулаад байна.

0: Хартай гүнд.
1: Аа, ямар гоё толтой. Энд үгийн одоо өгчинхэн хамтлагийн дуу болохоор нь өгчин бас Гэрдэн банк чамд зааж өгж зааж жолооддаг байх та.
0: Тий.
1: Ингээд дуулаарэ, тэгэд дуулаарэ гэж банк хэлдэг өгчин.
0: Тий. Өнөө пипа зүйнүүд юу дуулангууд нь би жоохон буруу дуусаар юу үгийн тод ярьсангүй болоод миний өгч энийн юу нэ, тэрийн юу нэ гэж ярьдаг.
1: Тэгэр бас юм гоё дуучин өгчтэй чинь бас гоё байна тийм ээ.
0: Гоё.
1: Хажмын мөрөөдөл нь юу юу? Там балаад дуучин балий гэж боддгоор ямар мөрөөдөлтэй юу?
0: Би одоо багасаа дуу сурсан болохоор нь шүү дээ. Би хамгийн түрүүний мөрөөдөл бол дуучин болно гэж гүсдэг. Тэгээд яг одоо манай хамтлаг болохоос хамтлаг болонгууд одоо манай бүдүү ихч Айна яг шүү дээ. Модельороо явна. Модельтой аймаа маш дуртай. Тэгээд би бас тэр бид нь модельчин болдгийн болов гэж боддог. Тэгээд одоо би шүү дээ бүдүүн басны дараа эд 8 1 дугаар оноос эхлээд модель суруулахгүй тэгээд одоо янз янзын төвлөрд хуур хавс гэд янз янзын хөгжим суруулаад тэгээд би одоо эд 8 6 дугаар оноо төгсөнгүүд нь шүү дээ хотын тэр урилгын сургуулинд шалгуулна гэд тэгэд 8 жоохон хөгжимчин болоорой гэж хүсэж байна. Гэхдээ би өөрөө бол хөгжимчин басаар боловсрал боловсарсаар шүү дээ амар гэцүүгээ санагдаад тэгээд би өөрөө бол хэлярааны анги бас орж байгаа. Тэгээд одоо төгссөн гэхтээ. Тэгээд хэлярааны анги орохдоо манай мөнгө хэлярааны ас мөнгө суудагш манаас нь штэ ямар янз янзын шох жүжиг тэгээд надаар жүжиг тоглоулдаг. Би бас янз янзын гөгшин мөгшин тоглож өнгөрч исэн. Тэгээд би штэ тэр талаараа жоохон сайн талтай болохноор би өөрөө бол тиймхүү жүжигчин болё гэж бодож байна.
1: Юу ч бас одоо урилгын замаар л бол явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тий.
1: Аа. За том нэртэй од олоорой. Сайн урилгачин болоорой мэдөө.
0: Аа баярлалаа.
1: За мэдөө. Ямар мөрөөдөлтэй юу?
0: Би үүдээ жуухнасаа дүү бүжиг бүжиглох дуртай. Бас дүүд болох дуртай. Шүлэг уншлах дуртай. Хамгийн түрүүний үедээ гүслүүлүүдээ бүжигчин гэж
1: одоохондоо бодчих.
0: Аа тий. Тэгээд дээ юу 5 6 настай болонгууд нь би одоо дуу алах сурсан. Тэгээд би одоо дуулах юу болно гэж бодож байна.
1: Аа, чи бас өгчтэй гадлах урилгын замаар л явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тий.
1: За, та хоёр бол бас одоо шүлэг уянгалаг дуртай гэсэн бас хэлиерэний хичээл орж ийн. Энэ удааны ирээдүйн одоо урилгаанд ганцхан дуугараа оруулчихно эсвэл бас шүлгийн урилгаанд бас оруулчихно.
0: Шүлгийн урилгаанд бас оролцсон.
1: Шүлгийн урилгаанд ямар шүлэгтэй ирсэн аа?
0: Сүлжийн нүдлчин.
1: Аа, за тэрнээс нэг бадаг уу.
0: Нүцгэн хөлөрөн шүүтрүшгцэн шилбүрүнч нүүдэлцэж ирсэн Монгол гэрийн хоймрт морь буусан шагаа шиг тоглож өссөн би сүлчийн нүүдэлчин.
1: Ямар гоё. За минь дуу шүлгээр л антнаар нь
0: орсон.
1: Ямар шүлгээр орсон нь?
0: Морьны хөхөт.
1: За сонсъё.
0: Үүлийн болж мөрийн жиргэнд нойрон анхтус сэрэж өвсний шүүдрөшгчин хазар эгэлдэрглэн

0: бисэн авдан морин хойртуулж тусад орсон алхаж дөнгөж сүрмөгчэн морины дүрэн дээр тэнцсэн би морины хүүхдээ дүрсхийж тамаагүй ашиглал чөдрөөр оролгож дамнуулсан тугалдатж үнээвлгэж ээждээ дэм болж үсүүлнэ.
1: Ямар гоё юм шүү дээ. Дөр дөр удаанаа ирээдүйн одоо уралдаандаа бас оролцсон тийм ээ?
2: Тийм.
1: Энэ жил хэд дэх удаага оролцож байна уу?
2: Би бас мартчихжээ. Бараг нэг 3 4 удаа аваа.
1: Хамгийн өндөр амжилт нь ямар амжилт олж ирсэн аа? Хэд дорцсон аа?
2: Нэг дорцсон.
1: Оо, юу гэрэ?
2: Бараг шүлгээр ба.
1: Олон уралдаан тэмцээн үзэсгэлэнг тоглолтоор орчдөг болохоор минь бас зэрмээ марч байгаа юм байна ба. За минь Тианаас эхлээд энэ ирээдүйн олон уралдаанд оролцсон уу?
0: Цэцэрлэгээсээ ба.
1: Тө чичэрлэг дөхөд оржсэн уу?
0: Цэцэрлэгтэй бараг нэг хоёр аа.
1: Ямар аймаар юм. Бүжгэн хамгаас багтай гэж ирсэн тийм ээ. Тэг энэ удааны уралдаанд бас бүжгэн уралдаан байна. Бүжгэн бас орсон уу?
0: Орсонгүй. Тэр нь мэдгүй.
1: Дараа жил дээр бас бүжгэн уралдаанд оролцох юм байна тийм ээ. Тэгвэл удаанаа тэгээд уралдаанд бас газар газрын олон найзууд ирсэн байж тийм ээ. Тэр найзууд хандаж ярмаар юу байна уу? Одоо уралдаанд оролцсон бүхэл найзуудаа хандаж.
2: Уралдаанд оролцсон бүхэл найзуудаа штеп. Тим холоос хүрэлцэн ирсэн. Тэгэд одоо аймаар идэвхтэй штеп. Ба ирээдүйн хатан энэ уралдаанд оролцсон найз надаа баярлаа гэж ярмаар байна. Ингээд аймаар Монгол хэлэн хүндэтгэж Монгол хэлэн илүү идэвхтэй ярьж байвал тэ удам сайн гэж бодож байна.
1: Оо, ямар бондгий. За минь дүүгэл одоо банк тайвалтал тайсан дээр гардаг болохоор одоо тайсан дээр гараад бараг сандрахгүй байхаа тийм ээ.
2: За яванда бас сандрахгүй.
1: Гэхдээ бас анх тайсан дээр гарч байгаа найзууд нь тайсан дээр гарвал бас их сандардаг ш. Тэдгээр найзуудтай хандаад чи зөвлөмөр ямар сайхан зөвлөмж байна. Ер нь тайсан дээр яавал их сандрахгүй, их итгэлтэй өөрийгөө илэрхийлж чаддаг бол дийв нөө.
2: Юу хэрвээш тэ дүүдүүлвэл эсвэл шүлэглээ гэсэн өнөө хамгийн түрүү сандарсаар штэ өөрхөн бэ штэ одоо бүү сандраа өөрхөн бэ өөрөө ингээд штэ зэрэгжүүл тэгээд штэ бас хаад миний хамгийн нэг сайн юу арга нь бол штэ тайсан дээр гарахаас өмнө штэ бүү тихэр болоод штэ уус уулаа штэ улам штэ сандраа л энэ тэгээд одоо яах юм бол доо одоо би гэнтэй алчхуул яана одоо би юу үсгээ марчхуул яана гэж бодчихвол улам юутай болчих юм тэгээд штэ тэрнээс өмнө хамгийн түрүү тайснаас өмнө гарахаас өмнө урд дээр өөрөө нэг штэ тавиух нэг шүлэг болоод дуугаа нэг удаа дуулна тэгч шүлэгнээ тэгээд штэ тэгснийхэн дараа одоо өөрийн бодол явна. Үгүй юм бол штэ тэрийг улам бодоод байсаа улам сандрна. Тэгээд штэ гарч ирэхээс өмнө зихр бодоод ус ууж болохгүй. Уулаа өнөө шүлсч нь амар ингээд
1: чихэн чулцраад байна тийм ээ.
2: Тэгээд бүр ингээд шүсмэсэн залгидээ дэлхөөр сандраад амар болчих. Би нэг удаа тэгээд юу шүлс юу шүсээ хуримдуулаад амар болсон.
1: Тэгээ тэрнээс аваад торшлог хоромдолцсон юм байж тийм ээ. Бас дүүнэр даа, найд нар даа их гоё сайхан зөвлөмж өгч шүү. Баярлалаа. За мид уралдаанд оролцож байгаа тэр олон найд нар даа хандаж ярмаар юу байна уу?
0: Монгол хэрэндээс яриа одооны сургуул одоо бүр гитэд хэлээр юу гинэ. Одоо маднус дэ голж гинэ. Одоо маднус бүр монгол хэрээрээс яриад үдэ. Юу монгол хэлээ мартахгүй.
1: Ямар мандаг дүүнрүүд ээ. За баярлалаа. Хэсэн та хоёрт одоо уралдааны өндөр амжилтыг хүсье. Мөнч хожим ирээдүйд Монгол соёлын дээдэс мандаг том хүмүүс болоорэ. За баярлалаа.
3: Шидийн голын ардын араажийн өвчлөлийн короны багчууд бүгдэд жирүүлсэн нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын хаан алтан сонирхтэн чимж учин жалгаж байна.
4: За бичхэн хажуудаа алтан өнөг болгийн энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хөвгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон бичхэн найз нарынхаа сурвалжлагаас хүргэж байна. Тус удааны уралдаан нь бол бүх орны хөвчөөтэй уралдаан учраас зөвхөн одоо шилийн голын оролцогчоос гадна бас Баянуур, Улаанхад, Хөлөнбор, Алшаа, Ордос, Шинжаан гэд гажир гажрын авьяаслаг дүүнрүүд маань хүрэлцэн ирж оролцсон. Ингээд жалгаад бусад аймаг хотоос ирсэн авьяаслаг дүүнартайгаа танилцж тэдний уянг сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.
1: За сайн байна уу минь дуу? Ханаас үрлж ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
5: Ача баруун хошуугаас ирсэн. Бодор зул гэдэг.
1: За хэдгүүр анаас сурах чам?
5: Дөрөв анаас сурах чи.
1: Ача нутаг үйл эндээс бас маш хол тийм ээ. Хизээ гарч ирээд хэд өдрийн хугацаатаа ээлжиж ирсэн үү? 16. Тэгэд өчтөр ирсэн тийм ээ. Хөл нэг өдөр аялж ирсэн байна. Уул нь одоо шилийн голоор ирж ирсэн үү?
5: Ирээгүй.
1: Анх удаа ирж ин тийм үү? За анх шилийн голд ирсэн одоо сэтгэл ямар байна? Шилийн гол ямар хөшөө санагдсан үү?
5: Ястай баяртай байна.
1: Хотоор нь тавирж үтсэн үү?
5: Үтсэн.
1: За хот нь ямар хөшөөг байна? Ер нь таны нутагтай харьцуулбал бас юу настай байна?
5: Хотын ястай гоё.
1: Тэгвэл ирээдүйн одно одоо энэ уралдаанд хэддэг жил оролцсон үү? Энэ жил анх удаа оролцсон үү? Бас уул нь оролцсон үү?
5: Оролцсон.
1: Хэддэг жилд оролцсон үү?
5: 4 жил.
1: 4 жил бол бүр дуугараа оролцсон аа.
5: Мөө.
1: За өнөөдөр бол бас өн өргөн ашаа гэсэн ашаа ардын кандуутай ирсэн тийм ээ?
5: Тийм.
1: За тэр дуугасаа одоо нэвтрүүлгээ сонсч чад өнөрдөө бас нэг бадагдуулаа сонсохтно.
5: Бадна.

0: ямар гоё дуудий. Өндөөг нь надад хэн зааж өгсөн нь?
1: Алтан цэцэг аав өгс.
0: Хөдийн наснаас эхэлж одоо миний дуу сурсан нь?
1: 8 нас.
0: 8 наснаас эхэлээ тайсан дээр сургуультан дээр бас дуулдаг тийм ээ?
1: Тий.
0: За өм өргөн ашаа гэдэг энэ дуун бол бас одоо ашаа нутгаа махтсан сайхан дуу. Тэгээд таны нутгаар бас айлчилж очоогүй бас олон найзууд нь байж тийм ээ? Энд бас газар газрын найзууд нь ирсэн. Тэгээд ер нь одоо Шилэн голын найзуудаан ч гэдэг юм өөр газрын найзуудаа одоо таны нутгаар айлчилж очоорэй гэж бас тэд нартаа сайхан урлаг дэвшүүлнэ үү? Бас таны нутгаар айлчилж очвол бас ямар ямар сайхан онцлогтой зүйлүүд үжиж болно үү гэдэг талаас бас нутгаа нэг сайхан танилц.
1: Манай нутаг тэмээ байна уу бас эсэнд очиж наадаж олно. Найзууд манай нутгаар очоорой.
0: За баярлалаа жижигсэн банк одоо Шилэн голоор альчилж ирж байгаарэ.
2: Тэнцлийн хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь Танилцгий найз нараа.
3: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ.
4: Байсалжийн даяараа.
2: Гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу минь дөө? Хаанаас оролцож байгаа хэн гэдэг дөө вэ?
1: Хүлэн байраас ир тугас сая аяга нартай.
0: Хүлэн байраас одоо онцгой хойлон энэ удааны уралдаанд жирж ирсэн үү?
1: Тийм үү.
0: Энэ удаа одоо ямар дуугаараа оролцсон үү?
1: Нарны юулт нутаг. Аа,
0: сая бол одоо тайсан дан гараад дуулаад сандарсан үү?
1: Сандарсан.
0: Сайхан сандарсан үү?
1: Аа.
0: Тэгээ чиний ботсон шиг хэр сайхан санаандаа тартар сайхан дуусна уу?
1: Дуулсан.
0: Сая бол ингээд дуугаан сайхан дуусан төдийгүй бас амар гоё хөдөлгөөнтэй, бүжгэн хөдөлгөөнтэй хавсаргаад бүжгэлтсэн байсан. За энэ хэн зааж өгсөн үү?
1: Багш.
0: За тэгвэл нарны эргэлт нутаг гэдэг энэ дуугаа одоос нэвтрүүлгэн сонсож байгаа дүү нартай нэг бадаг дуулаасан нар хол.
1: Өөрийн гэгээ мандахаар өнгөө зэмзи тодруулаад өдлөх амдрын эхлэлт урхны даяалагтай орон нарны эргэлт нутаг минь насны заргалны орын юм амин голомт нутаг минь Ацхи мөрөм үхэд байг нарны үлт нутаг минь насны заргалын хоорын юм авин голомт нутаг минь ацхи мөрөм үхэд

0: дуулдаг бай.
1: Оо, ямар гоё дуулдээ. Энэ тухайн одоо хэзээ сурсан уу? Хэнээс сурсан уу?
0: Багшаас сурсан. Өргөд тэр ямар Люи дээр
1: 6 сарын нэг хүүхдийн баяр дээр нь тийм
0: ээ?
1: Сургуультанд дуусан уу?
0: Тийм.
1: Өөр ямар ямар уралдаанд орж ирсэн уу?
0: Бүхэн уралдаан.
1: Дуулахаас босод бас бүх байрлал дахур авьяастай байж тийм ээ?
0: Тийм.
1: За, сургуулийн кам бүхэд ордог уу?
0: Тийм.
1: Тэгээд хэдэд орж ирсэн уу?
0: 5-6-д.
1: Оо, мантуу байшаа. Тэгээд хамгийн бахархдаг бүгчин тань уу? Том болоод хүнтэй адилхан бүгчин болох юм саа гэж боддог уу?
0: Баяр Баатар.
1: Аа, хамгийн бишрдэг дуучин нь
0: Чин билэх.
1: Тэгвэл одоо том болоод мөрөөдлөн Баяр Баатар шиг том бүхчин болё гэж боддог уу? Эсвэл дуучин болё гэж бодсон уу?
0: Бүхчин.
1: Бүхтэн бол илүү дуунасаа илүү бахтай юм байна тийм үү? Гэтэ миний дуу бас дуухан бас маш сайхан дууж байна. За, энэ удааны уралдаанд оролцоод одоо ямар сэтгэлтэй байна уу?
0: На баг тим жанди.
1: Бас сандэр зин уу? Гэвч одоо бол ингээд дуугаан дуулаа тайснасаа бууцсан сэтгэл санаа нь амарсан баха.
0: Амарсан.
1: Одоо залгаад яаг бодж байна уу? Маргаашаас шилэн голоор бас тайрна уу?
0: Тайр.
1: Хэдүүр анаас сарахч юм даа?
0: 3.
1: Амралтын хугацаанд бол бас уралдаан тэмчинээр ороод амралтаа маш утга уулахтай өнгөрөөж байгаа юм байна тийм ээ. Өөр бас амралтаараа юу юу хийх төлөвлөгтэй юу?
0: Аж хийх.
1: Хөдөөгөө хараад уу?
0: Тийм.
1: Тэгээ хөдөөгөө очвол бас ямар ямар аж хийдгүү аваад завсраад.
0: Үхэл тууда.
1: Хань малаа услан.
0: Тийм.
1: Мандаг ухаалттай байшаа. За тэгвэл уралдаантаа өндөр амжилт хүсье.
0: Белла.
2: Шидин годин ардын араажуу нөхрүүдийн хорооноо багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын хаан алтан сонирхтэн чимж учин жалгаж байна.
1: За, сайн байна уу? Миний хоёр дүү нар одоо ханаас ирсэн дүү нар өөхөн хэн гэдэг үү?
3: Бэрэн барын дүү суугаас ирсэн.
1: Хэн гэдэг үү?
3: Дуулалжина.
4: Бэрэн барын хашааны өнгөсөх.
1: Бэрэн барын хашаанаас хөдөө сөрөгчөө чог ирсэн үү?
3: Хоёр.
1: Таны хоёулаа чог ирсэн байна тийм ээ. Дөр жилийн одоо ирээдүйн одоо уралдаанаараа орчихсон уу? Эсвэл энэ жил анхудаа ирж гинүү?
4: Одоо жилийн жасан уу?
1: За, ямар дуутай ирсэн бэлээ?
3: Жаргал чахалсан баяр. Ургахнаран тусан зэлүүрөх бурал дээдсийн торгон буужнаас уудам хангай дамөргөн даатгах ухаанд ардын аруун цангастаас чэлмөг тэнгэр шүтэн арагдах гэгэн томныг ариуннээс чэлмүн санаанд нь асан дүрэлжи хэгэн жүрхний уяа хараас.
1: Саман
4: цамид
1: ямар
4: дуртай ирсэн? Дэлгүн нэрээ мошт. Тэнгэр гаджар хүмүүн гөрвийн тэгш сайхан учрал тохоно. Сэл тасрах бай намар чагаар. Сүдэргүй сэтүлийн юрол

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн хэр гэдэг дүү вэ?
4: Ордод соос ирсэн эдэрч.
3: За энэ удааны уралдаанд бол хипхопоор оролцож байгаа тийм ээ. Сахаа гэдэг хипхоп дуугаар оролцож байна. За энэ дуугийн тэнэс сурсан уу?
4: Манай Шинжүүхэнэ тэр хааваг шин нэмэж авсан.
3: Багасаа одоо хипхоп дуулах дуртай байдаг. Тайсан дээр бол бас сая маш чөлөөтэй, бидээ маш ихтгэлтэй дууганы бол ингээ гоё дуусан юм энэ дуу баяр хөргий. Тайсан дараараа сая сандарсан.
4: Нгоо.
3: Сахаа гэдэг энэ дууган одоо тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүдэн бас нэг бадгийн дуулаа сонирхолтно.
4: Хараач нэжүмэн дэрүүн талын шинжээ чи хамгой бүди бүгдэр битэн хуллан байна. Шак шак шак шага шага шага орхи орхи орхи уу хай шак шак шак шага шага шага хон яма морт тэмэ хорэй.
3: Хэдийн наснаасаа эхлээд одоо хипхоп дуу сонирхож дуулж эхэлсэн үү?
4: 8.
3: Одоо хэдийн настай вэ? Хэдүгээр оноос сурч юу?
4: 10. 3 дугаар.
3: Чиний одоо хамгийн биширж бахархдаг дуучин нэг бол
4: тайрхан байна.
3: Хипхоп дуугаас хэн хэнэ дуугийн сонсдог вэ? Гадаа

0: гэнт бас сонсдог эсвэл бас манай өөр Монгол өрлөг ахын юм уу гэд бас олон сайхан хипхопд бол ах нарын байдаг ш тийм э Марта амтдаг гэд чиний одоо аль хамтлагийн дуу сонсдог илүү
1: Жубо
0: энэ удаана уралдаанд бол бас хипхопоор ингээ дуулж оролцож байгаа найзууд нь бас маш чөөн санагдсан баргал чи л анх дуулж ин тийм э уралдаанаар одоо олон хипхопд дуулж исэн
1: дуулж
0: ямар ямар уралдаанд оролцож исэн
1: Тэми оролцсонгүй.
0: Сургуулийн та одоо 6 сарын нэг нэг хөдөлгөөнд дандаа хипхоп дуунтай дуулдаг байхаа минь дөө.
1: Дуулдаг.
0: Хамгийн анхгүй л одоо хипхоп энэ бол хайрхан багш нь зааж өгсөн гэсэн тийм ээ. Хайрхан багш нь одоо анх таднуусад хипхоп ингээд заахын үед нь яа яа заадгүй.
1: Анхдаа би хайрхан багши дагаад хипхоп дуудаад сургуультаа олон дрэдийн уртганд оролцоод анх удаа шилийн хот ирж уралдаанд оролцоо. Тэгээд маш их баяртай байна.
2: Шилийн голын ардын араа зүйлсүүдийн хорооноо багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын таа алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
3: За бяцхан найзуудаа алтан өнөг болгын энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн дайрын дууны уралдаанд оролцсон дүү нарийнхэн сурвалжлагаас өргөж тэднэрийнхэн уянг сайхан дуунуудаас сонирхоллаа. Тус удааны уралдаан нь бол одоо 4 өдрийн хугацаатай явагдаж нийтдээ 700 гарай сурагч оролцсон. Ингээд зөвхөн дууны уралдаанд нь бол 58 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон байж байгаа. Цагийн хараагаас болоод одоо тус удааны дууны уралдаанд оролцсон хэсэг найт нарийнхэн сурвалжлагаас хөргөлөө. Дараагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн найрд оролцсон хөөрхөн авьяаслаг дүү нартайгаа үргэлжлэн танилцъя. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс, Ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгахчихъя.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 4, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 22, гаргийн 2, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг эрчимтэй атгаж ирээд үр бүтэмж олсон.
3: Тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсийн шорлогсон 2 дугаар мөчлөг.
2: Өвөр Монголын жахалхан хүчнээ бүлэглийн шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй жахалхан хангах компани орон бүсийн жахалхан хангалгийг гүйчэд баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд. Энэ жилийн 1 сард манай аймаг бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орноор амжилттай үнэлэгдсэнээ хамт 3 нэгч бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгчээр үнэлэгджээ. Энэхүү 45 үндэстэн, 110 том, 3000 үндэстнүүдийн олон туман сахин бараалж харилцан хавсралж хийж үндэстнээ бүлхэмдлийн хариултын хуудсыг амжилттай тушаажээ. Урт хугацааны турш манай аймаг ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг эмхт бат чижилж, намын удиртлыг үндэстнээ ажлын үндсэн батлаг болгож, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулахыг аймгийн намын хороо, аймгийн жахархын 1-р хариуцлагат нь инженерэнд оруулж, 1-13 нэмэх энийг харилцан уялдуулсан бүх орон бүсийн жишээ хөгжүүлэх системийг байгуулж, шүүжийг атгаж, шүүжийг шаардах хариуцлагын хэлхэг бүрдүүлжээ. Аймгийн үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвлийн дэд эрхлэгч зөвшөөрөх ба сурвалжлах хүлээхтэн манай аймаг орон бүсийн онцлогдон сурлан чаг үеийн уулгатгууныг гүнжгэ уудалж шилэн голын үндэстнээ ажлын нэр тэмдгийг шинээр үүдэж нэг хонхол нэг бүс 5 суран газрын ерөнхий байршуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж байна гэлээ. 1001 жүв бөгөөд 3 км-ийн хилийн шугам дагуутах манай аймгийн 5 хилийн хошуу хот хилэгжгар орноос сахан хамгаалагч хамтын чогчийг хамтар байгуулж улсын тогийн гэлба хил нутагт гэх инженерингийг хэрэгжүүлэн